Đó là ca khúc Nothing the Same as SOS của Gary Moore, một ca sĩ rock Bắc Ireland. Tiếp theo đây là ca khúc To Be With You, là một bản ballad rock nhẹ nhàng của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big, phát hành vào cuối năm 1991. Bài hát được xếp hạng đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, xuất hiện ở Hoa Kỳ Billboard Hot 100

ballad của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends, là ca khúc thứ 6 trong album On Every Street năm 1991. Single này chỉ được phát hành ở Pháp và Đức.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends. Và bây giờ Quang giúp các bạn nghe Haza, là bài hit năm 1992 được viết và trình diễn bởi Richard Marx. Album đạt vị trí số 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đặt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Guestbook.

đó là Haza, được viết và trình bày bởi Richard Mack. Paper Rosie là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ Canada Dallas Hams, sau đó được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson mà các bạn sắp nghe, được phát hành vào tháng 1 năm 1977 trong album Paper Rosie của anh. Đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng country ở Canada.

Các bạn đang nghe chương trình Great News, những cáo nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng và các bạn nghe UC của nữ ca sĩ Mỹ Madonna trong album ballad của cô Something to Remember, phát hành vào năm 1995. Album nhằm lấy lại hình ảnh của Madonna, người đang bị chỉ trích vào thời điểm đó. Cô đã viết và sản xuất cùng nhạc sĩ người Canada David Foster. UC là một bản acoustic có bộ gõ, đàn guitar và piano tremolo.

Các bạn vừa nghe You See của nữ ca sĩ Madonna. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc This Magic Moment do Morgan Heritage trình bày.

Vừa rồi là ca khúc This Magic Moment của ca sĩ Morgan Heritage. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivo Raymond. Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remix của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn vừa nghe bản cover của Saman Chapuk năm 1989 với Only Wanna Be With You. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc bất hủ Tears in Heaven được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Eric Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album này giành được 3 giải Grammy và năm 2004, Rolling Stone đã xếp ca khúc này đứng vị trí 362 trên 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

đó là Tears in Heaven của Eric Clapton. Sau đây là ca khúc Song Song Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Song Sang Blue là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Quang Sức mà các bạn nghe The Hard Way do Mary Chapin Carpenter trình bày.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe có tựa đề The Hard Way của Mary Chapin Carpenter. Sau đây, các bạn sẽ nghe Friends in Low Place, là bài hát do nghệ sĩ country người Mỹ Garth Brooks trình diễn, phát hành vào năm 1990 trong album No Fence của anh. Bài hát đã giành 4 tuần ở vị trí số 1 trong Hot Country Song và giành được giải thưởng Học viện Âm nhạc Đồng quê và Nhạc Đồng quê cho giải bài hát hay nhất của năm 1990.

0: giờ cao điểm.
1: Chào buổi sáng, Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Sáng sớm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm sáng sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều những cái thông tin giao thông, hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có những cái sự sắp xếp và lựa chọn lộ trình thật là hợp lý khi mà di chuyển trên đường. Ngoài ra thì nếu trên hành trình của mình quý vị quan sát thấy có những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nha.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm sáng nay thì có một cái thông tin mà Minh Vy xin được chia sẻ ngay. Đó chính là thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có cho biết đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí hướng từ cầu Bình Lợi về giao lộ Nguyễn Xí có xe bồn chết máy, ghi nhận xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí hướng từ cầu Bình Lợi về giao lộ Nguyễn Xí ghi nhận có xe bồn chết máy, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Còn trung tâm điều hành VEC E có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Ở thời điểm này lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Tuy nhiên ngoài giờ cao điểm sáng nay, tức là cách đây khoảng chừng 20 phút, thì tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây VEC E có lưu ý là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây có khoảng 10 km phương tiện đông di chuyển chậm, cụ thể là từ km số 2 đến km 12. Còn hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Sáng đây thì chúng ta cũng cập nhật thông báo vận hành của trung tâm điều hành tuyến metro số 1 cập nhật ngày hôm nay 6 tháng 6 năm 2026. Thông tin chung đó chính là thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 230 lượt, số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Các khung giờ cao điểm gồm có cao điểm trưa từ 10 giờ đến 12 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến, cao điểm chiều tối từ 17 đến 18 giờ giãn cách 7 phút một chuyến, các khung giờ cận kề 15 giờ 30 đến 17 giờ và 18 giờ đến 19 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 10 giờ, 12 giờ 30 đến 15 giờ 30 và 19 giờ đến 23 giờ. Khung giờ thấp điểm thì giãn cách 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5 giờ đến 5 giờ 30. Đó là cái thông báo vận hành của trung tâm điều hành tuyến metro số 1 ngày hôm nay 6 tháng 6 năm 2026. Có rất là nhiều con số 6 được nhắc lại trong ngày hôm nay ha, không biết có ý nghĩa gì đặc biệt không. Tuy nhiên là hôm nay là buổi sáng cuối tuần, cho nên là Minh Vy cũng thay mặt cho ekip của giờ cao điểm sáng nay chúc cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng trong những ngày cuối tuần này. Bên cạnh đó thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể nạp được thật nhiều những cái năng lượng may mắn nè, tích cực nè, để chúng ta có thể tái khởi động cho tuần sau. Còn bây giờ thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Lúc này Minh Vy quan sát ngay tại nút giao 4 xã hướng đường Hòa Bình. Thời điểm này là mới có 8 giờ 4 phút sáng thôi thì mình thấy là lượng phương tiện đi qua đây rất là đông ở các hướng, cho nên là cái việc di chuyển qua đây sẽ có đôi chút khó khăn, đôi chút vướng mắc. Cho nên là mong rằng quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn. Chưa có lực lượng chức năng thì chúng ta sẽ chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Và bên cạnh đó là nếu được thì mình có thể bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện, khắc phục, không có quá khó khăn, phức tạp quý vị nha. Ngay tại giao cắt giữa đường Trường Chinh với đường Âu Cơ thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông. Các phương tiện di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn. Bên ngoài trời thì nắng nhẹ, nhiệt độ thì cũng mát nhẹ thôi chứ cũng không mát lắm. Tại vì từ nãy di chuyển trên đường thì Minh Vy thấy là cũng hơi hầm, hơi nóng nóng một chút xíu. Còn thời tiết cụ thể ngày hôm nay và ngày mai sẽ có những diễn biến như báo như thế nào thì chút xíu chúng ta sẽ cập nhật ở trong bản tin thời tiết chi tiết hơn.

Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước vừa thông tin cầu Phú Mỹ hướng quận 2 đi quận 7 cũ đang thi công sửa chữa, xe đông di chuyển chậm, các phương tiện cân nhắc lựa chọn hướng đi thích hợp. Với phần cập nhật vừa rồi của trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì quý vị thính giả và các bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình mà đi qua khu vực này cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 đi quận 7 cũ thì mình cần lưu ý cân nhắc để có thể lựa chọn những cái lộ trình sao cho thích hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: án đường sắt quốc gia phía nam thủ đô, sử dụng ngân sách trung ương với tổng hai dự án trọng điểm bao gồm đường sắt vành đai phía đông đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn và dự án cải dịch tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi. Việc đầu tư sẽ kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín cùng Trung tâm Điều hành Vận tải Đường sắt Quốc gia theo Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân không tin tin đồn môi giới bao đậu hồ sơ nhà ở xã hội. Để đảm bảo quyền lợi, người mua cần tra cứu thông tin chính thống từ cổng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc Sở Xây dựng và nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư. Đồng thời, người dân phải thuộc diện được hỗ trợ và kê khai trung thực để tránh bị xử lý. Hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hơn 181.000 căn. Giai đoạn 2026-2030, nhiều dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu sẽ bàn giao ngay trong năm 2026-2027. Sáng ngày 5 tháng 6 giờ địa phương, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp 70 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt giữa hai đảng, khoản kinh phí này giúp mở rộng năng lực kiểm soát, bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đánh dấu thắng lợi chính trị quan trọng của Tổng thống Trump trong chính sách siết chặt biên giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm một thương hiệu du thuyền cao cấp khai thác trên sông Sài Gòn, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch đường sông của thành phố, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng lựa chọn cho du khách ở nhiều phân khúc khác nhau. Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó trưởng phòng quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thành phố hiện có hơn 60 tour, tuyến và sản phẩm du lịch gắn với đường sông, từ buýt sông, cano, tàu nhà hàng đến du thuyền và tàu lưu trú.
1: Trong cái quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm thì trong đó cũng có đề xuất các không gian điểm đến ở trên bờ để mình phát triển được các cái tài nguyên du lịch gắn với cái dòng sông. Song song đó thì mình sẽ tăng các cái bến cảng thủy nội địa cho các cái phương tiện thủy tiếp cận nó dễ dàng hơn. Hiện nay thì mình phía Sở Du lịch Thành phố cũng đề xuất là thành phố nhanh chóng triển khai các cái cảng biển du lịch. Tại vì hiện nay du lịch tàu biển đến với Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đậu nhờ vào các cái cảng hàng hóa. Đâm ra cái việc đó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý của du khách và cái chất lượng phục vụ cho du khách.
0: Theo ông Ân, trong định hướng phát triển du lịch đường sông thành sản phẩm đặc trưng của thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đầu tư hạ tầng bến cảng, mở rộng không gian vui chơi, giải trí, kinh tế đêm và các điểm đến ven sông nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VTV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước, nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ý thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi

0: an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm mà sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Lúc này thì Minh Vi tiếp tục cập nhật một số diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nguyễn Thị Thập. Thời điểm này là 8 giờ 13 phút sáng, ở khu vực này thì nắng cũng đã lên cao rồi và lượng phương tiện ở khu vực này thì cũng bắt đầu đông dần lên. Tuy nhiên hiện tại ghi nhận ngay tại giữa khu vực giao cắt thì các phương tiện vẫn di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Có tình hình làm lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển vô cùng dễ dàng. Đó chính là diễn biến ngay tại giao cắt giữa khu vực đường Huỳnh Tấn Phát với đường Lưu Trọng Lư. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được quý vị nha. Giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì đang có tình hình thông thoáng. Cầu Mỹ Thuận, cầu Tân Thuận thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng. Hồi nãy có nhắc tới cầu Phú Mỹ, trước đó ít phút thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cập nhật thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 đi quận 7 cũ đang thi công sửa chữa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này, và cũng lưu ý là các phương tiện nên cân nhắc lựa chọn hướng đi thích hợp. Ở cái hướng hướng từ quận 2 đi quận 7 cũ thì xe đông di chuyển chậm, còn hướng ngược lại thì quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là tình hình là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Và lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ tạm gián đoạn các thông tin giao thông để đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ghi nhận vào thời điểm hiện tại, bầu không khí tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tương đối dễ chịu, ở mức nhiệt độ đang ở ngưỡng 28 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo tại địa bàn thành phố được dự báo là có mây, trời nắng. Đáng lưu ý, cục bộ một số nơi sẽ xuất hiện tình trạng nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 33 đến 35 độ, có nơi nhiệt độ có thể tăng cao vượt ngưỡng trên 35 độ. Tuy nhiên, sự oi bức của ban ngày sẽ nhường chỗ cho những thay đổi vào thời điểm cuối ngày. Theo đó, vào chiều tối và tối, khu vực thành phố dự báo có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết để tránh mưa dông ảnh hưởng đến sinh hoạt và di chuyển. Khi đêm xuống, thời tiết tại thành phố sẽ dịu hơn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 11 tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh có khuyến nghị người dân khi mà đi qua cầu Phú Mỹ thì có thể tham khảo các lộ trình thay thế như sau. Đối với xe container, xe tải nặng hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận thì hướng từ cảng Cát Lái về phường Tân Thuận là quận 7 cũ. Lộ trình 1, cảng Cát Lái Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy, đi thẳng Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Lộ trình 2, cảng Cát Lái Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải Võ Chí Công, đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Hướng từ khu công nghệ cao về phường Tân Thuận, đường Võ Chí Công, đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Đối với ô tô con, xe khách dưới 16 chỗ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Trước tiên là hướng từ cảng Cát Lái về phường Tân Thuận thì có lộ trình 1 là cảng Cát Lái Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy, đi thẳng Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, hầm sông Sài Gòn, Võ Văn Kiệt, cầu Camet, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Lộ trình 2, cảng Cát Lái Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy, đi thẳng Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, hầm sông Sài Gòn, Võ Văn Kiệt, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Khánh Hội, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Hướng từ khu công nghệ cao về phường Tân Thuận có hai lộ trình. Lộ trình 1 là Võ Chí Công, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Mai Chí Thọ, hầm sông Sài Gòn, Võ Văn Kiệt, cầu Camet, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Và lộ trình thứ hai đó chính là Võ Chí Công, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Mai Chí Thọ, hầm sông Sài Gòn, Võ Văn Kiệt, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Khánh Hội, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Đó chính là những cái lộ trình thay thế, bởi vì theo cập nhật là từ 30 tháng 5 đến 11 tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Thế nên Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị là người dân chúng ta khi mà di chuyển qua cầu Phú Mỹ thì chúng ta có thể tham khảo những cái lộ trình thay thế nêu trên. Còn ngay lúc này thì chúng ta đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi xin chào Thanh Hòa nhé.
7: Dạ, xin chào MC Minh Vi, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
6: Dạ, xin mời Thanh Hòa có thể khái quát diễn biến giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là có dự báo gì về những cái diễn biến tình hình giao thông trong thời gian sắp tới để lưu ý cho người dân khi mà tham gia giao thông không ạ?
7: Dạ, thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển từ nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm ở một số tuyến trục đường như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km số 12. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ đường Tân Túc hướng đi Bùi Thánh Khiết xã Tân Dật xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm do đang sửa chữa mặt đường. Rồi đường Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực này ạ.
6: Dạ vâng, rất là cảm ơn phần cập nhật vô cùng chi tiết đến từ anh Thanh Hòa, là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì anh Thanh Hòa đã tổng hợp cho chúng ta một số những cái diễn biến đông chậm để mà mình có thể cân nhắc và lưu ý khi di chuyển trên đường. Thường thường đồng hành với giờ cao điểm sáng thì vào các khung giờ cao điểm sáng đầu ngày cuối tuần thì hầu hết là tình hình giao thông cũng tương đối là khả quan, chỉ có một vài những cái lộ trình có tình hình đông chậm để chúng ta cần lưu ý. Còn ngay lúc này xin mời quý vị đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như thay đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198 năm 2026, sửa đổi bổ sung Nghị định số 26 năm 2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, Nghị định số 198 năm 2026 sửa đổi bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị, vẫn giữ 20 đơn vị, đổi tên vụ tín dụng các ngành kinh tế thành vụ tín dụng, vụ dự báo, thống kê, ổn định tiền tệ, tài chính thành vụ dự báo, thống kê. Đồng thời, Nghị định số 198 năm 2026 cũng bổ sung quy định Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ. Nghị định số 198 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành. Tại công văn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết và cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành chậm nhất trước ngày 5 tháng 6 năm 2026 đối với chùm 8 nghị quyết ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026 và các thông tư đã ban hành để đồng bộ với các nghị quyết, chậm nhất trước ngày 10 tháng 6 năm 2026 đối với 3 nghị quyết còn lại. Đồng thời chủ trì thực hiện cấu hình, cung cấp thủ tục hành chính đã được phân cấp đơn giản hóa theo 11 nghị quyết. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu có tối thiểu 5.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường quốc tế, doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt tối thiểu 55 tỷ đô la một năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt tối thiểu 30% một năm. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa Thưa quý vị, khép lại bản tin chỉ đạo điều hành, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay và cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin đến từ VEC Air chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km 12, phương tiện tiếp tục đông và di chuyển chậm trong khoảng 10 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và bên cạnh đó thì trước đó chúng tôi cũng có cập nhật một số diễn biến như sau. Đó là cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 đi quận 7 cũ, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có ghi nhận là cập nhật là đang thi công sửa chữa, xe đông di chuyển chậm. Các phương tiện cần cân nhắc để lựa chọn hướng đi hợp lý. Và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có thông tin đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí hướng từ cầu Bình Lợi về giao lộ Nguyễn Xí có xe bồn chết máy, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là một số những cái diễn biến giao thông đáng lưu ý khi mà đồng hành với giờ cao điểm sáng từ lúc khởi động chương trình cho đến bây giờ, chúng ta cũng đã đi được nửa hành trình. Mình Vi xin được nhắc lại để quý vị có lưu thông vào những cái lộ trình nêu trên thì chúng ta cần lưu ý và cân nhắc. Còn ở thời điểm này thì có thể thấy là nội đô Thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều những cái tuyến đường đang có sự gia tăng về lưu lượng phương tiện đông hơn, di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm một chút. Có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với đường Bạch Đằng, hoặc là ngay tại ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện đi qua đây cũng hơi đông, nhưng mà khi mà đi qua dưới dạ cầu thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Giao cắt giữa đường Bùi Đình Túy với đường Đinh Bộ Lĩnh thì lượng phương tiện hơi đông thôi, nhưng mà không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Nếu chúng ta có lộ trình mà đi qua giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với đường Phạm Văn Hai thì quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn, tại vì khi lượng phương tiện đông ở các hướng thì đi qua giữa khu vực giao cắt hơi có một chút xíu đông chậm vướng mắc thôi, thì chúng ta mỗi người chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và đảm bảo tốc độ an toàn thì tin chắc rằng sẽ không có bất kỳ những cái khó khăn trở ngại nào đáng kể. Đối với khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Cộng Hòa thì lượng phương tiện vẫn chưa quá đông, quan sát cá nhân của Minh Vi thấy là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Có một thính giả thông qua số hotline của giờ cao điểm sáng nay có cho biết đường Tô Ngọc Vân từ giao lộ Linh Đông đến giao lộ Phạm Văn Đồng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại, đường Tô Ngọc Vân từ giao lộ Linh Đông đến giao lộ Phạm Văn Đồng xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Dạ, và nó cũng ít nhiều gì chắc là cũng ảnh hưởng một phần ở cái thông tin mà trước đó trạm đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có chia sẻ với chúng ta, đó chính là đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí hướng về cầu Bình Lợi về giao lộ Nguyễn Xí á, thì có ghi nhận một xe bồn chết máy, xe đông di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Thông tin này thì cập nhật khi mà chúng ta khởi động giờ cao điểm sáng nay, không biết đến lúc này thì tình hình chiếc xe bồn đó đã được di dời hay chưa, diễn biến giao thông ở đây thì có biến chuyển mới như thế nào, cũng chờ đợi những cái thông tin cập nhật phản hồi đến từ quý thính giả và các bác tài. Chúng ta có thể cập nhật và chia sẻ về cho VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Đức Phúc và Tăng Duy Tân, bài hát mang tên Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có ít phút thư giãn với âm nhạc qua những cái giai điệu rất là sôi nổi và tràn đầy năng lượng qua phần kết hợp giữa Đức Phúc và Tăng Duy Tân, ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Và lúc này quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông rạch chiếc có thông tin cầu Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai ùn xe do có công trình sửa chữa cầu. Xin được nhắc lại một lần nữa, cầu Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai ùn xe do có công trình sửa chữa cầu. Quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì cần hết sức lưu ý với thông tin vừa rồi. Trước đó thì có thính giả cũng có chia sẻ Tô Ngọc Vân, đường Tô Ngọc Vân từ giao lộ Linh Đông đến giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm. Và đối với tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì VietAir cũng có cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 10 km, cụ thể là từ km số 2 đến km 12. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Lúc này thì chúng ta sẽ cùng cập nhật tình hình giao thông ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân. Dưới dạ cầu thì mình vi quan sát thấy lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu đông dần lên. Các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn chút xíu. Còn trên cầu vượt thì các phương tiện lưu thông ổn định. Nhắc lại quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân, dưới dạ cầu lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn. Còn quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung thì lượng phương tiện cũng không quá đông đâu. Đang di chuyển tương đối là bình ổn ở cả hai hướng quý vị nhé. Giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường Lê Trọng Tấn thì cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên, vẫn đang lưu thông bình ổn. Quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Bình Phước, lượng phương tiện không quá đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Quốc lộ 1 hướng đi cầu vượt Gò Dưa thì cũng đang ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Trên cầu vượt thì các phương tiện lưu thông cũng không có khó khăn. Và quý vị thính giả thân mến, ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thông tin chậm nhất là từ ngày 15 tháng 6 sẽ hoàn thành việc thảm mặt đường các dự án chống ngập của thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, việc lắp đặt cống và thi công trên 16 điểm thuộc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Quang Trung, Quán Sứ và đường Nguyễn Trãi cũng cơ bản hoàn thành việc thảm lấp nhám. Riêng đối với tuyến Quang Trung, các nhà thầu đã thi công xong với 7 khối ga và sẽ được đậy bằng tấm thép dày 2cm hoặc rào cứng để đảm bảo cường độ của bê tông. Dự kiến trong ngày 6 tháng 6 sẽ hoàn thành việc thảm lớp nhựa nhám trên tuyến đường này. Ông Võ Phương Nam, Phó trưởng Phòng Công nghệ và Quản lý Hệ thống Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết.
2: Dự kiến trong ngày 6 tháng 6, toàn bộ các tuyến phố sẽ hoàn thành công tác hoàn trả bê tông nhựa lớp 1. Các tuyến phố còn lại đã hoàn thành toàn bộ công tác thảm bê tông nhựa thô lớp 1 và sẽ hoàn thành lớp thảm bê tông nhựa hàn mịn hết mặt cắt ngang đường xong trước 15 tháng 6 năm 2026.
1: Trước đó, trạm bơm tại 6 hồ gồm hồ Thiền Quang, 7 mẫu, 3 mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự đã cải tạo xong. Bên cạnh đó, hai bể ngầm chống ngập xây dựng tại chợ Hàng Gia và cầu Đuống cũng đã hoàn thành. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin chậm nhất 15 tháng 6 sẽ hoàn thành việc thảm mặt đường các dự án chống ngập của thành phố Hà Nội do phóng viên Quách Đồng thực hiện. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với những thông điệp khác.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi,
6: Sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
12: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này Minh Vy cũng xin được một lần nữa nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông dặm có sự cố gì gã tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình thay thế, thì quý vị có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm sáng nay sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng. Xin được cảm ơn bác Tài có nick là Trung Thông Nguyễn có chia sẻ trên fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cầu Khánh Vân tỉnh lộ 747B vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746 vòng xoay Tân Hiệp Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Văn Đồng phường Bình Dương xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên cao. Dạ, đó là thông tin mới nhất mà Minh Vy cập nhật ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì trước đó thì liên tục các bác Tài cũng có chia sẻ về lộ trình của mình đi qua. Cách đây khá lâu rồi thì bác Tài Minh Trung có cho biết DT825 đi cầu Đôi, cầu Sáng, đường Trần Văn Dào xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Chú Trần Tám thì cũng có chia sẻ Lê Văn Thọ Gò Vấp phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Anh Quốc Khánh thì có cập nhật quốc lộ 51 đoạn qua sân gấp Long Thành hướng đi Vũng Tàu xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, tuy nhiên là cách đây cũng hơn 30 phút rồi, thì không biết đến thời điểm này tình hình giao thông ở đây có biến chuyển mới chưa. Quý vị thính giả và các bác Tài đi qua thì có thể giúp chúng tôi cập nhật thông tin tiếp theo. Vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, thông tin cập nhật từ bác Tài Thạch Quốc Thanh. Và bên cạnh đó thì lúc này quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì mình vì quan sát thấy có một số những cái thay đổi cũng xin được chia sẻ đến quý vị. Ngã tư Hàng Xanh thì xe tiếp tục đông dần lên, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Khu vực giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng thì lượng phương tiện đông di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Còn giao cắt giữa đường Phan Văn Trị với Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông được. Giao cắt giữa đường Bùi Đình Túy với đình Bộ Lĩnh thì lúc này các phương tiện cũng có thể di chuyển được. Còn giao cắt giữa đường Cộng Hòa hướng đi Bình Giã thì tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện ít hơn, lưu thông dễ dàng. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Cộng Hòa, lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng nhưng mà cũng chưa có tình trạng ùn ứ khó khăn quá lớn. Ngay tại khu vực đường Cộng Hòa hướng đi Úc Tịch thì đang ghi nhận tình hình thông thoáng, di chuyển rất là ổn định qua đây. Còn đường Cộng Hòa giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện rất ít, lưu thông dễ dàng. Chúng ta sẽ quay trở lại với quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới Dạ Cầu. Cách đây ít phút thì Minh Vi có cập nhật và ghi nhận là lượng phương tiện đông di chuyển hơi lộn xộn đúng không ạ? Thời điểm này thì lượng phương tiện có giảm đi đôi chút rồi và các phương tiện di chuyển cũng tương đối là dễ dàng khi qua đây. Trên cầu vượt thì lưu thông bình ổn ở các hướng. Và ngoài ra thì một số những cái điểm nút giao thông lân cận như là quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, quốc lộ 1 hướng đi ngã tư

Bình Phước hoặc là quốc lộ 1 giao cắt với đường Lê Trọng Tấn, tất cả đều đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định, lượng phương tiện chưa quá đông quý vị nhé. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin cách đây ít phút, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin cầu Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai ùn xe do có công trình sửa chữa cầu. Xin được nhắc lại, cầu Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai ùn xe do có công trình sửa chữa cầu. Vậy nên quý vị cần lưu ý nếu như mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực vừa rồi. Thường hay đồng hành với giờ cao điểm sáng cuối tuần thì Minh Vy có hay mời quý vị một ly Sài Gòn cà phê sữa đá của Hà Okio. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi vị một chút xíu, mình không có uống cà phê sữa hay là bạc xỉu nữa mà mình đổi qua mình uống espresso cho ngày mới nó năng động hơn, cuối tuần nó chill chill hơn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ly espresso đến từ Sabrina Carpenter.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một Really Espresso đến từ tiếng hát của Sabrina Carpenter. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Lúc này thì tình hình giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh có một vài khu vực trọng điểm thì lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu đông dần lên, cho nên là cái danh sách đông chậm cũng sẽ được bổ sung vào một số tuyến đường. Thời tiết lúc này thì nắng cũng đã bắt đầu lên rồi, tin chắc rằng tới giữa trưa thì nhiệt độ cũng sẽ tăng cao, cho nên là với quý vị thính giả và các bác tài, những ai mà chúng ta phải di chuyển bên ngoài trời quá lâu

thì mình cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của mình khi mà di chuyển trên đường. Bất cứ lúc nào mà mình cảm thấy không ổn hay mệt mỏi quá mức thì mình nên dừng đỗ đâu đó an toàn để kiểm tra lại tình hình sức khỏe rồi hãy tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình. Những cái lộ trình mà mình đi qua thì chắc chắn là cũng sẽ có, vào các khung giờ đặc biệt thì cũng sẽ có tình hình đông chậm khó khăn. Mong rằng quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là an toàn, đúng không ạ? À? Vậy thì mỗi người chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Nếu như mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng ở những cái khu vực đông chậm á, thì mình làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức năng thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó sớm được cải thiện và khắc phục quý vị nha. Ví dụ như là bây giờ đang quan sát khu vực ngã tư Hàng Xanh thì mình vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây đã rất là đông rồi. Di chuyển qua đây thì nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Và nếu như mà người dân thành phố Hồ Chí Minh sinh sống ở đây khi mà di chuyển và ở ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta cũng đã quen thuộc rồi. Vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì cái việc đi qua đây nó cũng sẽ mất chút thời gian. Mong rằng mọi người chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Ngay tại giao cắt giữa đường Bùi Đình Túy hướng đi Đinh Bộ Lĩnh thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng có dấu hiệu gia tăng, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thông tin đề xuất mở mới 13 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Trên cơ sở khảo sát thực tế, thành phố đề xuất mở mới 13 tuyến xe buýt chất lượng cao, có khoang hành lý phục vụ khách liên tỉnh và quốc tế. Lộ trình cụ thể kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất các bến xe lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm bến xe buýt Sài Gòn, miền Tây, miền Đông mới, quận 8 và các bến xe liên tỉnh như Bình Dương, Bầu Bàng, Vũng Tàu. Đồng thời, các tuyến mới cũng hướng đến nhiều địa bàn trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như Thủ Thiêm, Bà Rịa Vũng Tàu, cầu Ba Son, Long Sơn, Long Hải, chợ lớn Phú Mỹ, Đất Đỏ, Phước Hải cùng với các tuyến đi trực tiếp tới Phước Hải, Long Hải, Phước Bủ và Hồ Tràm. Ngoài ra, 4 tuyến xe buýt hiện hữu được đề xuất điều chỉnh lộ trình để kết nối sân bay Long Thành gồm có bến xe miền Đông cũ, khu công nghiệp Nhân Trạch, sân bay Tân Sơn Nhất, cao tốc bến xe Vũng Tàu, cảng tàu khách Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất và bến xe Vũng Tàu, trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Thành. Mạng lưới xe buýt này giúp kết nối liên thông với hệ thống buýt nội thành và metro, hỗ trợ ngành dịch vụ logistics, đồng thời giảm tải phương tiện cá nhân trên các tuyến quốc lộ và hành lang kết nối giữa hai sân bay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng sớm thống nhất phương án để triển khai đồng bộ khi sân bay Long Thành vận hành thương mại. Trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị thêm nhiều thông tin dân sinh, đời sống xã hội khác. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, ghi nhận vào thời điểm hiện tại, bầu không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tương đối dễ chịu, ở mức nhiệt độ đang ở ngưỡng 28 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo tại địa bàn thành phố được dự báo là có mây, trời nắng. Đáng lưu ý, cục bộ một số nơi sẽ xuất hiện tình trạng nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 33 đến 35 độ, có nơi nhiệt độ có thể tăng cao vượt ngưỡng trên 35 độ. Tuy nhiên, sự oi bức của ban ngày sẽ nhường chỗ cho những thay đổi vào thời điểm cuối ngày. Theo đó, vào chiều tối và tối, khu vực thành phố dự báo có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết để tránh mưa dông ảnh hưởng đến sinh hoạt và di chuyển. Khi đêm xuống, thời tiết tại thành phố sẽ dịu hơn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết, hy vọng rằng cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin để mình có thể lưu ý sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý trong ngày cuối tuần. Với những cái lưu ý về tình hình thời tiết nắng nóng và sự oi bức thì chúng ta cũng nên chủ động sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý quý vị nhé. Và lúc này thì Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 1 đến km số 7, trong khoảng 7 km phương tiện đông di chuyển chậm, từ km 11 đến km 12 trong khoảng 1 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Minh Phi xin được nhắc lại, vậy là thời điểm này Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý có hai đoạn tuyến đang có tình hình là phương tiện đông di chuyển chậm. Đầu tiên là khoảng 7 km, cụ thể là từ km số 1 đến km số 7, và tiếp theo là trong khoảng 1 km đông chậm là từ km 11 đến km 12. Còn hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì ghi nhận tình hình lưu thông ổn định, quý vị có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua. Xuyên suốt trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta đã cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những cái diễn biến giao thông. Hy vọng rằng sẽ phần nào giúp cho quý vị có thể lựa chọn các kế hoạch tham gia giao thông hợp lý. Ngoài ra thì cũng có, bên cạnh những cái tuyến đường đông di chuyển khó khăn thì cũng có những cái lộ trình thông thoáng ổn định để chúng ta linh hoạt hơn trong việc lựa chọn, đúng không ạ? Và xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay bằng tiếng hát của Đức Tuấn qua ca khúc Tình Ca Phố. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thủ Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026, một ngày rất là đẹp đúng không ạ? Và ngày hôm nay Hiền Công sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả, thật năng suất và lái xe thì an toàn. Trên đường trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Đầu tiên là số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi đến với những nội dung sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam cho biết đang nghiên cứu các cơ sở khoa học để kiến nghị Hội đồng Tiền lương Quốc gia điều chỉnh lương tối thiểu. Mức đề xuất tăng sẽ được cân nhắc thận trọng dựa trên tình hình kinh tế xã hội và khả năng của doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn cũng phối hợp Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh phân vùng lương để khắc phục bất cập về địa giới hành chính. Hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 dao động từ 3,45 triệu đến 5,31 triệu đồng trên một tháng, tùy theo phân vùng từ 1 đến 4. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu di dời hơn 23.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung tại các tuyến chính như là kênh đôi, kênh tẻ, rạch ông lớn. Riêng các khu vực nhỏ lẻ giao cho địa phương chủ động triển khai. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố dự kiến triển khai 40 dự án vốn ngân sách và 4 dự án vốn xã hội hóa với số lượng di dời là 23.429 căn nhà. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước vừa ra mắt nền tảng số mang tên Quanh Tôi nhằm nâng cao tính minh bạch cho thị trường xăng dầu và bảo vệ lợi ích của người dân. Công cụ này cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng vị trí chính xác cùng giá bán hiện hành của các trạm nhiên liệu ở khu vực lân cận. Điểm nổi bật của ứng dụng là tính năng giám sát trực tuyến, cho phép người dân gửi báo cáo về các hành vi vi phạm như găm hàng hay gian lận giá. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP là 11% năm 2026, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số. Thành phố sẽ xây dựng bản đồ đầu tư số liên thông dữ liệu quy hoạch, đất đai, xây dựng và thuế, phấn đấu thu hút thêm 500 triệu đô la Mỹ vốn FDI trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Hà Nội tăng tốc giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đường sắt đô thị và khu công nghệ cao để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục đầu tư tuyến metro số 6 giai đoạn 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu, với mục tiêu khởi công trong năm 2026. Tuyến metro sẽ kết nối trực tiếp các nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, liên thông với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành tại Phú Hữu. Dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải mới giữa hai sân bay, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là Hà Nội sống và yêu, kế đến là lấy khỏe về nhà bình an, và cuối cùng là chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đầu tiên, mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình yêu ở Hà Nội sống và yêu. Còn trong tiểu mục Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Hà Mổ, nơi thời gian còn động lại. Và cuối cùng là tiểu mục Sống ở Hà Nội với bài viết nhan đề Tứ Liên.

0: Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu.
3: Thưa các bạn, tối ngày 7 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Việt số 16 Lê Thái Tổ, chương trình nghệ thuật Hành động vì khí hậu được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng lối sống xanh hướng tới sự phát triển bền vững.
0: Nhằm khơi dậy và lan tỏa nguồn lực văn hóa của thủ đô, Hà Nội dự kiến tổ chức Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc sắc về chiều sâu lịch sử và bản sắc nghìn năm văn hiến của Thăng Long Hà Nội.
3: Tại Văn miếu Quốc Tử Giám, triển lãm nghệ thuật Sĩ Tử Ba, Chuyện Sĩ Tử đang thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Thông qua những câu chuyện về hành trình học tập và khát vọng tri thức, triển lãm góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học của dân tộc, đồng thời hướng tới dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám với hoạt động trưng bày 950 câu chuyện học tập tiêu biểu. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6.
0: Trong suốt tháng 6 này, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề Ngày hội gia đình. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, đồng thời giới thiệu sắc màu văn hóa phong phú của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
3: Một hiện vật lịch sử có giá trị vừa được tiếp nhận để phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, đó là xe tăng M5 Stuart, chiến lợi phẩm do quân đội ta thu được trong chiến dịch hòa bình giai đoạn 1951-1952. Việc tiếp nhận hiện vật góp phần làm phong phú thêm không gian trưng bày ngoài trời, giúp công chúng hiểu hơn về những dấu mốc hào hùng trong lịch sử dân tộc.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, giữa vùng Ô Diên, nơi từng được xem là dấu tích của một kinh đô xưa, làng Hạ Mỗ vẫn lặng lẽ giữ mình trong những bí ẩn của lịch sử. Từ đình Vạn Xuân với những câu chuyện về một nước hai vua, đến chùa Hải Giác gắn với dấu ấn kháng chiến, mỗi nếp mái, mỗi pho tượng ở đây như mở ra một lát cắt thời gian. Hạ Mỗ có gì mà khiến bao lớp người vẫn tìm về để giải mã?
3: Giữa vùng đất Ô Diên, nơi được coi là một trong những cái nôi văn minh của đồng bằng Bắc Bộ, làng Hạ Mỗ hiện lên như một bảo tàng sống, lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử. Những công trình như đình Vạn Xuân và chùa Hải Giác không chỉ là kiến trúc tôn giáo, mà còn là chứng nhân cho những thời đoạn quan trọng của đất nước. Đình Vạn Xuân thờ Hy Minh Dũng Nghị Đại Vương Lý Bát Lang, hoàng tử thứ 6 của hậu Nam Đế Lý Phật Tử. Ngôi đình vẫn giữ kiến trúc nội vương ngoại quốc với 10 nóc nhà liên hoàn trên diện tích hơn 700 m², tọa lạc trên khu đất cao, thế quy vườn ngọc tượng trưng cho sự vững bền. Ông Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Ô Diên cho biết, 4 con cóc trên mái đình gắn với một giai đoạn đất nước đầy biến động.
4: Và tại cái khu vực, cái nghi môn của đình Vạn Xuân, các cụ có đắp 4 con cóc có ý nghĩa rất là to lớn trong cái thời gian đó. Bởi vì khi đó là Hạ Mỗ đóng vai trò là trung tâm của thành cổ Ô Diên, giữa tranh chấp giữa Lý Phật Tử và Triệu Việt Vương, một nước hai vua. Các cụ không biết theo vua nào thì mới đắp 4 con cóc để trèo cột đồng trụ hỏi trời là biết theo vua nào.
3: Rời đình Vạn Xuân, con đường dẫn vào chùa Hải Giác mở ra một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 với 5 tòa nhà kiến trúc liên hoàn.

0: hơn 200 pho tượng, tam quan 2 tầng 8 mái, lầu quan âm, vườn tháp. Chùa Hải Giác được xem là một trong những ngôi chùa có quy mô lớn và giá trị nghệ thuật nổi bật của vùng Âu Diên. Ni sư Thích Đàm Chính, trụ trì chùa Hải Giác cho biết, chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn gắn với những sự kiện kháng chiến quan trọng.
1: Thì đã có nhiều những chiến tích mà thời phương Bắc đã về đây để xâm chiếm, rồi tất cả nhân dân ta đã đứng lên để đánh bao nhiêu đợt tấn công của bên giặc phương Bắc. Cuối thế kỷ thứ 19, năm 1892, có tổ hy sinh tại ở chùa đấy. Ngài cùng mấy đề thám là tướng quân đã khởi quân để dẹp đế quốc Pháp.
0: Theo ông Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Âu Diên, chùa Hải Giác không chỉ là nơi tu hành mà còn lưu giữ nhiều công trình nghệ thuật độc đáo, phản ánh quan niệm đạo đức và nhân sinh quan của người xưa.
2: Và cái nét đặc biệt nhất trong chùa Hải Giác này đó chính là phía sau chùa là có cái mật động. Mật động của chùa Hải Giác là khác với các chùa khác, là các chùa khác là thường hay có các bức phù điêu. Nhưng tại chùa Hải Giác, cái mật động này được đắp bằng tượng. Cái mật động này là khuyên răn con người là sống hành thiện, tích đức, tròn đạo nghĩa. Đối với những các tội ác ở trên trần gian thì sẽ bằng các hình thức tra tấn, đọa đày ở dưới địa phủ. Và những các công trạng ở trên trần gian thì sẽ được lên thiên giới là như thế nào.
0: Là người dân trong làng, cụ Lê Thị Tản thường xuyên đi chùa để về giáo dục con cháu theo truyền thống tín ngưỡng của địa phương.
3: Chúng tôi năng ra chùa lắm, đi ra chùa thì chúng tôi cũng phải về đến nhà phải giáo hóa cho con cháu, ăn ở phải được tốt lành, ăn ở phải có trên có dưới, còn biết tôn kính bố mẹ rồi thì cũng biết tôn kính Phật.
0: Hành trình về Hạ Mỗ không chỉ là chuyến đi tìm lại dấu xưa mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo tồn di sản để những giá trị ấy tiếp tục được thắp sáng trong đời sống hôm nay.
4: Sống ở Hà Nội.
5: Thưa quý vị, một cây cầu mới đang dần hiện hữu trên sông, mang theo cái tên Tứ Liên. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau địa danh ấy là câu chuyện kéo dài gần một thiên niên kỷ về những cư dân từ bốn làng ven Hồ Tây. Một làng nghề đóng thuyền từng phục vụ kinh thành Thăng Long và cả những phong tục độc đáo còn lưu dấu trong ký ức đất bãi. Bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian để khám phá những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử ẩn sau cái tên Tứ Liên hôm nay.
0: Hà Nội đang xây dựng cầu Tứ Liên, chiều dài đường dẫn và cầu dài 5,15 km, bắt đầu từ nút giao đường Nghi Tàm thuộc phường Hồng Hà, qua sông Hồng đến nút giao đường Trường Sa, xã Đông Anh. Có lẽ do đi qua địa phận Tứ Liên nên cầu được đặt tên là Tứ Liên. Tứ Liên nằm ngoài bãi sông Hồng, thời Lý thuộc xã Tứ Tổng. Cái tên này hình thành khi Lý Công Uẩn từ Hoa Lư ra xây thành Thăng Long trên thành cũ Đại La. Để mở rộng thành, ông đã lấy đất của làng gồm Nội, Thượng, Trung, Hạ ở phía nam Hồ Tây. Dân ở các làng này di rời ra ngoài bãi sông Hồng nên có tên là Tứ Tổng. Có người cho rằng tên này từ thời nhà Nguyễn khi vua Gia Long đặt thêm cấp hành chính là cấp Tổng, một gạch nối giữa xã và huyện. Thực tế không phải như vậy. Thời Nguyễn, các làng nằm ngoài bãi sông Hồng không gọi là thôn, làng mà gọi là châu. Cái tên Tứ Tổng nghĩa là dân bốn phương tổng hợp lại. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền kháng chiến lập xã Tứ Tổng gồm 5 thôn Vạn Ngọc, Ngọc Xuyên, Tam Lạc, Nội Châu và Ngoại Châu thuộc quận Lãng Bạc, ngoại thành Hà Nội. Năm 1948, chính quyền kháng chiến bí mật lập liên xã đổi Tứ

0: Tổng thành Liên Châu. Năm 1956, Ủy ban Hành chính Hà Nội thành lập xã Tứ Liên trên cơ sở lấy chữ đầu của Tứ Tổng ghép với chữ đầu của Liên Châu. Năm 1961, xã thuộc huyện Từ Liêm. Năm 1995, quận Tây Hồ thành lập, xã Tứ Liên thành phường Tứ Liên. Và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Tứ Liên sáp nhập với một số phường thành phường Hồng Hà. Từ nhà Lý đến nhà Lê, thuyền chiến được đóng ở xưởng Bách Tác tại Thăng Long. Nhưng xưởng nằm ở vị trí nào thì không thấy sử ghi chép. Sử cũ cũng chép, sông ngòi Hà Nội xưa tấp nập thuyền nan, thuyền gỗ. Các làng làm thuyền nan có Nhật Tân, Chèm, Phú Thượng. Bên kia sông có Giang Biên. Về nghề đóng thuyền gỗ, sử chỉ ghi làng Vạn Ngọc nằm bên bờ sông Hồng. Cung cấp ván xẻ cho Vạn Ngọc đóng thuyền là làng Ngọc Xuyên bên cạnh. Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng, nghề đóng thuyền ở Vạn Ngọc có thể xuất hiện từ đời Trần. Năm 1288, nhà Trần cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng, sau đó dùng các thuyền buồm đánh cá nhử thuyền chiến của quân Nguyên Mông và quân giặc bị mắc bẫy đâm vào cọc nhọn, thuyền thủng rồi chìm. Thắng trận, nhà Trần đưa làng chài này về tụ cư ở gần kinh thành, cấp đất cho họ làm nhà, dựng bến đóng thuyền, đặt tên là Vạn Ngọc, với nghĩa quý hiếm hơn vạn thứ khác. Và từ đó làng không chỉ đóng thuyền cho triều vua, mà còn đóng thuyền cho dân chài lưới ở sông và biển. Tháng 7 năm 1883, mưa lớn, lũ sông Hồng dâng cao, dòng chảy xối vào đê, do đê thấp và yếu nên nước tràn vào ngập một số nơi của Hà Nội. Sau khi nước rút, chính quyền cho đắp đê quai ở Tứ Tổng để hướng dòng chảy sang bên phía Gia Lâm, tránh đê vỡ bên nội thành. Bến Tứ Tổng bị đê chặn, thuyền không ra vào được nên nghề đóng thuyền của Vạn Ngọc không còn. Tuy nhiên, làng xẻ gỗ Vạn Xuyên không bị ảnh hưởng vì họ lập bãi xẻ gỗ ở mé sông, duy trì nghề này cho đến năm 1950. Tứ Liên xưa có tục sáng mồng một Tết cha mẹ, con cái đóng giả ăn mày sang chúc Tết hai bên nội ngoại, nhận tiền bố thí, xong cởi bỏ quần áo rách, mặc quần áo lành lặn. Tục này nhằm giáo dục con cháu lòng tự trọng và biết quý trọng đồng tiền.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Hà Nội sống và yêu. Tiếp tục chương trình Đời Sống, thì Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công đã nhận được một thông tin của vị thính giả có số máy cuối là 6740. Vị thính giả này cho biết là đường Lã Xuân Oai từ cầu Tăng Long đến giao lộ D2, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Lã Xuân Oai từ cầu Tăng Long đến giao lộ D2, ở đây xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đường Lã Xuân Oai thì lưu ý nha, từ cầu Tăng Long đến giao lộ D2 ạ. Thông qua hệ thống camera thì Hiền Công quan sát ở được các điểm nút giao thông như sau. Đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, ở đây thì tình hình giao thông khá là ổn định, không có những cái gì chuyển biến nào phức tạp cả. Ngã tư Hàng Xanh thì xe đông di chuyển được thôi chứ không quá khó khăn đâu, hướng về giao lộ Bạch Đằng. Còn ở nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng thì tình hình giao thông ổn định. Nút giao An Lạc thì vòng xoay An Lạc thôi quý vị, ở đây thì xe di chuyển bình thường. Nút giao An Sương cũng chung tình trạng ạ, lưu thông ổn định. Còn ở công ty Bao Gen và cầu Bình Thuận ở trên quốc lộ 1 thì tình hình lưu thông khá là ổn định. Quý vị có thể an tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua đây quý vị nhé. Nhắc lại một thông tin, xe đông di chuyển chậm ở đường Lã Xuân Oai từ cầu Tăng Long đến giao lộ D2. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì hết sức lưu ý nhé. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, trước hạn cuối ngày 15 tháng 6 sắp tới, các nhà mạng đang tăng cường hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao. Cục Viễn thông cho biết các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa thực hiện trên VNEID có thể bị khóa SIM sau ngày 15 tháng 6. Ngoài hỗ trợ tại các điểm giao dịch, các nhà mạng còn cử nhân viên đến tận nhà người cao tuổi và các khu vực vùng sâu vùng xa để hướng dẫn, cập nhật thông tin. Nhà mạng khuyến cáo người dân chủ động xác thực sớm để tránh gián đoạn liên lạc và các dịch vụ số gắn với số điện thoại. Thành phố đề xuất giai đoạn đầu, xây dựng 14 trong tổng số 18 ga trên tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành nhằm tối ưu chi phí và phù hợp nhu cầu khai thác. Đây là nội dung được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu trong văn bản gửi Đồng Nai ngày 5 tháng 6 liên quan phương án đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Việc thống nhất phương án giữa hai địa phương nhằm đẩy nhanh thủ tục hướng tới khởi công dự án trước ngày 2 tháng 7. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ Y tế yêu cầu các trường học, điểm thi và đơn vị liên quan siết chặt đảm bảo an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe thí sinh cùng lực lượng làm nhiệm vụ. Các địa phương cần tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức cho các đơn vị dịch vụ ăn uống, quán ăn và đơn vị cung cấp suất ăn tại khu vực gần điểm thi. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời sẵn sàng phương án nhân lực và trang thiết bị y tế để kịp thời khắc phục sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra. Chuyển sang thông tin kế tiếp thưa quý vị. Dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi đề xuất trao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương án phân loại rác sinh hoạt phù hợp với thực tế địa phương, thay vì áp dụng một mô hình thống nhất toàn quốc. Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc phân cấp này khắc phục sự thiếu đồng bộ về hạ tầng và năng lực quản lý. Thực tế, đến giữa năm 2025, chưa địa phương nào phân loại rác tại nguồn toàn tỉnh, khoảng 63% rác vẫn bị chôn lấp. Dự thảo kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc, tăng tỷ lệ tái chế và sẽ trình Quốc hội xem xét vào tháng 10 năm 2026. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Còn bây giờ, một thông tin giao thông mới đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Đơn vị này cảnh báo, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe rất đông, di chuyển rất chậm. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái và cục cảnh sát tạm thời hạn chế lên cao tốc. Người dân chọn lộ trình khác phù hợp hơn khi mà có lộ trình di chuyển trên này. Quý vị lưu ý nha. Hiền Công xin phép được nhắc lại. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe rất đông và di chuyển rất chậm. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái và cục cảnh sát tạm thời hạn chế lên cao tốc, người dân chọn lộ trình khác thích hợp để di chuyển. Quý vị có lộ trình di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì lưu ý mình có thể chọn một cái lộ trình khác thích hợp hơn. Ở đây thì xe rất đông và di chuyển rất chậm. Hiện lực lượng chức năng khuyến cáo là chúng ta không lên cao tốc trong thời gian này. Mình có thể chọn một lộ trình khác thích hợp khi mà có hướng đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc đi, với tiếng hát của Ngô Mạnh Thắng, Yêu Anh Thì Gật Đầu.

0: mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hợp nhất số 26 quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ và cấp phép lưu hành cho xe quá tải, xe bánh xích và hàng siêu trường siêu trọng. Quy định mới nhằm cụ thể hóa luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 để bảo vệ hạ tầng giao thông. Đáng chú ý, quy định mới của Bộ Xây dựng ấn định tải trọng trục đơn không quá 10 tấn, cụm trục kép tối đa 18 tấn cho các loại xe ô tô tải, đồng thời đẩy mạnh cấp phép điện tử gắn QR code từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ. Liên quan đến tình trạng xô lệch gối cầu tại tuyến cao tốc vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa kiến nghị Sở Xây dựng phê duyệt phương án khắc phục khẩn cấp. Trước đó, qua kiểm tra thực tế cho thấy có ít nhất 4 trụ cầu gồm P32, P44, P49 và P53 bị xê dịch nghiêm trọng, trong đó 8 gối cầu bị biến dạng hoặc trượt khỏi vị trí đá kê. Nguyên nhân do dầm cầu co giãn tự nhiên dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ. Hiện tại, đơn vị quản lý đã chèn tạm bằng gỗ để giảm lực xung kích, bảo vệ đầu dầm và chưa ghi nhận diễn biến bất thường hay ảnh hưởng đến giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cho dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nhằm xác định nghĩa vụ tài chính và mức bồi thường khi thu hồi đất. Đây là đợt rà soát quy mô lớn nhất gần đây, tổng hợp từ 29.000 mẫu khảo sát trên gần 9.800 tuyến đường giúp giá đất sát thực tế thị trường. Hệ số K mới, thưa quý vị, hệ số K đất ở thực đề xuất từ 1 đến 2,59 lần. Tại các trục đường lõi trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, hệ số K dự kiến là 1,39 lần, đưa giá đất lên khoảng 955 triệu đồng trên 1 mét vuông. Chuyển sang thông tin quốc tế, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 5 tháng 6 ghi nhận thêm 71 trường hợp nhiễm Ebola và 18 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 452 trường hợp, trong đó có 82 người tử vong kể từ khi đợt bùng phát thứ 17 được công bố vào ngày 15 tháng 5. Nhằm tốc lực đối phó với dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã khởi động kế hoạch hành động chung trị giá 518 triệu đô la Mỹ, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2026, tập trung vào điều phối khẩn cấp, khảo sát thực địa, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm và chăm sóc lâm sàng tại các vùng trọng điểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Nhấn mạnh thách thức từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định bảo vệ môi trường là trách nhiệm với tương lai đất nước.
1: Xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau. Tôi tin tưởng rằng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, nhân văn và thịnh vượng.
0: Đồng quan điểm, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn dân hành động từ những việc nhỏ nhất vì sức khỏe cộng đồng.
2: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai.
3: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường, trao quà cho ngư dân, ra quân làm sạch bờ biển Cửa Lò, trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ nút giao An Phú đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị lưu ý nha, quý vị có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây á, thì xe đông di chuyển chậm khoảng 7 km từ nút giao An Phú đến km số 7. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng cảnh báo là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xe rất đông và di chuyển rất chậm. Hiện lượng chức năng cảnh sát giao thông Cát Lái và cục cảnh sát khuyến cáo là quý vị tạm thời không lên cao tốc trong thời điểm này. Người dân chọn một cái lộ trình thích hợp khác khi mà di chuyển trên cao tốc. Còn ở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại km số 215+200 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý và lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo có xe gặp sự cố nha quý vị tại km số 215+200. Và nối tiếp chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những thông tin y tế trong bản tin sức khỏe. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề là 7 thói quen bắt tài nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Và cuối cùng là tư vấn cabin, hiện tượng ảo giác xe đi lùi, cảnh báo rối loạn tiền đình hay quá tải thần kinh. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
5: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm tại các nhà hàng thuộc khách sạn từ 3 sao trở lên và các trung tâm thương mại trên địa bàn, để kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về giấy phép, điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình dịch vụ ăn uống cao cấp, nơi phục vụ lượng lớn du khách du lịch và người dân. Đoàn kiểm tra sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
0: Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng chính thức áp dụng giải pháp định vị tiên tiến mang tên WatchTreeWalk vào quy trình tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp. Công nghệ này chia bản đồ thế giới thành các ô vuông diện tích 3m x 3m. Mỗi ô được mã hóa bằng một chuỗi 3 từ tiếng Việt duy nhất và cố định. Khi người dân hoặc du khách gặp sự cố tại các khu vực khó mô tả địa chỉ như bờ biển, rừng núi hay hẻm sâu, họ chỉ cần đọc 3 từ này hiển thị trên ứng dụng, hệ thống của tổng đài sẽ lập tức định vị chính xác vị trí nạn nhân. Với sai số cực nhỏ, giải pháp giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu chữa người bệnh.
3: Các chuyên gia ung bướu vừa lên tiếng cảnh báo về trào lưu sai lầm khi nhiều người bệnh chọn cách ăn kiêng nghiêm ngặt, thậm chí là nhịn ăn với hy vọng bỏ đói khỏi u. Bác sĩ khẳng định tế bào ung thư có cơ chế lấy năng lượng rất tàn nhẫn. Khi cơ thể bị bỏ đói thì chúng sẽ tự động rút cạn nguồn protein từ cơ bắp để phát triển, khiến người bệnh suy kiệt nhanh hơn. Hơn 30% bệnh nhân ung thư tử vong do suy dinh dưỡng trước khi chết vì các bệnh lý ác tính. Việc thiếu hụt dưỡng chất làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến bệnh nhân không đủ sức khỏe để đáp ứng với phác đồ điều trị như hóa trị, xạ trị. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ khoa học để nâng cao thể trạng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta tiếp tục chương trình hôm nay với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục chia sẻ những kiến thức hữu ích giúp cho các bác tài giữ gìn sức khỏe trên mọi hành trình.
3: Thưa quý vị, nghề lái xe vốn gắn liền với áp lực về thời gian, thức khuya, ăn uống thất thường và ít vận động. Chính những điều tưởng như quen thuộc ấy lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp và đặc biệt là bệnh đột quỵ.
0: Và để hiểu rõ hơn những áp lực sức khỏe mà các bác tài đang đối mặt mỗi ngày, ngay sau đây mời quý vị cùng nghe chia sẻ từ một bác tài nhé.
5: Có thời gian tôi chạy liên tục ngày đêm để kịp giao hàng, ăn uống thất thường, cà phê với thuốc lá gần như thành thói quen. Nhiều hôm đang lái xe mà thấy choáng, đau đầu nhưng nghĩ chắc là do mệt. Cho đến một lần bị tăng huyết áp, phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy thì nguy cơ đột quỵ rất cao. Từ đó tôi bắt đầu thay đổi, cố gắng ngủ đủ hơn, hạn chế thuốc lá và tranh thủ vận động khi nghỉ dọc đường.
3: Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng là tình trạng mà không ít các bác tài gặp phải hiện nay. Điều đáng nói là nhiều thói quen tưởng nhỏ nhưng mà lại đang âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu trên toàn cầu và cũng là nguyên nhân gây tàn tật nghiêm trọng ở rất nhiều người. Điều đáng nói là có tới khoảng 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu mà chúng ta thay đổi lối sống và từ bỏ những thói quen không lành mạnh. Và ngày hôm nay thì Tấn Phú và anh Thơ sẽ cùng chia sẻ với quý vị 7 thói quen các bác tài nên bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Những điều rất gần gũi thôi, nhưng mà nếu như mà thay đổi được thì sức khỏe cũng sẽ cải thiện đáng kể đấy ạ.
0: Thói quen đầu tiên cần bỏ chính là ăn uống thiếu khoa học. Nhiều bác tài vì đặc thù công việc nên thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mì gói, nước ngọt hay là các món ăn quá mặn để tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Nhưng chính những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, natri và chất béo bão hòa ấy lại là thủ phạm khiến cho huyết áp tăng cao, cholesterol tích tụ trong thành mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
3: Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế thịt đỏ.
0: Ngoài ra, quý vị cũng nên ưu tiên các chất béo lành mạnh như dầu ô liu, dầu hạt cải hay cá dầu omega 3. Những thực phẩm này giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn.
3: Thói quen thứ hai là lạm dụng rượu bia, chất kích thích. Không ít các bác tài có thói quen là uống vài ly bia sau giờ lái xe để xả stress, hoặc là dùng nhiều cà phê, thuốc lá để giữ tỉnh táo khi chạy đêm.
0: Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu và khiến thành mạch máu yếu đi. Trong khi đó, thì thuốc lá lại làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến đột quỵ.
3: Thói quen thứ ba chính là thức khuya và thiếu ngủ. Đây gần như là tình trạng phổ biến của nhiều bác tài đường dài. Có người chạy xe xuyên đêm, ngủ chập chờn vài tiếng rồi lại tiếp tục hành trình của mình.
0: Mà quý vị có biết không, thiếu ngủ kéo dài khiến cơ thể tăng hormone căng thẳng, làm huyết áp tăng, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Không chỉ vậy, buồn ngủ khi lái xe còn làm giảm khả năng phản xạ, tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Vì thế, dù công việc có bận rộn đến đâu, quý vị cũng nên cố gắng ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thức khuya kéo dài.
3: Và thưa quý vị, thói quen thứ tư là lười vận động. Đặc thù của nghề lái xe là phải ngồi lâu hàng giờ liền sau vô lăng, khiến máu lưu thông kém, cơ thể dễ tăng cân và nguy cơ tim mạch cũng tăng cao hơn.
0: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ít vận động có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể so với người tập thể dục đều đặn. Do đó, sau mỗi vài giờ lái xe, các bác tài nên dành thời gian đi lại vươn vai giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ vài phút để giúp máu lưu thông tốt hơn.
3: Thói quen thứ năm là tắm khuya hoặc là tắm ngay sau khi đi nắng về. Khi mà cơ thể đang nóng hoặc là mệt, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể khiến cho máu co thắt nhanh, làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia cũng khuyên rằng là chúng ta nên nghỉ ngơi cho cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới tắm, đồng thời hạn chế tắm quá khuya quý vị nhé.
0: Thói quen thứ 6 là nằm gối quá cao khi ngủ. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng thực tế, việc kê gối quá cao có thể làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu lên não, gây chèn ép vùng cổ gáy và làm tăng nguy cơ thiếu máu não.
3: Trường hợp này thì các bác tài nên chọn gối có độ cao vừa phải, tạo cảm giác thoải mái cho vùng cổ và vai gáy để có giấc ngủ chất lượng hơn.
0: Và cuối cùng, một thói quen rất nhiều người chủ quan đó là bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường hay là mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm. Đến khi phát hiện thì đã có những biến chứng nguy hiểm rồi.
3: Vì vậy, các bác tài nên kiểm tra về huyết áp, đường huyết, mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh kịp thời theo hướng dẫn của bác sĩ.
0: Thưa quý vị, đột quỵ có thể đến bất ngờ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng là những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực thay đổi những thói quen chưa tốt để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn.

0: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề hiện tượng ảo giác xe đi lùi, cảnh báo rối loạn tiền đình hay quá tải thần kinh. Thưa quý vị, có bao giờ mà khi đang dừng đèn đỏ hoặc là đổ xe bên đường, quý vị bất ngờ có cảm giác chiếc xe của mình đang tự trôi lùi về phía sau, dù thực tế xe hoàn toàn đứng yên chưa ạ?
1: Thưa quý vị, điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ đơn thuần là do hoa mắt nhất thời, mà đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang rơi vào tình trạng là rối loạn tiền đình hoặc là quá tải thần kinh vì làm việc căng thẳng kéo dài. Và đây cũng chính là chủ đề mà ngày hôm nay tư vấn cabin mang đến cho quý vị: hiện tượng ảo giác xe đi lùi, cảnh báo rối loạn tiền đình hay là quá tải thần kinh.
0: Thưa quý vị, với đặc thù nghề nghiệp phải ngồi lâu, tập trung cao độ nhiều giờ liền, thường xuyên thiếu ngủ và chịu áp lực giao thông, thì các bác tài, nhóm đối tượng rất dễ gặp các rối loạn liên quan đến thần kinh và tiền đình.
1: Thưa quý vị, hệ thống tiền đình có vai trò rất là quan trọng trong việc là giữ thăng bằng và định hướng không gian cho cơ thể. Bộ phận này được điều khiển bởi các nhóm thần kinh nằm trong não và liên kết với tai trong, mắt cùng với hệ vận động. Khi mà hệ thống tiền đình gặp trục trặc thì các tín hiệu truyền lên não bị sai lệch, khiến cho người bệnh xuất hiện cảm giác là mất cân bằng, hoa mắt, chóng mặt hoặc là cảm nhận sai về chuyển động xung quanh.
0: Theo các chuyên gia, với các bác tài, việc phải liên tục quan sát xử lý tình huống giao thông ngồi lâu trong tư thế cố định và đảo lộn đồng hồ sinh học là những yếu tố khiến hệ thần kinh rất dễ rơi vào trạng thái quá tải.
1: Biểu hiện của rối loạn tiền đình cũng khá đa dạng, nhiều người có cảm giác là quay cuồng chao đảo, đi đứng, mất thăng bằng, buồn nôn, ù tai hoặc là vã mồ hôi. Có trường hợp thì chỉ xuất hiện cảm giác là thoáng qua vài giây, nhưng cũng có người là chóng mặt kéo dài, không thể đứng vững. Đặc biệt hiện tượng ảo giác xe đi lùi thường xuất hiện khi mà não bộ bị rối loạn trong việc là cảm nhận chuyển động và không gian xung quanh.
0: Điều nguy hiểm là nếu triệu chứng xuất hiện khi lái xe ở tốc độ cao, người bệnh rất dễ phản xạ sai, xử lý thiếu chính xác và làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Thưa quý vị, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hướng điều trị và xử lý tình trạng này, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao Áp Việt Nga.
2: Thế điều trị ở đây thì sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân. Triệu chứng ở đây là bệnh nhân hoa mắt chóng mặt thì chúng ta có các loại thuốc để giảm hoa mắt chóng mặt. Cái thứ hai là nếu mà buồn nôn thì dùng thuốc chống nôn. Ù tai chẳng hạn thì lại có thể dùng những cái thuốc tăng tuần hoàn não.
1: Và thưa quý vị, như bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng vừa chia sẻ thì điều quan trọng là phải xác định được nguyên nhân gây ra triệu chứng. Chính vì vậy, nếu như mà tình trạng chóng mặt, mất thân bằng xảy ra thường xuyên hoặc là ngày càng nặng hơn thì người bệnh chúng ta nên đi khám chuyên khoa thần kinh hoặc là tai mũi họng để được chẩn đoán chính xác. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc, uống thuốc kéo dài vì có thể che lấp triệu chứng của những bệnh lý nguy hiểm hơn.
0: Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi hệ tiền đình và giảm quá tải thần kinh. Theo các chuyên gia, người bệnh cần ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, hạn chế căng thẳng kéo dài và không nên sử dụng quá nhiều chất kích thích như rượu bia, thuốc lá hay là cà phê đậm đặc.
1: Để phục hồi lâu dài, vận động đúng cách là một điều rất là cần thiết. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng.
2: Lâu dài vẫn là mình phải tập luyện các cái động tác vùng cổ, vùng cơ khớp, mình vận động có thể tay không thôi. Trong đấy như tôi nói là bơi và yoga là hai biện pháp tốt nhất, hoặc các cái động tác về khí công, các cái động tác về vẩy tay rồi động tác tay không vùng cổ, nó rất là tốt.
0: Thưa quý vị, với những người thường xuyên lái xe đường dài, việc duy trì các bài tập nhẹ cho vùng cổ, vai gáy là rất quan trọng, bởi đây là khu vực dễ bị co cứng khi ngồi lâu, làm ảnh hưởng tới tuần hoàn máu lên não và hệ tiền đình.
1: Ngoài ra thì các bác tài cũng nên tranh thủ nghỉ giữa chặng sau mỗi giờ lái xe để vận động nhẹ, xoay cổ vai gáy, đi bộ hoặc là hít thở sâu giúp cơ thể thư giãn hơn. Đừng cố gắng lái xe liên tục nhiều giờ vì trong trạng thái mệt mỏi hoặc là thiếu ngủ, bởi vì khi hệ thần kinh quá tải, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo mà nếu như bỏ qua thì có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc ạ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hiện tượng ảo giác xe đi lùi tuy thoáng qua nhưng không nên xem nhẹ. Đó có thể là lời cảnh báo rằng cơ thể đang mất cân bằng và cần phải được nghỉ ngơi chăm sóc đúng cách. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe thần kinh và hệ tiền đình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị vẫn đã lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, và Hiền Công thì vẫn đã đồng hành cùng với quý vị. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi về giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, vụ xe bồn gặp sự cố cập nhật trong giờ cao điểm sáng đến thời điểm này vẫn chưa được di dời, gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất chậm khó khăn. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, xe bồn gặp sự cố cập nhật trong giờ cao điểm sáng đến thời điểm này vẫn chưa được di dời, gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Vết e cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km số 215+200, xe gặp sự cố đã di chuyển rồi thưa quý vị, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km số 215+200, xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị có thể an tâm khi mà có lộ trình di chuyển trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết quý vị nhé, mà hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo. Vị thính giả có số máy cuối là 0262 đã phản ánh một thông tin đáng chú ý ạ. Đường Hồ Chí Minh đoạn gần cầu vượt quốc lộ 13 hướng từ Chân Thành về, gần đây thì có biển báo cấm gây bất cập cho người dân, trước đó thì không có biển báo cấm, mong rằng là cơ quan chức năng kiểm tra đặt biển phù hợp để bắt tài di chuyển thuận lợi hơn. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau gần 10 tháng lẩn trốn, Vũ Quang Huy, sinh năm 2004, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người đã bị bắt giữ. Trước đó, ngày 27 tháng 8 năm 2025, Huy cùng nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến với nhóm khác tại Ninh Bình, khiến một người tử vong và một người bị thương. Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Huy bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hương Đạo, thành phố Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng để xử lý theo pháp luật. Tại cuộc họp báo Đại hội thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định việc tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2 tháng 9 không ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp. Đề xuất này giúp người lao động tái sản xuất sức lao động, giảm căng thẳng và tăng năng suất. Ở góc độ vĩ mô, kỳ nghỉ kéo dài giúp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch, dịch vụ. Đặc biệt, phương án này xuất phát từ mong muốn nhân văn của công nhân là được tự tay đưa con đi khai giảng ngày 5 tháng 9, đáp ứng nhu cầu giáo dục, gia đình chính đáng. Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị bổ sung tuyến metro số 2 Bình Dương, đoạn Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục ưu tiên đề xuất khởi công tháng 12 năm nay và hoàn thành năm 2030, sớm hơn 5 năm. Tuyến này dự kiến kéo dài điểm cuối về ga Tàu Đàn để kết nối với metro Bến Thành Tham Lương và tuyến số 3. Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến khởi công các tuyến Thủ Thiêm Long Thành, thành phố mới Bình Dương, Suối Tiên và metro số 6 giai đoạn 1 nhằm đạt mục tiêu sở hữu 200 km đường sắt đô thị năm 2030. Thưa quý vị, những ngày qua thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng liên tục tiếp nhận cấp cứu các ca nghi là ngộ độc thực phẩm do ăn nấm hái từ rừng thông Đà Lạt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Quỳnh khuyến cáo khi có biểu hiện như là chóng mặt, nôn ói, người dân cần đến bệnh viện ngay để kịp rút ruột trong giờ vàng từ 1 đến 4 giờ đầu, tránh biến chứng suy gan, suy thận nguy hiểm tính mạng. Theo nghiên cứu từ Đại học Đà Lạt, khu vực này có hơn 300 loại nấm, gồm 50 loại độc Chi Amanita, chứa độc tố mạnh từ hình dáng rất dễ nhầm lẫn với các nấm ăn được như là nấm mối và nấm trứng gà. Thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội cũng như là những thông tin giao thông mà Hiền Công vừa cập nhật ít phút vừa qua. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với tiếng hát của Van Evan, ca khúc được mang tên Thích Em Hơi Nhiều.
1: Hey yo, it's Ryan, what you doing?

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Friend Even, ca khúc được mang tên là Thích Em Hay Nhiều. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước đó thì Hiền Công có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi về giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, vụ xe bồn gặp sự cố trong giờ cao điểm sáng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được di dời. Thời điểm hiện tại là 10 giờ rồi, không biết là cái sự cố này đã được di dời hay là chưa, tình hình giao thông còn khó khăn hay là không. Rất mong nhận được sự tương tác của quý vị thông qua số hotline là 028 39 91 91. Nhắc lại, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi về giao lộ Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, xe bồn gặp sự cố được cập nhật trong giờ cao điểm sáng, không biết là đến thời điểm hiện tại là 10 giờ 3 phút thì đã được di dời hay là chưa, có lực lượng chức năng tới chưa và giao thông còn khó khăn hay là không. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị thông qua số hotline 028 39 91 91. Không biết là trong buổi sáng ngày hôm nay thì ở các tuyến cao tốc ở Trung Lương thì như thế nào ạ? Có gặp khó khăn hay là không? Cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị về số hotline của chương trình. Về thông qua hệ thống camera thì Hiền Công quan sát được tại các điểm nút giao thông như sau: nút giao An Lạc, quốc lộ 1 cầu Bình Thuận, quốc lộ 1 công ty Bao Gen, quốc lộ 1 cầu An Lập, hoặc là ở nút giao An Sương, chuyển góc nhìn sang Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, ngã tư Hàng Xanh, nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, hay là chợ Bà Chiểu, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Thì những điểm nút giao thông Hiền Công vừa được quan sát thông qua hệ thống camera thì đều trong trạng thái lưu thông ổn định. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì an tâm phần nào. Chuyển sang góc nhìn ở Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, An Dương Vương, Trần Phú, hẻm 294, Hồng Bàng, Phù Đổng Thiên Vương, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, hoặc là Hùng Vương, Ngô Quyền. Những điểm nút giao thông này thì cũng chung tình trạng lưu thông ổn định, không gặp khó khăn hay trở ngại gì cả. Quý vị có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường mà Hiền Công vừa điểm qua thì cũng an tâm di chuyển thuận lợi và an toàn. Tiếp nối với những dòng tin tức thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, khu vực bãi biển Hồ Tràm ở xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện lượng lớn lục bình kèm rác thải đại dương tràn vào các bãi tắm. Theo Ủy ban nhân dân xã Hồ Tràm, lục bình và rác thải dạt vào bờ trải dài khoảng 8 km từ khu vực ven biển Lộc An đến bãi tắm công cộng Hồ Tràm. Trong đó thì dùng ứ nhiều nhất tại khu vực gần cầu ngắm biển Hồ Tràm. Ngoài ra thì lục bình lớn vẫn đang tiếp tục trôi nổi, chuẩn bị dạt vào bờ. Người dân địa phương cho biết thì đây là lần đầu tiên lục bình xuất hiện với số lượng khổng lồ như vậy tại khu vực này. Cục Cảnh sát Giao thông vừa cảnh báo về một mẹo đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một số giáo viên dạy hướng dẫn học viên chủ động lái xe qua phần cuối của hình vệt bánh xe trong bài thi, thay vì căn chỉnh chuẩn xác, với lý do chấp nhận bị trừ 10 điểm thay vì mắc lỗi nặng hơn. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định đây là hướng dẫn sai, không đảm bảo kỹ năng lái xe an toàn. Ngoài ra, theo quy định tại thông tư 12 năm 2025, nếu bánh xe trước và sau phía lái phụ không đi qua đúng vùng giới hạn của hình vạch bánh xe, hệ thống chấm điểm tự động sẽ trừ điểm đến mức trượt và sát hạch viên đình chỉ bài thi ngay lập tức, không có cơ hội gỡ điểm. Cục cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát xử lý những trường hợp cố tình dùng mẹo để đối phó. Thưa quý vị, theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng qua, số người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận hơn 68.400 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng giảm 28%. Từ nay đến năm 2028, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện cấm 20.000 mốc trên 515 km bờ sông, kênh rạch thuộc 55 tuyến sông kênh, hồ công cộng để ngưng lấn chiếm, tạo quỹ đất làm công viên, đường xá, hạ tầng kỹ thuật. Đây là nội dung thuộc dự án cấm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông suối kênh rạch hồ công cộng vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Dự án có tổng chiều dài mép bờ cao 849,8 km với tổng vốn đầu tư là 141,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa đứng qua. Ngay bây giờ, Hiền Công cập nhật thông

từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai quý vị nhé. Còn ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thông tin cập nhật từ Vết E, đơn vị này cho biết xe tiếp tục đông, di chuyển rất chậm từ nút giao An Phú đến km số 7 và hướng ngược lại thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Nhắc lại hai thông tin giao thông đáng lưu ý. Hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, lực lượng cảnh sát giao thông rạch chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng Nai. Còn trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe thì vẫn tiếp tục đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Từ nút giao An Phú đến km số 7, quý vị có lộ trình di chuyển qua hai khu vực này thì hết sức lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương qua ca khúc được mang tên Có Công Mài Sắt.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Ngô Lan Hương qua ca khúc được mang tên là Có Công Mài Sắt. Và quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp rất nhiều thông tin giao thông đáng chú ý ạ. Đầu tiên là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có công trình đang thi công, xe đông di chuyển rất chậm, kéo dài đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy. Nhắc lại thông tin một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có công trình đang thi công, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, kéo dài đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy. Tiếp theo là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông các phương tiện phải xếp hàng rất dài và di chuyển rất khó khăn. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình

0: thành xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm là ở vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình. Còn ở cầu Bình Phước hướng đi về ngã tư Bình Phước, phường An Phú Đông, ở đây có va chạm giữa xe container và ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Liễu. Xin phép được nhắc lại thông tin một lần nữa, cầu Bình Phước hướng đi về ngã tư Bình Phước ở đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, ở đây có va chạm giữa xe container và ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Liễu. Tiếp theo, cũng trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình trạng ở đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ Bà Giang hướng đi về ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân. Còn ở đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái hướng đi về cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình giao thông ở đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, quý vị nhé. Xin phép được nhắc lại một vài thông tin đáng lưu ý là ở đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi về ngã tư Bình Phước, phường An Phú Đông. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất chậm và kéo dài đến giao lộ Võ Thị Liễu. Quý vị có lộ trình di chuyển ở đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước mà hướng đi về ngã tư Bình Phước thì hết sức lưu ý. Ở đây có va chạm giữa xe container và ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Hiện thì đã kéo dài đến giao lộ Võ Thị Liễu rồi quý vị ạ. Còn ở cầu Phú Mỹ, quý vị có lộ trình di chuyển ở cầu Phú Mỹ thì hết sức lưu ý. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây có công trình thi công, xe đông di chuyển rất chậm, kéo dài đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy. Quý vị có lộ trình di chuyển qua cầu Phú Mỹ thì lưu ý nha. Xe rất là khó khăn và di chuyển rất chậm, kéo dài đến nút giao Mỹ Thủy rồi ạ. Còn bây giờ thì công sẽ điểm qua một thông tin dân sinh mà hết sức lưu ý đối với những thí sinh mà vừa thi tuyển vào lớp 10. Chiều ngày hôm qua, ngày 5 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là thông tin được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm sau kỳ thi khép lại. Công tác chấm thi dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6, sau đó tiếp tục các bước ráp phách, nhập dữ liệu và đối chiếu kết quả. Quy trình chấm thi được thực hiện nghiêm ngặt với hai vòng độc lập. Mỗi bài thi sẽ do hai giám khảo khác nhau chấm, đảm bảo khách quan và hạn chế tối đa sai sót. Sau khi hoàn tất hai vòng chấm, các tổ chuyên môn tiến hành đối chiếu, thống nhất điểm số trước khi ghi nhận kết quả cuối cùng. Hội đồng chấm thi còn thực hiện chấm thi tối thiểu 5% số bài đã được chấm. Theo kế hoạch thì của Sở Giáo dục Đào tạo, thưa quý vị, theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, điểm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 6. Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông cũng như là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Còn bây giờ khép lại chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục cuối cùng, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc ngày hôm nay đề cập đến chủ đề lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản. Và đó cũng là những nội dung khép lại chương trình Đời sống Thị Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản. Cuối cùng ở một Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn ướt. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch đầu tư 21 hệ thống trạm sạc xe điện bằng nguồn vốn xã hội hóa trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Thanh Hóa đến Cà Mau. Hiện tại, một số hạng mục đã hoàn thành và đi vào khai thác công cộng. Điển hình như trạm Mai Sơn quốc lộ 45 do Petrolimex đầu tư đã vận hành 10 trụ sạc mỗi bên. Trạm Hàm Nghi Vũng Áng và Vũng Áng Bùng của tập đoàn Xuân Kim cũng đã kích hoạt 3 trụ sạc mỗi bên. Các trạm còn lại đang khẩn trương lắp đặt với quy mô từ 5 đến 10 trụ sạc. Để đảm bảo tính đồng bộ, Cục Đường bộ kiến nghị cơ quan chức năng sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng sạc điện và phòng cháy chữa cháy. Việc phủ sóng trạm sạc không chỉ giải quyết triệt để nỗi lo hết pin của tài xế đường dài mà còn thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh. Bản tin cao tốc.
3: Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành kết luận kiểm điểm về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với liên danh nhà đầu tư Futa Bus Line, Thành Hiệp Phát. Theo báo cáo, trong số 5 trạm dừng nghỉ quy mô lớn được bàn giao thì hiện chỉ có duy nhất một trạm trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây đạt tiến độ và đi vào hoạt động. 4 trạm còn lại nằm trên các đoạn quốc lộ 45, Nghi Sơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo, Phan Thiết đều đang chậm trễ nghiêm trọng so với hợp đồng đã ký kết. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và chậm trễ từ thủ tục hành chính tại một số địa phương. Cục Đường bộ phê bình gay gắt và yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương phối hợp cùng với các tỉnh tháo gỡ những khó khăn để nhanh thi công nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu của tài xế.
2: Bản tin cao tốc. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, dự án thành phần 3 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đã chính thức tổ chức thông xe kỹ thuật. Đoạn tuyến có tổng chiều dài hơn 48 km, điểm đầu tại EK và điểm cuối là Rông Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Quy mô thiết kế giai đoạn phân kỳ gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km một giờ. Việc thông xe kỹ thuật phân đoạn quan trọng này đánh dấu bước tiến lớn của trục ngang chiến lược kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ.
4: Bản tin cao tốc.
3: Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã phát hiện ghi hình hơn 150 trường hợp xe ô tô vi phạm lỗi chuyển làn không bật tín hiệu xi nhan. Đây là một trong những lỗi vi phạm phổ biến và cực kỳ nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn va chạm liên hoàn trên đường cao tốc. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt trực tiếp tại các lối ra, đồng thời gửi thông báo phạt nguội đến các chủ phương tiện không thể dừng xe kiểm tra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra xuyên đêm, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ sai quy định trên làn dừng khẩn cấp và các xe chở quá tải trọng lưu thông vào ban đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2: Bạn đồng hành. Những ngày qua, tình hình thời tiết đã có sự thay đổi đáng kể khi những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trút xuống trên phạm vi cả nước. Những cơn mưa vàng tuy đã giúp giải nhiệt đáng kể những trận nắng nóng gay gắt, nhưng cũng trở thành thử thách không nhỏ với nhiều tài xế khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường bộ nói chung, các tuyến đường cao tốc nói riêng. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Liên tục trong những ngày gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc, Bộ Công an và các đơn vị quản lý đường bộ cao tốc mỗi khi trời mưa to, nhằm kịp thời thông tin và cảnh báo an toàn đối với các phương tiện lưu thông. Là thính giả quen thuộc của tần số FM 91, anh Trần Thanh Minh cho rằng sự phối hợp tích cực của các bên liên quan đã phần nào giúp các tài xế không thường xuyên lái xe trên cao tốc cảm thấy yên tâm hơn. Anh Minh cho biết, cách đây vài ngày, anh điều khiển xe ô tô cá nhân lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì bất ngờ gặp trời mưa to như trút nước. Dù đã chủ động bật cảnh báo, bật gạt mưa ở mức tối đa và giảm tốc độ xuống còn 30 đến 40 km/h, song vẫn rất khó quan sát được phía trước cũng như vạch kẻ đường. Khi đó, anh Minh chỉ cố gắng bám giải phân cách cứng ở giữa để canh làn đường và đưa xe vào trạm dừng nghỉ ở cách đó không xa.
5: Dù mấy tháng mùa mưa này, tôi cũng ngại khi lái xe trên cao tốc mà gặp mưa lớn lắm. Mưa thì lớn, mà chạy xe với tốc độ cao nữa, tôi cũng sợ. Tầm nhìn thì bị hạn chế, cộng với chuyện ít chạy trên cao tốc nữa. Phải gạt nước liên tục, phải tập trung cao độ, Nói chung là lái xe trên cao tốc mà gặp phải trời mưa thì cũng nguy hiểm, với những cái tài mà ít chạy lên cao tốc giống tôi á.
3: Anh Nguyễn Thanh Hiếu, một giáo viên dạy lái xe tại phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc lái xe trên cao tốc khi trời mưa, đường trơn thực sự là thử thách, nhất là với các người lái mới hoặc tài xế không thường điều khiển phương tiện. Phân tích thêm về nguy cơ mà các tài xế có thể gặp phải khi lưu thông trên cao tốc trong điều kiện trời mưa to, mặt đường trơn ướt, anh Nguyễn Thanh Hiếu cũng cho biết thêm.
6: Khi đi trên cao tốc á, khi mà gặp trời mưa trơn trượt á, mình sẽ bị hạn chế tầm nhìn, đường thì nó trơn trượt, thắng gấp thì nó sẽ bị đảo xe, lật xe, mình không có quan sát được để giữ khoảng cách an toàn với mấy cái xe phía trước. Có những lúc đi trên cao tốc vừa trời mưa mà vừa buổi tối rồi, em không thấy đường luôn á, thì em thấy là nó nguy hiểm lắm luôn á.
3: Tương tự, anh Phạm Minh Quân, admin diễn đàn ô tô Sài Gòn cho biết, trên thực tế đã xảy ra không ít các sự cố hay tai nạn xảy ra trên đường cao tốc khi thời tiết không thuận lợi, mưa to, đường trơn cùng với một vài yếu tố khác từ phía người lái là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nêu trên.
7: Khi mà lưu thông trên cao tốc gặp mưa lớn với người lái xe thì sẽ xảy ra các vấn đề như là tầm nhìn bị hạn chế, người lái phán đoán và xử lý tình huống cũng chậm hơn và thiếu chính xác hơn so với điều kiện lưu thông bình thường. Đường trơn trượt và hệ thống phanh của xe cũng giảm tác dụng so với bình thường. Cái nguy hiểm hơn đó là xe rất là dễ bị mất kiểm soát, rê trượt khi chạy tốc độ cao qua các nơi ngập nước hay là khi phanh gấp hoặc đánh lái gấp. Vì trời mưa cái đường nó trơn trượt và cái độ bám của xe nó giảm hẳn so với điều kiện bình thường.
1: Cẩm năng cao tốc.
2: Thưa quý vị, lái xe trên cao tốc ngày nắng đã áp lực, nhưng điều khiển phương tiện ngày mưa đường trơn, áp lực ấy lại tăng lên gấp bội. Để hành trình luôn bình an, VOV Giao thông xin gửi tới các tài xế những lưu ý vàng ngay sau đây. Một là giảm tốc độ và nới rộng khoảng cách với các phương tiện liền trước. Đây là nguyên tắc cốt lõi. Hãy giảm ít nhất 20-30% tốc độ so với ngày thường và nới rộng khoảng cách với xe đi trước gấp đôi. Mặt đường ướt khiến cho quãng đường phanh dài hơn rất nhiều. Hai là bật đèn cảnh báo đúng cách khi mưa lớn làm giảm tầm nhìn. Hãy bật đèn chiếu gần và đèn sương mù để các phương tiện khác dễ dàng nhận diện bạn. Ba là tránh phanh gấp và đánh lái đột ngột, hiện tượng thủy kích bánh xe, mất bám do màng nước rất dễ xảy ra ở tốc độ cao. Nếu cần giảm tốc, hãy thải ga từ từ và rà phanh nhẹ nhàng. Bốn là hãy tập trung cao độ, không bám đuôi xe lớn. Những chiếc xe container, xe tải lớn khi chạy tốc độ cao sẽ tạo ra những cơn mưa bụi nước khổng lồ, làm mịt mù kính lái của bạn. Hãy giữ khoảng cách an toàn hoặc xi nhan chuyển làn dứt khoát khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, cần kiểm tra phương tiện cẩn thận trước khi lưu thông trên cao tốc khi thời tiết bước vào mùa mưa. Nếu bộ lốp có dấu hiệu bị mòn, hãy thay thế sớm nhất có thể, vì lốp mòn sẽ làm giảm độ bám và tăng nguy cơ trượt nước khi mặt đường trơn. Ngoài ra, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đặc biệt lưu ý. Đối với các nhà xe, tài xế di chuyển trên các tuyến cao tốc, cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt

0: vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, đồng thời nhanh chóng liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Hà Thu xin gửi lời chào thân thương tới các bạn thính giả đang nghe Giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui lại được là người đồng hành cùng các bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Nếu trong các số trước, những giai điệu của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đã mang đến sự ngọt ngào cá tính, thì hôm nay chúng ta sẽ đổi gió với một số phát sóng đặc biệt dành cho những giọng ca nam, những nam thần đã và đang khuấy đảo làng nhạc K-pop. Từ những nghệ sĩ solo huyền thoại đã đặt nền móng cho làn sóng Hallyu, cho đến những nhóm nhạc thế hệ mới đầy nhiệt huyết, tất cả sẽ cùng hội tụ trong chương trình hôm nay. Bạn đã sẵn sàng để hòa mình vào những nhịp điệu mạnh mẽ, những giọng hát đầy nội lực và phong thái đầy cuốn hút chưa? Hãy cùng Hà Thu bắt đầu hành trình này ngay bây giờ. Mở màn chương trình là sự tái xuất của ông hoàng K-pop B-Rain, nghệ sĩ solo đẳng cấp của Hàn Quốc, người luôn biết cách khiến khán giả phải chìm đắm trong vũ đạo điêu luyện và phong thái nam tính đặc trưng. Feel It là đĩa đơn đánh dấu sự trở lại của anh vào tháng 5 vừa qua. Ca khúc đậm chất R&B đặc trưng của nam ca sĩ, mang hơi hướng soul mượt mà, gợi nhắc đến những bản tình ca từng làm nên thương hiệu của Rain, nhưng được làm mới cho phù hợp với thị hiếu hiện tại.

Sau khởi đầu ngọt ngào lãng mạn với chàng lãng tử B-Rain, giờ sẽ là lúc thay đổi không khí với một giai điệu hip-hop cực cuốn đến từ các chàng trai trẻ nhóm Treasure của nhà YG. Nhóm nhạc nam gồm các thành viên người Hàn và Nhật Bản, nổi tiếng với khả năng trình diễn đồng đều và âm nhạc đậm chất xu hướng. Ca khúc vừa phát hành hôm 1 tháng 6 mang tên If I, mang đến một nguồn năng lượng bùng nổ, dồn dập nhờ nhịp điệu hip-hop mạnh mẽ. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, MV của ca khúc đã lập tức gây sốt trên các nền tảng và đạt hàng triệu lượt xem, khẳng định sức hút quốc tế mạnh mẽ của các chàng trai mang tên Treasure.

Tiếp tục đẩy năng lượng lên cao hơn nữa, chúng ta đến với những tân binh đáng gờm. Next Z, nhóm nhạc nam thế hệ mới được thành lập bởi JYP Entertainment vào năm 2024, gồm các thành viên Hàn Quốc và Nhật Bản này, sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc vừa phát hành cuối tháng 4 vừa qua, có cái tên rất đặc biệt, rất lạ tai và cũng rất khó phát âm. Là một bản nhạc dance sôi động mang âm hưởng bass house với nhịp điệu gây nghiện và phần rap bùng nổ, thể hiện sự tự do đầy phấn khích, lôi kéo người nghe vào một thế giới tuyệt vời, nơi các cá nhân tự tin làm hình mẫu cho chính mình mà không cần phải chứng minh với bất kỳ ai.

0: typical.
1: Sau những phần thể hiện bùng nổ của các nhóm nhạc trẻ, chúng ta lại cùng hạ nhiệt một chút với một bản tình ca chữa lành đầy cảm xúc của Taeyang. Anh lớn đến từ nhóm nhạc huyền thoại Big Bang, kết hợp với hai nghệ sĩ trẻ là Tarzan và Uchan. Ca khúc Would You đánh dấu sự kết hợp sâu sắc giữa chất giọng ấm áp của Taeyang và phần rap biến hóa của hai nghệ sĩ trẻ. Một bản R&B đậm chất soul, mượt mà và đầy cảm xúc. Taeyang luôn biết cách làm tan chảy trái tim người nghe bằng cách xử lý bài hát vô cùng tinh tế.

Tiếp nối sự đẳng cấp của Tae Young, một trong những người anh cả mẫu mực của làng nhạc Hàn, chúng ta sẽ lại cùng chào đón những giọng ca trẻ triển vọng. Và sẽ không thể thiếu những chàng trai bước ra từ một chương trình thực tế sống còn đình đám, nhóm Zero Base One, với sự pha trộn giữa các thành viên đa quốc tịch. Zero Base One đã nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc mang tên Top 5 mới phát hành vào trung tuần tháng 5 vừa qua, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của nhóm. Bài hát mang phong cách dance pop thập niên 2000, kết hợp với R&B và hip hop, kể về danh sách top 5 những điều tuyệt vời nhất mà các chàng trai yêu thích. Tất cả đều xoay quanh hình bóng người thương, từ đôi môi, phong cách, nụ hôn, nụ cười, cho đến cách người đó mang lại cảm giác bình yên. Last night.

0: feel like.
1: Tiếp tục đẩy năng lượng lên cực đại, chúng ta cùng thưởng thức một giọng ca được mệnh danh là báu vật của làng nhạc Hàn Quốc, Chia, hay còn được khán giả biết đến là Kim Junsu. Với những ai đã theo dõi K-pop từ những ngày đầu, thì anh chính là một mảnh ghép huyền thoại của Đông Bang Seungki, và sau đó là JYJ. Không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, Junsu còn là một diễn viên nhạc kịch hàng đầu. Và siêu phẩm vừa ra mắt hôm 2 tháng 6 vừa qua mang tên Gravity đánh dấu sự trở lại sau gần 10 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc với tư cách ca sĩ solo bằng một sự lột xác đầy bất ngờ của anh. Thay vì những bản ballad da diết quen thuộc, Gravity là một màn trình diễn dance và EDM mạnh mẽ, hiện đại, được nhào nặn bởi đội ngũ sản xuất quốc tế. Đây chắc chắn là cú trở lại đầy bùng nổ mà bạn không thể bỏ lỡ.

Để khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay là một tuyệt phẩm âm nhạc của nghệ sĩ đa tài người Canada gốc Hoa Henry Lau. Cái tên đã làm nên thanh xuân của biết bao fan K-pop với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc Super Junior M. Henry không chỉ là một ca sĩ hay vũ công, anh còn là một nghệ sĩ thiên tài với khả năng chơi nhạc cụ xuất sắc, từ violon, piano cho đến guitar và trống. Kể từ khi theo đuổi con đường solo vào năm 2018, Henry đã khẳng định vị thế của một nhà sản xuất âm nhạc thực thụ. Ca khúc Enjoy the Show là một bữa tiệc âm thanh hoành tráng, nơi bạn sẽ được chiêu đãi sự kết hợp độc bản, những nhịp điệu pop hiện đại bùng nổ hòa quyện cùng tiếng đàn violon điêu luyện, dấu ấn cá nhân không thể nhầm lẫn của Henry. Bài hát mang một thông điệp vô cùng mạnh mẽ, hãy phá vỡ mọi giới hạn, tự tin bước lên sân khấu cuộc đời của chính mình và tận hưởng âm nhạc với một tâm hồn tự do nhất. Hãy tăng âm lượng và cùng Henry enjoy the show.

0: Hy vọng các bạn thính giả cũng đã có những phút giây thực sự enjoy the show với list nhạc mà hôm nay Hà Thu đem đến cho giai điệu cảm xúc. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
7: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
7: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
9: Sound the Caffeine.
10: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
11: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
10: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
11: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
10: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
11: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
13: Giờ cao điểm.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta đang cùng đến với khung giờ của giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2026. Lê Yến mến chúc các bác tài quý vị thính giả di chuyển được an toàn và thuận tiện trên mọi cung đường. Đừng quên đồng hành và chia sẻ những thông tin với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839 919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, mở đầu cho khung giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay, anh Minh Trung cho biết là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi về DT825 xe ổn định và thông thoáng về các hướng, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Cùng với đó thì hôm nay thứ bảy các tuyến đường rất khó khăn, khu vực vòng xoay Phú

Hữu đang đứng hình. Đây là thông tin Lê Yến nhận được từ bác tài Đức Linh, phản ánh tình hình khó khăn trên tuyến đường khu vực vòng xoay Phú Hữu. Và nhìn chung thì anh cho biết là các tuyến đường khác cũng đang gặp nhiều khó khăn về giao thông. Các bác tài có đi về những khu vực như thế, hãy cho Lê Yến thêm thông tin cụ thể nha. Anh Khang Văn cho biết thêm DT830 Bến Lức di chuyển ổn định trên cả hai hướng và trời đang nắng. Anh Trọng Vani cập nhật đường Tùng Thiện Vương xe hơi đông, di chuyển vẫn còn ổn định trên hai hướng thưa quý vị. Và bác tài Trọng Vani cho biết quốc lộ 50, bến xe quận 8 cũ hướng ra Nguyễn Văn Linh, xe đông chậm xếp hàng dài. Các bác tài cùng chú ý với chương trình những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành, chia sẻ và tương tác với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191, sẵn sàng tương tác và cập nhật, chia sẻ ngay những thông tin giao thông mới nhất đến từ quý vị. Quốc lộ 51 qua ngã tư Vũng Tàu hướng về Vũng Tàu thưa quý vị, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực quốc lộ 51 qua ngã tư Vũng Tàu hướng quý vị di chuyển về với Vũng Tàu, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần chú ý trước tay lái của mình. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày hôm nay, thí sinh phải dùng tài khoản được cấp để hoàn thành việc rà soát kết quả học tập trung học phổ thông trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu phát hiện sai sót về điểm số, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu học tập, thí sinh phải liên hệ ngay với trường trung học phổ thông để điều chỉnh kịp thời, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển. Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh và khu vực lân cận để phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày mai 7 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Phương án điều chỉnh cấm toàn bộ ô tô quay đầu cả hai chiều tại điểm mở giải phân cách giữa trên đường Nguyễn Chí Thanh đối diện cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời cấm xe tải và xe khách quay đầu tại giải phân cách trước số 43 Nguyễn Chí Thanh để đi La Thành. Các phương tiện này phải di chuyển đến điểm mở lân cận để quay đầu. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Bộ Xây dựng phương án mở mới 13 tuyến và điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt hiện hữu nhằm tổ chức vận tải hành khách kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Các tuyến này được định hướng phát triển theo mô hình xe buýt chất lượng cao, có khoang hành lý phục vụ hành khách liên tỉnh và quốc tế. Giải pháp này giúp tăng cường liên kết vùng, hỗ trợ ngành dịch vụ logistics, đồng thời giảm tải áp lực từ phương tiện cá nhân, taxi và xe hợp đồng trên các hành lang kết nối. Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge của Anh vừa công bố kết quả thử nghiệm trên người một vaccine phổ quát có thành phần kháng nguyên sử dụng AI để thiết kế. Cụ thể, AI phân tích dữ liệu gen và xác định các đặc điểm chung giữa nhiều chủng virus thuộc nhóm Sabeco-Gedasas MERS-COVID-19, sau đó thiết kế ra một kháng nguyên có khả năng kích thích phản ứng miễn dịch rộng hơn và rút ngắn thời gian phát triển vaccine. Mặc dù kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn, giới khoa học vẫn đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong nghiên cứu y sinh ứng dụng AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch số 3927 nhằm kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, trọng tâm trong các tháng 6, 7 và 8 2026. Hoạt động này triển khai theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc đẩy sớm lộ trình áp dụng xăng sinh học trên toàn quốc. Kế hoạch hướng tới việc kiểm tra toàn diện, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng trong sản xuất, pha chế, lưu thông xăng E10 tại các doanh nghiệp, tổng kho và cửa hàng bán lẻ. Địa bàn kiểm tra dự kiến tập trung tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và các vùng có rủi ro cao. Bộ yêu cầu công tác kiểm tra phải đúng trình tự, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị ngành dọc và địa phương nhằm tránh trùng lặp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà không gây cản trở doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.

0: Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:08 theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông, quý vị thính giả các bác ta nhé. Lúc này thì tại khu vực nút giao ngã tư An Sương, Lê Yên thấy là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác ta, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Các bác ta, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Khu vực cầu Phú Mỹ, đông xe xếp hàng dài di chuyển chậm từ hướng Phú Thuận về Cát Lái, chưa rõ lý do. Các bác ta, quý vị thính giả cũng lưu ý thông tin này cùng với chương trình. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ thì mật độ phương tiện đang tăng lên rất là cao. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý xếp hàng dài theo hướng từ Phú Thuận đi về Cát Lái. Một thông tin mà các bác tài cũng nên cân nhắc về lộ trình này. Hướng ngược lại tạm thời vẫn còn lưu thông được, thưa quý vị. Tuy nhiên ở góc nhìn khác, Lê Yến thấy là ở hướng ngược lại các phương tiện cũng đang di chuyển hơi chậm ở mức trung bình. Còn hướng về Cát Lái dường như đang đứng yên từ trên đỉnh chân cầu phía Phú Thuận tới phía chân cầu của Cát Lái đang đứng yên, thưa quý vị, rất là khó khăn để di chuyển. Còn nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên hướng từ phía Cát Lái về ngược lại thì xe có đông nhưng mà cũng di chuyển chậm chậm đi qua được những khu vực này. Thính giả Sô-cô-la Nguyễn cho biết cầu lớn hướng về Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua cầu Sài Gòn hướng đi điểm quay đầu An Phú, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, đông chậm. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Quốc lộ 1, hương lộ 2, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Trên khu vực quốc lộ 1 đi về với công ty Poyen cũng đang rất là thông thoáng và dễ chịu. Đường Bạch Đằng rẽ vào khu vực Soviet Nghệ Tĩnh về với ngã tư Hàng Xanh. Xe đang hơi đông một chút thôi nhưng mà nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được các bác tài nha. Chưa gặp quá nhiều khó khăn trên tuyến đường này. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và hỗ trợ thông tin giao thông. Xin chào anh Hoàng Ngọc, anh cho biết ngã ba Trị An di chuyển rất khó khăn các hướng. Ngay ngã ba Trị An hướng về cầu Suối Đĩa có tai nạn xe container và xe máy. Có lực lượng chức năng đang giải quyết, kẹt xe rất là khó khăn. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Xin chào anh Phạm Hoàng Rừng đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Chú Trần Tám cho biết trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua được. Cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc về An Sương xe đang rất là đông, các bác tài cùng chú ý thông tin này. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera cũng như trên phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Các bác tài đừng quên có thêm những thông tin giao thông khác trước tay lái của mình. Hãy đồng hành chia sẻ về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Tiếp theo sẽ là một số những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 đến 30 tháng 6, đồng thời thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện đấu tranh với tội phạm ma túy trên toàn địa bàn. Thành phố đặt mục tiêu làm sạch các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, ngăn chặn sự hình thành các tụ điểm ma túy mới, hướng tới xây dựng các xã phường đặc khu không ma túy, tiến tới mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Trong đợt cao điểm này, lực lượng công an cùng các sở ngành sẽ tập trung triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, kiểm soát chặt các tuyến vận chuyển và không để thành phố trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

Mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết. Thưa quý vị, trưa nay thành phố Hồ Chí Minh có mây, nắng xuất hiện xen kẽ, nhiệt độ hiện khoảng 32-33 độ C. Dự báo chiều nay, khu vực duy trì trạng thái có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C.

0: có nơi vượt trên 35 độ C. Thời tiết nhìn chung khá là oi bức, đặc biệt ở khu vực trung tâm và các vùng ít cây xanh. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng cao điểm, đồng thời bổ sung nước đầy đủ, sử dụng trang phục thoáng mát và che chắn khi di chuyển để giảm tác động của nắng nóng. Đến chiều tối và tối, thời tiết có xu hướng chuyển biến khi xuất hiện mưa rào và dông. Mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến việc di chuyển. Do đó, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết và sắp xếp lịch trình cho phù hợp. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân ở ngoài trời nên tìm nơi trú an toàn khi có dông mạnh xuất hiện, không trú tại khu vực trống trải hoặc nơi có cây to hay là biển quảng cáo. Gió trong ngày thổi theo hướng Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhìn chung ở mức nhẹ đến vừa nhưng có thể thay đổi nhanh khi có dông. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm duy trì từ 26 đến 28 độ C, thời tiết dịu hơn so với ban ngày. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Sound the Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine, cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết, đường Bạch Đằng từ giao lộ Phan Chu Trinh đến Đinh Bộ Lĩnh hướng đi xuống với Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái, xe đông di chuyển khó khăn các hướng. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, phương tiện di chuyển ổn các hướng. Và bên cạnh đó thì thính giả Nguyễn Nhật Dân cũng cho biết ngã năm khu vực Vĩnh Lộc, thưa quý vị, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý các thông tin vừa rồi. Cập nhật tiếp một số những thông tin khác sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên An Dương Vương, ngã tư Bà Hom, quận 6 cũ, xe đông một chút, nắng thì ui ui. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, cùng với đó thì tại các tuyến đường khác, ví dụ như chúng ta có thông tin trên các tuyến đường lộ trình Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận đang di chuyển rất là ổn định rồi, các bác tài có thể yên tâm. Ở lộ trình này thì chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Nhắc lại một loạt các lộ trình đang có khó khăn, đó là đường Lê Quang Đạo trước trung tâm văn hóa quận 12 cũ có ô tô bị sự cố đang được cảnh sát giao thông xử lý. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần lưu ý một chút trước tay lái của mình, thưa quý vị. Hay như là khu vực cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái, ở đây chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông có những khó khăn nhất định trên các tuyến đường này. Các bác tài, quý vị thính giả lưu ý, bởi vì là xe đông di chuyển khó khăn trên cả hai hướng. Vec Air cập nhật

0: Tình hình Phan Thiết, Dầu Dây, tuyến cao tốc này ổn. Và ngày năm Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý thông tin. Trước đó thì chúng ta có thông tin liên quan đến các tuyến như là Võ Nguyên Giáp đi qua cầu Sài Gòn, hướng đi điểm qua đầu An Phú, phường An Khánh này. Rồi Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Khánh Hội hướng Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Tất cả ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Trên hệ thống camera lúc này, các lộ trình của chúng ta đều đang lưu thông ổn, chưa thấy có khó khăn. Thưa quý vị, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ đang thúc đẩy nhiều định hướng mới nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo AI và giao thông thông minh tại Việt Nam. Những đề xuất nổi bật bao gồm xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu AI cho lĩnh vực ô tô, phát triển dữ liệu giao thông quy mô lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nghiên cứu hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS, quản lý pin thông minh cho xe điện và mô hình kết nối phương tiện với hạ tầng giao thông và điện toán đám mây. Bên cạnh đó thì các đơn vị cũng hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu xe tự lái và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ liên ngành. Các chuyên gia nhận định AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông, thúc đẩy giao thông xanh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của ngành vận tải Việt Nam trong những năm tới, thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin mở hướng phát triển AI và giao thông thông minh tại Việt Nam. Còn bây giờ thì hãy cùng tiếp tục trở lại với những hình ảnh giao thông trên camera. Khu vực quốc lộ 1 di chuyển về hướng lộ 2, trên cầu vượt và dưới dạ cầu, xe hơi đông di chuyển ở mức trung bình. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với đường Điện Biên Phủ, xe không đông lắm, di chuyển bình thường, thưa quý vị. Lê Yến đang có thêm hình ảnh tại khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ. Mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời lúc này chúng ta đã có thể di chuyển được và chưa gặp quá nhiều khó khăn. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên một số những khu vực khác, ví dụ như là tại khu vực Nguyễn Tất Thành Đoàn Như Hai hay là khu vực Nguyễn Tất Thành về cầu Khánh Hội, Lê Yến thấy xe đều đang không đông lắm. Tất cả đều đang di chuyển rất là ổn định. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tương tác về với chương trình các bác tài nhé thông qua trang fanpage của chương trình, để chúng tôi có thể gửi đến cho quý vị thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm trưa nay những thông tin giao thông mới nhất. Cách mạng tháng 8 ở Nguyễn Đình Chiểu xe không đông, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng cũng tương tự không đông xe. Và tại tuyến Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ cũng đang không đông xe. Trên khu vực quốc lộ 1 hướng lộ 2 trở lại với những hình ảnh khả quan. Quốc lộ 1 liên khu 4-5 xe cũng đang không đông, di chuyển đang bình thường ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi mô hình xử lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm tối đa lượng rác phải chôn lấp và tăng cường tái chế, tái sử dụng. Theo định hướng mới, thành phố đặt mục tiêu hơn 90% chất thải rắn sinh hoạt sẽ được xử lý bằng các công nghệ tái chế, đốt phát điện hoặc các phương thức hiện đại khác thay vì chôn lấp như trước đây. Chính quyền kỳ vọng việc thay đổi công nghệ xử lý rác sẽ giúp tiết kiệm quỹ đất, giảm ô nhiễm môi trường, cắt giảm phát thải khí nhà kính và tận dụng nguồn tài nguyên từ chất thải, thưa quý vị. Thành phố cũng đang thúc đẩy các dự án nhà máy đốt rác phát điện, nâng cấp hệ thống phân loại rác tại nguồn và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực tái chế. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững và thích ứng với các yêu cầu bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. Vừa rồi là liên tiếp những thông tin dân sinh xã hội chúng tôi đã cập nhật và chia sẻ thêm cho các bác tài để chúng ta cùng nắm những hoạt động mới nhất của thành phố ở hiện tại và những dự kiến sắp tới trong tương lai. Bây giờ là 11 giờ 22 phút theo đồng hồ phòng thu, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm của VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Có những thông tin giao thông mới hoặc những yêu cầu âm nhạc hoặc là bất cứ thắc mắc nào về tình hình giao thông thành phố trưa nay, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 028 39 91 91 91. Bây giờ hãy đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, giấc mơ trở lại Segunda, giải hạng nhì Tây Ban Nha của Real Madrid Castilla thêm một lần nữa sang sở. Thất bại 0-3 trên sân của Sabadell khiến đội bóng trẻ của Los Blancos đánh mất lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi và chính thức dừng bước tại vòng playoff thăng hạng. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn nhận nguyên nhân chuyên môn, phía Real Madrid đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài. Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, lãnh đạo đội bóng cho rằng một số quyết định gây tranh cãi đã khiến Castilla không thể cạnh tranh trong điều kiện công bằng. Cũng liên quan Real Madrid, đội bóng Hoàng gia đang chuẩn bị thực hiện một trong những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè khi sẵn sàng chi 150 triệu euro để chiêu mộ Michael Olise từ Bayern Munich. Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha và Anh, kế hoạch này sẽ được chủ tịch Florentino Perez chính thức kích hoạt nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid diễn ra cuối tuần này. Nếu thương vụ xảy ra thì Crystal Palace sẽ được hưởng lợi cực lớn nhờ điều khoản bán lại 15% mà họ cài vào hợp đồng khi bán Olise cho Bayern Munich. Điều này đồng nghĩa đội bóng thành London có thể thu về khoảng 19,5 triệu bảng dù Olise đã rời câu lạc bộ từ lâu. Tuy nhiên, phía Bayern vẫn giữ lập trường cứng rắn và khẳng định Olise không phải để bán. Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Na Uy đã trở thành tâm điểm chú ý với bộ ảnh quảng bá mang đậm phong cách Viking. Các tuyển thủ dẫn đầu bởi Erling Haaland xuất hiện trên bãi biển Oslo với trang phục chiến binh Viking, cầm khiên, rìu và cung tên bên cạnh những con thuyền cổ. Ý tưởng này được xây dựng nhằm tái hiện hình ảnh những người Viking lên đường chinh phục vùng đất mới, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết của đội tuyển trước hành trình tại World Cup. Phần lớn người hâm mộ Na Uy đều tỏ ra thích thú với ý tưởng sáng tạo này. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa xác nhận một thay đổi đáng chú ý ở nghi thức hát quốc ca tại World Cup 2026. Cụ thể, trong nghi thức hát quốc ca trước trận đấu, toàn bộ 26 cầu thủ của mỗi đội sẽ cùng xuất hiện trên sân thay vì chỉ đội hình xuất phát như trước đây. Theo chủ tịch FIFA Gianni Infantino, việc này sẽ tạo nên khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và cảm xúc thực sự thuộc về các đội tuyển cũng như người hâm mộ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, đến Roland Garros với mục tiêu khiêm tốn chỉ là vượt qua vòng loại, nhưng tay vợt Ba Lan Maja Chwalinska đã làm nên lịch sử tại Grand Slam đất nện ở Paris. Chiến thắng 7-6, 6-4 trước Diana Schneider ở bán kết sau 2 giờ 10 phút đưa Chwalinska trở thành tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên trong lịch sử Roland Garros góp mặt ở chung kết nội dung đơn nữ và là tay vợt nữ thứ 3 trong lịch sử vào chung kết giải đấu ngay ở lần đầu tiên tham dự vòng đấu chính. Ngay từ những game đầu tiên, cả hai liên tục tạo ra các pha bóng bền kéo dài khiến trận đấu trở thành cuộc thử thách về thể lực. Sau 68 phút thi đấu, xét đầu phải phân định bằng loạt tie break. Bị dẫn 2-4 nhưng Chwalinska cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc khi thắng liền 5 điểm, trong đó có một cú lốp bóng hoàn hảo trước khi tận dụng lỗi trái tay ra ngoài của đối thủ để khép lại xét đầu. Sự căng thẳng về thể lực bắt đầu bộc lộ ở xét 2, Chwalinska nhiều lần phải xoa bóp chân trái đã được quấn băng dày và yêu cầu nhân viên y tế hỗ trợ. Không lâu sau, Schneider cũng phải xin chăm sóc y tế vì gặp vấn đề ở vùng lưng. Chwalinska tạo bước ngoặt bằng một cú bỏ nhỏ tinh tế để giành break quyết định, vượt lên dẫn 5-4. Ở game sau bóng kết thúc trận đấu, cô tung ra cú trái tay dọc dây ghi điểm mãn nhãn để dẫn 30-15 trước khi khép lại chiến thắng bằng cú thuận tay đi đúng mép vạch cuối sân. Chwalinska đang đứng trước cơ hội lần đầu lọt vào top 20 thế giới. Quan trọng hơn, cô sẽ gặp Mira Andreeva để tranh danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Hành trình của Chwalinska khiến nhiều người liên tưởng Emma Raducanu, người vô địch Mỹ mở rộng 2021 sau khi trở thành tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên trong kỷ nguyên mở vào tới chung kết của Grand Slam. Dù kết quả trận chung kết có ra sao, thì Chwalinska cũng sẽ tạo nên một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của Roland Garros 2026. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Lúc này là 11 giờ 28 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Lê Yến đang có thêm các thông tin giao thông mới đến từ phía quý vị thính giả các bác tài xin được cập nhật, tương tác và chia sẻ như sau. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì Lê Yến nhận thêm được một số những thông tin tương tác đến từ Nguyễn Văn Thanh. Xin chào anh, chào bác tài Phước Đức đang đồng hành cùng với chương trình ạ. Và chào thính giả Hương Trần đang đồng hành. Anh tài lái lụa trước đó có cho biết đường Võ Văn Kiệt từ bệnh viện nhiệt đới đến cầu Nguyễn Văn Cừ qua ngã tư An Bình, xe đổ về đông di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Xin chào anh Đặng Vương đang đồng hành cùng với chương trình nha. Và nếu như quý vị di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Bến Lức về nút giao Tân An Tây Ninh di chuyển ổn định các hướng, trời đang nắng nóng tại những khu vực này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình đi qua đây cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha quý vị. Và cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, xe đang không đông lắm, di chuyển bình thường. Tuyến cầu Nguyễn Văn Cừ cũng là một khu vực mật độ phương tiện đang không quá cao, di chuyển được. Các bác tài yên tâm. Ở khu vực Đinh Hòa và Cao Xuân Dục xe cũng đang không đông lắm. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu ổn định, thưa quý vị. Lộ trình quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí mật độ phương tiện cũng đang không cao. Trên trục quốc lộ 1 và Đinh Đức Thiện xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết quốc lộ 13 đi từ ngã tư Bình Phước, đi từ ngã tư Bình Phước hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, đông chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Phú Hữu thuộc địa bàn phường Cát Lái cũng là một tuyến đường đang ghi nhận là đông xe xếp hàng dài, di chuyển khó khăn trên các hướng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km 3 đến 7 phương tiện tiếp tục đông, di chuyển chậm trên một đoạn khoảng 4 km, thưa quý vị, các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Và nếu như quý vị có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Tân Thuận, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lưu mật độ phương tiện đang không cao. Trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận về Cát Lái cũng như hướng ngược lại, vẫn còn ghi nhận tình trạng là xe đang đông, di chuyển chậm, chưa có những chuyển biến khả quan hơn trên tuyến đường này. Và khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, lúc này xe di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng đang ổn định. Quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết mật độ phương tiện đang không cao. Trên tuyến đường quốc lộ 1 và Nguyễn Hữu Trí, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua các thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý về các tuyến đường đang có khó khăn rồi. Không biết là đã có những chuyển biến mới trên các lộ trình hay chưa? Nếu có, các bác tài đừng quên tiếp tục giữ liên lạc với chương trình. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành Dầu Dây, km 3 đến 7 phương tiện tiếp tục đông, di chuyển chậm trên một đoạn 4 km. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước tiếp tục cảnh báo do có công trình sửa cầu, hiện cầu Phú Mỹ quận 7 đi quận 2 cũ xe đông, di chuyển rất chậm, cảnh sát giao thông đang điều tiết. Hay nói cách khác, hiện cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận về Cát Lái đông chậm do có công trình sửa cầu, thưa quý vị. Và có vẻ như đây là một thông tin đã được lưu ý từ trước. Công trình sửa cầu được thực hiện trên cầu Phú Mỹ. Nếu như Lê Yến nhớ thì cả tuần trước đã có những thông tin đầu tiên lưu ý cho các bác tài rồi. Cho nên quý vị cũng nên cân nhắc lại lộ trình này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý với chương trình. Vâng, thưa quý vị, nếu như các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Tuyến đường Võ Chí Công đường số 2 rất là thông thoáng ngay lúc này. Còn lộ trình Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, tạm thời mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Các bác tài đang có thể di chuyển được bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra các bác tài nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành, tương tác và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Bây giờ hãy cùng đến với bản hit mới của Sơn Tùng MTP, feat cùng với Tiger, Come My Way.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông buổi trưa hôm nay. Lê Yến xin được lưu ý lại cho quý vị, cầu Phú Mỹ từ Phú Thuận về Cát Lái ghi nhận là có những khó khăn về giao thông, cho nên là các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cùng chú ý đông chậm khó khăn, lý do là có công trình sửa cầu đã lưu ý cho quý vị từ trước rồi. Tuy nhiên thì cũng không thể tránh khỏi sự cản trở về giao thông và gây bất cập cho lộ trình di chuyển của mình. Cho nên hiện thời thì khu vực cầu Phú Mỹ từ Phú Thuận về Cát Lái đông xe di chuyển đang rất là chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đường xa lộ Hà Nội đi qua Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố hướng cầu Đồng Nai, phường Long Bình. Ở đây xe cũng đang đông và di chuyển chậm nữa. Các bác tài cũng lưu ý những thông tin này nhé. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa các thông tin vừa rồi. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực xa lộ Hà Nội đi qua Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn với khu vực này các bác tài nha. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và tiếp tục chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Lúc này đây trên hệ thống camera Lê Yến đang quan sát tại tuyến đường Trường Sơn và Phan Đình Giót, ở đây mật độ phương tiện chưa cao, lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm. Lộ trình tiếp nữa mà chúng tôi đang có thông tin giao thông đó là khu vực Trường Sơn Cửu Long. Ở đây xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn. Trên tuyến đường Võ Chí Công và đường số 2, lưu thông ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra nha quý vị. Cập nhật tiếp thêm một số những thông tin hình ảnh mới trước tay lái của quý vị. Chúng tôi có thông tin giao thông đến tên Hoàng Ngọc cho biết trạm thu phí về cầu vượt Long Khánh, xe lưu thông ổn, trời đang nắng. Anh Duy tài xế cập nhật ngã tư Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A, xe đang đông và di chuyển chậm trên tuyến đường này. Quý vị cùng chú ý các thông tin này với chương trình nha. Và như vậy thì chúng ta đã vừa điểm qua những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý. Các bác tài quý vị thính giả đã cùng tương tác với chương trình rồi. Có thêm thông tin giao thông mới thì chúng tôi cũng rất là chờ đón phần hỗ trợ đến từ các bác tài. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta hãy cùng điểm qua các thông tin thế giới đáng chú ý sau đây. Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge vừa hoàn thành thử nghiệm trên người đối với một loại vaccine có kháng nguyên được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng AI vào y sinh học. Vaccine này hướng tới mục tiêu trở thành vaccine phổ quát có khả năng tạo miễn dịch trước nhiều chủng virus thuộc nhóm là SARS-CoV-2, nhóm từng gây ra các dịch bệnh nguy hiểm như SARS, MERS và COVID-19. Thay vì phát triển riêng cho từng loại virus, AI đã phân tích lượng lớn dữ liệu trên, tìm ra những đặc điểm chung giữa nhiều chủng khác nhau, từ đó thiết kế kháng nguyên có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch rộng hơn. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy vaccine tạo được phản ứng miễn dịch nhưng ở mức còn khiêm tốn, chưa đạt hiệu quả đột phá như kỳ vọng. Dù vậy, giới nghiên cứu đánh giá đây là cột mốc quan trọng vì chứng minh AI có thể tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế vaccine, mở ra triển vọng rút ngắn đáng kể thời gian phát triển thuốc, chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch tương lai. Thử nghiệm quy mô lớn hơn sẽ tiếp tục được tiến hành để đánh giá khả năng bảo vệ thực tế trước nhiều chủng virus khác nhau, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến thử nghiệm trên người vaccine phổ quát đầu tiên do AI thiết kế. Như vậy thì trên khu vực cầu Tân Thuận, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Trở lại với hình ảnh tại khu vực Trường Sơn về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Ngã tư Bình Thái, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Cầu vực Bình Phước ổn định, ngã tư Gò Dưa cũng đang ổn, cầu vực Sóng Thần ổn định, Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ xe cũng đang không đông. Trường Sơn về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển ạ. Có thêm thông tin giao thông mới, chúng tôi cũng rất là chờ đợi những phần tương tác và cập nhật mới đến từ các bác tài quý vị thính giả. Hãy cùng đồng hành và cập nhật với chúng tôi những thông tin này. Tại khu vực Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được, ngay lúc này chưa ghi nhận khó khăn xảy ra thưa quý vị. Lộ trình cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã vừa điểm qua một số những thông tin hình ảnh giao thông mới trên hệ thống camera một buổi trưa thứ bảy cuối tuần. Các lộ trình của chúng ta không quá nhiều lộ trình gặp khó khăn, duy chỉ có khu vực cầu Phú Mỹ lưu ý lại là do có sửa chữa cầu hai hướng đang đông chậm và khó khăn. Các bác tài cùng đồng hành và chúng ta có thể cân nhắc tuyến đường này nếu như quá gấp với lộ trình của mình, hãy trì hoãn thời gian hoặc là chúng ta có thể chọn lộ trình khác. Và xin được nhắc lại thông tin mới đây nhất, đường xa lộ Hà Nội qua Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, đông chậm đang diễn ra, các bác tài cùng lưu ý. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 3-7, phương tiện tiếp tục đông, di chuyển chậm trên khoảng 4 km. Các bác tài quý vị thính giả cùng chú ý những thông tin này. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột kéo dài tại Trung Đông đang đẩy thế giới đến gần nguy cơ khủng hoảng đói nghèo khi mà giá năng lượng, chi phí vận tải và giá lương thực đồng loạt tăng mạnh. Theo các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, căng thẳng tại khu vực sản xuất và trung chuyển dầu mỏ quan trọng nhất trên thế giới đã làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các nước đang phát triển vốn phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và thực phẩm. Giá dầu tăng khiến chi phí sản xuất, vận chuyển và sinh hoạt leo thang, tạo áp lực lớn lên người thu nhập thấp và làm gia tăng nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia. Liên Hiệp Quốc đặc biệt lo ngại hàng triệu người tại các khu vực dễ tổn thương ở châu Phi, Nam Á và Mỹ Latin có thể rơi vào cảnh thiếu lương thực nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Tổ chức này kêu gọi các bên kiềm chế, thúc đẩy đối thoại hòa bình và tăng cường hỗ trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn tác động lan rộng của chiến sự đối với kinh tế và an sinh xã hội toàn cầu, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến Liên Hiệp Quốc cho biết toàn cầu đang tiến gần cuộc khủng hoảng đói nghèo chỉ vì chiến sự Trung Đông. Còn bây giờ thì hãy trở lại với tình hình giao thông lúc này. Ngã tư Gò Dưa, mật độ phương tiện đang không cao, cầu vượt Sông Thần cũng đang ổn định nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng tiếp tục cập nhật. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng cập nhật ạ. Vâng thưa quý vị, tại khu vực Hoàng Minh Giám và Hồng Hà, ở đây ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, các bác tài yên tâm. Trên tuyến Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Đường Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển, xe cũng đang không đông. Và Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện đang không cao. Trên khu vực Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, trưa nay cũng đang lưu thông ổn. Trục Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu di chuyển bình thường, đường Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ cũng đang ghi nhận là không đông xe, lưu thông đang ổn định, các bác tài yên tâm. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua những thông tin giao thông ở buổi trưa ngày hôm nay, đa số là các thông tin rất là ổn định cho nên là các bác tài cũng yên tâm di chuyển trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Ngã ba Trà Cổ, Bưu điện Trảng Bom về khu công nghiệp Bầu Xéo lưu thông ổn định và trời thì đang nắng. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều với những thông tin gửi về chương trình. Thưa quý vị, điện mặt trời áp mái đang được khuyến khích phát triển nhằm giúp người dân chủ động nguồn điện phục vụ sinh hoạt, tiết kiệm chi phí, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm ngày càng lớn đối với loại hình năng lượng sạch này, nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn băn khoăn về các thủ tục pháp lý khi triển khai lắp đặt, đặc biệt là việc phải xin giấy phép xây dựng hay không. Thực tế, cách hiểu và áp dụng quy định tại một số nơi chưa thực sự thống nhất, khiến không ít người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi ạ.
2: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao, điện mặt trời áp mái đang được chính phủ khuyến khích phát triển nhằm giúp người dân tiết kiệm chi phí điện và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân vẫn gặp khó khăn khi triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái do chưa rõ quy định về thủ tục xây dựng. Trong khi các văn bản hướng dẫn nêu rõ trường hợp lắp đặt trên công trình hiện hữu không làm thay đổi kết cấu chịu lực và công năng sử dụng thì được miễn giấy phép xây dựng, một số nơi vẫn yêu cầu người dân thực hiện thủ tục xin phép hoặc cải tạo công trình. Sự thiếu thống nhất trong cách áp dụng quy định khiến nhiều người dân lúng túng, phát sinh thêm thời gian và thủ tục không cần thiết, nhất là khi nhu cầu đầu tư điện mặt trời áp mái đang có xu hướng tăng trở lại. Bà Đào Hồng Lan, phường Gia Định cho biết đã nhiều lần tìm hiểu để lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà nhưng vẫn chưa triển khai vì chưa nắm rõ các quy định liên quan đến thủ tục xây dựng.
3: Thì tôi có một số cái vướng mắc á, thì cái thủ tục mà để mà xin cấp để lắp hệ thống điện mặt trời á, tôi cũng chưa có được nắm rõ lắm. Và tôi cũng có nghe nói nếu như mà mình không có thông báo với cơ quan điện lực á, thì mình sẽ bị phạt rất là nặng. Và nếu như mà tôi muốn tiến hành lắp hệ thống điện mặt trời á, thì tôi phải làm những thủ tục như thế nào?
2: Không riêng các hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất cũng đang đứng trước những băn khoăn tương tự. Việc tận dụng mái nhà xưởng để lắp đặt điện mặt trời được xem là giải pháp giúp giảm đáng kể chi phí điện năng, nhất là đối với các ngành sản xuất sử dụng nhiều điện vào ban ngày. Tuy nhiên, trước khi bỏ ra một khoản đầu tư lớn, nhiều chủ đầu tư vẫn muốn có sự rõ ràng về các thủ tục pháp lý liên quan.
4: Tôi định lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng để giảm chi phí điện. Tuy nhiên hiện nay thì tôi thấy nó cũng chưa nắm rõ được là phải liên hệ cơ quan nào. Nếu có hướng dẫn cụ thể hoặc là công khai thì doanh nghiệp nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
2: Thực tế cho thấy những băn khoăn này không phải không có cơ sở. Trước đây, việc phát triển điện mặt trời mái nhà từng trải qua nhiều giai đoạn thay đổi về cơ chế chính sách. Bên cạnh đó, hệ thống điện mặt trời liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau như xây dựng, điện lực, phòng cháy chữa cháy, môi trường và an toàn công trình. Chính vì vậy, người dân thường lo ngại nếu thực hiện không đúng quy định có thể phát sinh các thủ tục bổ sung hoặc gặp khó khăn trong quá trình vận hành sau này. Theo quy định hiện hành, khi đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, các tổ chức cá nhân phải tuân thủ nhiều yêu cầu pháp lý liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai tại các địa phương vẫn còn những điểm chưa đồng bộ. Ông Hoàng Đình Lân, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết.
5: Thì có quy định là các chủ đầu tư chúng ta phải tuân thủ pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường cũng như là an toàn điện. Và trong công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng, ở các địa phương thì chúng ta là hầu như là chưa có cái quy trình kỹ thuật liên thông này, cho nên là cũng rất là khó. Tôi cũng kiến nghị với các địa phương, chúng ta phải có ban hành cái quy trình này, chúng ta phải công khai để cho các chủ đầu tư cũng như là các cái hộ dân được biết để thuận tiện trong cái việc đầu tư.
2: Nhằm thống nhất việc áp dụng quy định và tháo gỡ những băn khoăn của người dân, ngày 29 tháng 5 năm 2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 1389 hướng dẫn phát triển điện mặt trời áp mái từ sản xuất, từ tiêu thụ, trong đó làm rõ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng khi lắp đặt điện mặt trời áp mái. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Theo đó thì trường hợp tổ chức cá nhân thực hiện lắp đặt hệ thống mặt trời sát mái không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường thì được miễn giấy phép xây dựng. Trường hợp việc lắp đặt thay đổi ảnh hưởng đến các yếu tố nêu trên thì chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải tập các thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng hoặc là cấp giấy phép sửa chữa cải tạo.
2: Như vậy, theo những hướng dẫn của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp lắp đặt điện mặt trời áp mái trên công trình hiện hữu không làm thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, môi trường sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, sự thiếu thống nhất trong cách áp dụng quy định tại một số nơi vẫn đang khiến người dân băn khoăn khi triển khai. Việc sớm có hướng dẫn đồng bộ, rõ ràng giữa các cơ quan chức năng sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư điện mặt trời áp mái, phát triển nguồn năng lượng sạch theo chủ trương của chính phủ.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Các bác tài quý vị thính giả thân mến, khu vực Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi ngay lúc này ghi nhận là mật độ phương tiện chưa cao, tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn. Trên các tuyến khác như là khu vực cầu Sài Gòn trưa nay cũng đang lưu thông rất là ổn định. Các bác tài đang an tâm di chuyển cùng với chương trình. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn có thêm hình ảnh giao thông lúc này trên khu vực Rạch Chiếc. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông báo hiện tại các phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai và lực lượng đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Quý vị cùng chú ý. Còn bây giờ sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 6 tới đây, người dân sẽ có thêm một loại giấy tờ quan trọng được tích hợp trên ứng dụng VNEID là giấy chứng nhận đăng ký xe, thường gọi là cà vẹt xe, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình số hóa thủ tục hành chính và quản lý phương tiện giao thông. Theo quy định tại thông tư số 37/2026 của Bộ Công an, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID và ứng dụng giao thông số VNeTraffic. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, từ 15 tháng 5 đến 4 tháng 6 2026, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã phát hiện và xử lý trên 1.600 trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường quản lý vận tải hàng hóa và phòng ngừa tai nạn trên địa bàn thành phố. Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ xe và tài xế cần chủ động kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi khởi hành, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa, tốc độ và thời gian hoạt động theo đúng quy định. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng, từ 18 giờ hôm nay, các nhánh còn lại của nút giao Long Thành dự kiến sẽ được đưa vào khai thác, hoàn thiện kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Hiện tuyến chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ 60-80 km/h. Việc vận hành đồng bộ các nhánh mới giúp phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và các địa phương lân cận di chuyển thuận lợi hơn về Vũng Tàu và ngược lại. Tại các vị trí nguy cơ xung đột dòng xe hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và quốc lộ 51, ngành chức năng đã lắp giải phân cách, biển báo và giới hạn tốc độ tối đa 50 km/h để đảm bảo an toàn. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết đã ngăn chặn, vô hiệu hóa hơn 673.000 trang mạng xã hội và đường dẫn đánh bạc bất hợp pháp tính từ 1 tháng 10 năm 2025 đến 31 tháng 5 2026. Chiến dịch cao điểm này nhằm siết chặt an ninh mạng trước thềm World Cup 2026 diễn ra từ 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tại Mỹ, Mexico và Canada. Chính phủ Thái Lan nghiêm cấm người dân chia sẻ quảng cáo cá độ, tránh vi phạm đạo luật tội phạm máy tính.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Ninh Bình vừa cảnh báo tiền giả polymer 200.000 đồng xuất hiện trở lại. Với thủ đoạn tinh vi, kẻ gian thường lợi dụng lúc chập tối đông khách để trộn tiền giả mua hàng giá trị nhỏ tại các cây xăng, tiệm tạp hóa hoặc nhắm vào người già, người bán vé số. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể phân biệt bằng các dấu hiệu trực tiếp. Tiền giả in trên giấy thường phủ ni lông, khi vò dễ nhăn vuốt thấy trơn lì chứ không nhám ráp. Kích thước thường nhỏ hơn tiền thật và hay xuất hiện các vần series như là BROTNS. Về hình ảnh, tiền giả có màu sắc nhợt nhạt, mực đổi màu không có hiệu ứng khi nghiêng, ký tự siêu nhỏ bị nhòe và nền giấy phát sáng dưới đèn UV. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tiền mệnh giá lớn khi giao dịch. Các hộ kinh doanh nên lắp camera tại khu vực thanh toán. Khi phát hiện nghi vấn, cần ghi nhớ đặc điểm đối tượng, trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, lực lượng cảnh sát giao thông rạch chiếc hạn chế các phương tiện lên cầu vực Tân Vạn hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng ngược lại về Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông ba làn trên cầu vực Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Quý vị cùng lưu ý. Thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt ở đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và các thính giả đã cùng tương tác. Cảm ơn mọi người đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Từ Huy.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
11: Sao the Coffee.
12: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
13: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
12: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
13: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
12: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
13: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của ba

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cảm xúc tự sự, những tâm tư về tình yêu và cả những nhịp điệu tự tin đầy lôi cuốn. Đó là sự hòa quyện giữa những bản pop ballad ngọt ngào, soul R&B da diết và cả những nhịp điệu dance pop đầy hấp dẫn. Hãy cùng Hà Thu gác lại mọi lo âu, thả lỏng tâm trí và để những giai điệu này dẫn lối. Mở màn sẽ là một cái tên đang làm chao đảo mạng xã hội với những bản nhạc đầy chân thực, Alex Warren. Anh đem đến cho chúng ta Fever Dream, một bản ballad hiện đại, cũng là ca khúc mở đường cho chương mới trong âm nhạc của anh sau bản hit đình đám Ordinary. Bài hát là lời tự sự về việc vô tình phải lòng một người vào lúc mà tưởng như trái tim đã khép lại. Cảm xúc yêu mãnh liệt và choáng ngợp đến mức khiến anh chàng cảm thấy như đang trải qua một giấc mơ khi sốt, Fever Dream, ngơ ngẩn và như nhìn thấy ảo giác. Hãy cùng nghe Alex chia sẻ về những nỗi sợ hãi và cả những khao khát sâu kín nhất trong Fever Dream.

Bây giờ hãy cùng thay đổi không khí một chút với giọng ca vàng của R&B đương đại Zayn Malik trong ca khúc mới phát hành cách đây không lâu Sideways. Cựu thành viên nhóm One Direction tiếp tục phô diễn chất giọng falsetto, tức giọng gió, đầy cảm xúc đặc trưng của anh. Ca khúc như đưa chúng ta vào một thế giới nơi những suy nghĩ bị xoay chuyển, những cảm xúc chồng chéo. Một bản nhạc đầy mê hoặc mà chỉ có Zayn Malik mới có thể làm được.

vẫn là cái tên Sideways, nhưng là một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn khác. Một cú bắt tay đầy đẳng cấp giữa phù thủy giai điệu Charlie Puth và nữ ca sĩ tài năng Coco Jones. Nếu ca khúc của Zayn Malik mang một sắc tâm tư, thì ở đây, sự hòa quyện giữa giọng hát của Charlie Puth và Coco Jones đem đến một khẳng định về sự cam kết và kiên trì trong tình yêu, sẵn sàng vượt qua mọi giông bão dù trong mối quan hệ có gặp trắc trở hay đứng trước bờ vực tan vỡ.

Đã lâu rồi chúng ta mới được nghe lại giọng hát gắn liền với cả một thế hệ, Hilary Duff. Cô mang đến cho chúng ta ca khúc Roommates là một bản nhạc đầy cảm xúc, với chất giọng nhẹ nhàng và những ca từ đậm tính tự sự. Hilary tìm lại hoài niệm về những ngày tháng sống hết mình, nổi loạn và tự do của tuổi trẻ.

tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào với Teddy Swims trong ca khúc Mr. Know It All, tạm dịch là Quý ông biết tuốt. Bài hát miêu tả tâm lý khi bạn tự cho rằng mình đã biết trước kết cục của một mối quan hệ, kiểu như đằng nào cô ấy cũng sẽ rời xa mình thôi. Vì sự tự ti đó, bạn tự vẽ ra viễn cảnh bi quan và tự làm hỏng chuyện tình cảm của chính mình. Qua chất giọng soul R&B đầy cảm xúc, Teddy Swims thể hiện sự dằn vặt, nhận ra cái tôi và sự suy diễn của mình là sai lầm. Từ đó, mong muốn được hàn gắn với người mình yêu.

Để khép lại chương trình sẽ là một cú nổ đến từ bậc thầy tạo hit Jason Derulo với Sexy For Me, một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn đặc trưng của nam ca sĩ, kết hợp chất liệu pop, dance pop và R&B với giai điệu bắt tai, ca ngợi sức hút hình thể và sự thông minh của phái đẹp. Một cái kết nóng bỏng và đầy năng lượng cho hành trình âm nhạc hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Hy vọng listing này đã mang đến cho bạn thật nhiều cung bậc cảm xúc trên những nẻo đường. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. I just love to say it.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Đại lộ giải trí.
5: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng đến ngay với cao tốc thông tin để cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

sau thành công của mùa đầu tiên lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival năm 2026 đã trở lại tại Ninh Bình với chủ đề Chiến binh Bình Minh. Lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ của người Tràng An cổ, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên thông qua hoạt động trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Hơn 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ như Hải Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ Trupiu và Lâm Thanh Nhã đã tham gia trồng hơn 1.000 cây bản địa, góp phần bảo vệ sinh cảnh của loài vọc mông trắng quý hiếm. Hoạt động nằm trong dự án rừng Việt Nam do Việt Vision khởi xướng từ năm 2019. Cho tới nay, dự án đã gieo trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh trên nhiều tỉnh thành, hướng đến mục tiêu xây dựng một di sản xanh bền vững cho cộng đồng và môi trường.

0: Thương hiệu điện ảnh Chị Em chính thức trở lại với phần phim thứ 3, khai máy ngày 31 tháng 5 tại Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên loạt phim lựa chọn bối cảnh miền Bắc, hứa hẹn mang đến những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. Tại lễ khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu, nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Bộ. Sự lựa chọn này gây nhiều tò mò khi Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh Thị Mầu mới mẻ, hiện đại và nhiều màu sắc hơn. Theo ekip, bộ phim sẽ khai thác các danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa, làn điệu dân ca quan họ của Bắc Ninh nhằm góp phần quảng bá du lịch địa phương. Với sự trở lại của thương hiệu từng tạo dấu ấn tại phòng vé, Chị Em phần 3 được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý của năm 2026 và dự kiến ra rạp vào nửa cuối năm nay.
1: Có cái gọi là chân tình.
2: Nhìn em như bức tranh giữa thành phố muôn màu.
3: Ca sĩ diễn viên Song Luân chính thức xác nhận tham gia chương trình Tinh Hà C2, dự án mới thuộc vũ trụ C2 sau thành công của Anh Trai C2 và Em Sinh C2. Song Luân sẽ đồng hành cùng 23 nghệ sĩ khác, trong đó có nhiều gương mặt từng tham gia Anh Trai C2. Chia sẻ về lần này, Song Luân cho biết anh háo hức hội ngộ các đồng nghiệp và mong muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm chất dấu ấn cá nhân.
0: Nam nghệ sĩ khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần cũng như quyết tâm tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả. Tại Anh Trai C2, Song Luân được đánh giá là một trong nghệ sĩ có màn bứt phá ấn tượng khi cho thấy sự đa năng, khả năng làm chủ sân khấu, tinh thần đồng đội. Với những dấu ấn đã tạo được, khán giả kỳ vọng anh sẽ tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, mang đến nhiều màn trình diễn nổi bật tại Tinh Hà C2.

0: Bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael kể về cuộc đời của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang đạt thành công lớn trên toàn cầu, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm do đạo diễn Anthony Fuqua thực hiện, vai chính là Jaffa Jackson, là cháu trai của Michael Jackson đảm nhận. Sau màn ra mắt ấn tượng với hơn 217 triệu đô la Mỹ toàn cầu, doanh thu phim hiện đã tiến gần mốc 800 triệu đô la và được kỳ vọng có thể vượt qua Bohemian Rhapsody để trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất lịch sử.
1: Tuy nhiên tại Việt Nam, Michael lại có doanh thu khá khiêm tốn, chỉ hơn 10 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Theo giới quan sát, nguyên nhân đến từ việc dòng phim tiểu sử âm nhạc chưa phải thể loại được khán giả Việt đặc biệt yêu thích, trong khi sức ảnh hưởng của Michael Jackson với khán giả trẻ hiện nay không còn mạnh như tại Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Dù vậy, kết quả này vẫn được xem là khả quan so với nhiều phim cùng thể loại từng phát hành tại Việt Nam.

Bộ phim điện ảnh Người Được Chọn vừa chính thức khai máy đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh và Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Tác phẩm do đạo diễn Mai Thế Hiệp thực hiện, khai thác đề tài tâm lý chính kịch kết hợp với yếu tố tâm linh tín ngưỡng hầu đồng. Trong bộ phim, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vai thầy Thạch, một người hầu đồng có nội tâm phức tạp và giữ vững vai trò quan trọng trong mạch truyện. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Xoan, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Ngoài hai nghệ sĩ kỳ cựu, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt như ca sĩ Phương Thanh, Mai Ngô, Huỳnh Phúc, Võ Đăng Khoa. Theo ekip, Người Được Chọn là một trong những bộ phim tiên phong khai thác tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng, đồng thời hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả trẻ. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2026.

Nhà sản xuất Year One vừa công bố 5 nghệ sĩ cuối cùng hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, gồm Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Nicole và Thanh Duy, những gương mặt từng tạo dấu ấn tại mùa đầu tiên. Trở lại mùa giải mới, các nghệ sĩ đều cho biết sẽ bước vào một cuộc thi với tâm thế thoải mái hơn, tập trung tận hưởng hành trình, kết nối đồng đội và thử thách bản thân. Jun Phạm muốn giảm áp lực để thăng hoa hơn trên sân khấu. Duy Khánh hào hứng với những trải nghiệm mới, Nicole mong hoàn thành những điều còn dang dở. BB Trần tiếp tục mang đến những màu sắc giải trí duyên dáng, còn Thanh Duy kỳ vọng tạo nên những dấu ấn âm nhạc mới. Với sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc cùng nhiều nhân tố mới, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng khi lên sóng vào tháng 6.

0: が覚めるとなぜか泣いている。
1: Tháng 6 năm 2026, dạp chiếu phim trở nên sôi động với nhiều lựa chọn, từ những bộ phim kinh dị tâm lý đến hoạt hình và siêu anh hùng. Đại diện phim Việt gồm Ma Só được khởi chiếu vào ngày 5 tháng 6, kể về cặp vợ chồng cầu con bằng nghi thức tâm linh và đối mặt với hàng loạt hiện tượng bí ẩn. Lầu Chú Hỏa phát hành ngày 12 tháng 6, lấy cảm hứng từ giai thoại về dinh thự Chú Hỏa ở Sài Gòn. Và Ma Đen Thanh Sắc vào ngày 19 tháng 6, quy tụ dàn diễn viên, người mẫu Thanh Hằng, diễn viên Hồng Ánh trong câu chuyện tình yêu quyền lực tại vũ trường Kim Đô.
2: Khán giả yêu điện ảnh kinh điển có dịp thưởng thức Yên Chi Khâu ngày 12 tháng 6, tác phẩm huyền ảo nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với sự góp mặt của Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh. Màn hoạt hình nổi bật với Your Name, Tên Cậu Là Gì, Trở Lại Sau 8 Năm, cùng Lớp Học Ám Sát, Giờ Của Chúng Ta, The Amazing Digital Circus, Hồi Kết, Siêu Quậy Masupilami và Toy Story Phần 5, Câu Chuyện Đồ Chơi 5. Trong khi đó, dòng phim bom tấn có Hackman và Những Chiến Binh Vũ Trụ ra rạp mùng 5 tháng 6, Supergirl 26 tháng 6, hứa hẹn mang đến những màn hành động phiêu lưu hoành tráng với sự đa dạng về thể loại và đối tượng khán giả. Tháng 6 được xem là một trong giai đoạn sôi động nhất của phòng vé đầu mùa hè năm nay.

0: Danh ca Vương Phi vừa gây chú ý khi xuất hiện tại live show của bạn trai Tạ Đình Phong ở sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5. Dù ăn mặc giản dị và cố gắng tránh ống kính, nhưng hình ảnh Vương Phi hát theo và nhún nhảy cổ vũ bạn trai đã nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Chuyện tình kéo dài hơn 25 năm của cặp sao này đã tiếp tục thu hút sự quan tâm. Vương Phi và Tạ Đình Phong hẹn hò từ năm 2000, chia tay năm 2002, sau đó mỗi người có cuộc hôn nhân riêng trước khi tái hợp vào năm 2014. Đến nay, họ đã bên nhau được 12 năm nhưng không kết hôn, lựa chọn duy trì mối quan hệ tri kỷ.
1: Người hâm mộ còn phát hiện trang phục biểu diễn của Tạ Đình Phong được thêu chi tiết, được cho là lấy cảm hứng từ tên Vương Phi, trong khi Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước công chúng những năm gần đây. Tạ Đình Phong vẫn hoạt động sôi nổi trong âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh. Hai đêm concert của anh tại Bắc Kinh thu hút hơn 120.000 khán giả, khẳng định sức bền bỉ của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động.

Ariana Grande đang tiến gần đến địa đơn quán quân thứ 8 tại Anh khi ca khúc mới Head Thus I Made You Love Me tạm dẫn đầu bảng xếp hạng UK Single Chart theo số liệu sơ bộ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Petal, dự kiến phát hành vào tháng 7. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Ariana Grande sẽ cân bằng thành tích với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Wasit, Kelly Minogue hay Justin Bieber với số lượng địa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất căng thẳng khi Rain Me In của Sam Fender và Olivia Dan đang bám sát ở vị trí thứ 2. Trong top 10 còn có các ca khúc nổi bật của Olivia Rodrigo và Michael Jackson, The Chemical Brothers và Zara Larsson. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande đang làm tăng kỳ vọng cho album mới và khả năng lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

0: Lady Gaga chính thức khép lại kỷ nguyên âm nhạc Mayhem bằng thông báo RIP Mayhem 2024-2026 trên trang web cá nhân, đánh dấu kết thúc một chặng đường những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp. Trước đó, cô đã phát hành dự án đặc biệt Mayhem Requiem như lời tạm biệt dành cho album và người hâm mộ.
1: Ra mắt năm 2025, Mayhem nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album quán quân thứ 7 của Lady Gaga, đồng thời giành giải album pop vocal xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 68, nhận đề cử album của năm. Bên cạnh thành công về chuyên môn, Mayhem Bo Tour cũng lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với 93 đêm diễn, gần 2 triệu khán giả, doanh thu khoảng 419,5 triệu đô la Mỹ, vượt xa thành tích của The Master Bo Tour trước đây. Việc khép lại Mayhem được xem là dấu mốc quan trọng mở đường cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của Lady Gaga.

Nhóm nhạc Seventeen xác nhận kế hoạch nhập ngũ đồng loạt của các thành viên còn lại nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn hoạt động. Theo đó, Mingu, DK, Seyongwan, Vernon và Dino sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay. Quyết định được đưa ra sau nhiều cân nhắc với mục tiêu giúp nhóm sớm trở lại đầy đủ đội hình. Đáng chú ý là Vernon và Dino vẫn còn thời gian trước khi phải nhập ngũ nhưng đã chủ động tham gia cùng các thành viên khác để tránh kéo dài thời gian thiếu vắng nhân sự. Hiện Hoshi và Wongu đang phục vụ trong quân đội, còn Jonghang dự kiến xuất ngũ trong tháng tới. Nhờ các thành viên mang quốc tịch nước ngoài như Joshu, Jun và Minghao, nhóm vẫn có thể duy trì một số hoạt động. Seventeen dự kiến tái hợp đầy đủ 13 thành viên vào năm 2028, đánh dấu chặng đường mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hai đêm nhạc của Kanye West và Travis Scott dự kiến diễn ra vào ngày 17-18 tháng 7 tại thành phố Reggio Emilia của Ý đã bị hủy sau khi chính quyền địa phương từ chối cấp phép. Quyết định được đưa ra do lo ngại về an ninh, nguy cơ biểu tình, phản đối Kanye West và những thách thức trong việc kiểm soát lượng khán giả lớn. Giới chức địa phương cho biết cộng đồng Do Thái đã gửi kiến nghị phản đối sự xuất hiện của Kanye West vì những phát ngôn gây tranh cãi trước đây liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Travis Scott tiếp tục bị nhắc đến trong các cuộc thảo luận về an toàn sự kiện sau thảm kịch tại lễ hội Ocho World Festival 2021 khiến 10 người thiệt mạng. Sự kiện còn dự kiến có sự góp mặt của The Chainsmokers, Rita Ora và Swedish House Mafia. Trước đó, Kanye West cũng gặp nhiều trở ngại tại châu Âu khi bị từ chối nhập cảnh vào Anh và một số kế hoạch biểu diễn tại Pháp, Ba Lan bị hoãn hoặc hủy. Dù từng công khai xin lỗi, nhưng nam rapper vẫn đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

nữ ca sĩ Dua Lipa được cho đã chính thức kết hôn với nam diễn viên Callum Turner trong một lễ cưới riêng tư tại tòa thị chính Old Marylebone, London, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Dua Lipa xuất hiện trong váy cưới thiết kế riêng của Sia Perry, còn Callum Turner diện vest của Ferragamo rất lịch lãm. Theo truyền thông quốc tế, cặp đôi có thể sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Palermo của Ý trong thời gian tới. Trước ngày cưới, Dua Lipa từng chia sẻ hình ảnh từ tiệc chia tay độc thân tại Ibiza làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Chuyện tình của hai ngôi sao được chú ý từ đầu năm 2024 khi họ xuất hiện thân mật tại một sự kiện ở London. Đến tháng 6 năm 2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và chia sẻ niềm hạnh phúc về chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng. Từ mối quan hệ kín tiếng đến hôn lễ riêng tư, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend tuần này chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng của top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc của tôi. Bảng xếp hạng đang trở nên sôi động khi mà hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới đồng loạt ra mắt và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người nghe, tạo nên một cuộc đua đầy hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ cùng đến với top 5, một sân chơi của những ca khúc vừa trình làng cho thấy sức nóng của những gương mặt trẻ và dự án âm nhạc mới.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một gương mặt không còn xa lạ với khán giả trẻ, Phí Phương Anh. Nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc Vốn đã quen một mình và nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ chiến lược quảng bá đầy bí ẩn cùng phần hình ảnh mang đậm màu sắc fantasy, sci-fi. Và với sức hút từ hiệu ứng truyền thông cùng sự tò mò của khán giả dành cho màu sắc âm nhạc mới, Vốn đã quen một mình đang có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song của Nhạc của tôi tuần này. Hãy cùng lắng nghe cảm nhận màn trở lại mới nhất từ Phí Phương Anh

0: cần mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em. Và thu nhập thì chẳng được bao nhiêu, ơ nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Tiếp tục bảng xếp hạng tuần này là một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thời gian gần đây, Oginus. Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai Say Hi thì nam ca sĩ này đã tiếp tục ghi dấu ấn với các khúc tự sáng tác Tuyển Bạn Gái. Sở hữu giai điệu vui tươi trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai, Tuyển Bạn Gái nhanh chóng lan tỏa mạng xã hội và nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả.

0: Austin trong MV cũng khiến sản phẩm càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ.
1: Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, tuyển bạn gái đang giữ vị trí thứ tư trên top 50 trending songs nhạc của tôi tuần này. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc đang được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích của Okinus.

0: Vị trí thứ 3 tuần này thuộc về B-Ray với ca khúc Cho Con, một sản phẩm âm nhạc đang nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả nhờ các từ giàu cảm xúc và thông điệp ý nghĩa về tình thân, đặc biệt là tình phụ tử. Không lựa chọn những giai điệu quá cầu kỳ, Cho Con chinh phục người nghe bằng những lời tâm sự chân thành, khắc họa tình cảm yêu thương, sự hy sinh và những điều cha mẹ luôn mong muốn dành cho con cái. Chính sự gần gũi ấy đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.
1: Với những cảm xúc lắng đọng mà ca khúc mang lại, Cho Con đang có mặt ở vị trí thứ 3. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bản hit đầy ý nghĩa đến từ B-Ray.
2: Dành một phần cho sống tiết kiệm, một phần cho mọi người xung quanh. Say cho riêng mình.

0: Tiến đến vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này là màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn trong ca khúc Em. Hai nghệ sĩ với hai màu sắc riêng biệt đã tạo nên một bản nhạc vừa sâu lắng vừa cuốn hút, nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.
1: Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng những ca từ giàu cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ khiến cho ca khúc Em đã ghi dấu ấn bởi sự hòa quyện giữa chất rap lãng mạn quen thuộc của Binzy và giọng hát đầy cảm xúc của Subin Hoàng Sơn. Đây cũng là một trong những ca khúc nhận được nhiều lượt nghe và chia sẻ trên các nền tảng âm nhạc thời gian vừa qua.

Em hiểu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi. Chẳng thể nào giữ nhau giữa trời, anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: Và ngôi vị quán quân của Top 50 Trending Song nhạc của tôi tuần này không ai khác thuộc về ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP, với màn tái xuất được chờ đợi nhất của V-pop trong những ngày cuối tháng 5. Sau một thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng MTP một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi Come My Way nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng với phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, giai điệu hiện đại, bắt tai cùng sự góp mặt đặc biệt của rapper quốc tế Tiga.
1: Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, Come My Way còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Sơn Tùng MTP sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Mỗi một lần trở lại thì đều trở thành một tâm điểm chú ý, và lần này thì cũng không hề ngoại lệ. Xuất sắc khi dẫn đầu top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, Come My Way chính là ca khúc khép lại bảng xếp hạng hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng

0: We are starting with the second runner-up. She is Quang Giang Nguyen from Vietnam.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt trên đấu trường nhan sắc quốc tế Hương Giang. Tại cuộc thi MGI All-Star 2026 diễn ra ở Thái Lan, Hương Giang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Á hậu 2. Đây được xem là một trong những mùa giải có tính cạnh tranh cao khi quy tụ hàng loạt những người đẹp đã từng đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hành trình của đại diện Việt Nam càng thêm ấn tượng khi cô liên tiếp ghi dấu các phần chính

0: diễn nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.
1: Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hương Giang còn chinh phục khán giả bằng câu trả lời đầy cảm xúc khi khẳng định mình là một người kiên cường, dám kể câu chuyện cuộc đời và mở ra những cánh cửa mới cho cộng đồng chuyển giới. Cô đã một lần nữa cho thấy hình ảnh của người phụ nữ luôn nỗ lực vượt qua giới hạn để khẳng định giá trị bản thân. Đại lộ ngôi sao hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý thính giả hãy nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng của Hương Giang tại MGI All-Star 2026, nơi cô tiếp tục viết thêm một dấu ấn đáng tự hào cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

Bản thân ngày hôm nay nói thật là Giang rất là hạnh phúc với cái kết quả này. Tại vì nếu mà chiến thắng thì Dũng sẽ phải quay lại và đấu tiếp ở trong mùa thứ hai. Thì nói thật là Giang nghĩ rằng là Vanessa rất là phù hợp. Vanessa rất phù hợp. Phù hợp bởi vì Vanessa thực sự rất là phù hợp với cuộc thi. Giang đã quay lại và Giang đã đạt được cái mục đích của mình trong cuộc thi này. Giang đã chứng minh được thực lực, Giang đã chứng minh được lý do vì sao Giang phải quay lại. Giang đã chứng minh được rằng là đừng từ bỏ, nhất định bạn sẽ thành công. Tất cả những thông điệp quan trọng nhất là Giang đã làm được. Cho nên Giang hoàn

0: toàn rất hạnh phúc với cái kết quả này. Thực sự tôi nghĩ rằng là có lẽ là chưa từng có một người chuyển giới nào và top 3 của một cuộc thi, một trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất trên hành tinh như thế này. Cho nên Giang cảm thấy rất là vinh dự, nhưng mà đến giờ phút này Giang vẫn nghĩ giống như giấc mơ vậy đó, chưa dám tin là sự thật. Và Giang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ngày hôm nay mình được có mặt ở đây cùng với rất là nhiều người Việt Nam đến và ủng hộ cho Hương Giang.
1: Hương Giang là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của xã hội. Từ một thí sinh đặc biệt của Vietnam Idol năm 2012 đến biểu tượng sắc đẹp, nghệ sĩ giải trí và người truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+, mỗi cột mốc trong sự nghiệp của cô đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Khán giả biết đến Hương Giang đầu tiên qua âm nhạc. Dù không sở hữu chất giọng quá nổi trội, cô lại gây ấn tượng bởi cá tính, nghị lực và câu chuyện sống đầy khác biệt. Sau Vietnam Idol, Hương Giang kiên trì theo đuổi con đường ca hát với nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích, đồng thời từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, bản lĩnh và không ngừng làm mới bản thân mình.
2: Hương Giang bước chân vào nghệ thuật từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Thời điểm ấy, cô không chỉ gây chú ý bởi niềm đam mê âm nhạc mà còn bởi câu chuyện về hành trình tìm kiếm chính mình. Bước ra từ cuộc thi với nhiều áp lực và định kiến, Hương Giang lựa chọn không dừng lại. Cô kiên trì theo đuổi nghệ thuật, từng bước xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, dám thử sức và không ngại thay đổi. Âm nhạc là lĩnh vực đầu tiên Hương Giang dành nhiều tâm huyết. Trong nhiều năm đầu hoạt động, cô liên tục tìm kiếm màu sắc riêng giữa thị trường V-pop để cạnh tranh, và rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng loạt sản phẩm có tiếng vang mạnh mẽ. Dấu mốc quan trọng nhất chính là ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, ra mắt vào năm 2018. Không chỉ sở hữu giai điệu ballad giàu cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi kịch bản được đầu tư như một bộ phim ngắn, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu và đạt xu hướng trên YouTube Việt Nam.
1: Từ thành công đó, Hương Giang tiếp tục xây dựng một chuỗi câu chuyện tình yêu xuyên suốt qua các sản phẩm như Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy. Những ca khúc này không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trên thị trường âm nhạc mà còn cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, tạo nên những sản phẩm chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả trẻ. Trong giai đoạn đỉnh cao, Hương Giang là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều MV đạt hàng chục triệu lượt xem, liên tục tạo nên các chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở âm nhạc, Hương Giang còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Sắc Đẹp Dối Trá đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cô trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kể về hành trình của một người chuyển giới theo đuổi ước mơ nghệ thuật, phần nào phản chiếu những trải nghiệm mà chính Hương Giang đã từng đi qua. Đây cũng là dự án cho thấy khát vọng chinh phục những thử thách mới của cô trong vai trò diễn viên. Sau đó, Hương Giang trở thành một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, người chơi, người cố vấn, giám khảo và người dẫn chương trình. Từ chiến thắng tại cuộc đua kỳ thú đến vai trò cố vấn trong Người Ấy Là Ai, hay đồng hành trong nhiều cuộc thi nhan sắc, cô cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thông minh và có khả năng kết nối với khán giả

0: chính những trải nghiệm của mình.
1: Tuy nhiên, dấu mốc làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Hương Giang chính là chiến thắng tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Chiếc vương miện không chỉ mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn đưa tên tuổi Hương Giang vượt ra khỏi phạm vi của một nghệ sĩ giải trí thông thường. Cô trở thành biểu tượng cho sự tự tin, lòng dũng cảm và khát vọng sống đúng với bản thân. Sau đăng quang, Hương Giang không lựa chọn tận hưởng hào quang mà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Cô đồng hành cùng các chương trình dành cho người chuyển giới, góp phần tạo ra những sân chơi, những cơ hội để các câu chuyện về sự đa dạng giới được lắng nghe và thấu hiểu hơn. Thông qua hình ảnh của mình, Hương Giang đã góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBTQ+, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ dám sống thật với chính mình.
0: Năm 2026, việc trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế và giành danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All Star tiếp tục khẳng định sức hút cũng như bản lĩnh của Hương Giang sau nhiều năm hoạt động. Đặc biệt câu trả lời ứng xử với thông điệp "Tôi là người kiên cường, là người tự kể câu chuyện của đời mình" đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Đó không chỉ là câu trả lời cho một cuộc thi sắc đẹp mà còn là sự đúc kết cho cả hành trình mà cô đã đi qua. Nhìn lại hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đã trải qua nhiều vai trò, ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, hoa hậu và người truyền cảm hứng. Mỗi một dấu mốc đều là một thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu, mà là cách cô biến câu chuyện của riêng mình thành động lực để lan tỏa niềm tin cho người khác. Hương Giang đã chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở khả năng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Và đó cũng chính là lý do vì sao sau nhiều năm, cái tên Hương Giang vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, trân trọng từ đông đảo công chúng.
2: Nghĩ rằng là không có một lời nói nào ngay lúc này có thể dành được cái cảm xúc mà Giang muốn ra gửi tới khán giả yêu thương ta. Vì điều đó nó quá là to lớn và ta không biết làm thế nào để có thể báo đáp lại được tình cảm này. Tất cả những cái gì mà Giang có thể nói đó chính là thực sự Giang biết ơn mọi người từ tận đáy lòng. Một người như Giang đến ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều những quãng thời gian trong showbiz, và Giang vẫn đến ngày hôm nay vẫn nhận được nhiều tình yêu thương tới như vậy của mọi người, thì đó là một trong những điều mà Giang cảm thấy rất là biết ơn.
3: Đừng xin thương bất kỳ ai, khi bạn chưa bao giờ nghĩ theo dù chỉ một lần. Đừng nghĩ rằng biết về tôi, khi bạn chưa bao giờ có cơ hội chạm tới được tôi. Trông xa xa dưới ánh đèn hoa, bay mà sắp sửa tôi được thì có gì lạ. Họ nói rằng họ biết về tôi.

0: vậy chứ bao giờ nhìn theo dù
1: chỉ. Và hành trình của Hương Giang trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ cô gái trẻ bước ra từ Việt Nam Idol với nhiều thử thách phía trước, đến một nghệ sĩ đa năng, một hoa hậu quốc tế và gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng, Hương Giang đã không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện của riêng mình. Ở Hương Giang, khán giả không chỉ thấy một ca sĩ, một người đẹp hay một ngôi sao giải trí, mà còn là hình ảnh của sự kiên cường, là bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên những giới hạn. Chính hành trình ấy đã giúp cô trở thành một trong nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt của showbiz Việt trong hơn một thập kỷ qua. Và Đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: Sao The Coffee.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban.

0: Ngay lúc này Minh Vy mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1,5 cho đến 2,5 năm. Theo dự thảo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học, hiện thời gian chương trình đào tạo trình độ đại học là khoảng từ 3 đến 5 năm học tập trung. Điều này đồng nghĩa sinh viên có thể tốt nghiệp đại học sớm nhất trong vòng từ 2 đến 3,3 năm, tùy thời gian đào tạo chuẩn mà trường quy định. Chuyển sang thông tin về hạ tầng giao thông, Hà Nội đang xem xét đề xuất xây dựng cầu Giang Biên vượt sông Đuống hình thức PPP với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Theo đề xuất, dự án được triển khai trên địa bàn các phường Việt Hưng, Phúc Lợi và xã Phù Đổng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực nút giao thuộc dự án đường kết nối Hà Nội sân bay Gia Bình. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay Sở Y tế thành phố chính thức đưa vào vận hành bảng điều hành hoạt động khám sức khỏe trên địa bàn thành phố. Đây là công cụ điều hành số giúp theo dõi tiến độ khám sức khỏe toàn dân theo thời gian thực, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục toàn diện. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế, việc tiếp xúc kéo dài với bụi mịn PM2.5 có thể làm suy giảm đáng kể khả năng ghi nhớ kiến thức và thông tin tích lũy của con người, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ. Đáng nói, mức độ ảnh hưởng của bụi mịn còn lớn hơn những thay đổi nhận thức do quá trình lão hóa tự nhiên trong vòng 10 năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Đây là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị diễn ra sáng nay ngày 6 tháng 6 nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
1: đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
0: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Nhiều chủ trương chính sách quan trọng đã được ban hành, từng bước hoàn thiện hệ thống an ninh chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia phát triển đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Quý vị thính giả thân mến, những nhạc hiệu quen thuộc đã vang lên rồi, báo hiệu là chúng ta đang bắt đầu đồng hành cùng với nhau trên một cái hành trình mang tên Chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông. Tần số FM 91MHz quý vị cũng có thể lắng nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Trong buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ Bảy, Minh Vy sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ vi vu qua rất là nhiều địa điểm thú vị với những câu hỏi thật vui, thật tươi, thật hào hứng ở ngay hai trạm dừng chân của hành trình trên mọi nẻo đường. Và để có chiếc vé may mắn bước lên chuyến xe này tham gia cùng với chương trình thì quý vị thính giả và các bác tài chúng ta đừng quên một động tác vô cùng đơn giản nhưng mà cũng rất là quen thuộc. Đó chính là ngay từ lúc này hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Xin chúc mọi người có thật nhiều may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Yên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau với những cái phút đầu tiên của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Cho Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông nha. Vec Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km 12. Phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 9 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài, lúc này mà chúng ta có lộ trình hướng đi Hồ Chí Minh, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì nhớ lưu ý là đông chậm khoảng 9 km từ km số 3 đến km 12. Còn bây giờ trong những cái phút khởi động đầu tiên thì chuyến xe trên mọi nẻo đường của chúng ta sẽ hướng về trạm dừng chân đầu tiên, cho nên là mình không có đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, mình có thể yên tâm phần nào. Nhưng mà trên lộ trình của mình không biết có những cái ghi nhận nào mới không, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi và hy vọng rằng quý vị thính giả và các bác tài lúc này mình đang lưu thông trên đường hay đang nghỉ trưa thì cũng hãy cố định hai tần số quen thuộc là FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay nha. Và chuyến xe này sẽ càng rơm rã hơn, càng náo nhiệt hơn nữa khi có sự tham gia xuất hiện của chủ nhân của những chiếc vé may mắn. Và như đã chia sẻ lúc đầu á, thì Minh Vi có nói rằng là cách thức vô cùng đơn giản, mình chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 và tự nhiên món quà rơi vô tay mình. À không, như vậy thì hơi đốt giai đoạn rồi. Chúng ta phải có chiếc vé may mắn, chúng ta phải kết nối với chương trình, chúng ta phải chọn được đáp án đúng thì mình mới là chủ nhân sở hữu món quà của trên mọi nẻo đường, quý thính giả và các bác tài nha. Hồi nãy có rất là nhiều bạn đã để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để mà hỏi xem là trưa nay chuyến xe này sẽ đi đâu và có chủ đề gì. Minh Vi cũng đã có tương tác bình luận ở trên đó rồi, và nếu như bác tài nào mà chưa có lướt qua fanpage thì sẵn đây chia sẻ luôn. Trong chuyến xe trưa nay chúng ta đang ở tuần đầu tiên của tháng 6. Thường thường tháng 6 thì gắn tới cái gì ha? Tháng 6 trời mưa không dứt, nhưng mà thật ra những ngày này mưa cũng chưa nhiều đâu ạ. Thỉnh thoảng chiều tối mới có một vài cơn mưa bất chợt thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một cái chuyến hành trình đi qua những không gian, những cung đường thật là tuyệt vời, và đôi khi có những cơn mưa bất chợt chào đón mình. Hãy cùng đến với chủ đề trưa nay là thanh âm ngày mưa, quý thính giả nha. Còn bây giờ thì mình hãy để những giai điệu của âm nhạc khởi động chuyến hành trình trưa nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTB. Một hoàng tử mưa thì có bài hát nào quen thuộc nhất mà ngày xa xưa chúng ta thường hay nghe ạ? Cơn mưa ngàn quà, xin mời.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
7: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã khởi động với những giai điệu âm nhạc đầu tiên rồi, bài hát Cơn Mưa Ngang Qua của Sơn Tùng MTP đúng không ạ? Công nhận những bài hát, những cái sản phẩm ngày trước của sếp Tùng thì chúng ta có thể luyện tập để mà đi hát karaoke quẩy thoải mái ha. Nhưng mà với sản phẩm mới của sếp lần này là Không My Way á, xem ra là phải mất thời gian để rèn luyện á, bởi vì cái cách luyến lấy, cái cách nhả chữ nghe nó rất là Nam Á, nó hao hao Ấn Độ mà nó hao hao Trung Đông nữa. Từ từ khi nào mà tập được rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau hát Home My Way. Còn bây giờ sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao Thông, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay, và chuyến xe của chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm rồi. Ở trạm dừng chân này thì chúng ta sẽ dừng lại một chút xíu để mà cùng chào đón một vị thính giả, một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay lúc này xin mời quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện làm quen với anh Tú. Anh Tú đến từ Hà Nội ạ. À, dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Tú ạ.
1: À, xin chào Minh Vy và xin chào Minh Vy, xin chào chương trình.
0: Dạ, em xin chào anh. Chắc là anh Tú đang lái xe ngoài đường đúng không ạ?
1: À, mình đang đứng ngoài đường chứ xe thì đang rửa.
0: Dạ, đang rửa xe.
1: À, đang rửa xe chứ đang đứng ngoài đường chứ không phải là lái xe.
0: À dạ, trưa nay rảnh rỗi mình tranh thủ đi rửa xe ha anh.
1: À, vừa thấy Hà Nội đang nắng, rửa cho nó gọi là nguội bớt đi.
0: Hạ nhiệt cái xe.
1: Hạ nhiệt cái xe.
0: Vậy còn mình, nếu mà mình cũng gặp trời nóng quá thì mình hạ nhiệt bằng cách nào anh?
1: À, hạ nhiệt thì bằng các cái chương trình giải trí.
0: Ví dụ
1: hoặc là ví dụ như trên nào trên Mọi Nẻo Đường này.
0: Trời ơi, chính xác rồi, thôi khỏi đố gì hết. Anh đã là người chiến thắng, anh nhận luôn phần quà. Em cảm ơn anh Tú rất là nhiều ạ.
1: Dạ.
0: Xin chào anh Tú. À, đây là lần đầu tiên anh em mình gặp nhau đúng không anh?
1: À, đúng rồi, lần đầu tiên kết nối với Minh Vy.
0: Dạ vâng. Em nghe giọng anh cũng là lạ, cho nên em cũng đoán nãy giờ em lục lại trí nhớ não cá của em thì em nghĩ rằng đây là lần đầu tiên em gặp anh Tú. Hôm nay thì anh Tú được nghỉ ngơi ở nhà cho nên mình tranh thủ đi rửa xe, hay là mình vẫn đang trên cái hành trình?
1: Mình đang trên đường hành trình.
0: Vâng.
1: Đang trên hành trình và đang chờ khách thì tranh thủ vào rửa xe thôi.
0: À, vậy em đoán chắc là anh cũng là một bác tài, nhưng mà mình làm dịch vụ cho nên mình chủ động được thời gian đúng không ạ?
1: À, đúng rồi, mình làm bên dịch vụ bên của Xanh.
0: Dạ, em xin chào anh Xanh.
1: Xin em xin chào chứ.
0: Anh kết hợp làm với bên này đã bao lâu rồi ạ?
1: À, mình thì mới làm bên Xanh này 3 tháng. Còn trước mình chạy bên Grab.
0: Dạ, vậy là trước đó thì mình cũng lái xe dịch vụ. Thật ra thì
1: xe cá nhân của mình, xe cá nhân của mình
0: vâng,
1: kết hợp với của bên công ty.
0: Dạ vâng. Còn bây giờ thì khi kết hợp với bên này thì là xe của công ty đúng không ạ?
1: Không, xe của mình, cá nhân của mình.
0: Công việc với lại thời gian này kia cảm thấy áp lực quá không anh, hay là cũng tương đối thoải mái ạ?
1: Của mình thì cũng có một chút áp lực nhưng mà cũng qua
0: dạ,
1: một chút.
0: Dạ, mới 3 tháng thì cũng còn mới ha, vẫn còn quan sát.
1: Không, ba tháng của đối với Xanh thôi, còn
0: dạ,
1: bên Grab thì mình làm lâu rồi.
0: Dạ, vậy thì bây giờ nói chung là làm dịch vụ thì anh cũng đã quen với cái môi trường, cái cách vận hành này lâu rồi. Nhưng mà chỉ là mình mới chuyển đổi đơn vị thôi. Nếu mà mình là đối với lĩnh vực vận tải bác tài nha anh Tú, mà mình lái xe mà mình làm dịch vụ thì anh có cảm thấy rằng nó vất vả hơn, nó khó khăn nhiều hơn, nó ức chế nhiều hơn không?
1: Có, nói chung là có những cái vất vả riêng.
0: Dạ.
1: Nói chung là làm tài xế thì nó có vất vả và căng thẳng.
0: Dạ,
1: của tài xế.
0: Đúng.
1: Nhất là đặc biệt quan sát, không thì lỡ một nhịp làm mệt lắm.
0: Dạ đúng, đồng ý. Là cái đó là những cái áp lực về mặt tinh thần trong cái việc để đảm bảo an toàn rồi này kia khi mà di chuyển trên đường. Còn làm dịch vụ là rõ ràng là mình là sẽ tiếp xúc rất nhiều với khách hàng.
1: Rất nhiều khách hàng.
0: Dạ, thì mình có những cái áp lực khác không?
1: Có người nọ người kia.
0: Dạ.
1: Đấy, thì không tránh được.
0: Dạ.
1: Có trường hợp mình tức giết ra mình là người phụ nên phải nhịn thôi, nhẫn nhịn.
0: Dạ.
1: Cái hàng là chính.
0: Dạ. Đúng rồi, bởi vì cũng sẽ có người này người kia, rồi lúc vui lúc buồn, rồi nhiều khi cũng sẽ có những cái tương tác cư xử qua lại, đúng không ạ?
1: Dạ. Nhưng mà còn những hôm người ta đặc biệt là gặp phải nguyên ngày là gặp gọi khó chịu bực bực trong người ấy, nhưng mà phải chấp nhận bỏ qua.
0: Em có một số các anh chị bạn bè ở phía Bắc thì hay có một cái câu trêu là thần kinh vẫn phải đinh đến hả anh?
1: Đến lúc đó phải thế.
0: Vậy thì với những cái công việc áp lực vậy thì mình có được chi phí khấu hao về mặt tinh thần không anh?
1: Cái đấy thì có mượn nghệ thuật ca nhạc hay là nghe ca nhạc gì đấy cho nó nhẹ nhàng thôi, cho nó trôi qua đi.
0: Dạ. Dạ. Hoàn toàn là.
1: Hoặc là mình có thói quen là buổi 10 giờ tối thì mình có nghe chương trình đêm khuya.
0: Dạ. Dạ.
1: Đấy. Có những lúc các bạn lên thì tâm sự thì cũng là cái mình muốn tâm sự.
0: Dạ, rồi đã lần nào anh Tú tâm sự chưa?
1: À, cũng có một hai lần, nhưng mà gặp MC của phía Bắc thôi.
0: À, hôm nào anh Tú kết nối vào khung giờ 8 giờ 30. Dạ, đúng rồi.
1: Trường đấy thì mình đang...
0: Vẫn còn lái xe. À, dạ, rồi, em hiểu rồi. Hơi tiếc ha. Dạ. Thôi thì ở khung giờ nào cũng được, cứ mong là những cái khung giờ thích hợp khi mà mình có tâm trạng, có tâm sự, để mà mình có một cái nơi để mà mình có thể chia sẻ giải bày thì cũng an ủi rồi anh ha.
1: Hình như Minh Vy có dẫn chương trình đặc biệt Noel đúng nhỉ?
0: Noel vừa rồi ha anh? Dạ có ạ. Vừa rồi em và Tấn Khoa.
1: Đúng rồi, mình có. Mình đi vào cái nào ra Hà Nội chơi và có món quà nhỏ, mình nhớ.
0: Dạ, là hôm Noel là em với Tấn Khoa kết nối với anh Tú ạ?
1: Có, với bạn nữ nữa, nhưng mà đợt đấy là do tín hiệu bị kém, lời bị chậm.
0: À, dạ, em nhớ rồi, hình như là anh em mình kết nối trong một cái mini game trong đêm Noel, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, dạ, rồi, hôm nhớ ra rồi, vậy là tính ra là mình cũng có duyên anh ha.
1: Lần thứ hai.
0: Dạ, lần thứ hai rồi. Đó, nói một hồi ra là, hóa ra là chỗ lạ nhưng mà đã quen từ rất lâu rồi đó, nhưng mà bây giờ mới nhớ ra thôi. Lần đó tín hiệu không tốt, nhưng mà hôm nay là may thay là tín hiệu đã tốt rồi, anh em mình trò chuyện suôn sẻ từ nãy tới giờ.
1: Hy vọng vượt qua câu hỏi thôi.
0: Dạ.
1: Có gì nhờ mình với trợ giúp.
0: Dạ, anh đang nhận là chỗ quen rồi mà bây giờ không trợ giúp là thôi luôn á, ngại chết đi được. Nói đùa chứ quen lạ gì thì em cũng trợ giúp hết mình. Và không chỉ có em mà còn các thính giả và các bác tài mà đang lắng nghe trên mọi nẻo đường trưa nay nữa. Rồi mọi người tích cực lắm anh ạ. Dạ, trưa nay thì ở trạm dừng chân Nước Non Ngàn Dặm sẽ có một cái mini game trả lời ngay quà liền tay chào đón anh Tú.
1: Ok.
0: Dạ, đối với mini game này thì mình chỉ có một câu đố duy nhất, một câu hỏi duy nhất mà thôi. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay, câu đố của mini game nó sẽ là về lễ hội văn hóa tại Thanh Hóa.
1: Wow,
0: ở đây là mình đang vui mừng vì trúng tủ hay là mình đang lo âu đây anh?
1: Lo âu bạn ạ.
0: Lo âu. Em cũng như anh thôi, em chưa được đến Thanh Hóa. Không, em không thể như anh được, tại vì chưa hỏi mà làm sao mà biết được, đúng không? Bản thân em thì chưa đến Thanh Hóa. Về những cái lễ hội của Thanh Hóa thì em cũng biết một số thôi chứ không phải là tất cả. Đối với những cái lễ hội văn hóa truyền thống ở tỉnh Thanh Hóa thì anh Tú có biết được những cái lễ hội nào tiêu biểu không ạ?
1: Mình không biết luôn.
0: Thế anh đã đến Thanh Hóa lần nào chưa?
1: Mỗi bãi biển Sầm Sơn thôi.
0: Dạ, bãi biển Sầm Sơn.
1: Mình có thi thoảng chở khách về đấy.
0: Dạ. Rồi, vậy là anh biết một số địa danh tiêu biểu, những cái điểm du lịch ở Thanh Hóa. À,
1: biết
0: vâng. Và câu hỏi trưa nay thì nó liên quan tới lễ hội. Vậy thì phải nhờ quý vị thính giả và các bác tài chúng ta tích cực hỗ trợ anh Tú nhiều thêm nữa để ảnh có thể có một cái sự lựa chọn chính xác. Tại vì thường thường câu hỏi đưa ra thì cũng sẽ, chương trình cũng sẽ đưa ra các gợi ý. Ví dụ như là lần này là sẽ có hai gợi ý là A và B. Rồi 50-50 dễ chọn quá anh ha. Dạ, chúng ta sẽ chọn 1A 2B vậy thôi. Rồi, thế thì bây giờ em chia sẻ luôn là nếu như mà anh có sự lựa chọn chính xác thì phần quà anh Tú nhận được trong mini game trả lời ngay quà liền tay trưa nay đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Bây giờ thì em đọc câu hỏi được chưa anh?
1: Ok.
0: Anh Tú nghe kỹ câu hỏi nha. Dạ, bên kia sống tốt không anh?
1: Không.
0: À, sống không tốt hả anh?
1: Sống khỏe luôn. Hôm nay nào sống rất là khỏe.
0: Em tưởng anh nói là cứ đang chờ đợi nhỏ MC này đọc câu hỏi. Anh cảm thấy cuộc sống của anh không tốt tí xíu nào. Cuộc sống của anh không ổn tí nào.
1: Đang buồn ngủ mà gặp Minh Vy tỉnh ngủ luôn rồi.
0: Ồ vậy đó hả anh? Vì em làm mọi người căng thẳng quá hả?
1: Không là căng thẳng á.
0: Không, bản thân em cũng căng thẳng thật. Rồi bây giờ em đọc câu hỏi nha.
1: Ok.
0: Dạ, câu hỏi của mini game trả lời ngay quà liền tay trưa nay có nội dung như sau. Tại Thanh Hóa có một lễ hội truyền thống hàng năm nhằm tưởng nhớ vua Lê Thái Tổ. Tên của lễ hội đó là A. Lễ hội Bùm Bùm. B. Lễ hội Lam Kinh. Em đọc lại. Ôi trời ơi, em tính đọc lại câu hỏi mà anh đã chọn đáp, anh chốt đáp án luôn rồi. Vậy mà hồi nãy anh nói anh không biết cái lễ hội nào ở Thanh Huế hết.
1: Lam Kinh thì gắn liền với nhà vua hơn.
0: À, dạ, vậy là trúng tủ đúng không anh? Nhưng mà tủ này là tủ thiệt hay là tủ chính xác hay là tủ không chính xác thì mình vẫn chưa đến được với cái đáp án cuối cùng đúng không ạ?
1: Nhưng mà 80 là cái khó rồi đấy.
0: Thôi, ảnh khẳng định là 80% luôn.
1: 80.
0: Dạ, rồi. Để em cho em xin hai nốt nhạc để em lướt ở trên fanpage xem là các thính giả trên fanpage đoán như thế nào nha. Thấy anh Tú ảnh chắc 80% rồi, mọi người chắc là nghiêng về phía anh Tú rồi, hoàn toàn tự tin cho nên không có ai có góp ý gì hết. Mà thật ra bây giờ câu hỏi trưa nay có hai gợi ý à. Một là lễ hội Lam Kinh, hai là lễ hội Bùm Bông thôi, đúng không?
1: Bùm Bông người đấy không phải là ở Thanh Hóa thôi.
0: Bùm Bông không phải ở Thanh Hóa hả anh? Vậy theo trí nhớ của anh là nó đâu?
1: Nó, mình nhớ nhầm là như là, chắc không nhớ nhầm, nói chung là biết nhớ Lam Kinh thôi.
0: Dạ vâng. Bây giờ
1: Lam Kinh ngay quen thuộc hơn.
0: Dạ, bây giờ cho dù em có quẹo trái quẹo phải hay là em có tác động cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn chốt đáp án B đúng không ạ?
1: Đấy, Lam Kinh.
0: Lam Kinh. Đáp án B.
1: Lam Kinh, mình còn nhớ mà.
0: Dạ. Câu hỏi là tại Thanh Hóa có lễ hội truyền thống hàng năm nhằm tưởng nhớ vua Lê Thái Tổ. Tên của lễ hội đó là lễ hội Lam Kinh. Xin được chúc mừng anh Tú ạ. Dạ vâng, lễ hội Lam Kinh đã được tổ chức ngay sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà và được an táng tại vùng đất Lam Sơn. Sau này lễ hội Lam Kinh tiếp tục được tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng 8 âm lịch, trở thành nét văn hóa đặc sắc của người dân Thanh Hóa. Đây cũng chính là ngày giỗ của vua Lê Thái Tổ, hay còn được người đời biết đến với danh xưng anh hùng dân tộc Lê Lợi. Còn đối với lễ hội Bùm Bông á anh, thật ra là cũng... đây là cũng là một cái lễ hội ở Thanh Hóa luôn, nhưng mà đây là lễ hội riêng của đồng bào Mường ở Thanh Hóa. Lễ hội này thì nó sẽ mang một cái nét rất là đặc trưng của hơi thở núi rừng Tây Bắc. Nguồn gốc thì cũng rất là lâu đời, gắn bó với sự thi đẻ đất đẻ nước của nhiều truyền thuyết dân gian, tập trung quanh các màn múa hát và diễn xướng quanh cây bông, một cái biểu tượng thiêng liêng và nghệ thuật trung tâm của nghi lễ luôn. Vậy là với sự lựa chọn vô cùng nhanh chóng và quyết đoán vừa rồi của anh Tú đã mang về cho anh Tú chiến thắng tuyệt đối trong buổi trưa ngày hôm nay. Em xin được chúc mừng anh Tú ạ.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, và anh Tú sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa và rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Tú để gửi quà về tận tay. hôm nay sống tốt này nha. Và bên cạnh đó là với cái câu hỏi mà mình quyết đoán được nữa, cho nên là mình đã may mắn chiến thắng anh ha.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, và hy vọng rằng cái niềm vui nho nhỏ này nó cũng sẽ lan tỏa và mang đến cho anh thật nhiều may mắn trong những cái ngày cuối tuần này anh ha.
1: Cảm ơn Thích Trinh. Dạ. Nhân lên chương trình lên sóng thì mình cảm ơn chương trình đã kết nối với mình.
0: Dạ.
1: Và chúc toàn thể mọi người.
0: Dạ.
1: Nghe đài và VNBTV.
0: Dạ.
1: Sức khỏe và vạn sự bình an.
0: Dạ vâng ạ. Dạ em cảm ơn anh Tú. Rồi xe anh Tú rửa sắp xong chưa?
1: Xe mình thì xong rồi.
0: Dạ xong rồi. Vậy thì chút xíu nữa xe cũng mát mẻ rồi. Rồi mình còn vừa chiến thắng nữa. Và em cũng xin chúc cho anh Tú là trong buổi chiều ngày hôm nay là nổ cuốc liên tục anh nha.
1: Cảm ơn.
0: Dạ em xin chào anh Tú ạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng em xin chào anh. Và một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà anh Tú đã yêu cầu, Đời Tài Xế quý vị nha. Lúc này thì cho Minh Vy chia sẻ một số những cái thông tin quan trọng. Đầu tiên là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Võ Văn Kiệt đoạn đến giao lộ Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Và đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin chia sẻ đến các bác tài. Hiện tại là do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Và trước đó thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có thông tin cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện xe rất đông di chuyển chậm hướng về Cát Lái. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái và cục C08 tạm thời hạn chế lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Người dân có thể chọn lộ trình khác để di chuyển sao cho thích hợp. VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 5 km, từ km 11 đến km 12 trong khoảng 1 km phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vậy là anh Tú là bác tài đầu tiên giành được chiến thắng ở trạm dừng chân Nước Non Ngàn Dặm với phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và bên cạnh đó, Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm là quý vị thính giả thân mến, để sở hữu một làn da đẹp thì không chỉ hoàn thiện về vẻ ngoài thẩm mỹ mà còn phản ánh sức khỏe và cách chăm sóc từ bên trong. Thế nên một làn da được coi là khỏe từ trong ra ngoài là khi được chăm sóc thường xuyên, không rơm sảy, mụn hay mẩn ngứa. Sữa tắm tay thi với chiết xuất tinh chất hoa persica dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và hiện còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà anh Tú đã yêu cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với tiếng hát của Đan Trường, Đời Tài Xế.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Ở trên fanpage giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Trọng Vani có cho biết Kha Vạn Cân giao đường số 2 hướng ra đường Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, cho nên là chúng ta có lộ trình đi qua khu vực nêu trên thì cần lưu ý. Còn bây giờ ở trạm dừng chân số 2 chúng ta cũng chào đón một chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ hai trưa nay, đó chính là anh Sơn đến từ Tây Ninh. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Sơn ạ.
1: Xin chào anh Vi ạ.
0: Dạ em xin chào anh Sơn. Dạ xin chào anh Sơn. Anh ơi sao mà em nghe tiếng của anh lúc gần lúc xa vậy anh?
1: Gió quá trời mà đèn mưa bất tạnh gió quá trời ơi.
0: Rồi bây giờ là
1: ở trên đình mưa quá chứ. Mưa từ chỗ làm trong mưa dài lên lần tới chỗ của Chi hết mưa gió quá trời gió.
0: À dạ.
1: Mưa lớn quá trời lớn.
0: Rồi anh Sơn bình tĩnh, bây giờ là gió hay là mưa?
1: Gió quá trời gió.
0: Dạ gió quá trời gió.
1: Mưa giờ gió ăn gió.
0: Rồi bây giờ là anh đang ngồi trên xe hay là anh mới tắm mưa về?
1: Đang ngậu xe lủi vô cái xăng anh này nè, đâu có chuyện này đâu chạy đâu.
0: Trời dễ thương quá, ảnh lủi vô cây xăng luôn mọi người.
1: Xin đâu có xăng nói chuyện.
0: Rồi trưa nay là mình đang đi chở hàng hay như thế nào hả anh Sơn?
1: Đi giao hàng ở tôi mới về tới đây.
0: Dạ rồi anh nói là vừa gió vừa mưa quá hợp, bởi vì chủ đề của chúng ta hôm nay là thanh âm ngày mưa.
1: Giờ vừa thấy có nắng lên rồi, có dòm xuống thấy nắng lên rồi.
0: Là có nắng rồi đúng không anh?
1: Nắng
0: có nắng
1: nên
0: rồi
1: nắng lắm.
0: Có nắng rồi, nóng không ạ?
1: Nóng lắm,
0: nóng lắm rồi. Bây giờ mình dịu mát bằng những cơn mưa được không ạ?
1: Đang mưa này giờ vẫn dịu mát. Tại vì phố nắng quá, tiếng nắng luôn mà về tới phố nắng quá.
0: Dạ, lúc nắng lúc mưa là chuyện của trời mà đúng không? Và nhất là cái
1: tháng... Đây nha, Nguyễn Tất Thạnh kè xe quá chứ kẹt. Kẹt ngắt luôn, nắng mà nóng.
0: Dạ, rồi ngay khu vực đó là kẹt xe là do lưu lượng đông hay là có vụ việc gì gây cản trở không anh?
1: Không, lưu lượng đông rồi. Lưu lượng đông mà kẹt đèn không à.
0: Dạ,
1: đèn á.
0: Dạ, rồi
1: mà kẹt hướng hướng về, hướng vô trong cầu Tân Thuận không có kẹt.
0: Dạ, rồi. Đó là vừa rồi là mấy cái thông tin mà anh Sơn cũng tranh thủ cập nhật để các bác tài có di chuyển qua thì mình cần lưu ý. Còn bây giờ ở trạm dừng chân số 2, thật ra là chuyến xe đang ở trạm dừng chân số 2, còn anh Sơn thực tế ngoài đời là anh đang lủi vô cây xăng để mà kết nối với chương trình. Chúng ta sẽ đến với một cái thử thách về âm nhạc ạ. Anh có thường nghe nhạc không?
1: Cũng nghe nhạc, nhạc thì sớm không à mấy ơi.
0: Dạ, bây giờ nhạc sến, nhạc sến, nhạc trẻ hay nhạc sôi động gì đi chăng nữa thì mình bao hết, là bởi vì cái chủ đề của nó sẽ là những cái bài hát về mưa, cho nên là nhạc trẻ, nhạc sến gì cũng có mưa trong đó đúng không?
1: Có mưa được, có mưa là được.
0: Có mưa là được.
1: Có mưa là được.
0: Dạ, người ta nói có mưa là có nước, mà có nước là có tiền, cho nên là thôi mình cứ hy vọng anh ha.
1: Có gì mình giúp đỡ nha.
0: Dạ rồi, lúc nào em cũng sẵn sàng giúp đỡ hết á. Trưa nay thì nó sẽ có 5 đoạn bài hát để mình đoán tên bài hát. Thì trong 5 đoạn bài hát này anh chỉ cần đoán đúng 3 cái tên là đủ thắng rồi. Dạ, bây giờ thì anh sẵn sàng chưa? Anh muốn đến ngay với đoạn bài hát đầu tiên chưa?
1: Sẵn sàng luôn đi.
0: Thật ra là em thấy là anh Sơn trò chuyện rất là vui tính, em cũng thích trò chuyện với anh nữa, nhưng mà em thấy rằng là bây giờ đã là 2:19 trưa rồi, thôi tranh thủ anh em mình chơi game trước đi, rồi sau đó khi mà chốt hạ xong hết rồi á, cái dư giờ mình tám tiếp anh ha.
1: Rồi.
0: Ok, rồi anh Sơn okay. Đã sẵn sàng rồi. Các bác tài, quý vị thính giả ở khắp mọi miền đất nước đang đồng hành với chuyến xe trưa nay, mình cũng sẵn sàng lắng nghe để có gì hỗ trợ anh Sơn nha. Bây giờ là rồi. Xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn âm nhạc đầu tiên. Câu 1 xin được bắt đầu.

0: Dạ, với câu 1 có đoạn bài hát vừa rồi, xin mời anh Sơn đoán tên ạ.
1: Bài này không biết đâu, đó là câu thứ 2 ơi.
0: Dạ rồi, chúng ta đến ngay với câu thứ 2, xin mời.

0: Dạ, xin mời anh ạ.
1: Câu này sao mày hát này khó khó đốn quá đợi ta.
0: Mình đi thẳng qua câu thứ ba luôn, tranh thủ thời gian.
1: Lạ quá Vy ơi, lạ quá.
0: Lạ quá. Câu 3 xin mời.

0: Vậy mà kêu 10 tháng 6 anh ơi.
1: Chính xác, xin được chúc mừng cho anh chiến thắng đầu tiên. Trời ơi.
0: Rồi.
1: Hồi hộp quá anh hả?
0: Hộp quá.
1: Rồi bây giờ mình tới câu 4 không anh, hay là mình dừng lại mình thở một tí?
0: Qua câu 4 vì thời gian không có.
1: Qua câu 4.
0: Qua câu 4 đi.
1: Dạ. Mời đến câu 4 ạ. À.

0: mưa ngâu á Vy ơi.
1: Nó có chữ mưa, tất nhiên là trong bài hát nó sẽ có chữ mưa, nhưng mà bài hát này tên của nó có 1 2 3 4 5 6 6 từ.
0: Trời, 6 từ nhiều quá.
1: Dạ, 6 từ nhiều quá.
0: Nhiều quá.
1: Đến câu 5 không anh?
0: Dạ, câu 5 thôi.
1: Qua câu 5, xin mời ạ.

0: Dạ, xin mời anh đoán.
1: Lạ quá, không nhớ đảm ơi, chị thua quá.
0: Thôi đừng có thua anh, thời gian còn mà, mình cứ phải cố gắng tới cùng chứ.
1: Tháng này lạ quá, tại tháng này lạ quá, không nghe nào không.
0: Dạ, anh đã đoán đúng được một bài hát rồi, bây giờ mình chỉ cần đoán được hai bài nữa đúng thôi. Mình quay lại bài một nha anh.
1: Đã.
0: Dạ, chúng ta sẽ quay trở lại câu một, xin mời anh Sơn lắng nghe thật kỹ ạ. À.

0: Sài Gòn à?
1: Dạ, Sài Gòn. Anh đoán ba từ còn lại đi. Sài Gòn,
0: Đấy,
1: ba
0: Sài
1: từ
0: Gòn đừng
1: còn
0: mưa
1: lại.
0: nữa hả?
1: Đừng mưa nữa cũng ba từ, nhưng mà ở đó nó sai hết hai từ rồi. Có mưa luôn nhưng mà không có đừng mưa.
0: Sài Gòn.
1: Sài Gòn, ba từ.
0: Mưa đừng rơi ạ.
1: Mưa đừng rơi, vẫn chưa chính xác. Mình đến câu 3, đến câu 2 nè. Xin mời anh lắng nghe lại câu 2 nha.

0: có chuyện buồn là mở, nhớ người yêu là mở. Có bốn từ thôi anh, có bốn từ thôi, trong đó có chữ mưa.
1: Mưa đừng rơi à.
0: Mưa nằm ở cuối, chữ mưa nằm ở cuối. Bốn từ thôi.
1: Mưa là
0: dưới gì anh? Dưới gì?
1: Nhớ hoài nhớ ra không nổi nè.
0: Nhớ ra không nổi. Có bốn từ. Đầu tiên là chữ dưới và từ cuối cùng là mưa.
1: Nhớ không nổi, nhớ không nổi.
0: Thiệt tình, nhớ không nổi ha. Rồi, vậy thì bây giờ anh có muốn thử tiếp ở câu 4 với câu 5 không?
1: Hai câu đó lạ quá, quê không nổi, không có nổi. Tao đã chịu thua đi đi.
0: Dạ, thật ra là em nghĩ cũng không phải là thua em đâu, nhưng mà tại do cái khoảng thời gian nó hơi ngắn, chứ còn nếu nghe tới nghe lui vài lần nữa là nhiều khi là anh Sơn có thể đoán được.
1: Nhà này cũng nghe thường, nhưng mà dạ, chỉ nghe trên đài không, mà không biết, không nhớ tựa cái dạ, nó tựa mà mình lướt qua không có nghe kỹ không.
0: Dạ, nhiều khi mình nghe cái giai điệu quen mà lắm, nhưng mà mình lướt quen lướt qua chứ mình không nhớ tên bài hát đâu. Thật ra nhiều khi em cũng đâu có nhớ tên bài hát đâu, mà cái bài hồi nãy mà cái giai điệu nó quen cực kỳ, mà em nói là Mr. Siro hát á, là bài Dưới Những Cơn Mưa anh.
1: À
0: dạ,
1: còn quen anh, nhưng mà mình đối không nào, không nhớ đâu, thời gian chậm gần quá.
0: Bài đầu tiên là Sài Gòn Hôm Nay Mưa, câu thứ ba là Mưa Tháng Sáu, là anh đã đoán quá chính xác rồi, và câu bốn là Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối, và câu năm chỉ có một chữ duy nhất là chữ mưa thôi, bài hát tên Mưa là Thùy Chi kết hợp với Em For You.
1: Quen không nhớ nữa.
0: Dạ, nhưng mà dù gì thì chúng ta cũng đã có một cái buổi gặp gỡ trò chuyện rất là vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Em thấy là anh Sơn có yêu cầu một bài hát đúng không ạ?
1: À, đúng chị.
0: Dạ, bài hát này thì mình thích, mình muốn nghe, hay là mình có muốn gửi thông điệp hay là gửi tặng cho ai nữa không?
1: Chỉ nghe thôi à. Tại bài hát ngày xưa mẹ còn sống là ưa ca bỏ nghe vậy đúng không?
0: À dạ,
1: giờ mẹ mất rồi, giờ để tặng cho mẹ thôi chứ.
0: Dạ,
1: tặng ai?
0: Dạ,
1: đó mẹ còn sống thì ưa tặng web kêu ca cho bạn nghe này nè.
0: Ừ, ai trong chúng ta cũng có những cái kỷ niệm gắn liền với những cái bài hát, những giai điệu mà. Rồi
1: đi thành phố này mà xuống rồi tới buôn cái báo mẹ sắp mất, mà không mất về tới nhà rồi 12 giờ đi mẹ mất, để thấy mặt từ mấy bà mẹ mất.
0: Dạ. Anh Sơn nhà có đông anh chị em không, hay là chỉ có mình anh Sơn thôi?
1: Ông đó hồi xưa đẻ, mẹ đẻ đông, đẻ tới 9 anh em được.
0: Dạ, nhưng mà xem ra là anh Sơn cũng là một trong những người rất là trong những người con rất là thân cận và gắn bó. Tại vì hồi nãy anh Sơn có tâm sự là ngày xưa lúc mà mẹ còn sống thì mình còn hay hát tặng mẹ bài này nữa đúng không ạ?
1: À, đúng đúng.
0: Dạ, thực sự là ảnh chia sẻ rất là chân chất, nhưng mà nghe vô cùng xúc động mà. Dạ, một bài hát để chúng ta có thể có nhớ lại những cái cảm xúc ngày xưa anh ha.
1: Cảm ơn Vinh Vy ha.
0: Dạ rồi.
1: Khỏe.
0: Dạ.
1: Chuyện vui vẻ.
0: Dạ, em cảm ơn anh Sơn.
1: Mọi đường đi nào xuống.
0: Dạ, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều ạ. Chúc anh cũng có những lộ trình thật là an toàn. Lá anh Sơn bật FM 91 lên để nghe bài hát anh Sơn yêu cầu nha.
1: Dạ dạ rồi, cảm ơn, xin chào anh Vy.
0: Dạ rồi, em xin chào anh Sơn ạ. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đến những phút cuối của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay rồi. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc mà anh Sơn đã yêu cầu, Bóng Dáng Mẹ Hiền, với tiếng hát của Võ Hoàng Lâm.

0: Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với cụm chương trình FM 91 chiều. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình, từ thời điểm này đến 16 giờ, Ban biên tập chương trình sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ, anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình cụm chương trình chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029 đến năm 2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Việc triển khai chủ trương này được quy định ra sao trong dự thảo nghị định? Nó sẽ góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: สื่อข่าวเชียนไต
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo gồm 6 chương, 35 điều.
2: Việc xây dựng nghị định này nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và pháp luật của nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo nghị định quy định thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông. Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung, nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục, học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.
2: Theo dự thảo nghị định, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2029-2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, sách giáo khoa và giáo trình được mua sắm từ ngân sách nhà nước là tài sản công, được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Do đó, các hành vi như thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Kinh phí thực hiện các chính sách tại nghị định do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện hành, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức thực hiện ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có, tăng cường luân chuyển giữa các cơ sở giáo dục thông qua cơ chế liên thông thư viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hạn chế lãng phí.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước từ năm học 2029-2030 được xem là một trong những chính sách an sinh giáo dục có ý nghĩa lớn, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho phụ huynh, đặc biệt ở vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn cho mọi học sinh. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về ý nghĩa của chính sách này.
3: Thưa bà đánh giá đâu là những cái nội dung nổi bật của dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ạ?
4: Điểm nổi bật nhất của dự thảo lần này đấy là đã thể hiện được rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, đó là coi giáo dục là một khoản đầu tư cho tương lai chứ không đơn thuần là chi tiêu ngân sách thông thường. Và dự thảo không chỉ dừng vào việc miễn học phí như trước đây mà còn tiến thêm một bước rất quan trọng, đấy là hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Và cái điểm thứ hai, đấy là dự thảo đã tiếp cận được cái vấn đề theo hướng đồng bộ hơn. Tức là trong dự thảo không chỉ nói đến học phí mà còn tính tới giáo trình, này, tài liệu học tập ở một số lĩnh vực đặc thù như là giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và ngoài ra thì tôi cũng đánh giá cao việc dự thảo đã dành dung lượng khá là rõ cho cơ chế quản lý, giám sát và các hành vi bị nghiêm cấm. Tôi thấy là dự thảo lần này đã phản ánh rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước để chúng ta tiến tới một nền giáo dục công bằng, bao trùm và quan trọng nhất là giảm áp lực chi phí học tập cho người dân.
3: Dự thảo nêu rõ là sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên. Bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa của nội dung này ạ?
4: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Tôi thấy rằng là đa số các cử tri cũng đều đánh giá rất cao với chính sách này. Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. một trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay là được sinh ra trong gia đình khó khăn thì với chính sách này cũng đều có điều kiện để tiếp cận đầy đủ những cái tài liệu học tập như là các bạn khác. Chính sách này còn mang giá trị nhân văn ở chỗ là nó giảm áp lực tâm lý cho phụ huynh, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
3: Vâng, để ngăn chặn những cái nguy cơ như bà vừa nói thì trong dự thảo đã quy định rõ các cái hành vi bị nghiêm cấm. Bà có đóng góp gì đối với nội dung này ạ?
4: Trên thực tế cho thấy là bất kỳ một cái chính sách hỗ trợ nào nếu như mà liên quan đến ngân sách nhà nước và số lượng đối tượng thụ hưởng lớn thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ là bị lợi dụng nếu như chúng ta thiếu đi cơ chế kiểm soát chặt. Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc dự thảo quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Ví dụ như là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đến đâu này, trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương như thế nào, cơ chế kiểm tra, thanh tra định kỳ ra sao. Nếu như mà chúng ta chỉ quy định chung chung thôi mà không gắn với trách nhiệm cụ thể thì khi có xảy ra sai phạm sẽ rất khó xử lý ngay và khó xử lý dứt điểm. Ngoài ra thì tôi cũng cho rằng chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm tới công khai minh bạch danh mục sách được cấp hay là số lượng đối tượng thụ hưởng rồi kinh phí phân bổ vân vân, thì tất cả những điều này nên được công khai để phụ huynh và cả xã hội cùng giám sát. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
2: Thưa các bạn, miễn phí sách giáo khoa là chủ trương nhân văn và phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại. Nhiều quốc gia đã triển khai mô hình thư viện sách dùng chung từ lâu nhằm giảm áp lực chi phí cho người học và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội. Vậy quy định này cần được triển khai ra sao để có thể đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Thưa ông, theo ông thì vì sao cần phải đề cập nội dung miễn phí sách giáo khoa trong dự thảo nghị định mới này ạ?
5: Việc đưa chính sách miễn phí sách giáo khoa vào dự thảo thì nó rất là cần thiết. Vì sách giáo khoa nó nên hiểu đó là cái phần này là phần chi nó rất lớn cho các gia đình, nên tạo cái điều kiện tối thiểu để học sinh cần tiếp cận để những chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, một cách nó bình đẳng. Bên cạnh nữa thì khi mà chúng ta đang có chủ trương phổ cập 12 năm đấy thì cần chuẩn bị những cái điều kiện học tập rất là cơ bản. Trong đó có sách giáo khoa, thế thì sách giáo khoa là cái công cụ học tập trực tiếp mà chúng ta thấy rằng là em và gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc là vùng sâu vùng xa mà thiếu sách ngay từ năm đầu năm học thì cơ hội học tập nó rất là khó. Thế thì cái điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái nhà của các cơ sở mà đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là một chương trình với chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy giáo dục thường xuyên, và như vậy là nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
3: Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải miễn phí đại trà mà có thể miễn phí hoàn toàn cho học sinh khó khăn và cho phép phụ huynh có điều kiện được tự nguyện mua sách, thì ông thấy sao ạ?
5: Ý kiến đấy cũng nên cân nhắc đấy, và nó cũng có cái cơ sở thực tế. Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho cái chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó phù hợp với khả năng ngân sách. Thế về nguyên tắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn ấy, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách phải được đảm bảo sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời và miễn phí. Cũng có trong xã hội có những gia đình người ta có điều kiện khá hơn, có nhu cầu sách riêng thì việc cho phép học sinh tự nguyện mua sách thì cũng đảm bảo và không trái với tinh thần công bằng. Cũng phải thấy rằng là cái phương án này cũng nên có cái sự mềm dẻo linh hoạt. Nhà nước thì đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa cho mọi học sinh khó khăn được cấp miễn phí, và sách thì cấp từ ngân sách, mình tổ chức theo cơ chế là thư viện mượn trả luân chuyển bảo quản sách, và còn học sinh có điều kiện để mua sách riêng. Và cái này rất hay là người ta có điều kiện kinh tế thì có thể cũng làm cách để gánh vác đỡ trên ngân sách nhà nước, dành tiền cái tiền ngân sách cái hỗ trợ học sinh còn khó khăn hơn.
3: Nếu được thông qua và triển khai thì theo ông là các quy định mới nó sẽ có tác động xã hội ra sao, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào ạ?
5: Với hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, công nhân, đồng bào khó khăn thì chúng thấy rằng tiền sách khoa rất lớn, kia gần cả triệu bạc cả năm. Khi khoản này đã được chia sẻ bằng cái nguồn lực ngân sách ấy, thì áp lực tài chính cho các gia đình sẽ nhẹ hơn. Cái tác động thứ hai thì thấy rằng là chúng ta đã có điều kiện học tập nó bình đẳng hơn. Thì công bằng là một trong các mục tiêu của chính sách giáo dục. Trẻ không phải chỉ đến trường đầy đủ mà đến trường phải có cái điều kiện học tập tối thiểu tương đương ngang nhau. Cái rất quan trọng nữa là trong quá trình đổi mới thì người ta rất cần cái niềm tin của người dân vào cái chính sách đổi mới. Vì vậy nên cả sách giáo khoa được phát như thế này thì sẽ góp phần củng cố cái niềm tin vào xã hội và chính sách giáo dục. Và cũng nên chú ý rằng là miễn phí sách giáo khoa không tự động tạo được công bằng giáo dục. Muốn chính sách có hiệu quả lại phải yêu cầu làm đúng ba cái việc: sách phải được cấp đúng thời điểm, phải có cơ chế thư viện. Thư viện này không phải có phòng để riêng mà phải có nhân viên để mà quản lý, vận chuyển để tránh lãng phí, công khai các cái dữ liệu mua sắm cấp phát để người dân và cơ quan quản lý giám sát theo dõi. Và như vậy thì nó tóm lại thì sách thì nó không chỉ giảm chi phí học tập mà nó còn gửi đi một thông điệp quan trọng của đảng nước là giáo dục phổ thông là nền tảng chung quốc gia, là một trong cái ba cái trụ cột rất quan trọng bên cạnh trụ cột giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, chi phí mua sách giáo khoa luôn là một trong những khoản đầu năm học khiến không ít phụ huynh áp lực, nhất là các gia đình đông con hoặc ở vùng nông thôn, miền núi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, việc miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu gia đình. Theo các chuyên gia giáo dục, chính sách này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kinh tế mà còn thể hiện rõ quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thực sự có hiệu quả khi đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, tránh tình trạng cấp phát hình thức nhưng sử dụng lãng phí hoặc thất thoát.
2: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp? Những quy định mới sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay xin được khép lại tại đây.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Đá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đá dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đá dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi!

mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chăm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chăm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay trên làn sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ có nhận được một số thông tin giao thông xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Có một bạn thính giả cho biết quốc lộ 51 đoạn qua giao lộ Huỳnh Thúc Kháng hướng đi về Vũng Tàu xảy ra va chạm giữa xe ben và xe ô tô con. Va chạm chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này anh Thơ nhận cách đây khoảng hơn 20 phút rồi, nên là anh Thơ cũng muốn nhắc lại. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua thấy khác đi thì các bạn vui lòng hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ nút giao An Phú đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km 11 đến km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 14 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Như vậy thì trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, cả hai hướng các bác tài cần phải lưu ý. Chúng ta cũng có nhận thông tin của Hà Nội ạ. Có một bạn thính giả chia sẻ, cầu vượt Mai Dịch có 3 xe ô tô va chạm, giao thông ùn hướng đi về Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều và nhắc lại là cầu vượt Mai Dịch có 3 xe ô tô va chạm, giao thông ùn ứ hướng đi về Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Nếu như mà có thông tin giao thông, các bác tài, các bạn thính giả vui lòng hỗ trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ cập nhật trên sóng để quý vị và các bạn cùng chia sẻ và chọn được hướng đi thích hợp trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ hôm nay ngày 6 tháng 6, thí sinh phải hoàn thành việc rà soát kết quả điểm học tập trung học phổ thông trên hệ thống tuyển sinh chung. Nếu phát hiện sai sót về điểm số, thông tin cá nhân hoặc là dữ liệu học tập, thí sinh cần liên hệ ngay với trường trung học phổ thông nơi đang theo học hoặc là đã tốt nghiệp để được hỗ trợ điều chỉnh theo quy định. Thông tin không chính xác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển của thí sinh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa kiến nghị bổ sung tuyến metro số 2 Bình Dương, đoạn Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030. Đề xuất nhằm đáp ứng mục tiêu đến năm 2030, thành phố có khoảng 200.000 km đường sắt đô thị, theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Liên quan đến việc thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng ở Hà Nội bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, hôm nay ngày 6 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi và tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet. Chuyển sang phần tin quốc tế, một tin vui cho người dùng sở hữu điện thoại Android giá rẻ khi mà trợ lý AI mới của Google hứa hẹn mang đến trải nghiệm AI mạnh mẽ và tự nhiên hơn. Theo đó, Google vừa công bố một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển công cụ Gemini khi mà triển khai Gemini Go nhằm thay thế cho Assistant Go trên các thiết bị Android Go. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm của Y tế vừa yêu cầu ngừng kinh doanh với một số lô sản phẩm kẹo Allen's Inside Out 130g của Australia do chứa dị vật nhựa. Đây là một loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn, các cửa hàng độc lập, cửa hàng tiện lợi và trạm xăng ở Australia. Đáng nói, hiện sản phẩm này có thể có mặt tại thị trường Việt Nam theo diện sách tay hoặc là bán ở thị trường thương mại điện tử. Trước nguy cơ tiềm ẩn, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, đơn vị được giao quản lý mặt hàng kẹo, khẩn trương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng tiến hành kiểm tra. Chủ gian hàng và nhà phân phối ngừng ngay việc kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu đang lưu hành tại Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, trong khi chúng ta cập nhật những cái thông tin mới trong bản tin tổng hợp, anh Thơ lại nhận thêm một số những cái thông tin giao thông đáng lưu ý như sau. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện xe đang rất đông, di chuyển chậm. Hiện tại thì Cát Lái và cục C08 tạm thời đang hạn chế lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Người tham gia giao thông nên chọn lộ trình khác để di chuyển. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông Cát Lái chia sẻ cùng với chương trình. Có một bạn thính giả ở Hà Nội chia sẻ thông tin cầu Thăng Long đoạn qua đầu cầu có xe ô tô gặp sự cố. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm hướng đi Nội Bài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ạ. Hồi nãy thì anh Thơ có nhận cái thông tin là cầu vượt Mai Dịch có 3 xe ô tô va chạm, giao thông ùn hướng đi về Nội Bài. Còn bây giờ thông tin mới là ở cầu Thăng Long, đoạn từ đầu cầu có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Nội Bài. Với những cái thông tin này thì anh Thơ mong quý vị sẽ chú ý nhiều hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, trên hệ thống camera, anh Thơ ghi nhận có một số khu vực trời đang mưa hoặc là đang chuẩn bị mưa, cho nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý. Ví dụ như là ở khu vực quận 7 cũ, khu vực cầu Phú Mỹ, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát hoặc là Nguyễn Thị Thập, thì các bạn thính giả của chúng ta cũng chú ý về vấn đề thời tiết. Bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi chiều này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm tại các nhà hàng thuộc khách sạn từ 3 sao trở lên và các trung tâm thương mại trên địa bàn. Để kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về giấy phép, điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình dịch vụ ăn uống cao cấp, nơi phục vụ lượng lớn du khách du lịch và người dân. Đoàn kiểm tra sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
0: Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng chính thức áp dụng giải pháp định vị tiên tiến mang tên Watch3Work vào quy trình tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp. Công nghệ này chia bản đồ thế giới thành các ô vuông diện tích 3m x 3m. Mỗi ô được mã hóa bằng một chuỗi 3 từ tiếng Việt duy nhất và cố định. Khi người dân hoặc du khách gặp sự cố tại các khu vực khó mô tả địa chỉ như bờ biển, rừng núi hay hẻm sâu, họ chỉ cần đọc 3 từ này hiển thị trên ứng dụng, hệ thống của tổng đài sẽ lập tức định vị chính xác vị trí nạn nhân. Với sai số cực nhỏ, giải pháp giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu chữa người bệnh.
3: Các chuyên gia ung bướu vừa lên tiếng cảnh báo về trào lưu sai lầm khi nhiều người bệnh chọn cách ăn kiêng nghiêm ngặt, thậm chí là nhịn ăn với hy vọng bỏ đói khỏi u. Bác sĩ khẳng định tế bào ung thư có cơ chế lấy năng lượng rất tàn nhẫn. Khi cơ thể bị bỏ đói thì chúng sẽ tự động rút cạn nguồn protein từ cơ bắp để phát triển, khiến người bệnh suy kiệt nhanh hơn. Hơn 30% bệnh nhân ung thư tử vong do suy dinh dưỡng trước khi chết vì các bệnh lý ác tính. Việc thiếu hụt dưỡng chất làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến bệnh nhân không đủ sức khỏe để đáp ứng với phác đồ điều trị như hóa trị, xạ trị. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ khoa học để nâng cao thể trạng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta tiếp tục chương trình hôm nay với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục chia sẻ những kiến thức hữu ích giúp cho các bác tài giữ gìn sức khỏe trên mọi hành trình.
3: Thưa quý vị, nghề lái xe vốn gắn liền với áp lực về thời gian, thức khuya, ăn uống thất thường và ít vận động. Chính những điều tưởng như quen thuộc ấy lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp và đặc biệt là bệnh đột quỵ.
0: Và để hiểu rõ hơn những áp lực sức khỏe mà các bác tài đang đối mặt mỗi ngày, ngay sau đây mời quý vị cùng nghe chia sẻ từ một bác tài nhé.
5: Có thời gian tôi chạy liên tục ngày đêm để kịp giao hàng, ăn uống thất thường, cà phê với thuốc lá gần như thành thói quen. Nhiều hôm đang lái xe mà thấy choáng, đau đầu nhưng nghĩ chắc là do mệt. Cho đến một lần bị tăng huyết áp, phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy thì nguy cơ đột quỵ rất cao. Từ đó tôi bắt đầu thay đổi, cố gắng ngủ đủ hơn, hạn chế thuốc lá và tranh thủ vận động khi nghỉ dọc đường.
3: Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng là tình trạng mà không ít các bác tài gặp phải hiện nay. Điều đáng nói là nhiều thói quen tưởng nhỏ nhưng mà lại đang âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu trên toàn cầu và cũng là nguyên nhân gây tàn tật nghiêm trọng ở rất nhiều người. Điều đáng nói là có tới khoảng 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu mà chúng ta thay đổi lối sống và từ bỏ những thói quen không lành mạnh. Và ngày hôm nay thì Tấn Phú và anh Thơ sẽ cùng chia sẻ với quý vị 7 thói quen các bác tài nên bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Những điều rất gần gũi thôi nhưng mà nếu như mà thay đổi được thì sức khỏe cũng sẽ cải thiện đáng kể đấy ạ.
0: Thói quen đầu tiên cần bỏ chính là ăn uống thiếu khoa học. Nhiều bác tài vì đặc thù công việc nên thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mì gói, nước ngọt hay là các món ăn quá mặn để tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Nhưng chính những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, natri và chất béo bão hòa ấy lại là thủ phạm khiến cho huyết áp tăng cao, cholesterol tích tụ trong thành mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
3: Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế thịt đỏ.
0: Ngoài ra, quý vị cũng nên ưu tiên các chất béo lành mạnh như dầu ô liu, dầu hạt cải hay cá dầu omega 3. Những thực phẩm này giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn.
3: Thói quen thứ hai là lạm dụng rượu bia chất kích thích. Không ít các bác tài có thói quen là uống vài ly bia sau giờ lái xe để xả stress, hoặc là dùng nhiều cà phê, thuốc lá để giữ tỉnh táo khi chạy đêm.
0: Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu và khiến thành mạch máu yếu đi. Trong khi đó, thì thuốc lá lại làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến đột quỵ.
3: Thói quen thứ ba chính là thức khuya và thiếu ngủ. Đây gần như là tình trạng phổ biến của nhiều bác tài đường dài. Có người chạy xe xuyên đêm, ngủ chập chờn vài tiếng rồi lại tiếp tục hành trình của mình.
0: Mà quý vị có biết không, thiếu ngủ kéo dài khiến cơ thể tăng hormone căng thẳng, làm huyết áp tăng, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Không chỉ vậy, buồn ngủ khi lái xe còn làm giảm khả năng phản xạ, tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Vì thế, dù công việc có bận rộn đến đâu, quý vị cũng nên cố gắng ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thức khuya kéo dài.
3: Và thưa quý vị, thói quen thứ tư là lười vận động. Đặc thù của nghề lái xe là phải ngồi lâu hàng giờ liền sau vô lăng, khiến máu lưu thông kém, cơ thể dễ tăng cân và nguy cơ tim mạch cũng tăng cao hơn.
0: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ít vận động có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể so với người tập thể dục đều đặn. Do đó, sau mỗi vài giờ lái xe, các bác tài nên dành thời gian đi lại vươn vai giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ vài phút để giúp máu lưu thông tốt hơn.
3: Thói quen thứ năm là tắm khuya hoặc là tắm ngay sau khi đi nắng về, khi mà cơ thể đang nóng hoặc là mệt. Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể khiến cho máu co thắt nhanh, làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia cũng khuyên rằng là chúng ta nên nghỉ ngơi cho cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới tắm, đồng thời hạn chế tắm quá khuya quý vị nhé.
0: Thói quen thứ 6 là nằm gối quá cao khi ngủ. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng thực tế, việc kê gối quá cao có thể làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu lên não, gây chèn ép vùng cổ gáy và làm tăng nguy

0: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề hiện tượng ảo giác xe đi lùi, cảnh báo rối loạn tiền đình hay quá tải thần kinh. Thưa quý vị, có bao giờ mà khi đang dừng đèn đỏ hoặc là đổ xe bên đường, quý vị bất ngờ có cảm giác chiếc xe của mình đang tự trôi lùi về phía sau, dù thực tế xe hoàn toàn đứng yên chưa ạ?
1: Thưa quý vị, điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ đơn thuần là do hoa mắt nhất thời, mà đôi khi còn là dấu hiệu, cảnh báo cơ thể đang rơi vào tình trạng là rối loạn tiền đình hoặc là quá tải thần kinh vì làm việc căng thẳng kéo dài. Và đây cũng chính là chủ đề mà ngày hôm nay tư vấn cabin mang đến cho quý vị. Hiện tượng ảo giác xe đi lùi, cảnh báo rối loạn tiền đình hay là quá tải thần kinh.
0: Thưa quý vị, với đặc thù nghề nghiệp phải ngồi lâu, tập trung cao độ nhiều giờ liền, thường xuyên thiếu ngủ và chịu áp lực giao thông, thì các bác tài, nhóm đối tượng rất dễ gặp các rối loạn liên quan đến thần kinh và tiền đình.
1: Thưa quý vị, hệ thống tiền đình có vai trò rất là quan trọng trong việc là giữ thăng bằng và định hướng không gian cho cơ thể. Bộ phận này được điều khiển bởi các nhóm thần kinh nằm trong não và liên kết với tai trong, mắt cùng với hệ vận động. Khi mà hệ thống tiền đình gặp trục trặc thì các tín hiệu truyền lên não bị sai lệch, khiến cho người bệnh xuất hiện cảm giác là mất cân bằng, hoa mắt, chóng mặt hoặc là cảm nhận sai về chuyển động xung quanh.
0: Theo các chuyên gia, với các bác tài, việc phải liên tục quan sát xử lý tình huống giao thông ngồi lâu trong tư thế cố định và đảo lộn đồng hồ sinh học là những yếu tố khiến hệ thần kinh rất dễ rơi vào trạng thái quá tải.
1: Biểu hiện của rối loạn tiền đình cũng khá đa dạng. Nhiều người có cảm giác là quay cuồng, chao đảo, đi đứng, mất thăng bằng, buồn nôn, ù tai hoặc là vã mồ hôi. Có trường hợp thì chỉ xuất hiện cảm giác là thoáng qua vài giây, nhưng cũng có người là chóng mặt kéo dài, không thể đứng vững. Đặc biệt hiện tượng ảo giác xe đi lùi thường xuất hiện khi mà não bộ bị rối loạn trong việc là cảm nhận chuyển động và không gian xung quanh.
0: Điều nguy hiểm là nếu triệu chứng xuất hiện khi lái xe ở tốc độ cao, người bệnh rất dễ phản xạ sai, xử lý thiếu chính xác và làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Thưa quý vị, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hướng điều trị và xử lý tình trạng này, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga.
2: Thế điều trị ở đây thì sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân. Triệu chứng ở đây là bệnh nhân hoa mắt chóng mặt thì chúng ta có các loại thuốc để giảm hoa mắt chóng mặt. Cái thứ hai là nếu mà buồn nôn thì dùng thuốc chống nôn, ù tai chẳng hạn thì lại có thể dùng những cái thuốc tăng tuần hoàn não.
1: Và thưa quý vị, như bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng vừa chia sẻ thì điều quan trọng là phải xác định được nguyên nhân gây ra triệu chứng. Chính vì vậy, nếu như mà tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng xảy ra thường xuyên hoặc là ngày càng nặng hơn thì người bệnh chúng ta nên đi khám chuyên khoa thần kinh hoặc là tai mũi họng để được chẩn đoán chính xác. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc, uống thuốc kéo dài vì có thể che lấp triệu chứng của những bệnh lý nguy hiểm hơn.
0: Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi hệ tiền đình và giảm quá tải thần kinh. Theo các chuyên gia, người bệnh cần ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, hạn chế căng thẳng kéo dài và không nên sử dụng quá nhiều chất kích thích như rượu bia, thuốc lá hay là cà phê đậm đặc.
1: Để phục hồi lâu dài, vận động đúng cách là một điều rất là cần thiết. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng.
2: Lâu dài vẫn là mình phải tập luyện các cái động tác vùng cổ, vùng cơ khớp, mình vận động có thể tay không thôi. Trong đấy như tôi nói là bơi và yoga là hai biện pháp tốt nhất, hoặc các cái động tác về khí công, các cái động tác về vẩy tay rồi động tác tay không vùng cổ, nó rất là tốt.
0: Thưa quý vị, với những người thường xuyên lái xe đường dài, việc duy trì các bài tập nhẹ cho vùng cổ, vai gáy là rất quan trọng, bởi đây là khu vực dễ bị co cứng khi ngồi lâu, làm ảnh hưởng tới tuần hoàn máu lên não và hệ tiền đình.
1: Ngoài ra thì các bác tài cũng nên tranh thủ nghỉ giữa chặng sau mỗi giờ lái xe để vận động nhẹ, xoay cổ vai gáy, đi bộ hoặc là hít thở sâu giúp cơ thể thư giãn hơn. Đừng cố gắng lái xe liên tục nhiều giờ vì trong trạng thái mệt mỏi hoặc là thiếu ngủ, bởi vì khi hệ thần kinh quá tải, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo mà nếu như bỏ qua thì có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc.
0: Quý vị và

0: Các bạn thân mến, hiện tượng ảo giác xe đi lùi tuy thoáng qua nhưng không nên xem nhẹ. Đó có thể là lời cảnh báo rằng cơ thể đang mất cân bằng và cần phải được nghỉ ngơi chăm sóc đúng cách. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe thần kinh và hệ tiền đình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an, sau đó là ít phút dành cho âm nhạc. Trong khi chúng ta nghe những nội dung trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay, thì anh Thơ liên tục nhận được một số những cái thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông. Xin được chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn khán giả của chúng ta. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ nút giao An Phú đi về km 11, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km 18, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km 14 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng là 6 km. Có một bạn thính giả cho thông tin đường Mai Chí Thọ hướng đi cao tốc, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Một bạn thính giả khác cho biết là vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi giao thông ùn theo hướng đi về Pháp Vân, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đây là thông tin ở Hà Nội. Đại lộ Thăng Long đoạn Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam có va chạm giữa xe tải và xe con, khó khăn theo hướng đi về Hòa Lạc. Đây cũng là thông tin của một bạn thính giả ở Hà Nội gửi về cho chương trình. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì lại cho thông tin đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Tô Ký hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá phường Đông Hương Thuận. Ở đây xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng đi về cầu Chánh Hưng phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Văn Tiến Dũng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu kéo dài đến Nguyễn Văn Linh phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình giao thông được ghi nhận trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua đường Đê Năm hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi về vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu, đường Võ Văn Kiệt đến giao lộ Nguyễn Biểu phường Chợ Quán, đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền phường Bình Đông, đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp phường Tân Thế Hiệp và đường Đỗ Mười qua ngã tư Ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Một bạn thính giả khác thì chia sẻ làng Gà Sáu Cò Vấp, hiện tại thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những thông tin mà anh Thơ vừa cập nhật. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi chiều này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bên cạnh một số thông tin đáng chú ý thì trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài viết của phóng viên Huy Phong với nhan đề dưới chân cầu Phú Mỹ rác vẫn chất đống, hiểm họa vẫn hiện hữu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 473 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong đó có hơn 215 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 213 tin về tình hình giao thông thành phố.
3: Người dân trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh dự án thi công hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường kéo dài gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Nhiều vị trí vẫn còn đào xới dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang, mặt đường chưa được tái lập. Một số đoạn mương hở chưa được che chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc lưu thông.
2: Hơn 2 tháng sau khi Ban VOV Giao thông Quốc gia phản ánh tình trạng đốt rác tự phát dưới chân cầu Phú Mỹ, đoạn qua đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bất cập tại khu vực này vẫn chưa được xử lý triệt để. Rác thải tiếp tục tồn động, các điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn xuất hiện, trong khi mặt đường xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi khiến người dân không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
3: Ngày 22 tháng 3 năm 2026, Ban VOV Giao thông Quốc gia từng phản ánh tình trạng đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ, đoạn qua đường Nguyễn Văn Quỳ, khi nhiều đống rác bị đốt công khai, khói đen bao phủ khu vực. Sau phản ánh, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp xử lý. Tuy nhiên, hơn 2 tháng sau, ghi nhận thực tế cho thấy tình trạng tập kết rác và các điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Dưới gầm cầu, nhiều đống rác sinh hoạt, thùng xốp, bao bì và phế liệu vẫn còn nằm ngổn ngang. xen lẫn trong đó là những bãi cỏ khô và vật liệu dễ bắt lửa. Tại nhiều vị trí vẫn còn dấu vết tro đen, cho thấy việc đốt rác vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Sau nhiều đợt kiểm tra và chỉ đạo từ chính quyền địa phương, tình trạng đổ rác không những chưa được cải thiện rõ rệt mà còn tái diễn dai dẳng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị. Khi những đám khói từ các điểm đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn tiếp tục xuất hiện, không ít người dân cho rằng khoảng cách giữa các chỉ đạo và kết quả xử lý thực tế vẫn còn khá xa.
1: Sau nhiều đợt kiểm tra và chỉ đạo từ chính quyền địa phương thì tình trạng đốt rác không những chưa được cải thiện rõ rệt mà nó còn tái diễn dai dẳng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị. Khi mà những đám khói đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn tiếp tục bốc lên mỗi ngày như vậy, khoảng cách giữa chỉ đạo trên giấy và thực tế xử lý dứt điểm, tôi thấy dường như vẫn còn rất xa.
2: Vào mùa mưa, những hố sâu bị nước che lấp càng khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm, đặc biệt đối với người đi xe máy. Chị Lợi, người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này, cho biết.
4: Mưa xuống thì giống như là nước nó lên ấy, thành ra là những cái ổ gà, ổ voi đó đôi lúc là không có nhìn thấy được. Thành ra là nhiều khi mình đi mình cũng rất là sợ mà giống như là chạy xe, nhất là chạy xe sợ nó bị sụp xuống những cái ổ gà như vậy thì nó nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là trơn trượt, giống như là đường không có được dọn rửa thì mình đi mình cũng hay rất là bị trơn trượt.
3: Theo ghi nhận, nhiều đoạn mặt đường xuất hiện các vệt lún, bong tróc kéo dài. Khi trời mưa, nước đọng thành từng vũng lớn, khiến người tham gia giao thông khó quan sát mặt đường phía dưới. Với mật độ xe tải, xe container lưu thông dày đặc, những nguy cơ này càng trở nên đáng lo ngại. Bên cạnh đó, việc rác thải tồn đọng kéo dài cũng khiến khu vực dưới chân cầu trở nên nhếch nhác. Những thùng xốp, bao bì và rác sinh hoạt bị gió cuốn phát tán ra xung quanh, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và môi trường sống của người dân. Mặc dù Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ khẩn trương dọn vệ sinh, lắp đặt hàng rào và tăng cường quản lý khu vực gầm cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tập kết rác trái phép từ tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến nay khu vực này vẫn chưa được rào chắn, trong khi rác thải vẫn tiếp tục xuất hiện dưới chân cầu. Điều này cho thấy một trong những giải pháp được xem là căn cơ để giải quyết tận gốc vấn đề vẫn chưa được triển khai. Chính vì vậy, dù đã có những chuyển biến nhất định so với thời điểm phản ánh trước đây, nhiều người dân cho rằng việc xử lý vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Chị Lợi cho biết thêm.
4: Hiện nay thì có cái công văn của phường á, thì yêu cầu ban quản lý cầu Phú Mỹ dọn dẹp và vệ sinh lại cái khu vực cầu. Tuy nhiên thì vẫn đang còn hơi phức tạp về cái vấn đề là họ chưa có làm triệt để. Thì mưa gió cho nên là các cái thùng xốp cũng đang bay tứ tung đủ thứ dưới chân cầu. Đốt rác thì bây giờ là cũng có được hạn chế, nhưng mà những cái đốm nhỏ thì không có đốt to giống như đợt trước nữa, nhưng mà người ta vẫn còn cái tình trạng đó.
2: Việc các đám cháy lớn không còn xuất hiện thường xuyên như trước là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, những điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn tồn tại, đồng nghĩa nguy cơ cháy lan vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Điều này càng đáng lưu tâm khi mà khu vực dưới gầm cầu vẫn còn nhiều cỏ khô và vật liệu dễ bắt lửa. Phóng viên đã tiếp tục gửi câu hỏi đến Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận để tìm hiểu thêm về nguyên nhân tình trạng đổ rác, đốt rác vẫn tiếp diễn sau nhiều đợt kiểm tra, cũng như tiến độ triển khai các biện pháp ngăn chặn trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía địa phương vẫn chưa có phản hồi. Hơn 2 tháng sau phản ánh đầu tiên, những đống rác dưới chân cầu Phú Mỹ có thể đã bớt đi phần nào, nhưng những dấu vết cháy đen, các thùng xốp còn sót lại và nỗi lo của người dân thì vẫn còn nguyên. Khi mùa mưa đang đến gần, những ổ gà ngập nước, những bãi cỏ khô dễ bắt lửa cùng tình trạng đổ rác tái diễn cho thấy bài toán dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Và khoảng cách giữa những giải pháp đã được đề ra với thực tế xử lý dứt điểm, theo phản ánh của người dân, vẫn còn là một khoảng cách không hề nhỏ.
3: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả, một loạt những thông tin giao thông mà anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị ở cả thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Thưa quý vị, cái thông tin mới nhất mà anh Thơ nhận được từ Trung tâm Quản lý điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ nút giao An Phú đi đến km số 10, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 13, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km, từ km số 9 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Và tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại thì trên cả hai hướng các bác tài cần phải lưu ý nhiều để lộ trình của mình được an toàn và thuận tiện. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị và các bạn, ít phút trước thì chúng tôi có nhận là vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi giao thông ùn ứ hướng đi Pháp Vân, các phương tiện chú ý khi di chuyển. Đại lộ Thăng Long đoạn qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có va chạm giữa xe tải và ô tô con khó khăn hướng đi về Hòa Lạc. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những cái thông tin ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Sau những ngày làm việc bận rộn, nhiều người thường lựa chọn du lịch để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyến đi quen thuộc thì một hướng tiếp cận mới đang dần được quan tâm. Đó là những chuyến đi không chỉ để tham quan mà còn để học hỏi và hiểu sâu hơn về thiên nhiên, con người và cách cộng đồng địa phương đang sinh sống. Đó cũng chính là cách tiếp cận của du lịch học tập cộng đồng, nơi mỗi chuyến đi trở thành một hành trình trải nghiệm gắn với tri thức và sự thay đổi nhận thức. Vậy thì mô hình này được hiểu như thế nào? Một chuyến đi sẽ diễn ra ra sao và mang lại những giá trị gì cho người tham gia? Mời quý vị cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nơi đang triển khai hoạt động gắn với nông nghiệp sinh thái và học tập trải nghiệm. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là chị Đỗ Thị Huyền Trâm, người trực tiếp tham gia và vận hành mô hình tại đây. Xin chào chị Trâm ạ, trước hết thì chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn đó là du lịch học tập cộng đồng thì nên được hiểu như thế nào và điểm cốt lõi của mô hình này là gì ạ?
7: Trong du lịch cộng đồng thì theo quan điểm của cá nhân tôi, khách không phải chỉ về hưởng một số cái dịch vụ ăn ở ngắm cảnh đẹp mà đó là một cái môi trường để cho người khách và người chủ cùng học với nhau những cái giá trị về văn hóa, con người, thiên nhiên và từ đó là hướng tới một cái phát triển bền vững cho một cái địa phương. Cái du lịch học tập cộng đồng thì nó đem lại rất là nhiều cái tri thức mà cả người chủ, người khách cần phải hiểu và họ biết và từ đó cùng chung tay góp sức vào cái vấn đề phát triển, giữ gìn cho một cái địa phương hướng tới một cái phát triển bền vững.
5: Vâng, như vậy thì có thể hiểu là đây không chỉ đơn thuần là đi du lịch để nghỉ dưỡng mà còn là quá trình mọi người cùng nhau học hỏi. Vậy thì nếu so với du lịch cộng đồng hay là du lịch sinh thái mà nhiều người đã quen thuộc thì mô hình này khác ở điểm nào ạ?
7: Du lịch sinh thái thì thường họ nói tới cái trung tâm của nó là cái cảnh quan, làm sao để giảm cái rác thải nhựa, làm sao hướng tới một cái phát triển bền vững nó khác, nó không giống như du lịch đại trà. Nhưng mà đối với cái du lịch học tập cộng đồng thì nó là tổng hợp của du lịch, trong đó tôi thấy nó cũng có một cái gì đó là du lịch sinh thái, cũng có cái du lịch cộng đồng, cũng có cái du lịch trải nghiệm trong đó.
5: Vâng, nghe tên thôi cũng thấy đây không chỉ là một chuyến đi để tham quan mà người tham gia còn đóng vai trò như là một người học nữa. Chị có nhắc đến việc là mọi người sẽ cùng học với nhau trong suốt một chuyến đi. Vậy thì thông thường người tham gia sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu những nội dung gì ạ?
7: Nó tạo điều kiện cho mọi người được trao đổi, được học tập cùng nhau và họ hướng tới cái môi trường, họ hướng tới cho một cái người khách có một cái trải nghiệm nó tốt hơn về cái văn hóa, về cái ẩm thực, hoặc là một ngày làm nông dân, hoặc là làm những cái món ăn cùng với người nông dân. Thì trên cái lưu vực đó thì hợp tác xã sẽ cho người du khách được trải nghiệm thực tế, được ngắm, được nhìn, được chia sẻ, được thảo luận, được trao đổi cùng với cộng đồng về cái phát triển, về cái văn hóa, về cái rừng bền vững, việc giữ rừng như thế nào, giữ gìn cái văn hóa như thế nào, nông nghiệp hướng tới nông nghiệp sinh thái như thế nào.
5: Nghe rất là giống với một lớp học ở ngoài thiên nhiên và gắn trực tiếp với đời sống của người dân địa phương ạ. Vậy thì nếu một đoàn khách đến với Hòa Bắc trải nghiệm, thường thì hành trình của họ sẽ diễn ra như thế nào thưa chị Trâm?
7: Hòa Bắc có một cái dòng sông Cô Đê, thì thường cái trải nghiệm ở trên là cái thương nghiệp của văn hóa đồng bào Cơ Tu. Ở dưới hạ nguồn thì tìm hiểu về cái vùng nông nghiệp, lúa nước. Và xuống cái hạ lưu thì có cái vùng cửa biển Nam Ô với lại cái nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tùy theo cái nguồn lực của khách mà chúng tôi thiết kế giống như thường là lớp nhí, lớp đầu là 1 đến 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà sau này thì hợp tác xã sẽ kéo dài hơn 7 ngày. Các cái tỉnh thành lúc đầu chỉ học đơn giản là 1, 2 ngày. Nhưng hiện nay sau khi các đoàn học tập về Hòa Bắc học tập 4 đến 5 ngày thì hợp tác xã còn có vai trò là đi hỗ trợ các cái địa phương trong cái du lịch học tập thực tế tại địa phương đó luôn.
5: Và trong những hành trình như vậy thì vai trò của người dân địa phương chắc hẳn là rất quan trọng. Họ sẽ đồng hành cùng với du khách như thế nào ạ?
7: Đối với du lịch học tập cộng đồng là cái sự chia sẻ tri thức làm cho mọi người được cùng nhau học tập, nên cái người dân đóng một cái vai trò rất là lớn, vì chính người dân là phải là người chủ thật sự, họ phải hiểu rõ cái sự phát triển của cái địa phương của mình là gì, và từ đó họ phải chia sẻ những cái tri thức của mình đang có đến với người du khách, nên mỗi người dân phải là một người chủ thật sự. Và để là người chủ thì họ phải được biết, họ phải được hiểu, họ phải thực hành, họ phải tham gia góp ý, họ phải chia sẻ những cái lợi ích được hưởng sau những cái đoàn khách về tài chính, và tất cả người dân họ phải được biết, được bàn và được hưởng cái thành quả đó.
5: Tức là thay vì chỉ nghe giới thiệu hay là tham quan đơn thuần thì người tham gia sẽ trực tiếp làm cùng cộng đồng địa phương đúng không ạ? Và qua những chuyến đi như vậy thì chị có thấy là người tham gia thay đổi gì trong cách nhìn nhận hay là lối sống của mình không ạ?
7: Khi mà về đó, không những họ thưởng thức cảnh quan đẹp, họ được ở trong một cái bầu không khí nó sạch sẽ, trong cái tình làng nghĩa xóm nó gần gũi, trong một cái cộng đồng hợp tác xã họ làm việc có trách nhiệm với lại cái chung, cái cảm xúc của cái người du khách ở kia, họ thấy họ như được về nhà, họ được khỏe mạnh hơn, họ được khỏe mạnh về cái sức khỏe, đầu óc họ nó hướng tới cái thiện hơn, và cái tình yêu của họ với mọi nó tốt hơn. Và chính vì vậy họ để lại cái gì đó, đa phần những cái đoàn khách về thì có những cái quay lại sau này.
5: Ban đầu nhiều người có thể nghĩ mô hình này chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên hoặc là các nhóm nghiên cứu. Nhưng mà thực tế thì những ai sẽ phù hợp với hình thức trải nghiệm này ạ?
7: Đầu thì mình cứ nghĩ là sẽ tập trung vào học sinh, sinh viên. Nhưng mà đến nay thì qua một thời gian thì mình thấy đối tượng nào cũng có thể tham gia được tùy theo cái vị trí. Giống như thử nhà lãnh đạo quản lý họ tham gia học tập để họ hiểu, để mà họ cùng với địa phương trong vấn đề bàn về những cái phát triển bền vững cho cái địa phương của mình là gì. Đối với nhà khoa học họ cũng tham gia để mà họ cùng có những cái nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ địa phương. Hoặc là đối với lại người du khách cũng có một số người họ hướng tới làm một cái gì đó cho cái địa phương đó ngày, nó có một cái sự đóng góp gì đó cho địa phương ngày nó tốt hơn.
5: Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trải nghiệm hay là tìm hiểu văn hóa bản địa, điều mà mô hình du lịch học tập cộng đồng hướng tới còn là sự thay đổi trong nhận thức và cách mà mỗi người nhìn nhận về môi trường sống xung quanh mình. Và thực tế là nhiều du khách sau khi tham gia các chương trình tại Hòa Bắc cũng cho biết đó là họ không chỉ có thêm kiến thức hay là trải nghiệm mới mà còn cảm nhận rõ sự kết nối với thiên nhiên, cộng đồng và những giá trị sống bền vững.
1: Ở đây thì mình không chỉ được học hỏi về những văn hóa của đồng bào cơ tu mà mình còn được dẫn đi xem những cái biện pháp của người dân tại đây trong việc là làm thế nào để môi trường xanh sạch đẹp hơn.
8: Sau khi mình biết được tới mô hình học tập và du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc thì mình cảm nhận là ở đây rất là một nơi rất là phù hợp để mà chúng ta có thể thân cận với thiên nhiên nhiều hơn, và cũng như là thông qua trong quá trình này bọn mình có thể học nhiều hơn về quá trình mà cộng đồng địa phương họ có thể làm như thế nào để giảm phát thải.
5: Thưa quý vị, nếu như những chuyến du lịch thông thường mang lại sự thư giãn thì du lịch học tập cộng đồng lại mở ra một hành trình sâu hơn, nơi mỗi người không chỉ đi và thấy mà còn học và hiểu. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thêm một góc nhìn rõ ràng hơn về du lịch học tập cộng đồng, một hình thức trải nghiệm đang dần mở ra nhiều giá trị dài hạn cho cả người học và cộng đồng địa phương. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
12: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
13: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
19: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
18: Make in USA.
19: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Inmax đã dán là mát.
19: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
18: Inmax đã dán là mát.
19: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
20: Inmax made in USA.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là trải nghiệm tiêu dùng. Anh Thơ có thêm một thông tin giao thông nữa chia sẻ cùng với các bác tài. Có một bạn thính giả cho biết quốc lộ 1 từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố đến cầu Đồng Nai. Ở đây thì xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại một lần nữa là khu vực quốc lộ 1 từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố đến cầu Đồng Nai. Hiện tại xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, hàng loạt thủ tục hành chính tại các cảng thủy chính thức được cắt giảm, mở rộng chương trình ưu đãi, giảm 15% giá vé máy bay nội địa cho người cao tuổi, đào đống thêm 3 lối đi tự phát, siết an toàn đường sắt ở Huế. Đó sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Nhà chức trách thông báo.
21: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên là thông tin quan trọng dành cho các chủ tàu, lái tàu đường thủy. Bộ Xây dựng vừa thông báo quy định mới về quản lý cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và hoa tiêu. Chủ cảng phải niêm yết giá, chỉ nhận tàu đủ giấy tờ, không xếp quá tải và chậm nhất trước ngày 1 tháng 7 năm 2027 phải lắp đặt camera kết nối với cơ quan quản lý. Tin vui cho nhiều chủ phương tiện khi hàng loạt thủ tục hành chính tại các cảng thủy sẽ chính thức được cắt giảm. Bộ Xây dựng thông báo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, miễn thủ tục vào rời cảng thủy nội địa đối với các phương tiện mang cấp đăng kiểm VRSI, VRSII, VRSII. Anh Thơ nhắc lại là VRS1, VRS2 và VRS3, tàu chữa cháy cứu nạn, hộ đê, tránh bão, tàu lực lượng vũ trang, tàu cá, tàu thô sơ. Thông tin tiếp theo, các thuyền trưởng cần đặc biệt lưu ý lịch trình lưu thông mới để đảm bảo an toàn khi qua khu vực Hải Phòng. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc thông báo điều chỉnh thời gian đóng mở luồng đường thủy qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng, tại trạm ngã ba Xi Măng và trạm ngã ba Niệm trong tháng 6 phù hợp với thủy văn. Một ưu đãi tuyệt vời dành cho người cao tuổi khi lên kế hoạch Vivu trong mùa hè này. Vietnam Airlines thông báo từ hôm nay, ngày 6 tháng 6, mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa hạng phổ thông dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trực tiếp trên website của hãng. Còn trong lĩnh vực đường sắt thì công tác xóa bỏ điểm đen tai nạn giao thông tiếp tục được các lực lượng chức năng phối hợp triển khai quyết liệt. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường sắt Việt Nam, chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và Ủy ban Nhân dân xã Chân Mây, Lăng Cô đã tổ chức rào đóng xóa 3 lối đi tự mở nguy hiểm tại km 743+0005 và km 743+665, 753+350 qua các tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chạy tàu và người dân. Quý thính giả đi tàu hỏa hãy nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo vé trực tuyến đang ngày càng tinh vi. Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông báo, hiện nay nhiều trang web fanpage giả mạo Đường sắt Việt Nam lừa đảo chuyển tiền hoặc là bán vé cao hơn giá niêm yết, gây ảnh hưởng quyền lợi đổi trả của khách hàng, khuyến cáo hành khách không chuyển khoản cho cá nhân lạ và chỉ mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt. Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo, nhằm kích cầu du lịch hè, đường sắt gia tăng chương trình giải trí, biểu diễn nhạc cụ thuyết minh di sản lịch sử đường sắt Trăng Cưa miễn phí trên tàu cổ Đà Lạt tuyến Đà Lạt Trại Mát, đồng thời áp dụng giảm đến 25% giá vé khứ hồi cá nhân, giảm từ 15% đến 40% giá vé cho đoàn khách tập thể và giảm đến 19% khi thuê nguyên toàn, nguyên đoàn, nguyên toa miễn phí phòng chờ VIP tại ga Đà Lạt. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Và bản tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang nghe chương trình diễn đàn. Chủ đề của câu chuyện hôm nay là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Tôi là Kiều Tuyết và đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
1: Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả VOV Giao thông.
0: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay của diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
3: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Chúng tôi cũng xin được chia sẻ ngay với hai vị khách mời và quý vị khán thính giả. Đây là một chủ đề được rất đông người dân và các lái xe quan tâm. Trên fanpage của VOV Giao thông khi đăng tải quảng bá đã nhận được hơn 70.000 lượt tiếp cận và tương tác. Trong đó có 579 ý kiến của các thính giả trao đổi. Quan điểm về câu hỏi của chúng tôi nêu ra là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Chứng tỏ cái mức độ quan tâm lớn như thế nào liên quan đến câu chuyện là chúng ta triển khai xăng mới ra thị trường. Và chúng tôi xin mời các bạn ngay từ lúc này có thể gọi điện đến chương trình để cùng tương tác, trao đổi thêm với các vị khách mời xung quanh chủ đề của chương trình. Chúng ta đã triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6. Vậy thì sau ít ngày thị trường ghi nhận như thế nào? Trước hết chúng tôi xin được hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn, Bộ Công Thương ghi nhận như thế nào về tình hình triển khai xăng E10 ở hệ thống đại lý và những cái cửa hàng phân phối xăng dầu tính đến nay ạ?
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết là từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 đã được triển khai trên toàn quốc và đánh dấu cái bước chuyển dịch mới trong lộ trình nhiên liệu sinh học và giảm phát thải của Việt Nam. Sau 4 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10 cho động cơ xăng, thì ghi nhận của các địa phương và một số doanh nghiệp cho thấy, thứ nhất là các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chủ động phân phối, đảm bảo nguồn cung xăng E10 cho hệ thống phân phối của mình. Thứ hai là việc triển khai bán E10 cơ bản thuận lợi. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang xăng E10 và đạt khoảng 98,6%. Ở một số tỉnh vẫn còn một số ít cửa hàng bán nốt cái lượng xăng khoáng còn tồn, và tỷ lệ triển khai xăng E10 ở các khu vực, các tỉnh phía Bắc thì đạt mức cao hơn, người tiêu dùng có mức tiếp cận thông tin tốt hơn ở các cái khu vực khác. Một số tỉnh miền Trung và Trung Du miền núi phía Bắc thì có khó khăn liên quan đến vận chuyển và tồn trữ nhiên liệu. Mức tiêu thụ cơ bản hàng ngày tương đương với trước khoảng 29 triệu khối, mét khối xăng dầu một ngày. Tất nhiên nó thấp hơn so với mức 32 triệu mét khối một ngày do vẫn còn một số cái hàng tồn nhất định ở trên các cây xăng. Người dân thì sử dụng xăng dầu bình thường, thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận và phản ánh của người dân trong những ngày qua lo ngại và băn khoăn chủ yếu là xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ hay không, và có một số cái sự cố nhỏ ban đầu đã được tiếp nhận như là khó nổ đối với máy nông nghiệp. Và tuy nhiên thì trên cả nước mà chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào từ xăng E10.
0: Dạ vâng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Chúng ta thấy là cái con số cung ứng được khoảng là 29 triệu mét khối mỗi ngày đúng không ạ? Và đã phổ biến ra khoảng là 98% trên thị trường rồi, còn một cái lượng đang bán nốt xăng khoáng tồn lại. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, theo chuyện ghi nhận của chuyên gia thì cho đến nay cái sự đón nhận của người dân, người tiêu dùng đối với xăng mới như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, thì qua chúng tôi có xem cũng như để ý trên các phương tiện truyền thông rồi báo chí thì chúng tôi nhận thấy rằng cũng như là các cái fanpage rồi các cái nhóm hội thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất nhiều người dân thì cũng đồng tình. Tuy nhiên là cũng có một bộ phận là cũng tỏ ra là khá là băn khoăn, lo lắng, và cũng có một số trên các cái diễn đàn cũng trao đổi cũng khá là sôi nổi về cái khía cạnh này. Thế thì ở đây thì Tôi nghĩ rằng là cái việc mà đánh giá hiệu quả của cái việc xăng E10 thì chúng tôi cũng đã báo cáo rất nhiều và trong còn rất nhiều các cái bài truyền thông về cái này rồi. Và chúng ta khẳng định rằng là xăng E10 dùng không vấn đề gì đối với các phương tiện giao thông cả.
0: Yeah.
2: Thì còn vấn đề liên quan đến các khán giả cũng như là người dùng băn khoăn và lo lắng về hiệu quả, cũng như là một số trường hợp nói rằng là động cơ có thể khó khởi động hoặc là công suất có thể giảm một chút, thì cái này thì đúng rằng là công suất có hơi giảm một chút thôi nhưng mà không ảnh hưởng đáng kể gì đến hoạt động của xe cả.
0: Vâng.
2: Và thứ hai nữa là nhiên liệu thì với xăng hoa cồn thì giá sẽ thấp hơn so với xăng khoáng. Về mặt hiệu quả đối với người dân thì người dân hoàn toàn là có lợi. Bên cạnh đấy thì vấn đề về môi trường, đặc biệt là giảm các thành phần phát thải ô nhiễm CO, HC và CO2, đặc biệt là thành phần CO2 qua cái vòng đời nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm nhiên liệu CO2. Thì đấy là cũng là một cái tôi đánh giá được sau những ngày sử dụng thì ghi nhận được cái một số các cái phản hồi của người dân trên các cái phương tiện truyền thông cũng như là trên các cái nhóm hội.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của chuyên gia. So với giá của xăng khoáng trước đó thì xăng E10 rẻ hơn được khoảng 490 đến 500 đồng đúng không ạ? Vâng, theo thông tin mà chúng ta có. Và trong những ngày vừa qua thì cơ bản người dân đón nhận việc đưa xăng E10 ra thị trường. Chúng tôi VOV Giao thông Quốc gia cũng chưa nhận được phản ánh nào nói về những cái sự khó khăn quá mức liên quan đến cái việc sử dụng nhiên liệu mới này. Vậy thì cụ thể ở những cái địa bàn, những khu vực khác nhau với đặc thù của những cái hệ thống phương tiện giao thông và máy móc có những cái sự khác nhau nhất định thì ghi nhận triển khai xăng E10 như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh sau đây của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Dù đã quen với việc dùng xăng khoáng, nhưng khi xăng sinh học bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, anh Nguyễn Văn Toàn ở Cầu Giấy, Hà Nội khá hào hứng với loại nhiên liệu mới này vì sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
4: Những lần giới thiệu về loại xăng này thì nó cũng thân thiện với môi trường, nó không phát thải nhiều.
3: Ghi nhận tại một số cây xăng trên các tuyến đường Võ Chí Công, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc cho thấy hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, không ghi nhận tình trạng gián đoạn hay ùn ứ. Người dân chủ yếu quan tâm đến việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện thay vì lựa chọn giữa xăng E5 hay E10. Lần thứ ba đổ xăng E10, anh Nguyễn Thành Trung ở Yên Hòa, Hà Nội bày tỏ, so với xăng E5 và xăng khoáng, chiếc xe máy anh đi lại hàng ngày vẫn chạy khá ổn định.
5: Có theo dõi nhưng mà hiện tại thì mình cũng thấy là mọi thứ cũng vận hành bình thường, chưa thấy có cái vấn đề gì nó khác biệt cả.
3: Một số người dân cũng bày tỏ dù mới bán rộng rãi xăng E10 từ ngày 1 tháng 6, song xăng sinh học đã được nhiều người dân chấp nhận.
6: Để phục vụ cho môi trường thì điều tất yếu là phải sử dụng loại xăng này. Thậm chí chúng tôi vào đổ xăng vẫn đổ E5 chứ không phải đổ A95, xe chạy rất là tốt.
7: Có những ưu nhưng mà nó cũng có nhược, nó có tương thích với cả động cơ xe Honda hay các thứ không thì cái đó mình phải có đánh giá, và nếu mà nó đảm bảo, thậm chí đảm bảo khoảng 90% là cũng ok vì lý do là mình chủ động được cái xăng.
8: Sử dụng cái phòng xăng này đầu tiên ấy là vào tuần trước và hiện tại thì cũng chưa thấy lỗi hệ thống hay là máy móc gì như trên mạng hay tranh cãi.
3: Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho hay, việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 lần này mang tính chủ động nhiều hơn so với trước đây. Sau khi triển khai thay thế xăng RON92 bằng xăng E5 từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, Việt Nam đã có gần 10 năm khảo nghiệm thực tế đối với nhiên liệu sinh học. Quá trình chuyển đổi được xây dựng trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về nguồn lực trong nước, từ hệ thống nhà máy lọc dầu, năng lực sản xuất ethanol sinh học cho đến chiến lược phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp. Báo cáo của các thành viên Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam sau 3 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc cho thấy, việc lưu thông vẫn diễn ra bình thường. Các cửa hàng xăng dầu cũng tổ chức bán song hành xăng E5 và E10.
9: Xăng E5, E10 có quy chuẩn quốc

0: về sự đón nhận của người dân trong những ngày đầu triển khai xăng E10 Đại Trà trên toàn quốc. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, trên 4 kênh phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương duyên hải và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài những cái thông tin về tình hình giao thông, các bạn cũng đừng quên tương tác, chia sẻ ý kiến với chương trình về chủ đề là có nên bán song song xăng E10 và RON95. Có nhiều những ý kiến đồng tình, ủng hộ và cũng rất là hào hứng đón nhận xăng mới. Và chúng ta thấy là cũng có một cái băn khoăn của thính giả về việc là liệu nó có tương thích với các dòng xe khác nhau của Honda hay không. Thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có thông tin nào về việc này không ạ?
1: Vâng, thì hôm qua thì tôi có trên Dân Trí thì cũng có đưa cái thông tin là về Hiệp hội ô tô thì cũng đã công bố các cái dòng xe của các hãng mà đã tương thích, thì tôi cũng thấy rằng là rất nhiều các cái dòng xe gần như là cũng đã tương thích với xăng E10. Còn lại thì đối với Hiệp hội xe máy thì hiện nay theo thông tin thì tôi biết được trên trang website của Honda Việt Nam thì Honda Việt Nam cũng đã chính thức công bố là các cái dòng xe Honda Việt Nam sản xuất ở Việt Nam thì hoàn toàn tương thích với xăng E10. Vậy còn lại thì các cái hãng khác thì hiện nay chúng tôi cũng chưa có thông tin công bố chính thức. Thì rất mong là các cái hiệp hội ô tô ở xe máy Việt Nam cùng các doanh nghiệp thì nhanh chóng công bố cho người dân biết về các cái thông tin là các dòng xe nào để tương thích, để người dân chủ động trong cái việc là đi bảo dưỡng hoặc là chuyển đổi nhiên liệu, gọi là hệ thống nhiên liệu cho an toàn.
0: Dạ. Và đây cũng là cái thông tin mà người dân đang rất là cần để có những cái tư vấn hướng dẫn cụ thể. Chúng ta được biết là xăng sinh học E10 được triển khai đại trà trên toàn quốc sớm hơn so với cái mục tiêu ban đầu, tiến độ ban đầu mà chúng ta xây dựng. Thế và nó cũng nhằm đến nhiều những cái đích khác nhau cả về kinh tế, cả về tài nguyên môi trường. Vậy thưa đại diện của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn có thể chia sẻ thêm để thính giả được biết chúng ta hướng đến những mục tiêu như thế nào khi triển khai xăng E10.
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì việc Bộ Công Thương đẩy sớm tiến độ đại trà xăng E10 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu thì nhằm thực hiện đúng cái lộ trình nhiên liệu sinh học theo quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phù hợp với ba yếu tố cốt lõi như sau. Thứ nhất là đảm bảo hạ tầng và nguồn cung, thì các nhà máy nhiên liệu sinh học nội địa đã khôi phục đầu tư và hoạt động 100% công suất trở lại, kết hợp với sự chuẩn bị sẵn sàng của nguồn cung ethanol và nguồn xăng khoáng, và hệ thống phân phối của các doanh nghiệp lớn đã hoàn thiện cơ sở vật chất giúp đủ năng lực cung ứng E10 trên toàn quốc. Thứ hai là mục tiêu về bảo vệ môi trường. Thì E10 giúp giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp trực tiếp vào cam kết toàn cầu của Việt Nam trong việc hướng tới phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Và cái mục tiêu thứ ba là đảm bảo an ninh năng lượng. Thì cái việc này xăng E10 triển khai đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng truyền thống, và nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhập khẩu xăng khoáng hạn chế do eo biển Hormuz, và cũng như chiến sự ở Trung Đông diễn ra từ 28 tháng 2 đến nay vẫn chưa kết thúc. Và triển khai xăng E10 cũng kịp thời bắt kịp với xu thế sử dụng nhiên liệu xăng sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới.
0: Vâng, nó vừa là cái xu thế chuyển đổi xanh, vừa là phù hợp với những cái cam kết của chúng ta trên trường quốc tế về giảm phát thải, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Và gắn với cái bối cảnh cụ thể của cái nguồn cung nhiên liệu trên thế giới nữa. Thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có thể phân tích thêm cái tầm quan trọng, cái sự cấp thiết của việc chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi này với những cái diễn biến vừa qua của tình hình thế giới ạ?
1: Vâng, trước tiên thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn về chia sẻ về các sự cần thiết đứng ở trên khía cạnh người quản lý. Thế còn ở đây thì tôi xin chia sẻ thêm ở trên khía cạnh của các chuyên gia. Thế thì với quan điểm của các chuyên gia thì cái việc mà chúng ta triển khai sớm cái việc E10 thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ. Thế thì thực ra là cái E10 nó ở thế giới thì người ta đã áp dụng cách đây vài chục năm rồi, chứ không có cái gì là mới cả. Chỉ có việc là chúng ta thì áp dụng hơi bị muộn thôi. Do vậy là cái thời điểm này chúng ta áp dụng là hoàn toàn phù hợp. Thế thì bên cạnh cái việc mà thế giới họ đã sử dụng rất là lâu rồi thì cái tình hình về chính trị thế giới hiện nay cũng đặt ra cho chúng ta những cái sự cần thiết để thúc đẩy cái việc sử dụng E10. Giống như chuyên gia chỗ anh Tuấn Anh cũng đã trao đổi thì các cái vấn đề về chiến tranh rồi ảnh hưởng đến cái nguồn cung của dầu

0: Chính vì mình có xăng dầu, chính vì vậy mình đa dạng hóa các nguồn nhiên liệu mình có thể tự chủ được, giúp bình ổn thị trường, rồi giúp cho chính phủ có cái điều hành về giá cả xăng dầu một cách thuận lợi hơn.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt nữa là cái việc sử dụng E10 thì giúp giảm phát thải CO và HC và giảm CO2, giúp môi trường của chúng ta sạch hơn. Chính vì vậy là chúng ta áp dụng cái việc E10 sớm hơn là hoàn toàn phù hợp.
1: Dạ. Với cái con số hiện nay chúng ta đang cung ứng giai đoạn đầu là khoảng 29 triệu khối một ngày đúng không ạ? Vậy thì đại diện Bộ Công Thương có thể phân tích thêm để thính giả hình dung rõ hơn cái mức độ mà chúng ta có thể tiết kiệm được về xăng khoáng, rồi cái độ chủ động của chúng ta tăng cao hơn như thế nào khi triển khai được cái xăng E10 này?
2: Vâng, về mức độ tiêu thụ thì hiện nay đang bình quân 29 triệu đến mét khối lít, nó là mét khối thì tương đương khoảng 29 đến 32 triệu lít một ngày.
1: Vâng.
2: Thì giá E10 xăng khoáng đều phụ thuộc vào diễn biến giá của xăng dầu.
1: Vâng.
2: Thế giới, nguyên liệu trên thị trường thế giới trong từng thời kỳ, và hiện nay thì mức bán E10 95 thì thấp hơn xăng khoáng 95. Cái mức chênh lệch này sẽ tăng dần lên khi sử dụng được rộng rãi và giảm chi phí khấu hao trong chi phí đầu tư của các cái doanh nghiệp đầu mối.
1: Vâng.
2: Cũng như doanh nghiệp sản xuất. Về cái mức giảm phát thải thì hiện các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng 1 lít xăng E10 thì trong đó chứa 10% ethanol sinh học giúp giảm khoảng 5-8% lượng khí thải CO2 so với xăng khoáng nguyên chất.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là cái lượng phát thải các khí độc hại như hydrocarbon, như anh Lượng có ý kiến, HC đấy, giảm từ 11-15%, và khí carbon monoxide CO ấy,
1: dạ,
2: giảm từ 9-15%, và nhờ có cồn thì hiệu suất máy cháy tối ưu, trong máy sẽ tối ưu hơn và hạn chế các hợp chất có hại mà thoát khỏi ra môi trường.
1: Dạ vâng. Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại với thính giả anh Thắng, tài xế dịch vụ, không biết là tại Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đây. Xin chào anh Thắng.
3: Dạ vâng.
1: Vâng, anh gọi điện tới chương trình từ đâu vậy ạ? Chương trình từ đâu vậy ạ?
3: Em đang ở khu vực Hà Nội ạ.
1: Vâng, anh Thắng đang nghe diễn đàn hôm nay, chủ đề là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Không biết là mình đã sử dụng xăng E10 chưa anh?
3: Em dùng được xăng E10 khoảng 2 tuần nay rồi.
1: À, vâng ạ, thấy tình hình sử dụng xe như nào ạ?
3: Nói chung là cũng nhiều người quan niệm là có người cảm thấy là tốt và có người cảm thấy là không tốt.
1: Vâng.
3: Thì như bọn em thì chạy dịch vụ thì cảm thấy là xăng E10 chạy thì là bốc hơi, thì là xăng nó hơi hao hơn là xăng 95 cũ ngày xưa.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ là em chỉ kiến nghị là nếu mà đổ xăng thành cùng hai loại xăng với nhau cho người dân có sự lựa chọn, có người thích xăng E10 và có người thích xăng E95.
1: Vâng.
3: Cái quan điểm của em thì là một người dịch vụ và chạy như là và am hiểu và nói như vậy thôi.
1: Vâng. Tức là cái mong muốn của anh là triển khai đồng thời đúng không ạ?
3: Đồng thời song hành cùng với nhau để cho người dân có sự lựa chọn.
1: Vâng. Như vừa rồi đại diện của Bộ Công Thương và chuyên gia cũng nói là khi mà mình triển khai cái xăng E10 này thì nó mỗi một lít nó sẽ giảm được từ 5-8% cái lượng phát thải CO2 và cao hơn nữa đối với một số những cái chất thải nguy hại. Thế thì về chủ trương để bảo vệ môi trường thì ý kiến anh Thắng thế nào?
3: Nói chung là về bảo vệ môi trường thì ai cũng đồng tình.
1: Dạ.
3: Nhưng mà mình phải xem quan niệm của những người dân.
1: Vâng.
3: Nói thực sự là nếu mà để mà bây giờ mà để mà người dân chọn đồng loạt như bây giờ thì là chỉ có xăng E10 thì người ta sẽ chỉ xăng E10.
1: Vâng.
3: Nhưng mà nếu mà để song hành cùng với nhau thì mỗi người có một sự tính toán và có một người sự lựa chọn. Như bản thân ví dụ như bọn em chạy xe dịch vụ, xe của em nó cũ.
1: Dạ.
3: Đời sâu, nếu mà chạy xăng E10 như nhiều người cũng bảo là sẽ bị hỏng xăng hay như này thì bọn em dịch vụ cũng phải lo lắng, cũng phải tính toán về cái kế sinh nhai chứ.
1: Dạ vâng.
3: Nên là đôi khi nó cũng phải có song hành là vào hành cùng với nhau. Có những người thích, có những không thích. Hoặc trên mạng có những người nói là chạy xăng E10 rất tốt, nhưng có người này bỏ là xăng E10 chạy đi lâu để lâu này sẽ đi như này như nọ. Thì đôi khi mỗi người có một cái suy nghĩ và cái tính toán khác nhau về cái kế sinh nhai của mình.
1: Vâng. Nếu như chúng ta mà bán song song ấy thì cái xăng khoáng truyền thống nó có thể là bị biến động cái nguồn cung phụ thuộc vào tình hình thế giới này. Thế rồi cái giá nó có thể cao hơn khi mà giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Thế thì anh có sẵn sàng không?
3: Nếu mà thực sự như quan điểm của em, nếu mà xăng E10 mà chạy tốt thì chắc chắn người ta sẽ chọn xăng E10.
1: Dạ.
3: Nếu mà ví dụ có những người mà không thích chạy xăng E10 thì cả xăng 95 như được vừa rồi.

0: tăng lên 30 mấy 40 nghìn một lít, người ta vẫn đổ xong thành cái
1: dạ.
0: bạn 92 bạn 95 người ta vẫn đổ 95 bình thường ấy thôi ạ. Không
1: vâng.
0: sao đâu.
1: Dạ
0: vậy
1: vâng.
0: Nha, con tin tưởng chuyện ưa chuộng và cả người dân như thế nào.
1: Dạ.
0: Mình cứ bán xong hành, có những người thích, có những người không thích.
1: Vâng ạ. Và phụ thuộc vào điều kiện xe đúng không ạ?
0: Đúng không, phụ kiện điều kiện xe.
1: Dạ. Cảm ơn anh Thắng đã chia sẻ với chương trình và mong anh tiếp tục giữ sóng radio để cùng theo dõi cuộc trao đổi, những chia sẻ của các chuyên gia, các nhà quản lý trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta vừa đến với một cái ý kiến mà tài xế cũng đề xuất là nên chăng là triển khai đồng thời để người dân có lựa chọn. Về vấn đề này thì đại diện Bộ Công Thương nghĩ sao ạ?
2: Vâng, thưa quý khán giả, về trong thực tế thì chúng ta cũng đã áp dụng song song theo quyết định 53 từ năm 2018 rồi.
1: Yeah.
2: Đến nay cũng gần chục năm mà hai nhiên liệu lúc đó là triển khai xăng khoáng và xăng E5 RON 92 thì chúng ta đã có một thời gian dài để chạy song hành hai loại xăng này. Và đến nay thì qua cũng tổng kết đánh giá lại và cũng đã cho một có một thời gian để người dân làm quen và thị trường cũng thích nghi và doanh nghiệp cũng thích nghi với cái hạ tầng cơ sở sản xuất và phân phối.
1: Yeah.
2: Để tiếp tục thực hiện thì thúc đẩy cái chuyển đổi xanh thì cái thời điểm này chúng tôi thấy triển khai rộng rãi là phù hợp và hợp lý. Chính sách nào mới đều có cái băn khoăn, cũng đều nhất là đối với xăng dầu thì tác động đối với nền kinh tế và xã hội.
1: Yeah.
2: Người tiêu dùng băn khoăn và có những phản ứng là dễ hiểu thôi, cũng dễ thông cảm. Việc chuyển đổi ban đầu sẽ không tránh khỏi mà sự cố nhỏ trong khi sử dụng thì Bộ Công Thương sẽ cùng các doanh nghiệp phân phối đồng hành với người tiêu dùng để tháo gỡ các cái khó khăn này.
1: Dạ vâng. Ý kiến của chuyên gia thì sao với cái đề xuất của thính giả vừa rồi?
3: Vâng, thì thứ nhất là tôi cũng đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn về cái việc là khi mà thử nghiệm thì chúng ta đều đã có một cái lộ trình và có thử nghiệm và đánh giá. Thế thì ở đây thì chúng ta cũng đã thử nghiệm song hành với các loại E5 và RON 95 trong một thời gian rất là dài rồi. Còn cái việc mà chúng tôi cũng khi mà đưa ra những cái đề xuất này thì chúng tôi cũng đã tham gia vào trong cái chương trình nghiên cứu về nhiên liệu sinh học. Và chúng tôi cũng đã đi khảo sát các cái cây xăng. Bên cạnh người tiêu dùng thì nhiều khi chỉ quan tâm là tôi mua nó thuận lợi hay không. Còn nhiều khi là ít khi để ý đến cái áp lực về giá cả mà doanh nghiệp và nhà nước đang phải gánh chịu.
1: Yeah.
3: Thế thì vấn đề là khi mà chúng ta vận hành quá nhiều cái hệ thống nhiên liệu, ví dụ như là đồng thời, ví dụ là RON 95, E5 và E10 đi chẳng hạn. Thế thì các cái công ty mà cung cấp xăng dầu họ phải trang bị các hệ thống cung cấp, các bồn chứa, rồi bơm và một cái bơm đấy để mà duy trì để người ta có lợi nhuận thì người ta phải sử dụng. Cái cây đấy một ngày phải bán được mấy trăm lít.
1: Yeah.
3: Thế thì với cái việc mà chúng ta đa dạng như vậy thì cái nhiều cái nhiên liệu như vậy thì các doanh nghiệp người ta cũng không có lãi và rất khó để bắt các doanh nghiệp đầu tư một cái hệ thống như vậy.
1: Yeah.
3: Mà trong khi thì cái việc mà sử dụng xăng E10 nó không ảnh hưởng gì đến phương tiện và cũng không ảnh hưởng gì và có lợi cho môi trường và nhà nước dễ điều hành với quản lý hơn thì chúng ta cũng nên ủng hộ cái việc này. Còn cái việc mà chúng ta mới chuyển đổi thì có thể là có những người thì thích nghi chậm thì cũng có thể có những cái băn khoăn. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng là chúng ta hoàn toàn phải yên tâm về cái việc sử dụng E10 này.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Có một thính giả khác cũng đang gọi điện tới chương trình, anh Dũng, tài xế xe dịch vụ từ Hà Nội. Xin chào anh Dũng.
4: Vâng, xin chào chương trình và chào các vị khách mời ạ.
1: Vâng, câu chuyện về có nên triển khai đồng thời cả xăng E10 mới đây và xăng khoáng truyền thống không thì ý kiến của anh Dũng ra sao ạ?
4: Thưa với chị cũng như chương trình và các vị khách mời, em là một người chạy dịch vụ rác. Thì em thấy có mấy cái vấn đề như thế này, tại vì xe của em là xe Vios 2018.
1: Vâng.
4: Em cũng đổ xăng E10 được 2-3 bình nay rồi. Nhưng mà em thấy không biết là các xe khác thì như thế nào, nhưng đối với xe em, đối với em cảm nhận được nó là như thế này.
1: Yeah.
4: Thứ nhất ấy là cái xăng của em, cái xe của em là thỉnh thoảng nó hơi bị giật.
1: Yeah.
4: Tại vì trước em đổ xăng A95 thì nó sẽ không bị như thế. Nhưng mà từ lúc 3 bình xăng em đổ này là thỉnh thoảng nó sẽ bị trường hợp như vậy là một. Cái thứ hai nữa là xăng nó bị hao hơn tương đối nhiều so với xăng A95.
1: Yeah.
4: Thì đối với những cái xe mà chạy gia đình thì chạy ít thì em nghĩ là cái đó nó là hiệu quả. Nhưng mà đối với những anh em chạy taxi hoặc dịch vụ xe xăng như tụi em thì em thấy là em nghĩ là nó chưa được hiệu quả lắm.
1: Vâng.
4: Tại vì tính các vị khách mời vừa nãy cũng đưa ra mấy cái số liệu thống kê là nó rẻ hơn so với xăng A95 tầm gần 500 đồng.
1: Vâng.
4: Nhưng mà đối với anh em dịch vụ taxi tụi em mà tính ra thì bây giờ ấy là nó lại còn đắt hơn cả xăng A95 tầm hơn 100 đồng nữa.
1: Dạ.
4: Tại vì là ví dụ như là em chạy ngày trước em chạy là em tính là có 1.700 đến 1.800 trên 1 km.
1: Dạ.
4: Nhưng mà đến bây giờ như xe của em qua nay em tính và các anh em người ta cũng đã để ý là nó rơi vào tầm 2.300 đến 2.400 một km.
1: Vâng.
4: Thì em nghĩ là nếu mà chạy như thế này thì chúng em đang bị lỗ chứ không phải là bị dư ra mấy trăm đồng.
1: Dạ.
4: Tại vì là em thấy nếu mà xăng mà rẻ hơn nhiều cơ.
1: Tức là nó lại hao nhiều hơn trước đúng không anh?
4: Vâng, đúng rồi. Dạ. Thì tính kinh tế ra thì nó sẽ thực sự mà nói nếu bây giờ như tụi em chạy như này là nó sẽ bị chênh so với ngày trước chúng
1: dạ,
4: em chạy.
1: Vâng. Về câu chuyện về xe bị giật này, rồi là hao xăng hơn, ngoài ra còn vấn đề gì khác không anh Dũng?
4: Và cái thứ ba nữa là như chương trình đưa ra cái mục mà bảo là có nên bán xăng xe xăng song hành cùng A95 cũng như là E10 á.
1: Vâng.
4: Thì như quan điểm của em thì là chúng ta nên bán song hành.
1: Vâng.
4: Tầm 1 tháng.
1: Dạ. Yeah.
4: Để sau 1 tháng, lúc đấy cơ quan chức năng chúng ta sẽ tham khảo cũng như là xem cái ý kiến của các cây xăng cũng như là bà con người ta đổ như thế nào.
1: Dạ.
4: Thì chúng ta với đưa đến có những cái quy hoạch có thể là chúng ta chỉ bán xăng E5 thôi.
1: Vâng.
4: Hay là chúng ta bán song hành nhưng mà xăng A95 thì nó có một... mức độ giới hạn thôi.
1: Dạ,
4: để
1: vâng.
4: Cho bà con lựa chọn. Chứ bây giờ ví dụ như chúng em muốn đổ xăng A5, chúng em cũng không có xăng A5 để đổ.
1: Dạ vâng.
4: Đấy.
1: Cảm ơn chia sẻ của anh Dũng với chương trình. Và ngay sau đây thì xin mời anh sẽ nghe đại diện Bộ Công Thương xem là chia sẻ với cái mong muốn này của người dân như thế nào. Và xin mời ông Nguyễn Anh Tuấn.
2: Trước hết xin cảm ơn ý kiến của vị khán thính giả. Cái này chúng tôi cũng sẽ ghi nhận và để báo cáo. Báo cáo các quý vị là cái việc này chúng ta cũng đã có ý kiến là đã triển khai rất là lâu rồi.
1: Yeah.
2: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là đã từ 2012, thì như vậy đã hơn chục năm rồi. Và đến 2018 thì chúng ta bắt đầu triển khai được cái E5. Và đến thời điểm này thì mới triển khai được cái lộ trình E10. Về cái này chúng ta cũng đã cam kết với COP26 đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì đây là một mục tiêu mà chính phủ cũng đã thống nhất, và từ đó thì cũng có ý kiến, cũng nhiều ý kiến và băn khoăn như vị khán giả là cho rằng xăng hao hơn. Thì về góc độ kỹ thuật thì các chuyên gia sẽ phân tích và có cái ý kiến này. Về đối với cái giá xăng dầu thì chúng tôi sẽ báo cáo và để có một điều hành phù hợp nhất, đảm bảo hài hòa nhất giữa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.
1: Vâng. Theo chúng tôi hiểu thì trong cái mong muốn vừa rồi của anh Dũng ấy, tức là các tài xế cũng đã cân nhắc và đo lường nhất định cái mức độ thay đổi về kinh tế khi chúng ta sử dụng cái xăng mới so với xăng cũ. Thế và nếu như mà cái xăng mới của chúng ta có ưu đãi hơn nữa về giá thì có thể là sẽ khiến cho anh em sẵn sàng chuyển đổi hơn. Thế còn mức độ hao xăng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, anh có thể chia sẻ thêm với thính giả.
3: Vâng, ở đây thì tôi cũng có ghi nhận là khán thính giả cũng có ba cái vấn đề đã nêu lên. Thế thì ở đây thì đầu tiên là anh đang dùng con Vios 2018, tức là nó cũng khá là cũ rồi. Và cũng không biết là anh có thực hiện các cái chế độ bảo dưỡng định kỳ hay không, đặc biệt là về hệ thống nhiên liệu hay không. Thế thì khi mà sử dụng xăng pha cồn, đặc biệt là với hàm lượng cồn là 10%, thì cồn nó có tính tẩy rửa khá là mạnh. Thì với những cái hệ thống nhiên liệu cũ mà gần như là anh không bảo dưỡng định kỳ thì rất có thể là khi anh đổ vào E10 thì các cái cặn bẩn ở trong các hệ thống nhiên liệu nó sẽ bị bung ra và có thể gây tắc lọc hoặc là ảnh hưởng đến kim phun.
1: Vâng.
3: Chính vì vậy

0: vậy là có thể sẽ gây ra hiện tượng một số dòng xe có thể bị giật hoặc yếu, và đây cũng có thể là nguyên nhân là gây cái tiêu hao nhiên liệu xe của anh nó tăng cao hơn.
1: Vâng.
0: So với, còn bình thường khi chúng tôi đã thử nghiệm và đánh giá rồi, cái với những cái dòng xe khi sử dụng E10 thì gần như là cái sự thay đổi, tức là có công suất có yếu hơn một chút xíu thôi, chứ nó không quá là khác biệt.
1: Vâng.
0: Đấy, do vậy là những cái vấn đề như là các khán thính giả vừa mới nêu, như là máy cảm nhận bị giật hoặc là tiêu nhiên liệu hơn, thì có thể nó liên quan đến cái hệ thống nhiên liệu của mình, nó đang có thể là do bị lâu ngày mình không bảo dưỡng. Chính vì vậy là khuyến cáo là anh có thể mang cái xe đi bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của mình, thì như vậy là cái hiện tượng này nó sẽ hết. Còn cái thứ hai là vấn đề về bán song hành, thì ở đây thì chúng tôi cũng đã vừa rồi cũng có ý kiến rồi. Thế thì chúng ta cũng đã thử nghiệm trong một cái thời gian rất là dài rồi, và chúng tôi cũng đi khảo sát các cái cây xăng để đánh giá cái ý kiến của những nhà cung cấp dịch vụ xăng dầu, thì họ thấy rằng là nếu mà duy trì này thì cũng rất khó khăn cho các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu.
1: Vâng.
0: Và cũng gây áp lực về giá. Thời điểm này nhà nước cũng phải căng mình ra để bình ổn giá cả.
1: Vâng.
0: Để giữ được cái mức nhiên liệu như thế này cho người dân là cũng đã là rất là vất vả rồi. Chúng ta cũng nên chia sẻ cái gánh nặng với chính phủ.
1: Vâng. Dạ vâng. Chúng ta hình dung là với cái mức xăng RON 95 mà chúng ta sử dụng trước ngày 1 tháng 6 ấy, là nó đã bao gồm rất nhiều những cái khoản trợ giá của nhà nước rồi, chứ không phải là phản ánh đúng giá của thị trường thế giới đâu ạ. Thế và chính phủ đang rất cố gắng để có thể giữ được cái giá đấy, đảm bảo cho những cái ổn định vĩ mô và chia sẻ với những khó khăn trong đời sống nhân dân. Thế còn cái trách nhiệm của về cam kết giảm phát thải nữa, đó là cái câu chuyện, nó không phải là cái câu chuyện chung và xa xôi, mà còn là cái vấn đề cơ hội cho nền kinh tế của cả nước, cơ hội cho từng người dân. Khi chúng ta thực hiện được cái cam kết phát thải này thì những cái luồng tín dụng xanh và nhiều những cái cơ hội đầu tư khác mới đến với chúng ta. Tất nhiên cái mong muốn của người dân thì cũng rất là đáng ghi nhận và chia sẻ. Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chính là mở ra để được lắng nghe những cái tâm tư đó và để người dân được giải đáp thấu đáo cho những cái băn khoăn bước đầu của mình. Chúng tôi còn nhớ là thời gian đầu khi chúng ta triển khai xăng E5 cũng có rất nhiều những cái băn khoăn như vậy. Thế và thời gian đã từng bước chứng minh với cái sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự tư vấn của chuyên gia cũng như là cái sự thích ứng từng bước của người dân trong cái tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung với đất nước. Thưa quý vị và các bạn, chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang đồng hành cùng chúng ta với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Chúng tôi rất khuyến khích quý vị thính giả cùng đặt câu hỏi để được các chuyên gia, các nhà quản lý giải đáp cho chúng ta khi cùng làm quen và sử dụng xăng E10 trên toàn quốc. Vậy thì còn những cái băn khoăn nào nữa không liên quan đến nhóm xăng mới này khi chúng ta sử dụng vào động cơ của các loại máy và xe khác nhau? Xin mời quý vị sẽ đến với ghi nhanh sau đây.
2: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 38.300 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Trong đó phần lớn có vỏ lãi, tàu, ghe nhỏ đều sử dụng động cơ máy nổ xài nhiên liệu bằng xăng. Ông Võ Văn Lâm, ngụ tại xã Tân Hưng, chuyên chạy ghe bán hàng tươi, rau củ quả cho biết, ngày đầu trải nghiệm xăng E10, chiếc máy nổ thường ngày của ông có biểu hiện như sau.
3: Xe tay ga của cậu là ổn, bơm E10 vô là khung xăng điện tử là nó chạy bình thường, mà cái máy của mình là chạy là cũng như là nó nổ ra là cũng như là nó không có được giòn máy, thông máy, hụp giống như nó bị, nó làm sao nó đốt xăng, nó làm cho ngộ lắm. Còn E10 là nó chạy cái máy nó sượng sượng thôi.
2: Không riêng gì đối với loại hình ghe tàu máy nổ, các động cơ sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng bộc lộ độ tương thích với E10. Tại An Giang, địa phương trọng điểm về sản xuất lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, nông dân và hợp tác xã trên địa bàn đã mạnh dạn ứng dụng thiết bị bay không người lái drone vào phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, đơn vị đang quản lý hơn 300 thiết bị điều khiển từ xa dùng trong phun thuốc. Các máy này phải sạc pin thông qua các trạm sạc di động vận hành bằng xăng. Sau khi chuyển đổi sang dùng xăng E10, các thiết bị chưa tương thích dẫn đến khó sạc pin, khiến người dùng loay hoay tìm cách xử lý. Anh Danh Thành Khang cho biết.
4: Máy phát điện nặng mình sạc pin á, đây mình 2000 y á, sạc pin máy bay nông nghiệp. Nó chạy gì được đó mà nó lên ga đâu nổi đâu, tại vì máy phát sạc máy bay là nó chạy hết ga không à. Nó hụp nó đâu lên ga nổi đâu. Nó đâu vô pin đâu.
2: Bên cạnh những khách hàng không quá quan tâm đến sự thay đổi, nhiều người vẫn đang bàn luận về E10 sau trải nghiệm.
5: Nó nặng hơn thằng kia. Nhưng làm nó ấy chạy cái máy nó nhẹ hơn. Thì có gì chạy nấy. Ví dụ máy kia thì cái xăng kia nó nhẹ thì mình đỡ chút, nó nặng thì mình chạy hơi nhẹ, nặng chút.
6: Máy các thiết bị nông nghiệp là đa số là hồi mà đổi xăng E10 tới giờ là nó hoạt động không có mạnh như lúc trước vậy đó. Máy phá cỏ thì đa số là nhiều người ta đi mua về là nó nói chạy không nổi.
7: E10 cũng giúp giảm áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào săn khoáng truyền thống. Lo ngại lớn nhất là liệu E10 có ảnh hưởng đến động cơ hay không, nhất là với xe cũ, xe máy đã sử dụng lâu năm.
2: Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu tại địa phương này, trong ngày đầu đồng loạt bán xăng E10, lượng phương tiện đến đổ xăng vẫn diễn ra bình thường. Các trụ bơm đã được chuyển đổi sang xăng E10 và E5 theo đúng quy định. Dù vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng cần thêm thời gian để làm quen với loại nhiên liệu mới, nhưng với sự chuẩn bị chủ động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng E10 được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn phổ biến, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số ghi nhận của phóng viên chúng tôi liên quan đến những cái cảm nhận bước đầu có một số những cái sự không tương thích, nhất là đối với các xe cũ rồi những cái máy nông nghiệp và một số những phương tiện đặc thù. Nói về xe cũ thì hiện nay trong số hơn 5 triệu ô tô đang lưu hành ở Việt Nam, theo thống kê từ Cục Đăng Kiểm, ước tính có hơn một nửa số phương tiện này đã qua sử dụng trên 10 năm. Các dòng xe cũ sản xuất trước 2017, đặc biệt là nhóm trước 1999 thì có hàng trăm ngàn chiếc. Và theo thông tin của một thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam thì mẫu xe tải nhẹ của hãng được sản xuất từ 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu này đã dừng sản xuất từ 2023 và tính đến nay thì số lượng đang lưu hành bán ra thị trường là khoảng hơn 60.000 xe. Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam trước đó đã đưa ra nhận định là những cái xe mà sản xuất trước 2005 thì sẽ có một số mẫu xe không tương thích với E10. Nói về máy thì có khoảng trên 700.000 đến hơn 1 triệu máy động lực nông nghiệp, bao gồm máy kéo các loại, máy gặt đập liên hợp, phục vụ canh tác, cũng có thể là trong cái nhóm mà cần phải lưu ý khi triển khai xăng E10. Vậy thì đây là một vấn đề mà chúng tôi rất là mong được lắng nghe ý kiến của các vị trong cái phần thời lượng tiếp theo. Trước hết xin ưu tiên cho một ý kiến của anh Tuấn đến từ Hà Nội. Xin chào anh Tuấn.
8: Dạ vâng, em chào chị MC và em chào hai vị khách mời.
1: Vâng, anh Tuấn thân mến, đang có rất nhiều bạn để chờ kết nối trong chương trình ngày hôm nay.
8: Dạ, vâng,
1: chúng tôi xin một ý kiến ngắn gọn của anh Tuấn đối với chủ đề của chương trình và mong muốn của anh.
8: Mong muốn của em thì nên bán song hành giữa A95 và E10.
1: Dạ.
8: Quan điểm của em là em thì em vừa trải nghiệm cả hai bình xăng của E10 thì thứ nhất là em chạy thì cảm thấy rất là hao xăng. Điều thứ hai là nó bị hụt. Lúc mà tăng tốc ấy, nó hay bị hụt.
1: Vâng.
8: Hụt yếu đà đó mình ga lên nó bị yếu đấy.
1: Dạ.
8: Và em chỉ có hai ý kiến như thế đó.
1: Vâng. Nhưng mà nếu duy trì cả hai hệ thống này thì như các chuyên gia và nhà quản lý cũng nói là sẽ rất là khó khăn cho các nhà cung cấp và có thể nó sẽ đội cái giá mà mình phải chịu lên. Thế thì anh thấy thế nào? Có sẵn sàng khả năng đó không?
8: Nếu mà theo sự lựa chọn đấy thì nếu mà có sự lựa chọn thì em sẽ đổ cái xăng nó tốt hơn.
1: Vâng.
8: Không phải là bảo xăng E10 không tốt nhé.
1: Dạ.
8: Ví dụ như là bây giờ nếu có sự lựa chọn thì em sẽ chọn cái xăng nào mà mọi người sẽ đổ đông hơn. Ví dụ dạ. như là lúc mà bán song hành giữa E5, E10 và chạy thử nghiệm E10 đấy thì người ta sẽ chọn A95.
1: Vâng.
8: Chứ người ta cũng sẽ đổ ít E10 lắm, chứ không đổ nhiều. Nếu mà
1: yeah.
8: mình cứ thống kê trên cái các hệ thống của lúc mà bán xăng E10 ở các hệ thống cây xăng ấy, thì là mình sẽ biết ngay là người dân người ta sẽ chọn cái phương thức nào nhiều hơn ấy.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Tuấn với chương trình.
8: Dạ.
1: Chúng ta đang nói về những cái cảm nhận của lái xe cũng như là những cái chủ phương tiện máy nông nghiệp và một số cái nhóm phương tiện thủy khác có những cái sự khó khăn bước đầu như vậy. Về phía Bộ Công Thương thì kênh đánh giá như thế nào và có cái hướng ra sao?
9: Vâng, chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều cái ý kiến băn khoăn, cũng giống như các cái vị khán thính giả vừa mới trao đổi. Thì họ cũng băn khoăn về cái hiện tượng về hao hụt xăng hay là tăng tốc mà nó không được mượt. Thì đúng ra là cũng như chuyên gia anh Lương có ý kiến là cái E10 nó có cái tỷ lệ cồn là 10%.
1: Vâng.
9: Và nó có cái đặc tính là tẩy rửa rất là cao. Thì là vì nó chính vì vậy nó có thể nó làm cho các cái cặn bẩn ở trong bình xăng là bị cuốn và ảnh hưởng đến cái hoạt động của buồng đốt, của nhiên liệu đốt cũng như cái hệ thống mà khi phun xăng.
1: Yeah.
9: Thì nó làm cho tốn xăng hơn, hao xăng hơn và xăng không đủ vào buồng đốt thì dẫn đến hiện tượng là tăng tốc mà nó không bị được mượt.
1: Yeah.
9: Như các anh cũng đã có ý kiến. Thì về cái phần về chất lượng xăng E10 thì phải khẳng định với các quý vị là đã được kiểm định và đã được Bộ Khoa Công nghệ và ra quy chuẩn và tất cả các cái đơn vị sản xuất là cùng một quy chuẩn toàn quốc là thống nhất với nhau là đạt yêu cầu.
1: Vâng.
9: Các đồng chí không các bạn không lo đến cái việc chất lượng của xăng E10.
1: Vâng, tức là những cái trục trặc bước đầu mà chúng ta đang nhận thấy trong giai đoạn này là nó có thể khắc phục được đúng không ạ? Bằng cái cách là chúng ta bảo dưỡng tốt phương tiện. Thưa chuyên gia, đối với những cái thắc mắc của chủ phương tiện như là các máy nông nghiệp rồi những cái phương tiện thủy lợi cỡ nhỏ, thế thì chuyên gia có ý kiến như thế nào? Liệu chúng ta có cách nào không ạ?
0: Thật ra là cái đối tượng mà các động cơ đang gọi là động cơ nông nghiệp hoặc là động cơ trên các cái tàu đánh bắt cá nhỏ thì hiện nay thì chúng ta cũng không biết rõ là cái nguồn mà chúng ta mua động cơ là từ đâu. Bởi vì có rất nhiều các cái động cơ thì người dân lại mua từ các cái hãng của Trung Quốc. Và hiện nay thì các cái hãng Trung Quốc đấy không có cái đại lý ủy quyền ở Việt Nam. Nên là cũng không có cái đại lý, không có cái thông tin truyền thông chính thức là các cái động cơ đấy có chịu được xăng pha cồn hay không. Thì đấy cũng chính là một trong những vấn đề về quản lý của các cái phương tiện mà hiện nay mà người dân sử dụng. Và đại số trên các động cơ trên tàu cá mà hiện nay ấy, thì theo tôi biết là gần như là các cái động cơ rất là cũ rồi. Và có thể nó cũng sẽ không tương thích với E10. Thế thì cái giải pháp hiện nay thì sẽ có đề xuất với chính phủ, có thể có những hoặc là Bộ Nông nghiệp có những cái giải pháp để hỗ trợ người dân ở các cái vùng gọi là hải đảo hoặc là vùng đánh bắt cá để có thể chuyển đổi cái hệ thống nhiên liệu sang có thể chịu được xăng pha cồn, thì như vậy sẽ bớt cái gánh nặng cho người dân. Còn nếu những người dân mà có điều kiện hơn thì chúng tôi khuyến khích là có thể mua mới hoặc là mang đi bảo dưỡng với các cái đại lý mà chính hãng. Tôi tin rằng là với những cái động cơ mà chính hãng thì của Honda chẳng hạn thì người dân có thể mang đến các đại lý chính hãng để họ có thể tư vấn rồi bảo dưỡng cho, thì chắc chắn là không phải vấn đề gì cả.
1: Vâng, đó cũng là một hướng để giải quyết cho những cái khó khăn hiện nay bước đầu gặp phải. Thế tuy nhiên thì cái con số trên 700.000 đến hơn 1 triệu máy động lực nông nghiệp cũng là con số lớn, và cái việc chuyển đổi của người dân thì đối với nhiều nhóm cũng đang gặp nhiều khó khăn. Và cái kinh phí hỗ trợ của nhà nước thì chúng ta trong bối cảnh đang phải triển khai rất nhiều những cái công việc quan trọng hiện nay thì cũng là một cái vấn đề. Chúng tôi cũng nhận được một cái ý kiến của anh Việt ở Hà Nội. Anh Việt có nêu là phải nêu rõ những cái dòng xe nào không phù hợp và công bố cho người dân được biết. Thế rồi những cái dòng mà không tương thích với xăng E10, các nhà sản xuất phương tiện rồi các cơ quan quản lý phối hợp để công bố. Thế và phải kiểm soát chặt chất lượng xăng E10 và có cá nhân, có tập thể chịu trách nhiệm. Về vấn đề này, thưa đại diện Bộ Công Thương, chúng ta có cái hướng như thế nào và đang giám sát ra sao ạ?
9: Hiện tại các cái xăng E10 thì đã được Bộ Khoa học Công nghệ ra cái quy chuẩn của CBN 2026. Thì tất cả các cái hoạt động giám pha chế của các cái thương nhân đầu mối cũng như của hai nhà máy sản xuất là đều được Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định phê duyệt trước khi xăng chính thức lưu thông trên thị trường.
1: Vâng.
9: Và đã được đảm bảo về chất lượng đúng quy chuẩn của Việt Nam.
1: Vâng.
9: Là các vị khán giả yên tâm rằng tất cả là có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định chất lượng an toàn nhất.
1: Dạ. Về tiêu chuẩn, về kiểm nghiệm thì chúng ta thấy là đã được làm rất là kỹ rồi. Thì tuy nhiên là để quản lý cái quá trình mà chúng ta đảm bảo cái chất lượng đó trên thị trường thì cũng là một câu chuyện. Trước đó khi chúng ta triển khai xăng khoáng thì cũng cơ quan quản lý nhà nước cũng đã phát hiện nhiều những cái vụ việc là xăng đưa ra thị trường mà không đảm bảo. Vậy thưa chuyên gia, điều này đặt ra cái yêu cầu như thế nào đối với cái công tác kiểm tra giám sát của chúng ta trong thời gian tới để đảm bảo là cái xăng E10 nó được bán ra đúng như chất lượng đã được kiểm nghiệm, đã được công bố?
0: Cái giải pháp ở đây thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có tăng cường kiểm tra và giám sát. Các cơ quan quản lý nhà nước thì phải tăng cường lấy mẫu rồi phân tích rồi đánh giá để có thể có những cái giám sát và báo cáo định kỳ giúp chúng ta quản lý cái chất lượng xăng dầu được tốt hơn. Giải pháp thì chúng ta chỉ có giải pháp duy nhất là tăng cường cơ chế giám sát và kiểm tra thôi, thì lúc đấy mới

0: mang lại hiệu quả, bởi vì hiện nay luật thì chúng ta đã đầy đủ hết rồi.
1: Vâng.
0: Và chủ yếu là bây giờ chúng ta giám sát cái quá trình về vận hành rồi vận chuyển, bảo quản làm sao để đảm bảo được cái chất lượng đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất, thì đấy chính là cái khâu về kiểm tra và giám sát.
1: Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến chia sẻ của chuyên gia.
2: Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Chương trình của chúng ta hôm nay đang có sự tham gia đồng hành của hai vị khách mời. Chúng tôi xin được giới thiệu lại để các bạn cùng theo dõi và cùng trao đổi với các chuyên gia, các vị khách mời. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng ta đã lắng nghe khá là nhiều những cái mong muốn, những cái đề đạt của các lái xe, các chủ phương tiện liên quan đến việc là nên chăng có thể, nếu có thể thì duy trì đồng thời hai hệ thống với một cái tỷ lệ nhất định để cho người dân có cái sự lựa chọn, nhất là với những cái nhóm mà động cơ phương tiện đã cũ rồi. Vậy thì chúng tôi rất là muốn được lắng nghe thêm những ý kiến phân tích của đại diện Bộ Công Thương, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn. Nếu như chúng ta duy trì cả hai hệ thống như đề xuất của thính giả, của người dân, thì nó phát sinh những cái vấn đề như thế nào về hạ tầng kỹ thuật, về chi phí vận hành mà chính người dân cũng có thể sẽ phải chịu cái gánh nặng này.
3: Thưa quý vị khán giả, nếu chúng ta duy trì song song cả hai cái hệ thống mà xăng khoáng cũng như là xăng sinh học, thì áp lực lớn nhất đối với nhà sản xuất cũng như áp lực về chi phí kinh doanh, chi phí logistics cho doanh nghiệp và cho chính các cái cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Vì tất cả các phương thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng và thay đổi để sự có hai cái hệ thống đấy sang cùng bán, thì chi phí thể sẽ phải tăng lên gấp đôi. Trong vấn đề chính vì vậy thì tất cả chi phí đó sẽ được cấu thành vào giá sản xăng dầu, làm cho giá xăng sẽ tăng cao và sẽ không gây ra khó khăn và áp lực chi phí cho chính người dân chúng ta khi sử dụng xăng dầu hàng ngày.
1: Vâng. Với cái con số tiêu thụ mỗi ngày trên dưới 30 triệu khối xăng dầu, thì thưa chuyên gia, anh đánh giá như thế nào? Nếu chúng ta tiếp tục duy trì hai hệ thống mà cái lựa chọn của người dân chậm dịch chuyển, thì nó ảnh hưởng ra sao đến các mục tiêu cam kết giảm phát thải?
0: Ở đây thì đúng là tôi cũng, nếu mà chúng ta cứ duy trì như thế này quá lâu thì thực ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hình ảnh của Việt Nam về chuyển đổi xanh, về nhiên liệu tái tạo. Thế thì gần như là chúng ta phải có những cái báo cáo hàng năm về cái việc chúng ta dịch chuyển các cái nguồn năng lượng này và cam kết của Việt Nam với thế giới về giảm phát thải CO2, thậm chí là gọi là thương mại hóa về CO2 đấy. Thì cũng có một số nước là chúng ta, Việt Nam mình cũng có thể là bán được cái tín chỉ carbon đấy cho thế giới để chúng ta thu lại tiền đầu tư. Và một cái khía cạnh thứ hai cũng là một cái bài toán tôi cũng, khi mà tôi học thì được các nước người ta cũng chia sẻ là vấn đề về khi mà chúng ta sử dụng các cái loại xăng pha cồn đấy, thì cái sản lượng, cái cồn mà chúng ta sản xuất từ các loại là nhiên liệu tái tạo đấy sẽ giúp các cái vùng, thường là các cái cây từ ngô, khoai, sắn đấy, thì sẽ giúp cho người dân ở các cái vùng cao đó thì cải thiện được đời sống và ổn định an sinh xã hội cho những người dân ở cái vùng đấy. Thế chính vì vậy là xét một cách tổng thể thì cái việc chúng ta sử dụng nhiên liệu sinh học nó mang lại nhiều lợi ích về mặt môi trường, lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước về điều hành, về các cái chính sách, rồi lợi ích cho người dân ở các cái vùng mà có thể trồng các cây ngô, khoai, sắn đấy, phục vụ cho cái việc vùng nguyên liệu để sản xuất cồn đấy, thì cũng mang lại rất nhiều các cái lợi ích cho người dân, về cho xã hội, về cái việc chúng ta sử dụng E10.
1: Chúng ta hình dung là tiêu thụ mỗi một cái lít xăng E10 như vậy, nó không đơn thuần là sử dụng một thứ nhiên liệu, mà như các chuyên gia, các nhà quản lý nói, nó còn là cái cách trực tiếp

0: chúng ta góp phần hỗ trợ nông dân của chúng ta phát triển, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta trực tiếp bảo vệ môi trường sống của chính mình, giảm ô nhiễm, và đồng thời là khẳng định cái uy tín của quốc gia, tăng cái cơ hội cho quốc gia, trong đó có chính mỗi người chúng ta. Ý nghĩa của nó rất là nhiều. Thế tuy nhiên, như là các thính giả cũng đã đề đạt, là nếu như có lựa chọn, họ vẫn mong muốn là được duy trì song hành với một tỷ lệ nhất định thôi, chứ không phải là nhiều, để cho những nhóm phương tiện đặc thù họ cũng có thể yên tâm lựa chọn vận hành. Như mới đây anh Quang đến từ Hà Nội cũng gọi điện cho chúng tôi, nói rằng là cũng nhất trí nên bán song hành để có sự lựa chọn. Thế thì chúng ta đặt một cái giả sử là cái xăng E10 của chúng ta vẫn duy trì được tốt chất lượng để chinh phục người tiêu dùng, và chúng ta có một cái cơ chế giá đủ ưu đãi để hấp dẫn xăng E10, và đồng thời duy trì một cái tỷ lệ nhất định xăng RON95 và điều hành theo giá của thị trường quốc tế chẳng hạn, người dân chấp nhận được cái mức giá đó. Thế thì khả năng đó có thể không, thưa đại diện Bộ Công Thương?
1: Cái vấn đề này thì bản thân tôi cũng không thể khẳng định được với quý vị. Dạ. Cái này nó thật sự tầm vĩ mô rồi. Chúng ta, tôi cũng sẽ ghi nhận và báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn. Gần với trong cái khả năng của tôi, yeah, cũng chỉ có ý kiến về như vậy đối với các quý vị, và để một cách mà thông tin trao đổi tốt nhất, còn những cái vượt cái khả năng thì tôi sẽ phải báo cáo. Vì cái này là đúng như anh chị nói này, thì rất là nhiều người mong muốn,
0: yeah,
1: và để cái song song hành thì cái này mình cũng đã làm rất lâu rồi, đánh giá rồi, thì đến bây giờ mới là thời điểm mà quyết định.
0: Vâng.
1: E10 triển khai rộng trên cả nước. Vâng. Chứ không phải một ngày, hai ngày ra cái chính sách này. Chính sách này là cả hơn chục năm nay rồi.
0: Yeah.
1: Và đến thời điểm này chúng ta triển khai thì cũng có nhiều cái băn khoăn, cũng nhiều ý kiến. Thì có thể chúng ta cũng khẳng định giống như cái chính sách về mũ, đội mũ bảo hiểm, đúng không ạ? Lúc đầu cũng rất là khó khăn để triển khai, nhưng tuy nhiên đến bây giờ thì ra đường không có mũ bảo hiểm, cảm thấy là mình có gì đó vi phạm.
0: Dạ.
1: Thì chúng tôi cũng mong muốn là sau một thời gian sẽ đánh giá và sẽ có cái báo cáo lại để làm sao sử dụng cái năng lượng này được nhiều người ủng hộ và song hành cùng với Bộ Công Thương.
0: Vâng. Với những cái mong muốn như vậy từ phía người dân về mặt chủ trương là rất ủng hộ này, thế nhưng cũng có những cái mong muốn là để có thêm cái sự lựa chọn và yên tâm hơn đối với cái trạng thái của động cơ phương tiện của mình. Thế thì thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có ý kiến như thế nào? Cơ quan chức năng nên nắm bắt những cái nguyện vọng đó ra sao? Và đồng thời là cái cơ chế để phản hồi những cái xử lý, những phản ánh của người dân, ràng buộc của các chủ thể như thế nào? Để chúng ta có thể khiến cho người dân hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng mới, nhưng đồng thời cũng cân nhắc thấu đáo đến những cái mong muốn của họ.
2: Ở đây thì tôi cũng đồng tình với cái băn khoăn cũng như là chia sẻ với các cái người sử dụng phương tiện. Thì cái giai đoạn đầu khi chúng ta chuyển đổi thì luôn luôn tồn tại những cái băn khoăn và cái khó khăn đó. Đấy là điều hiển nhiên. Thế thì chúng ta cũng sẽ đứng ở trên, như vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ là chúng ta phải đứng trên nhiều khía cạnh. Và chúng ta cũng có thể vận hành theo cái hướng là hai loại nhiên liệu, nhưng nếu mà chúng tôi để một cái giá, tôi đề xuất một cái giá nhiên liệu giả sử RON 95 bây giờ lên đến 35.000 chẳng hạn và cái kia chỉ có 18.000 thôi chẳng hạn.
0: Vâng.
2: Thì người dân lại kêu và tại sao lại sang để kia giá cao thế? Bởi vì đấy là những cái chi phí mà hiện nay hai hệ thống chúng tôi phải vận hành, nếu như chúng ta đưa vào vận hành cả hai. Còn bây giờ chúng ta vận hành một hệ thống thì nhà nước đã giảm được rất nhiều chi phí và giảm được giá thành cho người dân. Chúng ta phải đứng ở trên một cái khía cạnh nó vĩ mô hơn, chứ không phải là bây giờ bảo bắt các cơ quan quản lý nhà nước vận hành hai hệ thống và lại yêu cầu một cái giá thấp thì rất khó cho những người quản lý và các công ty kinh doanh xăng dầu. Chúng ta có thể vận hành, đồng ý là có thể vận hành hai, nhưng cái giá nhiên liệu của RON 95 lúc đấy nó sẽ tăng vọt lên. Còn cái giá kia chúng tôi có thể đề xuất có thể để thấp hơn, thì liệu người dân có chấp nhận hay không, hay lúc đấy lại kêu vào tại sao lại cao như vậy. Thì chúng tôi đưa ra những cái giải pháp như này là đứng trên rất nhiều khía cạnh, kể cả về khía cạnh của người sử dụng phương tiện rồi.
0: Vâng.
2: Thì chúng tôi đề xuất là cái việc E10 là khả thi nhất trong thời điểm hiện nay.
0: Vâng. Ở đây về mặt chủ trương, chúng tôi thấy là cái tinh thần của người dân rất ủng hộ cái chủ trương chúng ta thực hiện về cái chủ động với nhiên liệu này, và chúng ta thực hiện những cái cam kết về phát thải đối với thế giới. Thế thì cái này thì không cần bàn cãi. Thế tuy nhiên chúng ta lại đặt giả sử là

0: khi mà cơ quan nhà nước xây dựng một cái kịch bản vận hành song song hai hệ thống với tỷ lệ xăng RON 95, ví dụ như là 1 phần 10 hoặc bao nhiêu đó, và chúng ta công bố cái giá ước tính nếu như cái kịch bản vận hành như vậy để người dân thấy được cái chênh lệch nó như thế nào và để họ lựa chọn và chúng ta thăm dò ý kiến cái phương án đó, thì anh thấy sao? Liệu có thể làm như vậy được không?
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc giải pháp đầu tiên hiện nay là các công ty sản xuất ô tô và các phương tiện thì đề nghị là công bố các cái phương tiện mà có thể thích nghi được với E10 càng sớm càng tốt, để người dân yên tâm và quang, và đề nghị là công bố thông tin một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân có thể tiếp cận. Qua đó người dân có thể xem là cái phương tiện của mình có thích nghi hay không. Và khi mà hãng đã công bố cái đó là hoàn toàn thích nghi thì người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm. Và có vấn đề gì thì đến hãng thì hãng sẽ phải có trách nhiệm, và cái vấn đề liên quan đến các công bố thông tin mà hãng đã công bố. Cái đấy thì sẽ là ổn định cái thông tin và rất là người dân rất là quan tâm. Và chúng tôi cũng đề nghị là sớm công bố các cái phương tiện mà thích nghi. Đấy, còn cái giải pháp đấy thì cũng là một cái giải pháp, thì tôi nghĩ là cũng Bộ Công Thương cũng có thể nghiên cứu và công bố một cái kịch bản cho người dân, rồi có thể là tiến hành lấy ý kiến. Sau đó thì mình cân bằng cái việc giá cả giữa hai loại nhiên liệu mà người dân chấp nhận được, thì chúng ta có thể triển khai, và lúc đấy áp lực cho các công ty xăng dầu cũng sẽ bị giảm bớt, bởi vì chúng ta đẩy cái giá cho RON 95 cũng là một cái giải pháp.
0: Dạ vâng. Rất tiếc là chương trình của chúng tôi đã đến những phút gần cuối rồi. Câu chuyện sẽ còn nhiều khía cạnh để tiếp tục trao đổi trong thời gian tới. Xin mời đại diện Bộ Công Thương trong những phút ngắn gọn còn lại, anh có thể chia sẻ một cái khuyến nghị, một cái thông điệp nào đó tới người dân, để trong cái thời gian mà chúng ta đang cân nhắc nhiều phương án như vậy, báo cáo lên cấp có thẩm quyền, thì người sử dụng xăng E10 và các chủ phương tiện nói chung cần lưu ý thế nào?
2: Trước hết thì trong cái thời gian này thì Bộ Công Thương cũng rất là mong muốn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thì đây là cái yêu cầu mà xuyên suốt trong quá trình triển khai xăng E10. Thì trường hợp mà các người dân có phát hiện bất thường thì phản ánh với kiến nghị về đường dây nóng của Bộ Công Thương, thứ nhất là qua đường dây nóng của Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước theo số 1900 888 655, để phản ánh các cái ý kiến. Cũng như là bên cạnh đó thì từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Công Thương cũng đã ra mắt cái ứng dụng trên App Store là ứng dụng Quanh Tôi, để giúp người dân tìm các cái cây xăng, cửa hàng xăng dầu và tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu trên cái app này. App miễn phí trên App Store. Và số điện thoại của đường dây nóng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đóng ở trụ sở tại Bộ Công Thương 1800 6838, và một đường dây nóng nữa của Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi xanh và Khuyến công, là cái đơn vị nghiên cứu khoa học về xây dựng cái thông tư 50 lộ trình xăng sinh học, 024 222 18282. Thì các quý khán thính giả có thắc mắc và phản ánh thì đề nghị gọi điện phản ánh về Bộ Công Thương để Bộ Công Thương tiếp nhận và xử lý các kiến nghị thấu đáo nhất cho quý vị khán giả.
0: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến chia sẻ của đại diện Bộ Công Thương. Quý vị thân mến, chúng tôi xin được tóm tắt một chút những gì đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Các chuyên gia, các nhà quản lý đều khẳng định là cái việc mà chúng ta triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc là một cái yêu cầu cấp thiết vì những cái nhiệm vụ lớn của chúng ta, những cam kết quốc tế về giảm phát thải mà Việt Nam chúng ta đã cam kết với quốc tế. Nó là cơ hội cạnh tranh của quốc gia trước những cái sự chuyển đổi rất mạnh mẽ của xu hướng chuyển đổi xanh phát triển bền vững. Và trong đó có cơ hội cho mỗi người dân. Nó là cái sự chủ động cần có của chúng ta trước những cái biến động rất mạnh của tình hình địa chính trị thế giới, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu. Thì tuy nhiên tất cả những cái nguyện vọng của người dân đều được cơ quan chức năng ghi nhận và sẽ có những cái báo cáo cấp có thẩm quyền, để trong cái khả năng của chúng ta thì cũng sẽ cố gắng tối đa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Và trước hết, như các chuyên gia cũng đã nói, là các nhà cung cấp xe cần phải sớm công bố thông tin để người dân được biết và lưu ý đối với từng cái dòng phương tiện của mình, xem là cần phải bảo dưỡng bảo hành thế nào cho tương thích với nhiên liệu mới. Và người dân thì cũng mong muốn là cái giá của E10 phải cạnh tranh hơn nữa, cùng với việc đảm bảo về chất lượng. Đó là những cái thông tin chúng ta đã trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự tham gia đồng hành của hai vị khách mời với chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí của Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội. Và đặc biệt cảm ơn sự lắng nghe, sự tham gia rất sôi nổi của thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin chào quý khán giả.
1: Xin chào quý vị khán giả.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian 1 tiếng đồng hồ từ thời điểm này đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về lộ trình giao thông để từ đó chúng ta có được những tuyến đường di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Trong quá trình di chuyển trên đường cũng rất mong các bác tài, quý vị thính giả luôn luôn đồng hành chia sẻ những thông tin mới cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, mở đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhìn chung về tình hình giao thông qua những hình ảnh mà Mạnh Khang quan sát qua hệ thống camera thì giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh, các phường nội thành thì chúng ta thấy rằng là diễn biến cũng không có quá khó khăn. Một số nơi thì Mạnh Khang thấy là lượng phương tiện thì cũng tương đối thôi, không có nhiều nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển thời điểm này. Tuy nhiên về tình hình thời tiết thì cũng không mấy thuận lợi ở một vài nơi. Mạnh Khang quan sát thấy một số nơi chẳng hạn như là khu vực phường Tân Thuận, phường Phú Thuận đây ạ, cũng đã có mưa rồi và mặt đường cũng khá là trơn trượt. Một vài nơi thì hiện tại cũng đã bắt đầu chuyển mưa. Một vài nơi khác thì khả quan hơn là chưa có mưa. Nhưng mà nhìn lên bầu trời thì chúng ta cũng thấy rằng là buổi chiều ngày hôm nay thì trời cũng khá là nhiều mây. Và cũng một vài nơi có tình hình bầu trời âm u đúng không ạ? Cũng sẽ có khả năng là có mưa trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Cũng rất mong là quý vị và các bạn chúng ta lưu ý thêm về tình hình thời tiết để có được một lộ trình thuận lợi trong một buổi chiều thứ Bảy cuối tuần quý vị nha. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai, đoạn từ km số 3 đến km số 12 thì phương tiện đang đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 9 cây số. Kính mong các bác tài chúng ta nên lựa chọn một lộ trình phù hợp để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một tuyến đường ghi nhận đông chậm khó khăn như là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền thuộc địa bàn phường Bình Đông cũng đang khó khăn và di chuyển chậm. Cùng tình trạng này thì ở quốc lộ 13, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển qua cầu Ông Dầu hướng đi về đường Nguyễn Thị Nhung thuộc địa bàn phường Hiệp Bình thì đây cũng chính là một nơi mà chúng ta cũng hết sức lưu tâm và nên cân nhắc lại. Tình hình giao thông cũng đang ghi nhận đông chậm và khó khăn quý vị nha. Và từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ thì Mạnh Khang cũng đã nhận được sự tương tác của các bác tài trên fanpage của chương trình rồi. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời chào đến cả nhà mình nha. Thưa quý vị, một thông tin về tình hình va chạm giao thông mà chúng tôi vừa nhận được cách đây vài giây trước đến từ thính giả có số máy cuối là 0986 có cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu hướng đi ngã tư Bình Phước vừa xảy ra một vụ va chạm giữa xe ben và xe ô tô. Hiện trường thì chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức lưu ý ạ. Xin được phép nhắc lại địa điểm xảy ra vụ va chạm là quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu hướng đi ngã tư Bình Phước có va chạm giữa xe ben và xe ô tô. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ thính giả có số máy cuối 0986. Xin được cảm ơn anh rất nhiều nha. Và rất mong trong vài giây phút tới của chương trình chúng tôi sẽ liên tục cập nhật được những thông tin mới hơn đến từ quý vị và các bạn thông qua số hotline 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì trước khi

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp chiều nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ vùng giá 159 triệu đồng một lượng vào đầu tuần, vàng SJC đã trượt dài xuống còn 150,2 triệu đồng một lượng vào sáng nay ngày 6 tháng 6, đánh dấu mức thấp nhất trong khoảng 7 tháng trở lại đây. Như vậy, nếu mua vàng tại vùng đỉnh 191,3 triệu đồng một lượng được thiết lập vào cuối tháng 1 năm 2026, đến thời điểm hiện tại, khi các doanh nghiệp thu mua với mức giá 146,2 triệu đồng một lượng, thì người nắm giữ vàng phải chấp nhận khoản lỗ khoảng 45 triệu đồng một lượng. Xin được chuyển sang thông tin khác, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 141 tỷ đồng để cắm khoảng 20.000 mốc hành lang bảo vệ trên 55 tuyến sông kênh rạch với tổng chiều dài gần 516 km. Theo quyết định số 3277 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, dự kiến công trình sẽ được khởi công trong giai đoạn cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Thưa quý vị, thông tin đáng chú ý tiếp theo. Hôm nay ngày 6 tháng 6, một thiết bị bay không người lái bất ngờ xuất hiện gần khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, làm gián đoạn hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không. Đáng chú ý, đã có 16 chuyến bay bị ảnh hưởng. Hiện lực lượng chức năng đang rà soát để xác minh nguồn gốc, đối tượng điều khiển thiết bị bay và xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang một thông tin quốc tế. Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol vừa cảnh báo về rủi ro an ninh mạng từ các dịch vụ phát trực tuyến lậu. Cụ thể, theo Europol, việc truy cập các nền tảng, các trang web xem lậu thể thao, phim ảnh hoặc truyền hình không chỉ gây thiệt hại về bản quyền mà còn khiến cho người dùng phải đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc, phần mềm gián điệp và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng vừa cho biết, dự kiến khoảng 18 giờ chiều nay ngày 6 tháng 6, toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành của dự án Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây sẽ chính thức được đưa vào khai thác. Việc mở toàn bộ nút giao này được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong kết nối giữa hai tuyến cao tốc, giúp phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và các địa phương lân cận di chuyển thuận lợi hơn. Liên quan đến công tác thu phí, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã hoàn tất việc điều chỉnh hệ thống thu phí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để phù hợp với phương án khai thác tạm tại nút giao. Theo đó, các phương tiện không có thông tin đầu vào sẽ được tạo giao dịch thu phí tại làn đầu ra. Với xe có dữ liệu đầu vào nhưng sau một thời gian, khoảng một thời gian nhất định không ghi nhận đầu ra, hệ thống sẽ tính phí tương ứng với điểm thoát tại nút giao Long Thành. Mức phí đối với ô tô dưới 9 chỗ lên xuống tại nút giao Long Thành dao động từ khoảng 45.393 đồng đến 66.733 đồng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã cập nhật một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang.
9: tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong một vài giây phút vừa qua thì Mạnh Khang cũng tranh thủ lướt trên fanpage và cũng ghi nhận một vài thông tin được chia sẻ từ các bác tài, quý vị thính giả. Một số tuyến đường hiện tại thì tình hình giao thông không đông, tuy nhiên tình hình thời tiết thì diễn biến cũng hơi không thuận lợi lắm cho chúng ta di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Một tí xíu nữa thì Mạnh Khang sẽ dành thời gian chi tiết hơn để chia sẻ cập nhật cùng với quý vị về tình hình thời tiết. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh để nghe anh thông tin về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang từ phòng thu của kênh VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
3: Dạ, xin kính chào MC Mạnh Khang, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều ngày thứ bảy hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, anh Minh Nhật thân mến, không biết là với góc nhìn của anh qua những chiếc camera ở trung tâm thì anh đánh giá như thế nào về tình hình giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay thưa anh?
3: Dạ, em xin báo với anh Mạnh Khang cũng như là các quý vị khán giả và các bác tài, qua quan sát camera thì hiện tại ở khu vực quận 1, quận 3 cũng như là khu vực quận 7 cũ của thuộc thành phố Hồ Chí Minh cũ, hiện tại giờ chúng tôi ghi nhận là đang có mưa, đang có mưa, cho nên là ít đa phần nào cũng sẽ gây cản trở lưu thông của quý vị khán giả và các bác tài khi di chuyển trên đường ở khu vực quận 1, quận 3 cũng như khu vực quận 7 cũ. Qua quan sát camera thì ở một số tuyến đường trung tâm thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện thì thông thoáng. Tuy nhiên thì có một số tuyến đường ở tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Sau đây thì chúng tôi xin cập nhật một số vị trí ở một số tuyến đường đó như sau. Thì đầu tiên chúng tôi xin cập nhật ở tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì ở đây thì các bác tài mình chú ý một số phương hướng như sau, một số khu vực như sau. Đầu tiên là ở hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, ở hướng Thành phố Hồ Chí Minh á, đi về Long Thành Dầu Dây, hướng đi Đồng Nai, thì tại từ km số 4 đến km số 12 hiện tại ghi nhận là phương tiện đang đông, di chuyển chậm khoảng 8 cây số. Ở hướng ngược lại là hướng từ Long Thành Dầu Dây hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 12 cộng 250 hiện tại đang có xe tải gặp sự cố và đã có tuần tra cao tốc đang xử lý tại điểm này ạ. Tuy nhiên thì đợi km từ km 20 đến km 12 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 11 km ạ. Qua quan sát camera thì chúng tôi cũng ghi nhận là tại trạm thu phí Long Phước hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai cũng đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở tại trạm thu phí. Các bác tài di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình nên chú ý ạ. Còn ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì qua quan sát camera thì chúng tôi ghi nhận là phương tiện thông thoáng cả hai hướng. Các bác tài mình yên tâm di chuyển trên cao tốc Trung Lương ạ. Ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến đến giao lộ Bạch Đằng cũng như là đoạn từ cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí thì khu vực này thuộc phường Bình Thạnh thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông, di chuyển chậm. Ở hướng ngược lại á thì đường đến giao lộ D5 hướng đi về Nguyễn Xí á, thuộc phường tôi cũng đang ghi nhận là xe đông, di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có cảnh sát giao thông điều tiết tại giao lộ Nguyễn Xí với xe buýt Nghệ Tĩnh rồi ạ. Ở quốc lộ 13 thì đoạn từ cầu Ông Dầu đến giao lộ Nguyễn Thị Thi đến hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi thì

0: chúng tôi ghi nhận là cái đông di chuyển chậm. Ở khu vực này là thuộc phường Hiệp Bình ạ, chúng tôi ghi nhận đông di chuyển chậm. Đặc biệt là cái bác tài di chuyển qua ở trên tuyến Mỹ Phước Tân Vạn, đường DT743A, ngay bằng ngã ba Bình Thắng, hướng về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa. Di chuyển chậm ở cả hai hướng, và cũng ảnh hưởng đến khúc ở xa lộ Hà Nội ạ. Ở từ các bác tài mà đi có đi ngoài xa lộ Hà Nội, đoạn qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố mà hướng đi về cầu Đồng Nai, nút giao Đông Vạn, cầu vực Tân Vạn, thuộc phường Long Bình. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, và hiện tại là xe đang đông tới tới khu vực khu du lịch Suối Tiên rồi ạ. Trên đây là một số khu vực đang ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài mình có những cái lộ trình qua những khu vực trên thì mình nên chú ý.
1: Dạ vâng, Mạnh Khang cảm ơn những thông tin vô cùng chi tiết đến từ anh Minh Nhật, để đã giúp cho quý vị thính giả hình dung được một bức tranh giao thông không chỉ là các phường, khu vực trung tâm thành phố, mà đặc biệt ở các khu vực cửa ngõ và các tuyến đường cao tốc nữa. Rất cảm ơn anh với những thông tin vừa rồi, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau anh nhé. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ anh Minh Nhật đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, với những thông tin không chỉ về tình hình giao thông mà còn một số lưu ý về tình hình thời tiết, để chúng ta có thể có được sự lựa chọn hợp lý với những tuyến đường di chuyển trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Cũng xin được phép nhắc lại cùng với quý vị tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Như lúc nãy anh Minh Nhật có chia sẻ cùng với chúng ta thì một số đoạn cũng đang gặp khó khăn, đông chậm, như là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn từ km số 4 đến km số 12 thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông cũng đang vô cùng khó khăn và các phương tiện di chuyển chậm, kéo dài khoảng 8 km thôi quý vị. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 12+250 ghi nhận có một chiếc xe tải gặp sự cố, hiện tại tổ tuần tra cao tốc cũng đang xử lý. Và cũng theo chiều di chuyển này thì từ km số 23 đến km số 12 phương tiện cũng đang đông, di chuyển vô cùng khó khăn và kéo dài đến tận 11 km thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta cũng hình dung được tình hình thời tiết, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai chiều di chuyển đều đang gặp khó khăn nữa. Và một số đoạn tuyến như quý vị cũng đã biết là trên tuyến cao tốc này thì cũng đang có rào chắn thi công để mở rộng đoạn đường cao tốc, thế nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của chúng ta và cũng khá là mất thời gian. Nên cũng rất mong là quý vị và các bạn chúng ta di chuyển trên cao tốc thì cũng hết sức bình tĩnh và di chuyển một cách an toàn theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như là hệ thống biển báo có ở trên đường quý vị nha. Còn bây giờ đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cập nhật chi tiết hơn về bức tranh thời tiết của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ khoảng 31 độ C, trời nhiều mây và đã xuất hiện mưa tại một số khu vực, giúp nền nhiệt giảm nhẹ và không khí trở nên dịu hơn so với thời điểm nắng nóng trong ngày. Mây tiếp tục duy trì trên diện rộng, đến chiều tối và tối thì thành phố có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Các cơn mưa có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động ngoài trời. Người dân nên chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp, chủ động mang theo áo mưa hoặc các vật dụng che mưa cần thiết và chú ý quan sát khi tham gia giao thông, bởi thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn. Gió thổi theo hướng Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên, trong các cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm để tránh rủi ro khi thời tiết diễn biến xấu. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C, không khí mát hơn so với ban ngày. Dự báo ngày mai, thành phố vẫn sẽ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
5: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
7: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz cùng với Mạnh Khang. Và vừa rồi là một vài thông điệp khác trên FM 91. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục về tình hình giao thông cập nhật một số thông tin mới thưa quý vị. Ở khu vực thành phố Đồng Nai, chúng tôi liên tục ghi nhận từ nhiều thính giả cho biết là khu vực vòng xoay cổng số 11, xe liên tục đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm, lượng xe đổ về đây thì càng ngày càng nhiều. Cũng rất mong là có lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời có mặt để hỗ trợ điều tiết tại khu vực này. Bởi vì thông tin này thì chúng tôi ghi nhận từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ thì cũng đã có 2-3 vị thính giả gọi về và chia sẻ rồi. Và cũng đang ghi nhận tình hình khá là căng thẳng ở khu vực vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai. Trước đó thì có một thông tin liên quan đến va chạm mà chúng tôi cũng có cập nhật đến quý vị, là khu vực quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu hướng đi về ngã tư Bình Phước thì có va chạm giữa xe ben và xe ô tô. Không biết là tính đến thời điểm này thì tình hình giao thông tại khu vực này đã được thông thoáng hơn hay chưa, và hiện trường của vụ va chạm thì đã được giải quyết hay chưa ạ? Rất mong là quý vị là chúng ta di chuyển qua khu vực quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu hướng đi về ngã tư Bình Phước thì cũng chia sẻ thêm về tình hình giao thông tại khu vực này giúp cho chúng tôi quý vị nhé. Cập nhật một tí xíu về tình hình giao thông trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thời điểm này hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì tại km số 169 có một xe đang gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc cũng đang xử lý. Nhìn chung về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở chiều di chuyển từ hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết

0: như hướng ngược lại từ Phan Thiết về Vĩnh Hảo thì không có vấn đề gì khó khăn, các xe cũng đang đi với tốc độ khá là bình ổn quý vị nha. Rất cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ và chia sẻ những thông tin rất là kịp thời của quý vị và các bạn cũng như là các cơ quan chức năng. Cập nhật mới về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn từ km số 5 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Cũng ở chiều di chuyển này, đoạn từ km số 11 đến km số 12 phương tiện cũng đang đông di chuyển chậm và khó khăn kéo dài 1 km. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 12 cộng 250 ghi nhận có một xe tải đang gặp sự cố, đã được di chuyển rồi. Tình hình giao thông tại khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là các xe thì chúng ta cũng đang di chuyển với tốc độ trung bình. Theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 23 đến km số 12 tiếp tục ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Thông tin này thì chúng tôi cũng đã cập nhật đến quý vị cách đây khoảng 10 phút rồi, và tình hình giao thông ở chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là đoạn từ km số 23 đến km số 12 thì vẫn còn khá là khó khăn. Rất mong rằng quý vị chúng ta cũng hết sức lưu ý khi di chuyển trên đường cao tốc trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin tiếp theo sẽ liên quan đến dịch vụ và cũng liên quan đến một trong những sự kiện thể thao đang được quan tâm trong thời gian sắp tới đây, đó chính là World Cup. Thưa quý vị, hiện nay thì VNPT đang triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng với MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến ngày 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết, chúng ta có thể gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1166.
1: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
9: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
10: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
9: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến

0: lại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Chia sẻ một tí xíu về tình hình thời tiết thời điểm hiện tại thì thông qua hệ thống camera, Mạnh Khang cũng quan sát tại một vài phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các khu vực nội thành. Thì thời điểm này Mạnh Khang thấy rằng là tình hình mưa thì cũng đã bắt đầu lan sang nhiều phường khác rồi. Như ở phần đầu của khung giờ cao điểm thì Mạnh Khang có chia sẻ một vài nơi ở khu vực quận 7 cũ, ví dụ như là phường Tân Thuận, phường Phú Thuận. Rồi lúc nãy trong cuộc kết nối cùng với anh Minh Nhật thì chúng ta cũng có nghe chia sẻ là một vài phường ở khu vực quận 3, quận 1 cũ thì đã có mưa. Và ở thời điểm hiện tại thì Mạnh Khang thấy là một vài phường khác ở khu vực lân cận cũng đã bắt đầu có mưa rồi thưa quý vị. Như là khu vực phường Tân Sơn Nhất nè, phường Tân Hòa nè, rồi ở khu vực quận 3 cũ như là phường Xuân Hòa, rồi phường Bàn Cờ, phường Diêu Lộc thì tình hình thời tiết có vẻ như là cũng mưa, có mưa và đường cũng khá là trơn trượt thưa quý vị. Một vài nơi thì có nước động vũng ở trên đường. Cũng rất mong là quý vị chúng ta di chuyển một cách cẩn thận và giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ, cũng như là làm chủ tay lái của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục cập nhật một thông tin ở khu vực phường Tân Sơn Hòa. Đoạn đường mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó chính là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Úc Tịch. Xe đang đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh thì cũng tương tự như vậy. Lượng phương tiện cũng đang đông và các xe thì cũng đang di chuyển khá là khó khăn. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin về tình hình dân sinh và xã hội tiếp theo được các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, sáng nay, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động xây dựng phường kiểu mẫu, xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đáng sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
4: Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Hòa công bố các mục tiêu và cam kết hành động cụ thể nhằm xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Theo đó, 24 khu phố sẽ đồng loạt chỉnh trang, phát triển các mảng xanh. 60 cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo và doanh nghiệp cam kết xây dựng không gian xanh trong khuôn viên đơn vị. Địa phương cũng đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các điểm tồn đọng rác thải, ô nhiễm môi trường, thực hiện sơn vẽ các mảng tường, tạo cảnh quan và triển khai 20 công trình em xanh, sạch, đẹp, an toàn tại trường học, điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường nhấn mạnh môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn là tiêu chí quan trọng để xây dựng phường kiểu mẫu, khẳng định quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Ông Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết.
5: Tại buổi lễ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trồng 20 cây xanh đầu tiên và quyết tâm phấn đấu trồng mới 200 cây xanh trong năm 2026 trên toàn địa bàn của phường để thiết thực hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của thành phố. Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường cũng thực hiện trao tặng 240 chậu cây cho các khu phố để bà con vun vén những mảng xanh, góc phố xanh ngay tại nơi mình sinh sống.
4: Để phong trào đi vào chiều sâu, lãnh đạo phường Xuân Hòa kêu gọi mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên phải là những người đi đầu gương mẫu. Đối với người dân, chỉ cần dành 5 phút mỗi buổi sáng để lau dọn không gian trước nhà, chăm sóc cây xanh và thực hiện phân loại rác đúng quy định là đã góp phần to lớn cùng thành phố bảo vệ môi trường. Được biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tuần lễ cao điểm hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra vô cùng sôi nổi, với hơn 80 địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh đến từng khu dân cư.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia tại phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Và không chỉ phường Xuân Hòa mà nhiều địa phương khác, nhiều phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì trong những ngày vừa qua cũng đã có rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm hướng đến bảo vệ môi trường cũng như là hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6. Và đây cũng chính là những hoạt động chúng ta hiện thực hóa các chỉ tiêu trong nghị quyết số 394 ngày 3 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2026, thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ môi trường chung tay vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị, đó chính là những ghi nhận của chúng tôi tại phường Xuân Hòa cũng như là nhiều phường xã đặc khu khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin đáng chú ý tiếp theo cũng ghi nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh sẽ được làm việc từ xa 1 đến 2 ngày một tuần và được quản lý bằng hiệu suất và công việc thay vì điểm danh. Đây là đề xuất trong đề án công sở hành chính thông minh do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng. Đáng chú ý về hạ tầng công nghệ, đề án đặt mục tiêu phát triển các nền tảng số dùng chung, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, xây dựng trung tâm dữ liệu hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật. Thành phố cũng sẽ chuẩn hóa dữ liệu và đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính. Khẳng định đây là đề án đột phá, phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại tại các đô thị lớn. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm.
6: Điều quan trọng nhất của nền hành chính hiện đại không phải là cán bộ công chức có mặt bao nhiêu giờ tại công sở, mà chính đảng và nhà nước và chính phủ đang yêu cầu phải hoàn thành công việc với chất lượng cao, đặc biệt là hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nếu được triển khai đồng bộ cùng với hạ tầng số, tiêu chí đánh giá minh bạch và cơ chế giám sát phù hợp, thì đề án này sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động của khu vực công, sẽ tạo động lực giữ chân nhân lực chất lượng cao, thu hút với những người có năng lực, đặc biệt đội ngũ trẻ có kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
3: Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, mô hình làm việc linh hoạt sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ công chức cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông đô thị, nâng cao chất lượng xã hội, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong khu vực công. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một vài thông tin được cập nhật từ phóng viên Anh Thư của Ban VOV Giao thông Quốc gia về những thông tin dân sinh và xã hội chúng tôi cập nhật trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Với những thông tin tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ liên tục tổng hợp và chia sẻ đến quý vị và các bạn trong khoảng thời gian tới trong các khung giờ của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để tiếp tục cập nhật về tình hình giao thông, những tuyến đường đang khó khăn để các báo tài chúng ta chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, hiện tại thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa chia sẻ cùng với chúng ta là đường Dương Bá Trạc đoạn qua khu vực đường số 9 thuộc địa bàn của phường Chánh Hưng ghi nhận xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng đi về cầu Kênh Tẻ thuộc địa bàn phường Tân Hưng, xe cũng đang đông di chuyển khó khăn. Quay trở lại với khu vực thành phố Đồng Nai thì chúng tôi ghi nhận quốc lộ 51 từ Tân Mai đến cổng số 11 đang ghi nhận tình hình ùn xe rồi. Như vậy là cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi có cập nhật là tình hình giao thông ở khu vực cổng số 11 là đông chậm khó khăn và các xe thì khá là đông đổ về từ các hướng. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì đã có những chuyển biến không mấy khả quan, bởi vì tình hình giao thông chúng tôi liên tục nhận được từ khu vực cổng số 11, nhất là trên quốc lộ 51 từ Tân Mai về cổng số 11 hiện tại đã có tình hình ùn xe rồi. Thưa quý vị, quý vị chúng ta nên cân nhắc lại lộ trình của mình nếu như sắp tới sẽ di chuyển qua khu vực cổng số 11 để tránh gặp được giao thông cho khu vực này hơn, cũng như là giảm đi sự mất thời gian khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực cổng số 11 quý vị nha. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì thời điểm này khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội kéo đến khu vực đường Hoàng Diệu thì chúng tôi cũng ghi nhận tình hình đông chậm và khó khăn. Giang. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu ở phường cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển khó khăn tương tự như vậy. Và cũng không khác gì hai lộ trình trên, ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành ở phường Xóm Chiếu đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu tiếp tục ghi nhận khó khăn qua khu vực này. Khá là vất vả cho các bác tài nào nếu như chúng ta di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành đi về cầu Tân Thuận 2, về khu vực từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, lượng phương tiện cũng đang khá là đông thưa quý vị. Và chúng ta di chuyển cũng Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng khá là mất thời gian khi mà đi qua khu vực đường Nguyễn Tất Thành trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành, chia sẻ của các cơ quan chức năng cũng như là quý vị thính giả đã hỗ trợ kịp thời những thông tin về cho chúng tôi. Còn những thông tin tiếp theo thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị sẽ liên tục hỗ trợ, chia sẻ thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như số hotline quen thuộc của chương trình là 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cập nhật thêm một vài thông tin về đời sống dân sinh và xã hội quý vị nhé. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì hàng loạt trung tâm đào tạo lái xe đều nhận được thông báo của đơn vị thuế khu vực yêu cầu khai báo thuế với hoạt động đào tạo lái xe. Theo ý kiến nhiều trung tâm thì nếu bị truy thu thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đối với hoạt động đào tạo lái xe thì các trung tâm này sẽ phải nộp hàng chục tỷ đồng và không biết hạch toán vào đâu vì trước đó không thu thuế của người học. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
7: Hơn 10 ngày nay, kể từ thời điểm nhận được thông báo thuế của Cơ quan Quản lý Thuế khu vực Mê Linh, bà Phạm Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ngọc Hà, Mê Linh, Hà Nội, đứng ngồi không yên. Theo bà Phạm Thanh Nga, từ trước đến nay, hoạt động đào tạo lái xe được coi là hoạt động dạy nghề, được miễn thuế giá trị gia tăng, nên đến hết năm 2025, đơn vị không thu thuế giá trị gia tăng của học viên và không thể hạch toán số thuế suất này. Với lưu lượng 1.000 học viên, số thuế phải nộp mỗi năm lên đến 3 tới 5 tỷ đồng. Bởi vậy, nếu bị truy thu thuế từ tháng 7 năm 2025 đến nay, trường sẽ không thể thu xếp nổi.
8: Thực sự là rất là khó khăn cho các cơ sở vì từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến hết năm 2025 là các đơn vị không áp thuế giá trị gia tăng với bất kỳ học sinh nào cả. Bây giờ cũng không thể thu thuế của học viên được nữa. Đồng nghĩa là đơn vị sẽ phải tự bỏ tiền ra để nộp thuế cho nhà nước. Cái này vô cùng khó khăn với cơ sở. Hiện nay là cũng chưa biết lấy hết nguồn ở đâu để mà nộp cho nhà nước.
7: Đáng chú ý, từ trước đến nay, hoạt động đào tạo lái xe được coi là hoạt động dạy nghề và được xác định thuộc đối tượng miễn thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2025, trả lời công văn của Thuế Đắk Lắk, Cục Thuế khẳng định hoạt động đào tạo lái xe không được coi là hoạt động dạy nghề theo Luật Trật tự An toàn Giao thông. Mặc dù vậy, ngoài công văn này, Cục Thuế và đơn vị quản lý thuế địa phương cũng không có hướng dẫn các trung tâm đào tạo lái xe kê khai thuế với hoạt động này, nên hầu hết các đơn vị đều không thu thuế giá trị gia tăng của học viên. Thậm chí tại công văn số 813 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Cục Thuế, Bộ Tài chính cũng nêu rõ hoạt động đào tạo lái xe đáp ứng yêu cầu là hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trong việc đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo cơ quan liên quan, ra soát, điều chỉnh quy định theo hướng xác định hoạt động đào tạo lái xe thuộc đối tượng điều chỉnh và được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô Đức Thịnh, Hà Nội bày tỏ, đã phối hợp với các đơn vị khác hỏi Bộ Tài chính nhưng chưa có câu trả lời rõ ràng nên cũng không thu thuế học viên, chưa kê khai và nộp thuế. Theo ông Nguyễn Đức Hải, với lưu lượng hơn 1.000 học viên mỗi khóa, số thuế phải nộp riêng năm 2025 đã lên đến gần 5 tỷ đồng, chưa kể tiền chậm nộp.
9: Giáo dục nghề nghiệp không phải đóng VAT thì học sinh cũng không phải đóng thôi. Thế nhưng mà bây giờ nó lại như thế, thế bây giờ nó cũng chưa rõ ràng nên các cơ sở cũng chưa hiểu.
10: Ví dụ như có thực hiện được tháng 7 năm ngoái, 6 tháng đấy thì nó là 5 tỷ chẳng hạn. Bản chất là bây giờ không thu của học sinh thì lấy đâu để nộp.
7: Tại Bắc Ninh, dù chưa nhận được thông báo kê khai thuế, song ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Đông Đô cũng rất lo lắng khi hoạt động đào tạo lái xe bị áp thuế giá trị gia tăng. Với số thuế phải nộp năm 2025 lên đến hàng chục tỷ đồng, đơn vị gần như hụt hơi.
11: cũng đã hỏi thông tin và trả lời nó mông lung, kể cả từ bên cục thuế. Có những địa phương ấy thì trả lời là không áp dụng, và bản thân ở Bắc Ninh là cũng chưa có cái động thái gì văn bản nào để nói áp dụng cả. Đây là một cái việc làm bất cập, đang giảm cái học phí cho học viên không được, rồi lại áp cho người ta cái VAT, người ta hạch toán đi đâu.
7: Trước nguy cơ bị truy thu hàng chục tỷ đồng tiền thuế mỗi năm, và quan trọng là không có nguồn để hạch toán, bù đắp khoản thuế bị truy thu năm 2025, các trung tâm đào tạo lái xe trên cả nước đã đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính để xem xét.

0: Ad giải quyết. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết.
1: Bên Hiệp hội đang kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chứ có một số thôi chứ không phải toàn bộ. Thế còn một số các địa phương thì người ta chưa nộp, người ta vẫn đang chờ cái sự giải quyết của Trung ương.
0: Ở góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thành Tài, trưởng văn phòng luật sư Phạm Danh, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, hoạt động đào tạo lái xe không thuộc đối tượng miễn thuế giá trị gia tăng. Tuy vậy, thời gian vừa qua, nhiều cơ sở đào tạo vẫn duy trì cách hiểu và phương thức hạch toán đã áp dụng trong thời gian dài trước đó. Đặc biệt, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng báo cáo về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo lái xe sau khi tổng hợp ý kiến Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Xây dựng. Theo đó, cơ quan này kiến nghị xem xét sửa đổi quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe cho phù hợp phạm vi điều chỉnh của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp để hoạt động đào tạo lái xe được miễn thuế như trước đây. Luật sư Phạm Thành Tài phân tích.
2: Trong bối cảnh vẫn đang tồn tại những cái quan điểm khác nhau về bản chất pháp lý của cái hoạt động đào tạo lái xe, tôi cho rằng cái việc cơ quan thuế truy thu thuế trong cái thời điểm này là chưa phù hợp. Cơ quan chức năng nên có một cái lộ trình áp dụng rõ ràng hoặc đưa ra mốc thời gian cụ thể để tạo một khoảng thời gian chuyển tiếp hợp lý trong cái quá trình triển khai. Đồng thời là tạo điều kiện cho các cái cơ sở đào tạo lái xe rà soát hồ sơ, chứng từ và xác định đầy đủ các cái khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, thực hiện kê khai điều chỉnh đối với các kỳ đã qua và hoàn thiện cái công tác hạch toán theo cái quy định mới.
0: Nhiều ý kiến cho rằng nếu áp dụng thuế giá trị gia tăng trong hoạt động đào tạo lái xe từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, không những tạo áp lực tài chính không nhỏ đối với các trung tâm đào tạo lái xe, mà quan trọng hơn, các đơn vị này không biết hạch toán vào đâu khi trước đó không thu được thuế giá trị gia tăng của học viên. Bởi vậy, các cơ sở đào tạo lái xe rất mong muốn chính phủ cùng các bộ ngành xem xét thấu đáo, sớm có hướng dẫn thống nhất, rõ ràng và lộ trình thực hiện phù hợp nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống đào tạo lái xe, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người học.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với một vài ghi nhận của nhóm phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia về một số vấn đề dân sinh và xã hội được nhiều người quan tâm, nhất là câu chuyện liên quan đến thuế ở các hoạt động đào tạo lái xe tại các trung tâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin tiếp theo về lĩnh vực thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trang chủ của Tottenham Hotspur đã thông báo hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ Andy Robertson theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Liverpool. Với kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh của một nhà vô địch, đội trưởng của đội tuyển Scotland được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới, giúp Tottenham vượt qua bóng tối của mùa giải suýt xuống hạng đầy ám ảnh. Manchester United được cho là đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Marcus Rashford. Đội chủ sân Old Trafford hiện được cho là sẵn sàng đàm phán một mức phí thấp hơn con số kích hoạt điều khoản mua đất trị giá 30 triệu euro với Barcelona nhằm tạo điều kiện xử lý xong thương vụ này càng nhanh càng tốt. Lý do là Rashford chỉ muốn tiếp tục gắn bó với Barca và không hứng thú với các lời đề nghị khác. Tuy nhiên, thương vụ này phụ thuộc vào việc đội chủ sân Camp Nou có thể bán bớt cầu thủ và cân đối quỹ lương hay không khi họ đang theo đuổi tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Trong một diễn biến liên quan, Alvarez rất quyết tâm gia nhập Barca trong mùa hè này, đồng thời bày tỏ thái độ tức giận và bất mãn với lãnh đạo của Atletico vì thờ ơ với tương lai của anh. Hãng tin ESPN cho biết Barca đã chính thức gửi một lời đề nghị trị giá 100 triệu euro thông qua email, thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tương lai của Mason Greenwood đã bị đặt dấu hỏi suốt thời gian qua, dù anh chơi khá ấn tượng trong màu áo Marseille kể từ khi rời sân Old Trafford vào năm 2024. Theo nhiều nguồn tin, AS Roma, Atletico Madrid, Dortmund và Juventus đều theo dõi sát tình hình của Greenwood. Dù vậy, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện từ Thổ Nhĩ Kỳ khi ứng viên chủ tịch Fenerbahçe Hakan Safi tuyên bố câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận hợp đồng 4 năm với Greenwood. Đội bóng nước Pháp được cho là muốn thu về khoảng 47,5 triệu bảng. Nếu thương vụ hoàn tất ở mức giá này thì Man United sẽ hưởng lợi lớn nhờ điều khoản nhận 40% phí bán lại được cài khi bán Greenwood cho Marseille. Câu lạc bộ Fulham vừa có động thái đầy tham vọng khi tiếp cận Arne Slot, huấn luyện viên vừa bị Liverpool sa thải vào tuần trước. Fulham buộc phải tìm kiếm huấn luyện viên mới sau khi xác nhận sự ra đi của Marco Silva, người trở thành thuyền trưởng mới của Benfica để thế chỗ Jose Mourinho. Tuy nhiên, Arne Slot chưa vội nhận lời mời của Fulham vì muốn dành thời gian đánh giá các cơ hội trước khi đưa ra quyết định. Đội tuyển Đức vừa nhận tin dữ ngay trước thềm World Cup 2026 khi tài năng trẻ Leonard Kahn dính chấn thương nghiêm trọng trong buổi tập hôm thứ Sáu và chính thức lỡ hẹn với giải đấu. Liên đoàn bóng đá Đức đã xác nhận tiền vệ 18 tuổi bị rách cơ và sẽ nhường suất dự World Cup cho Asan Uedrago của RB Leipzig. Theo quy định của FIFA, các đội tuyển được phép thay đổi cầu thủ gặp chấn thương hoặc bệnh nghiêm trọng cho tới 24 giờ trước trận mở màn World Cup. Đội tuyển Đức sẽ bắt đầu chiến dịch của mình bằng cuộc đối đầu Curaçao vào ngày 14 tháng 6.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, với tinh thần và phong độ lên cao, Jakub Mensik đã nhập cuộc đầy hứng khởi trước Alexander Zverev tại trận bán kết đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng. Những game giằng co khiến người xem dự đoán Séc đầu tiên phải bước vào loạt tie break. Nhưng đúng game 12, Zverev tận dụng sai lầm từ Mensik để đoạt break point, qua đó thắng 7-5. Bước sang Séc 2, tay vợt người Đức hoàn toàn áp đảo và không cho đàn em bất cứ cơ hội nào để vùng lên. Hạt giống số 2 đoạt break point, khép lại Séc đấu với tỷ số 6-2 chỉ sau 33 phút. Đến lúc này, Mensik mới thực sự bừng tỉnh. Tay vợt người Cộng hòa Séc lột xác trong Séc 3, thậm chí thắng thuyết phục 6-4 sau khi bẻ được game cầm sao bóng của đối thủ. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Mensik có thể làm được trong trận đấu này. Séc 4, Zverev bẻ game cầm sao bóng đầu tiên của Mensik, đồng thời duy trì lợi thế cho tới tận cuối Séc để thắng 6-3. Chung cuộc, Alexander Zverev đánh bại Mensik với tỷ số 3-1 sau 3 giờ 01 phút. Tỷ số các Séc là 7-5, 6-2, 3-6 và 6-3. Qua đó khi giành vào trận chung kết Roland Garros lần thứ 2, chung kết Grand Slam thứ 4 và nuôi hy vọng lần đầu tiên vô địch trong sự nghiệp. Đối thủ của anh trong trận đấu cuối cùng là Flavio Cobolli. Ngay trước thềm trận bán kết 2, Matteo Anadi đã tuyên bố rút lui do sốt virus. qua đó nhường tấm vé vào chung kết cho đồng hương người Italia. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những ghi nhận trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động, những thông tin về thể thao trong nước và quốc tế chúng tôi vừa mới cập nhật. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, một thông tin ở lĩnh vực giáo dục. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa vào vận hành thử nghiệm lần thứ nhất hệ thống đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS cho năm học mới. Ghi nhận trong những ngày đầu triển khai thì bên cạnh những tiện ích mang lại, không ít phụ huynh phản ánh tình trạng hệ thống định vị vị trí chưa chính xác dẫn đến việc phân tuyến chưa hợp lý. Điều này đang gây ra tâm lý lo lắng cho nhiều gia đình khi chuẩn bị nộp hồ sơ cho con. Theo ghi nhận của phóng viên Thục Anh, ban VOV Giao thông Quốc gia, thì hệ thống tuyển sinh đầu cấp tích hợp bản đồ số GIS được kỳ vọng sẽ giúp phụ huynh dễ dàng tra cứu trường học, phân tuyến tuyển sinh, nâng cao tính công khai minh bạch. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua thì khi mà truy cập vào cổng thông tin, một số phụ huynh ngỡ ngàng khi thấy vị trí cư trú của gia đình bị định vị sai. Là một trong những phụ huynh đang gặp phải tình trạng này khi đăng ký thử cho con vào lớp 6, chị Lê Hồng Nhung, trú tại tổ 2, Ngô Thị Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ.
3: Dựa vào cái bản đồ số thì tôi thấy là có những trường hợp là bản đồ số được phân đúng, nhưng mà như trường hợp của bạn nhà tôi thì lại đang bị sai, tức là địa chỉ hiện tại thì đang là ở tổ 2 Ngô Thị Nhậm thuộc phường Hà Đông. Tuy nhiên thì trên bản đồ số lại thể hiện đang ở là Hà Trì, tức là thuộc Hà Trì của phường Hà Đông. Do vậy mà khi mà được phân về là trường Nguyễn Trãi thì lại khá xa so với nhà tôi. Nên là tôi cũng khá là hoang mang, bởi vì nếu mà như vậy thì bạn sẽ rất là bất tiện trong việc đi lại, cũng như là phụ huynh cũng khó khăn trong việc mà đưa các bạn nhỏ đi học.
2: Trước những lo ngại này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định đây mới là giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật để rà soát lỗi dữ liệu, chưa phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Phụ huynh phát hiện sai lệch cần liên hệ ngay với trường cuối cấp hoặc Ủy ban Nhân dân phường xã nơi cư trú để được hỗ trợ cập nhật dữ liệu. Nhìn nhận về phương thức mới này, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá đây là bước tiến lớn giúp tối ưu hóa hạ tầng phân tuyến tuyển sinh. Tiến sĩ Huy nhận định.
4: Tôi nghĩ là đây cũng là một cái chủ trương tích cực, tạo ra được cái cơ hội học tập nó phù hợp với người dân, đặc biệt là các cháu sẽ được lựa chọn trường học mà nó gần với nơi cư trú của mình nhất. Cách làm như thế này nó cũng khá là công bằng và nó có thể khắc phục được một số những cái tồn tại trước đây. Giai đoạn thử nghiệm này thì những cái chênh lệch trong các cái dữ liệu thì nó vẫn có thể xảy ra, và cái việc này thì cũng hoàn toàn có thể khắc phục được. Nhưng mà tôi nghĩ có một cái vấn đề mà có lẽ cũng cần phải suy nghĩ. Nếu như mà chỉ lựa chọn cứng ở trên cái hệ thống GIS thì nó dẫn tới một tình trạng là có thể có những khu vực thì trường học sẽ có quá đông các cháu học ở đó, và nó sẽ dẫn tới cái câu chuyện về mặt chất lượng đào tạo. Thành ra là khi mà triển khai những cái này, chúng ta sẽ phải tính toán cái cấu trúc về mặt bán kính, cái không gian phù hợp để cân đối được cái số lượng.
2: Được biết, Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt vận hành thử nghiệm liên tiếp đến hết ngày 17 tháng 6 để phụ huynh làm quen quy trình và rà soát dữ liệu, bảo đảm hệ thống đạt độ chính xác cao nhất trước khi cổng đăng ký chính thức được mở từ ngày 1 tháng 7. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin về lĩnh vực giáo dục ở Hà Nội chúng tôi ghi nhận từ nhóm phóng viên của ban VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, điểm lại một vài tuyến đường đông chậm khó khăn từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ đáng chú ý nhất, như là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì khu vực cầu Kinh Tẻ hướng đi cầu Khánh Hội cũng đang khó khăn và các xe cũng đang xếp hàng dài. Đáng chú ý nhất vẫn là tình hình ùn xe từ quốc lộ 51 khu vực Tân Mai đến cổng số 11 ở thành phố Đồng Nai, lượng phương tiện vẫn đang đông và chúng ta di chuyển vô cùng khó khăn. Đó chính là một vài thông tin đáng chú ý trong những phút vừa qua mà chúng tôi cập nhật trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dành thời gian để tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp chiều tối nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp 18 giờ của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ trước ngày 10 tháng 6. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, 10 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỷ đồng đang được thành phố đẩy nhanh các thủ tục đầu tư nhằm bảo đảm khởi công trước ngày 2 tháng 7, hướng tới chào mừng 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, một số công trình trọng điểm đáng chú ý sẽ khởi công trong dịp này là tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cầu vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ Bà Rịa Vũng Tàu cũ, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh, Hà Nội khiến một người phụ nữ tử vong, nhiều người khác bị thương và hàng loạt phương tiện hư hỏng xảy ra vào tháng 3 năm 2026. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Sáu. Trước đó, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cho kết quả 0,264mg trên 1 lít khí thở. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho sự trở lại sắp xảy ra của hiện tượng El Nino, vốn có thể kéo theo nhiệt độ toàn cầu tăng cao cùng hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và xác suất này có thể tăng lên 90% trước tháng 11. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được UNESCO chính thức công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, nâng tổng số khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam lên 11. Thông tin vừa được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đưa ra hôm nay, ngày 6 tháng 6. Danh hiệu mới này đánh dấu lần thứ 3 Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và Di sản Thiên nhiên Thế giới liên biên giới đầu tiên ở Đông Nam Á. Việc được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế của Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và kinh tế xanh. Hiện trên thế giới có 759 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại 136 quốc gia. Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp 18 giờ của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Quay trở lại với bức tranh giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là buổi đầu giờ tối nay, thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận tình hình giao thông ùn xe đặc biệt khó khăn ở khu vực vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai. Rất nhiều thính giả vừa gọi về chúng tôi và cho biết tình hình tại khu vực vòng xoay cổng số 11 vô vàn khó khăn, và các xe hầu như là chúng ta cũng đang nhích từng chút một từ các hướng đổ về khu vực cổng số 11. Thưa quý vị, nếu như quý vị nào chúng ta ở địa bàn thành phố Đồng Nai đi qua vòng xoay cổng số 11 trong thời gian sắp tới, buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta nên cân nhắc lại cũng như là lựa chọn một tuyến đường khác thay thế để tránh gặp được giao thông cũng như là tiết kiệm thời gian cho chúng ta, quý vị nha. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi đồng hành của quý vị và các bạn, và rất mong trong những khung giờ tiếp theo của Ban VOV Giao thông, đặc biệt là kênh VOV Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi cũng sẽ liên tục nhận được những thông tin được chia sẻ từ quý vị thông qua số hotline 02839919191 cũng như fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Và một lần nữa, rất cảm ơn quý vị và các bạn cũng như là các đơn vị chức năng đã luôn sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần cho chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Tường Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Gọi Tặng Âm Nhạc trực tiếp trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những món quà âm nhạc. Hy vọng rằng là khi tham gia giao thông với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, tương đối là nó có những khoảng thời gian chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn trên nhiều tuyến đường. Một buổi chiều mà ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trời xảy ra mưa trên diện rộng, chúng tôi hy vọng rằng với những món quà âm nhạc mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm những sự thoải mái khi chúng ta tham gia giao thông. Và đặc biệt đối với những thính giả nào mà chúng ta đang gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình, hy vọng rằng với những món quà âm nhạc chúng ta sẽ có được sự thư thái khi ngồi đằng sau tay lái. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua giọng ca mạnh mẽ, truyền cảm hứng của ca sĩ Thanh Duy. Đây cũng là lời khẳng định giản dị nhưng xúc động. Tôi yêu đất nước tôi, dù mai này tên phố, tên làng có thể đổi thay.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Phương Uyên, Thanh Duy, qua một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên, ca khúc Tôi Yêu. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ nhà cầu Nguyễn Văn Cừ đến nhà cầu Ông Lãnh ở phường cầu Ông Lãnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ nhà cầu Nguyễn Văn Cừ đến nhà cầu Ông Lãnh ở phường cầu Ông Lãnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm qua ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác nhạc sĩ Từ Huy. Thời điểm này thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, chúng tôi nhận được thông tin trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 ở phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, trên đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, ở phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn trên khu vực vòng xoay cổng số 11 thuộc thành phố Đồng Nai, xe đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Quý vị thính giả lưu ý. Thưa quý vị, ở mỗi một vùng quê đều có một thứ âm thanh không thể thay thế. Đó là tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa vào mùa trổ bông, tiếng chuông chùa ngân nga mỗi buổi chiều buông, hay tiếng rao quen thuộc len lỏi trong từng con ngõ nhỏ. Nhưng có một thứ âm thanh không vang lên bằng lời mà thổn thức trong tim. Đó là tiếng lòng của những người con xa quê. Với họ, quê hương không chỉ là nơi sinh ra mà là nơi luôn tồn tại trong từng giấc mơ, từng nỗi nhớ và là điểm đến của mọi hành trình trở về. Dẫu có đi qua bao thành phố, bao ngã rẽ cuộc đời, chỉ cần một thoáng nhớ lại quê hương là ta biết mình chưa bao giờ đánh mất gốc rễ của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đi để trở về qua sáng tác của nhạc sĩ Tiên Quốc Kỳ với phần thể hiện của ca sĩ Subin Hoàng Sơn, để thấy rằng có những cuộc hành trình đi thật xa chỉ để trở về và ôm trọn lấy quê hương bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Subin Hoàng Sơn qua ca khúc Đi Thật Xa Để Trở Về. Thời điểm này là 18:23, ghi nhận thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí ở phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km 23 đến km số 13, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng 2 km khi di chuyển về khu vực này. Và đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về tình hình giao thông. Thưa quý vị, Việt Nam trong bạn là gì? Đó có thể là một câu hỏi lớn, nhưng đôi khi câu trả lời lại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Là tiếng gà gáy mỗi sớm trên mái nhà cũ, là hương cốm đầu mùa, là tà áo dài khẽ bay trong gió, là ngọn núi phía sau làng, dòng sông cắt ngang ruộng, là cây cầu tre mẹ từng dắt qua. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có một vùng quê riêng để nhớ, một giọng nói để thương. Nhưng khi góp lại, tất cả đều là một phần của đất nước mang tên Việt Nam. Dù bạn đến một thị trấn nhỏ hay một đô thị sầm uất, thì hình bóng quê nhà trong trái tim vẫn là điều khiến ta nhận ra. Quê hương không nằm trên bản đồ, mà nằm trong ký ức, trong máu thịt mỗi người. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là tình cảm sâu đậm với quê hương qua những lời ca truyền đạt tình yêu và tự hào về đất nước, được sáng tác bởi ca sĩ Yến Lê qua giọng hát trong trẻo của ca sĩ Thùy Chi. Và thưa quý vị, món quà âm nhạc này cũng chính là món quà âm nhạc cuối cùng để khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc trực tiếp tối nay. Và quý vị thính giả hy vọng rằng Phương Uyên đã mang đến cho quý vị những giây phút ngắn ngủi để quý vị có thể có thêm sự thoải mái khi ngồi đằng sau tay lái. Còn nếu như quý vị vẫn muốn nghe những món quà âm nhạc thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya tối nay, bắt đầu từ 21:30 đến 23:00 trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Thưa quý vị, căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng đang chạm mốc 42 triệu đồng mỗi tháng với căn 2 phòng ngủ, mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% mỗi năm. Những con số này phản ánh sức hút của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống và xu hướng dòng vốn chuyển dịch vào các tài sản có giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, nhân sự chất lượng cao cùng lượng lớn khách du lịch, đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính sẽ được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề Sức hút dòng căn hộ ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra tuần qua trong tiểu mục Tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
3: Ngày 2 tháng 6 năm 2026, tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2, Sun Property, thành viên Sun Group, được vinh danh ở 4 hạng mục danh giá, trong đó có top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. 3 dự án cũng được xướng tên gồm Blanca City, top 10 khu đô thị đáng sống nhất, Samora City, top 10 dự án hướng tới phát triển bền vững, và Sun Island, top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất. Chiến thắng tiếp tục khẳng định vị thế và định hướng phát triển của Sun Property.
4: Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, tập đoàn Sun Group lần đầu tham gia hội chợ du lịch quốc tế Seoul SITS 2026, giới thiệu các điểm đến nổi bật như Đà Nẵng, Phú Quốc, Sapa, Hạ Long và tầm nhìn phát triển Phú Quốc hướng tới APEC 2027. Nhằm thu hút du khách Hàn Quốc, Sun Phú Quốc Airways tặng 200 mã giảm 20% cho các chuyến bay Hàn Quốc Phú Quốc. Khách tham quan còn có cơ hội nhận vé máy bay khứ hồi và voucher nghỉ dưỡng qua các hoạt động tương tác tại gian hàng.
1: Tiêu điểm thị trường.
3: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang chú ý đến căn hộ cao cấp ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng, với giá cho thuê từ 35 đến 42 triệu đồng một tháng cho căn 2 phòng ngủ. Tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% mỗi năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe những ghi nhận sau đây.
4: Trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026, công suất phòng lưu trú khu vực trung tâm ven sông Hàn đạt 90 đến 100%. Sức hút từ các sự kiện lễ hội lớn giúp căn hộ ven sông luôn được săn đón. Tại tòa The Panorama thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence, căn studio được cho thuê từ 17 đến 19 triệu đồng mỗi tháng, căn một phòng ngủ 23 đến 27 triệu đồng mỗi tháng và căn hai phòng ngủ có giá thuê tới 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partners Đà Nẵng cho biết.
5: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
4: Đà Nẵng đón tới 7,7 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm, tăng 20,9% so với cùng kỳ và bước vào giai đoạn phát triển mới với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. Nhu cầu căn hộ ven sông của chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa ngày càng tăng. Tháng 5 vừa qua, các tòa S1, S2, S3 thuộc Sun Symphony Residence đã được bàn giao. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
6: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
4: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, sự xuất hiện của tòa tháp Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng tại quỹ đất mặt tiền đường Lê Văn Duyệt, trực diện sông Hàn. Từ đây, cư dân chỉ mất 3 đến 5 phút đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, biển Mân Thái, Cầu Rồng và Đà Nẵng Downtown. Dự án sở hữu tầm nhìn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố, đồng thời là vị trí ngắm pháo hoa DIFF thuận lợi. Tòa tháp còn tích hợp tiện ích như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao và bộ ba công viên rộng tới 19.000 m2. Du lịch và kinh tế bứt phá luôn là đòn bẩy vững chắc cho bất động sản Đà Nẵng. Vị trí trung tâm cùng hệ tiện ích đồng bộ giúp căn hộ ven sông Hàn có khả năng khai thác dòng tiền ổn định và dư địa tăng giá dài hạn.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
3: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến dòng tiền dịch chuyển từ đất nền sang căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế đạt 8-9% mỗi năm, phân khúc này thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là hai vị khách mời để cùng phân tích bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình ạ. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt mức từ 8-9%. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thật sự bền vững hay chỉ là một cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện tại ạ?
7: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn, gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì trong quý 1 năm 2026 thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá nhìn khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm hai con số, và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về PropTech cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó sau vài năm người ta bán, mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
3: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác? Và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
7: Vì sao các cái khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu 3 địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung thì cũng rất là thuận lợi. Về mặt di chuyển, Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng rất thuận lợi, và có rất nhiều các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm, và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người. kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông, gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
3: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, theo chị, đâu là tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ?
8: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông. Hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ. Khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
3: Dạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là 8-9% mỗi năm mà chúng ta đề cập ở phần đầu chương trình. Từ thực tế giỏ hàng mà chị đang quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp không? Chị có thể chia sẻ một vài mức giá thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả có thể dễ hình dung ?
8: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Region. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng, thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt, nó quay quẳng đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á thì đang được khách hàng tìm kiếm với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
3: Từ những tín hiệu thị trường này thì thưa ông Bình, ông nhìn nhận thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay?
7: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Bây giờ nếu mà đi gửi ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao. Thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đấy là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu. Thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
3: Xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình, cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để tối ưu dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư cần ưu tiên các tài sản có vị trí đắc địa, tính khan hiếm cao. Những bất động sản vừa có khả năng khai thác sinh lời, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững, sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.
1: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, Nha Trang đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế du lịch quốc tế nhờ dòng vốn đầu tư lớn và định hướng dịch chuyển trung tâm hành chính về phía Nam. Trong bối cảnh đó, tháp căn hộ Onsen Bar nổi lên tại cửa ngõ Elite Island, nằm ở trung tâm đại đô thị Chamora City. Dự án sở hữu không gian sống trong lành với địa thế tứ diện giáp sông, được bao quanh bởi 47 hectare không gian xanh và 60 hectare mặt nước. Onsen Bar ghi dấu ấn mạnh mẽ với đặc quyền chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật Bản với mô hình sống All in Onsen, lần đầu đưa nguồn khoáng tự nhiên vào nội khu tại Nha Trang. Điểm nhấn là tổ hợp Clubhouse Onsen rộng hơn 3.000m2 với 2 tầng chuyên biệt, từ hệ thống bể khoáng và phòng sông ở tầng 1 đến thiên đường spa và nhà hàng cao cấp trên tầng 2. Từ ban công căn hộ, cư dân còn có thể ngắm các màn trình diễn pháo hoa từ đảo lễ hội kế cận. Bên cạnh các tiện ích chăm sóc sức khỏe, dự án còn sở hữu pháp lý lâu dài hiếm hoi tại vùng lõi trung tâm, mang đến giá trị sử dụng và tiềm năng tăng giá khi Nha Trang Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
0: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, và lại cùng quý vị và các bạn chúng ta có một giờ đồng hồ để cùng nhau hoài niệm, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc khó quên cùng với những giai điệu, những lời ca mà đã sống cùng với ký ức của rất nhiều người chúng ta. Hôm nay thì sẽ có nhiều bài hát rất là xưa, xưa lắm là xưa luôn. Những bài hát sẽ đưa quý vị về một thời cách đây rất nhiều thập niên, những bài hát ra đời trong những năm tháng đó mang đầy sự lãng mạn, bay bổng, và nó có một cái ảnh hưởng rất lớn đến rất nhiều những bài hát sau này. Quý vị theo dõi chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì biết là chương trình có hai mảng ca khúc chính, là những bài hát lãng mạn, chúng ta hay gọi là nhạc tiền chiến, và những bài hát trong những năm tháng xây dựng đất nước thập niên 80-90. Đây là hai giai đoạn âm nhạc cách nhau rất xa. Đấy, cũng có những cái điểm chung, đó là cái sự lạc quan, yêu đời, lấy cảm hứng từ những gì chân thực nhất, giản dị nhất trong cuộc sống. Và cũng có những sự xa cách xa rất nhiều về phong cách âm nhạc. Chính vì thế nó đưa chúng ta quay trở lại với những hoài niệm mà rất có thể trong những bề bộn của đời sống, hoặc ở những cái dòng nhạc mà mang tính chất thời thượng hay nhắm tới số đông nhiều hơn, rất có thể đôi khi chúng ta đã quên lãng. Thì Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa những bài hát ấy quay trở lại với quý vị. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì được phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, và sẽ được phát lại vào ngày Chủ nhật trong cùng khung giờ. Hôm nay thì những bài hát này có những bài sẽ rất là quen, nhưng cũng có những bài phải rất lâu rồi quý vị mới được nghe lại, hoặc cũng có những phiên bản ghi âm mà rất có thể nhiều người trong chúng ta chưa hề biết đến sự tồn tại của những bản thu âm ấy, đến khi nghe được thì mới thấy hết sức bất ngờ. Đấy chính là những gì mà Minh Đức và Hoàng Chí luôn luôn mang đến, muốn mang đến trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, những bất ngờ nho nhỏ thú vị xung quanh những bài hát để đời. Và trước khi đến với bài hát đầu tiên thì xin cập nhật một số tin giao thông do các thính giả mới gửi đến chương trình. Thính giả có số điện thoại cuối là 7604 cho biết là cầu Sài Gòn hướng đi ngã tư Hàng Xanh có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Xin nhắc lại là cầu Sài Gòn hướng về trung tâm thành phố. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Một số thông tin khác được gửi về cách đây ít phút là thính giả số điện thoại cuối là 3780 cho biết đường Nơ Trang Long đoạn từ cầu Đỏ đến cầu Băng Ki, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn theo hai hướng. Và thông tin cập nhật trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 20 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 7 km. Từ km 8 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 1 km. Mọi người vui lòng chú ý khi đi qua những khu vực này. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát. Bài này chắc là rất là quen thuộc với nhiều người chúng ta, được nhiều các ca sĩ nam ưa thích thể hiện, bài hát của nhạc sĩ Vũ Minh, Cô Hàng Nước, với tiếng hát của ca sĩ Quang Linh.

0: dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vậy thì mình đã có nói là bài hát Câu Hàng Nước là một bài rất là quen thuộc của chúng ta. Và có lẽ trong những bài hát phát trong chương trình ngày hôm nay thì đây hẳn là một trong những bài được biết đến nhiều nhất trong dòng nhạc tiền chiến. Bài hát này được công bố vào năm 1952 của nhạc sĩ Vũ Minh. Đây là một bút danh chung của tác giả là nhạc sĩ Vũ Huyến và người vợ của ông khi đó là nữ ca sĩ Minh Phương. Tức là cái thời điểm những năm đó thì những năm thời niên 40-50 thì các nhạc sĩ và ca sĩ của tân nhạc vẫn còn rất là ít ỏi. Thì họ trở thành những gương mặt rất là nổi bật. Và nói về bài hát Câu Hàng Nước thì chúng ta cũng phải nhắc đến một loạt những cái câu hàng khác. Có một chùm những cái bài hát về những cô gái trở thành nàng thơ, trở thành một hình tượng trong một loạt những bài hát nhạc tiền chiến ra đời khoảng những năm thời niên 40-50 như thế. Có thể kể sơ sơ ra những bài tương đối quen với chúng ta như là bài Cô Hàng Cà Phê của nhạc sĩ Canh Thân, bài Mơ Hoa có Cô Hái Hoa Tươi, tức là một cô gái đi bán hoa, rồi bài Gái Xuân có hình ảnh những cô gái đi giặt lụa trên sông, rồi bài Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải và hình ảnh những cô gái ở trên miền Thượng Du Bắc Bộ, hay là bài Sơn Nữ Ca là những cô gái ở vùng núi Bắc Trung Bộ trong thời kháng chiến chống Pháp. Tức là trong khoảng những năm đó thì rất nhiều những cái bài hát nó có chung cái chủ đề như vậy ra đời, và mỗi bài hát thì nó đều có một cái câu chuyện khác nhau để kể. Các nhạc sĩ có thể kể những bài hát đấy từ chính những cái trải nghiệm của riêng mình. Hầu hết những cái câu chuyện xung quanh những cái bài hát mà Minh Đức vừa nhắc đến ấy, nó đều có một cái nhân vật có thật.

mà hẹn nhau đi Ngũ Xã thì chắc chắn là sẽ đi ăn món phở rất là nổi tiếng ở khu vực đấy. Thì có thể là bây giờ thì Ngũ Xã đã là một khu đô thị rất là sầm uất rồi, nhưng mà cách đây 70 mấy năm thì có thể Ngũ Xã lúc đấy vẫn còn cái khung cảnh làng quê ở bên sát bên đô thành Hà Nội. Thì câu chuyện trong bài hát thì chúng ta nghe đấy cũng thấy nó rất là sinh động và dí dỏm. Tức là một anh chàng chót say mê cô bán nước ở đầu làng, cô bán trà xanh ở đầu làng. Thế rồi và mới có thầm yêu thôi mà đã mơ đến một ngày nào đấy làm đám cưới tưng bừng làng trên xóm dưới, mọi người vui mừng rồi sống đến đầu bạc răng long. Mới mơ như thế thôi, thế rồi là xa cách một thời gian quay trở lại thì không thấy cô ở đâu nữa thì rất là buồn bã. Đấy, và trong cái tâm trạng đấy thì hát lên cái bài hát để kể lại cái câu chuyện của mình. Thì đến bây giờ thì cũng chưa có một cái chia sẻ nào của tác giả bài hát về cái độ xác thực của cái câu chuyện này, nó có thật là một câu chuyện có thật hay không, cô Hàng đấy có thật hay không. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe nhiều những cái bài hát như Minh Đức vừa nhắc đến ấy, hoạt loạt, hoặc là đối chiếu lại bối cảnh thời gian của những năm tháng trước đây ấy, thì sẽ thấy là những cái hình tượng những cái cô hàng nước hay là cô hàng hoa, tức là những cái cô mà bán hàng, thì có lẽ là một trong những cái hình tượng rất là phổ biến. Bởi vì trong cái điều kiện nhiều năm trước, khi mà ngành giải trí chưa phát triển, khi mà ngành thương mại cũng chưa phát triển rầm rộ như bây giờ, tức là chưa có nhiều các cô gái xuất hiện ở những nơi công cộng như bây giờ, thì những cái cô hàng đó chính là một trong những cái điểm thu hút người đi qua đi lại. Và đương nhiên là các anh chàng si tình thì rất là dễ bị thu hút bởi những cô mà xinh xắn, rồi là nói năng hay, nói chuyện hay, duyên dáng, dễ thương. Thì các cô hàng đương nhiên phải thường phải có kỹ năng như thế. Thì những cô hàng nước thì thường là các cô sẽ bán từ sáng cho đến chiều tối, tức là thời gian ngồi đấy, và cái món hàng nó không có quá đặc trưng và như ai cần cũng phải đến uống nước. Quán nước nó không phải chỉ là mua một ly nước rồi take away mang đi như bây giờ. Quán nước ngày đó còn là cái nơi để mọi người ngồi lại để trò chuyện, và đôi khi đối với các anh chàng trai trẻ còn đôi khi là tranh thủ tán tỉnh những cô hàng nước nữa. Thì cái bài hát đấy nó trở thành một cái gì đấy rất là đáng nhớ trong kỷ niệm của nhiều người. Chúng ta nghe bài hát đấy không phải chỉ là yêu thích bài hát với giai điệu và lời ca, mà còn với nhiều người có thể nhớ lại chính cái cô hàng nước mà mình đã từng ngồi uống nước, và thậm chí là đã tán tỉnh trong những cái năm tháng tuổi trẻ của mình. Thì tiếp sau đây chúng ta sẽ nghe thêm một bài hát nữa về một cô hàng. Vừa nãy thì là cô bán trà xanh, thì bây giờ sẽ là cô bán cà phê. Nhắc đến đó chắc quý vị đã nhớ ra rồi, đây đúng là bài hát rất là nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến. Và đây là bài hát về một nhân vật có thật. Nhân vật này cũng rất là thú vị, đã đi vào khá bài hát trong cái giai đoạn những năm 40-50. Chúng ta sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Canh Thân, cô hàng cà phê, với tiếng hát Cao Minh.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Nhân vật cô hàng cà phê trong bài hát của nhạc sĩ Canh Thân là một nhân vật có thật. Nhân vật này đã được nhắc đến trong một số những khảo cứu về âm nhạc thời tiền chiến, cũng như trong hồi ức của một số các nghệ sĩ. Đó là vào những năm cuối thập niên 40, đầu thập niên 50, thì ở vùng tự do trong thời kháng chiến chống Pháp, ở vùng kháng chiến khu 3, thì có rất nhiều các văn nghệ sĩ đã tản cư ra vùng tự do. Thì ở đó thì chính vì là rất nhiều các văn nghệ sĩ, cho nên là ở đó thì người ta cũng sinh hoạt đời sống văn nghệ rất là sôi nổi, và có rất nhiều những cái quán hàng được mọc lên để có thể làm cho những người mà trước đây quen cái đời sống ở thành thị.

ở Hà Nội tản cư ra, mọi người có thể gặp lại những cái hình ảnh, những cái thói quen cũ của mình khi còn ở trong thành phố. Thì trong rất nhiều những cái quán cà phê, quán phở, nhà hàng, quán ăn thời đó ở vùng tự do thì có một quán cà phê tên là quán Thu Hương. Cô chủ quán tên là Thu Hương. Cô là một người xinh xắn, dễ thương và nói chuyện rất hay, duyên dáng. Rất là nhiều các anh nghệ sĩ ghé chơi, và cũng có những anh tương tư hình bóng của cô Thu Hương để rồi sau đó đưa hình ảnh của cô vào trong những bài hát của mình. Trong đó có bài Cô Hàng Cà Phê. Thì các bạn nghe cái lời ca, ca từ của bài Cô Hàng Cà Phê cũng có thể hình dung ra được cái tình cảm của nhạc sĩ Canh Thân nói riêng và của nhiều các chàng nhạc sĩ hay là văn sĩ, thi sĩ thời đó dành cho hình ảnh của một bóng hồng lướt qua cuộc đời như thế, nhanh như thế. Và cô Thu Hương còn xuất hiện một lần nữa trong một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Chỉ có điều là bài hát này thì khi nó mới được viết ra thì nó chứa đựng cho nó cả cái tên của cô Thu Hương. Thế rồi sau đó thì khi bài hát được phổ biến ở trong vùng tạm chiếm ở Hà Nội thì bài hát được sửa lại một chút lời. Thay vì nhắc đến tên Thu Hương thì người ta dùng một cái hình ảnh mang tính chất là phiếm chỉ hơn. Thì các bạn sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh để nhắc lại kỷ niệm ở quán Thu Hương ngày đó. Thì để thử đoán xem là trong bài hát này thì cái tên Thu Hương lẽ ra đã xuất hiện ở đâu và nó đã bị bỏ đi khi nào. Bài hát Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn Từ Linh với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn.

Trước khi đến với bài hát tiếp theo thì mình xin cập nhật thêm một số thông tin giao thông mới được gửi về chương trình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin là đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Văn Trị lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đang điều tiết. Xin nhắc lại là đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng về Phan Văn Trị đang đông. Và một số thông tin cập nhật tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 16 đến km 11 phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 5 km, mọi người vui lòng chú ý. Bài hát Tình Nghệ Sĩ thì mở đầu bằng câu là Đê Khách Ly Hương, Đê Thu Vàng Ấm, Đê Quán Cu Liêu. Thì theo như những cái tư liệu còn lại do gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn chia sẻ thì câu gốc ban đầu của bài hát là Đê Quán Thu Hương, Đê Thu Vàng Ấm. Đấy, tức là thay vì là Khách Ly Hương thì câu gốc của bài hát là Quán Thu Hương. Thì sau đó thì đấy có Đê Quán Cu Liêu nữa, tức là có nhắc đến một cái quán đấy, cụ thể trong bài hát là quán Cu Liêu, không có tên nhưng mà là một cái quán vắng Cu Liêu. Thế nhưng mà ở bản gốc ban đầu thì cái câu đầu được viết là Quán Thu Hương, tức là đã nhắc đến rất là cụ thể cái tên của cái quán đó và tên của cô chủ quán là cô Thu Hương luôn. Cũng chính vì cái hình ảnh cô Thu Hương xuất hiện khá sớm trong những bài hát giai đoạn đầu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, sau này người ta cũng nói rằng là hình ảnh đấy nó cũng, hình ảnh cô Thu Hương cũng có tác động phần nào đến một bài hát cũng rất là nổi tiếng khác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là bài Thu Quyến Rũ. Các bạn cũng có thể tìm nghe và biết đâu chúng ta tìm được cái sự liên quan giữa cái hình ảnh một bóng hồng có thật ở ngoài đời với một bài hát được một nhạc sĩ tên tuổi viết ra. Thì đấy là những cái câu chuyện mà nó trở thành huyền thoại rồi. Theo thời gian thì những cái bóng hồng, những nàng thơ ấy cũng trở thành những cái huyền thoại mà chúng ta thường nhắc đến mỗi khi nghe được bài hát này, và nó làm cho bài hát có một cái vẻ đẹp mà lung linh. Bên cạnh cái giai điệu và lời ca thuần túy, chúng ta có thể thuộc và yêu thích bài hát thuần túy về âm nhạc, nhưng mà khi chúng ta biết thêm những câu chuyện về những nhân vật đằng sau bài hát, đấy nhất là những nhân vật có thật chứ không phải là những hình tượng hư cấu hay là những điển tích thông thường, thì tự nhiên chúng ta có một cái cảm nhận khác về bài hát. Thường nhiều người chúng ta sẽ rất là tò mò muốn biết là vậy thì cái nàng thơ đấy họ xuất hiện chớp nhoáng như vậy rồi sau đó họ đi đâu. Có rất nhiều những bài thơ, những tác phẩm văn học và nhiều bài hát ra đời, nhất là trong những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Pháp, khi mà có rất nhiều các văn nghệ sĩ ra vùng tự do hoạt động làm việc, và sau đó nhiều người trong số họ cũng có thể quay trở lại thành phố tiếp tục hoạt động âm nhạc hay hoạt động nghệ thuật, văn học nghệ thuật của mình. Và những cái huyền thoại, những cái câu chuyện giống như là cổ tích về những cô hàng, về những cái cô gái tình cờ gặp được ở trên những nẻo đường của những năm tháng kháng chiến như thế, nó trở thành những câu chuyện mà có một cái sức lôi cuốn kỳ lạ. Thế nhưng chúng ta luôn muốn tò mò muốn biết là cô gái trong bài hát Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Đêm Qua Mơ Dáng Em Đang Ôm Đàn, cô ấy là ai, rồi sau này cô ấy như thế nào, hay là Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa thì cái cô mà đến thăm cái anh đấy cô ấy là ai, rồi sau này cuộc đời cô ấy ra sao. Có những nàng thơ bóng hồng sau này đã đồng hành với người nhạc sĩ viết ra bài hát về mình suốt cuộc đời, họ trở thành một cặp uyên ương sống với nhau trọn đời. Nhưng cũng có những người chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi sau đó không bao giờ chúng ta biết gì về họ nữa. Thế nó mới là huyền thoại. Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp một bài hát mang đầy cái âm hưởng của những năm tháng xưa cũ như thế. Những khi mà những cái hình ảnh mà gắn bó với quê hương, hình ảnh của những cái tâm trạng của những người xa xứ, tức là trong những cái năm tháng kháng chiến như vậy, những cái năm tháng mà nhiều người, nhiều chàng trai gọi là gác bút nghiêng lên đường tranh đấu, rồi nhiều người phải đi tản cư, đi xa cái nơi mà mình đã gắn bó trong bao nhiêu năm cuộc đời của mình với gia đình, với người thân, bây giờ phải xa cái nơi như thế. Từ sau này trong những nẻo đường kháng chiến, nhiều người đã phải xa mãi mãi cái nơi chôn rau cắt rốn của mình, không biết khi nào mới có thể quay trở lại. Thì rất nhiều những bài hát mang cái tình hoài niệm về quê hương như thế ra đời trong những năm tháng ấy. Các bạn sẽ nghe sau đây một bài hát, bài này khá là ít được hát cho nên nhiều người tưởng như đã bị quên lãng, nhưng mà nó đã có bản thu âm khá là xứng tầm với một giọng hát tuyệt vời trong một nhạc phẩm đẹp như vậy. Bài hát của nhạc sĩ Lâm Tuyền, khúc nhạc Ly Hương với tiếng hát Lê Dung.

trong bài khúc nhạc Ly Hương. Nếu các bạn để ý sẽ có một cái câu hát mà trong đó nó thể hiện cái sự thay đổi của từ ngữ theo thời gian. Bây giờ chúng ta nghe bài hát đấy mà đối chiếu theo cách hiểu bây giờ thì có thể mọi người thấy câu đấy nó hơi buồn cười. Thế nhưng mà ở những năm tháng trước thì cái lời ca như thế, cái ngôn từ đấy là bình thường. Đó là cái câu mà giọng cười the thé với sóng gào. Bây giờ chúng ta nhắc từ the thé là chúng ta nhắc một cái gì đấy kiểu như rất là khó chịu, một cái kiểu cười mà bục, mang tính chất bộc phát, âm thanh rất là ồn ào, huyên náo. Khi mà nói ai đấy cười the thé thì thường là sẽ mang một cái ý không hay. Đấy, một cái hành động cười mang tính chất là thiếu ý thức, cái cười đùa ồn ã, vô duyên. Thế nhưng mà ở những năm tháng trước đây, mấy chục, bảy, tám chục năm trước thì từ the thé lại không mang một ý nghĩa như thế. Nếu các bạn có đọc văn học từ Lưu Văn Đoàn hay là một số những tác phẩm văn học thời tiền chiến thì sẽ thấy là mọi người dùng cái đấy rất là buồn cười, chỉ đơn giản là những tiếng cười rộn ràng vui tươi thôi. Đi ngang qua một đám các cô gái thấy các cô cười rộn giòn giã, bây giờ chúng ta cười chúng ta hay dùng cái từ là cười giòn giã đấy để chỉ cái tiếng cười như vậy. Nhưng ngày xưa thì cái từ the thé nó đã được dùng và nó không có mang cái ý giống như bây giờ. Thì nếu các bạn nghe nhạc trữ tình lãng mạn thập niên 40-50 nhiều, là nghe nhạc tiền chiến nhiều thì sẽ thấy còn xuất hiện rất nhiều những cái từ như vậy. Nó còn rơi rớt đến tận thập niên 60-70 sau này. Một số nhạc sĩ vẫn dùng cái cách dùng từ như thế. Và sau này khi mà nhiều ca sĩ hát thì thường gọi là khựng lại ở cái từ đấy, đến mức mà mọi người nghĩ rằng là nó là một cái từ viết sai chính tả do khâu in ấn, cho nên mọi người tự động là sửa lại theo cái từ mà chúng ta quen tai hơn. Ví dụ trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời, nó có cái từ là vòi vói. Thì ngày xưa lúc mình được nhìn đến cái tờ nhạc đấy, mình cũng nghĩ là chắc là do lỗi in ấn, vì sao là mọi người hát là trông vời vợi. Thế nhưng sau này khi nói chuyện với bác Phạm Duy và một số những ca sĩ ở thế hệ trước, những người đã từng hát cái bài hát đấy với đúng cái nguyên bản đấy là vòi vói, thì người bảo là không, cái từ đấy ngày xưa đã từng rất là thịnh hành. Khi ta đứng, ta nhìn sang một cái chỗ nào đấy xa xa và ta gọi là vói cái đầu lên, hướng cái đầu mình lên, kiễng lên để nhìn, thì cái nhìn đấy gọi là cái nhìn vòi vói. Còn khi mà trông vời vợi thì nó không còn là cái nhìn nữa, nó là cái khoảng cách, là cái hiện lên trong mắt chúng ta, là cái khoảng cách xa vời vợi. Còn khi nó trông vòi vói, tức là cái người đứng nhìn, cái góc nhìn của cái người đó, người đứng lên nhìn, còn chuyện là cái trước mắt chúng ta nó có xa hay không, nó có vời vợi hay không, nó không quan trọng. Quan trọng là người ta đang phải đứng ngoái lên để nhìn một cái gì đấy. Chúng ta có thể đứng ngay bên đường và ngoái đầu lên để nhìn một ai đó đang đi xa dần mình, thì đâu có nghĩa là vời vợi đâu, chỉ có thể là cách nhau rất là gần, nhưng mà vì vướng một cái gì đấy chúng ta phải ngoái

nhích đầu lên, chúng ta hay dùng từ bây giờ hay từ là ngoái đầu lên hay là vói đầu lên. Thì đấy là cái sự thay đổi của từ ngữ theo thời gian, mà khi nghe một bài hát xưa có thể chúng ta sẽ gặp lại nó. Và hy vọng mọi người lúc đấy thì hãy cố gắng giữ bình tĩnh trước khi nghe một ca từ như vậy, để thấy rằng, để nhớ rằng là ngày xưa mọi người đã dùng những cái từ đấy theo một cái cách hiểu khác với bây giờ. Còn tiếp sau đây, vẫn trong âm hưởng những bài hát trữ tình lãng mạn của thời tiền chiến, thì bài hát này thì quá nổi tiếng rồi, Minh Đức cũng đã phát rất là nhiều lần trong suốt mấy năm qua rồi, không cần phải kể thêm gì nữa. Nhưng bản thu âm sau đây rất đặc biệt, rất ít người biết đến sự tồn tại của bản thu âm này. Bản thân Minh Đức cũng không hề biết là có phiên bản này tồn tại. Chỉ tình cờ trong một lần mình sở hữu một cái cuốn băng VHS, băng video đấy, băng video ngày trước ấy. Thì cuốn băng ấy là một cái tuyển tập rất nhiều những cái bài hát trữ tình, thì trong đó có bài hát này. Và đặc biệt với một tiếng hát đã ở trong mộng của rất nhiều người yêu nhạc suốt từ thập niên 70, 80 cho đến tận sau này. Đấy, một nữ ca sĩ xinh đẹp, một nhan sắc nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình của Việt Nam. Chị có rất nhiều những bản thu âm với rất nhiều những cái dòng nhạc. Và ở giai đoạn sau của sự nghiệp thì chị hát rất nhiều những bài hát trữ tình, lãng mạn, nhạc tiền chiến. Nhưng mà ít ai biết đến sự tồn tại của bản thu âm này. Bản thu âm này được trích xuất lại từ cuốn băng video đấy, chứ âm thanh nó có thể sẽ không hoàn hảo như trong đĩa CD hay là trong một cuốn băng được lưu trữ tốt, nhưng mà vẫn đủ tốt để các bạn có thể cùng bồi hồi nghe lại sau đây bài hát của nhạc sĩ Văn Cao, Suối Mơ, với tiếng hát của nữ ca sĩ Ái Vân.

Và tin cập nhật giao thông ít phút trước đây, trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 13 đến km 11, phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 2 km. Mọi người lòng chú ý. Bài đấy Suối Mơ thì như quý vị vừa nghe đấy, bài hát đã rất là quen thuộc rồi, câu chuyện này bài hát mới được nhắc đến nhiều lần. Và phiên bản với tiếng hát của ca sĩ Ái Vân, một phiên bản khiến nhiều người rất là bất ngờ. Cách đây mấy tháng thì mình đã có chia sẻ cái bài hát này, cái phiên bản video lên trang mạng xã hội của mình cho mọi người yêu thích chị Ái Vân cũng như yêu thích nhạc trữ tình Tiến Chiến nghe, thì mọi người rất là bất ngờ khi được nghe chị hát đã đành rồi, và mọi người cũng cảm thấy rất là thú vị về cách xử lý của chị khi hát cái chữ là nghe suối róc rách kêu. Đấy thì rất nhiều cách để chúng ta hát chữ R, hát cái gì thì cũng đúng thôi. Thế nhưng khi là hát với chữ với cách uốn lưỡi như vậy róc rách thì nó đúng là nó gần như là một cách để mà mô phỏng mô tả lại cái tiếng suối chảy róc rách. Đấy, nghe nó tượng thanh hơn là hát là róc rách, mà róc rách thì cũng đúng thôi. Đa số mọi người hát là nghe suối róc rách. Đấy, nhưng mà khi hát là róc rách, đấy là một cái sáng tạo rất là bất ngờ của ca sĩ Ái Vân khi hát bài hát rất là quen thuộc này. Mà vẫn trong cảm hứng về một bài hát đẹp như vậy thì chúng ta nghe sau đây một bài hát nữa cũng rất là nổi tiếng, lấy hình ảnh con suối. Hai bài này chắc về độ hay, về vẻ đẹp ngang ngửa nhau, nó có thể khác nhau một chút để mức độ nổi tiếng thôi. Bài hát của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, Trăng Mờ Bên Suối, trong một phiên bản thu âm rất là thú vị của bài hát này khi bài hát lần đầu tiên quay trở lại với thị trường băng đĩa sau rất nhiều năm, với tiếng hát của ca sĩ Lê Tuấn trong một cuốn băng được thu âm vào năm 1992. Mời các bạn cùng nghe Trăng Mờ Bên Suối với tiếng hát Lê Tuấn.

Nhưng mà trong những phút cuối cùng của chương trình Hoài đến những bài ca ngày hôm nay thì mình đang muốn gửi tặng các bạn bài hát cũng rất ít khi được hát, một trong những bài hát ít ỏi còn lại của người nhạc sĩ đã ra đời, đã chia tay chúng ta quá sớm, để lại những bài hát khó quên. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh. Trước khi nghe bài hát này thì có một tin giao thông cuối cùng mới được cập nhật về xin tranh thủ cập nhật cho quý vị là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quốc lộ 13 đoạn cầu qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình sẽ đông di chuyển chậm. Giao lộ Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị sẽ đông di chuyển chậm, mọi người vui lòng chú ý. Và bài hát khép lại chương trình hôm nay là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, Chiều Vàng, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Lệ Thu. Mình Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình giảm tốc lên đèn trong buổi tối thứ bảy. Hôm nay là một ngày mà có những con số khá là đặc biệt, rất nhiều số 6 thưa quý vị. 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình tối hôm nay thì vẫn như mọi ngày, khung giờ phát sóng trực tiếp của chúng ta là từ 20 giờ đến 21 giờ 30. Và một tiếng rưỡi đồng hồ trong buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa sẽ được trò chuyện với quý vị thính giả. Một điểm hẹn mà với góc nhìn của Tấn Khoa nhé, không hẳn là để chúng ta sẽ có một cái lời khuyên nào đó, cũng không hẳn là để chúng ta phân định đúng sai cho một cái vấn đề nào đó, mà đôi khi chỉ đơn giản là để chúng ta tìm được một cái điểm hẹn để kể nhau nghe tất tần tật những câu chuyện trong cuộc sống. Những câu chuyện mà đôi khi tưởng chừng là chuyện vụn vặt, chuyện nhỏ nhặt lắm, nhưng nó khiến cho chúng ta có một chút lăn tăn suy nghĩ, nó khiến cho chúng ta có những cái góc nhìn mới mẻ hơn chẳng hạn. Cơ bản rằng là trong chương trình này, Tấn Khoa đề cao tinh thần là chúng ta lắng nghe nhau, lắng nghe để thấu hiểu, để đồng cảm, để sẻ chia, và để đơn giản là chúng ta được nói ra những cái góc nhìn, những cái quan sát của mình, những cái điểm chạm thật nhỏ vì nhiều tình huống trong cuộc sống. Và nếu quý vị cũng đang có những câu chuyện muốn sẻ chia cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay, một ngày cuối tuần, gác lại những bộn bề công việc của một tuần dài, kể lại những cái khoảnh khắc trong tuần mình đã gặp, những điều mà khiến cho mình có một chút thổn thức chẳng hạn, gọi về tổng đài quý vị nhé. Số điện thoại 02839919191. Tối hôm nay Tấn Khoa vẫn như mọi khi rất sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện từ quý vị. 02839919191. Giờ này hơn 8 giờ tối rồi, trước khi bắt đầu câu chuyện những cái góc trải nghiệm với giảm tốc lên đèn thì Tấn Khoa xin được ưu tiên chuyển tải một số thông tin mà trong tầm khoảng 10 phút đổi lại đây Ekip thực hiện chương trình cũng có nhận được. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi đường Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Vec Air với thông tin cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến lưu thông ổn định ạ. Cơ bản là có một số khu vực lộ trình xe hơi đông, nhưng mà di chuyển thì vẫn ở mức tương đối ổn trong buổi tối hôm nay. Còn quan sát qua hệ thống camera thì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường chắc chắn là sẽ không có thể nào mà 100% Tấn Khoa quan sát được hết. Nhưng mà những khu vực mà Tấn Khoa quan sát thấy buổi tối hôm nay thì thời tiết khá là khả quan, thưa quý vị. Chiều nay thì Tấn Khoa biết rằng là không ít nơi có cơn mưa, nhưng mà thời điểm này qua những cái góc quan sát mà Tấn Khoa đang có tại phòng thu hệ thống camera thì nhiều nơi Tấn Khoa thấy là tiết trời đang khá là thuận lợi cho việc di chuyển, nếu như ai đó có nhu cầu đi lại trong buổi tối này, một cái cuộc hẹn cho nhau hay là có hẹn với ai đó ở một góc quán quen chẳng hạn. Thưa quý vị, Tấn Khoa vừa nói tới một trong những lựa chọn, một trong những thôi, của không ít người buổi tối cuối tuần, đó là hẹn nhau một góc quán quen để có thể là ngồi nhâm nhi một ly nước mình thích, rồi tán gẫu, trò chuyện, ngắm phố xá trong một buổi tối thông thả. Và biết là ngày mai là Chủ nhật, ngày mai là không cần phải dậy quá sớm, tôi có thể ngủ nướng chẳng hạn. Đó là một trong những lựa chọn của không ít người. Còn với Giảm Tốc Lên Đèn, với cá nhân Tấn Khoa thì rất mong là quý vị thính giả sẽ không quên cuộc hẹn của tất cả chúng ta. Thường thì nếu như không có gì thay đổi thì thường Tấn Khoa sẽ được trò chuyện với quý vị trong buổi tối của ngày thứ bảy. Lâu lâu thì có những cái thay đổi phát sinh công việc, anh chị em có thể hỗ trợ nhau một số cái lịch hơi thay đổi tí xíu. Còn lại là đa phần là Tấn Khoa được trò chuyện với mọi người vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì vào buổi tối như thế này, một tuần dài cũng trôi qua. Và biết là ngày mai Chủ nhật, như Tấn Khoa có nói khi nãy, thì Tấn Khoa nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta sẽ có một cái cảm giác là tinh thần của mình được thả lỏng hơn. Đương nhiên tùy vào đặc thù công việc nữa. Có một số quý vị Tấn Khoa biết là nhiều khi mọi người làm việc cả thứ bảy Chủ nhật, nếu đó là những cái phần công việc gọi là chúng ta tự chủ động. Nhưng mà còn lại một số công việc khác, mọi người làm ở công ty, cơ quan thì sẽ có thể là được nghỉ ngơi cuối tuần, và thứ bảy Chủ nhật này không phải đi làm. Thì đó là lúc mà một cái điểm hẹn, góc quán quen về mặt tinh thần, đó chính là Giảm Tốc Lên Đèn. Tấn Khoa ngồi sẵn tại không gian này, không phải là ngồi tại phòng thu của VV Giao thông Quốc gia đâu, mà chính xác là Tấn Khoa đặt mình trong cái tâm thế là ngồi tại một góc quán quen, quán cốc cuối tuần, để rồi đợi quý vị thính giả, đợi quý vị chia sẻ với Tấn Khoa, đợi mọi người đến có một cuộc hẹn với nhau, chọn một ly nước đúng gu, đúng vị, rồi mình kể với nhau nhiều câu chuyện của cuộc sống. Thì đó là một góc nhỏ mà Tấn Khoa muốn định vị cho quý vị thính giả có thể đồng điệu với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị bởi vì đã lựa chọn đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì có thêm một thông tin nữa, thưa quý vị, chúng tôi nhận được chia sẻ từ một vị thính giả có cho biết khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Lê Đức Anh đoạn chân cầu vượt Gò Mây hướng từ ngã tư Bà Điểm về cầu vượt Gò Mây có xe tải làm rơi vật liệu xây dựng, bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần hết sức lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa và cảm ơn vị thính giả đã cho biết thông tin, đường Lê Đức Anh đoạn chân cầu vượt Gò Mây hướng từ ngã tư Bà Điểm về cầu vượt Gò Mây có xe tải làm rơi vật liệu xây dựng, bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn, các phương tiện lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Và bên cạnh câu chuyện mình lưu ý đến quý vị trong việc chúng ta di chuyển cẩn trọng thì cũng là một lời nhắc cho tất cả chúng ta luôn. Nếu phương tiện của mình mà có chở hàng hóa đó, cái việc mà chằng buộc kỹ càng

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đi ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe bài hát Cuối Tuần, một sản phẩm âm nhạc với sự kết hợp của Nguyên Hà và Minh Minh. Còn bây giờ thì tiếp nối với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là những điều khiến cho Tấn Khoa có một chút gì đó gọi là mình suy tư, mình ngẫm ngẫm về cuộc sống.

có những phút giây Tấn Khoa thoáng nghĩ như thế này, liệu rằng có phải là mình đang nhạy cảm quá về cuộc sống hay không? Thú thật là Tấn Khoa có nghĩ điều này khá là nhiều lần. Có nghĩa là mỗi một cái tình huống trôi qua trong cuộc sống thì mình thấy nó đều có những cái giá trị, những cái thông điệp nhất định. Khi mà ngồi mình ngẫm ngẫm lại thì mình chợt nhận ra là có nhiều điều để mình trích ra được một cái thông điệp gì đấy cho bản thân, hoặc là mình có thể lan tỏa cho mọi người nữa. Thì như Tấn Khoa vừa nói là có thỉnh thoảng mình cảm giác là liệu rằng mình có đang nhạy cảm quá với cuộc sống hay không. Thì sau khi mà ngồi ngẫm ngẫm một tí xíu nữa về cái vấn đề này thì Tấn Khoa tự mình đánh giá nha, có thể là không được khách quan lắm. Tôi nghĩ là chắc là có đó, đúng là có nhạy cảm. Nhưng mà cái sự nhạy cảm này theo cái hướng tích cực hay không thì lại là một câu chuyện khác, không hẳn là tiêu cực đâu. Tức là có những cái tích cực mình thấy đó là mình sẽ quan sát cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Thì Tấn Khoa thấy chỗ này đúng là tích cực. Nhưng mà một cái góc độ khác, mình sẽ cố gắng để không cho nó đi theo cái hướng tiêu cực, đó là mình không có xăm soi quá từng chi tiết. Mình cũng không có để cho những cái yếu tố nào đó mà mình thấy không vui nó trở thành một cái gì đó để cho mình phải xâu xé tâm can. Thì nếu như đó là một điều tích cực thì mình sẽ có thể là mình nghĩ về nó nhiều hơn một tí xíu và mình có thể đúc kết được một điều gì đó. Còn nếu đó là một cái điều mà không được vui và không được tốt thì mình sẽ ngắn gọn là mình rút kết ra một cái thông điệp để cho lần sau chúng ta sẽ không gặp tình huống như vậy nữa. Và mình cũng không có gọi là quá là ngồi mổ xẻ phân tích điểm A, điểm B, điểm C, những cái gì mà không được trọn trịa. Cái này thì không phải là mình né tránh những cái điều không hay, mà chỉ là mình không để cho nó gặm nhấm năng lượng của mình. Thì như Tấn Khoa vừa nói đó, những điều vừa rồi nó cũng chỉ thoáng qua trong một vài tình huống thôi. Còn vấn đề cốt lõi còn lại đó là Tấn Khoa có một cái quan điểm, đó là nhiều điều trong cuộc sống mà nếu mình quan sát kỹ một tí xíu mình sẽ thấy là nó mang đến nhiều thông điệp thú vị lắm thưa quý vị. Rồi bây giờ thì câu chuyện đầu tiên, tối hôm nay thì Tấn Khoa quyết định là đưa ra những cái câu ngắn ngắn để có thể trò chuyện với quý vị. Những cái câu ngắn ngắn này lại mở ra những cái phân tích nó hơi dài dài. Cụ thể thế nào thì mời quý vị cùng nghe nhé. Và nếu như quý vị đồng cảm với Tấn Khoa hoặc là có thêm những cái trải nghiệm tương tự thì đừng ngại ngần, cứ nhấc máy gọi về tổng đài. Hồi nãy Tấn Khoa nhắc hai lần rồi mà bây giờ thì xin phép nhắc thêm lần nữa. Không chắc chắn thời gian như thế nào, nhưng mà nếu được trò chuyện với quý vị tối hôm nay thì vui quá. Thì quý vị, tổng đài của chương trình Dòng Tóc Lên Đèn, Tấn Khoa đang trò chuyện với quý vị đây. Số điện thoại 028 39 91 91 91. Rồi câu đầu tiên mà Tấn Khoa muốn đưa ra đây là: bạn có đang ổn không? Chính xác câu chuyện đó là gần đây Tấn Khoa có mặt ở một số sân khấu khi mà mình đi dẫn chương trình thưa quý vị, với một MC có phần hướng nội, như Tấn Khoa đã không ít lần có chia sẻ với quý vị thính giả một cách rất là chân tình. Thì đa phần mà những cái không gian sân khấu mà Tấn Khoa góp mặt á, là những không gian mà bản thân có thể tìm thấy được sự thân quen, có thể tìm thấy được năng lượng tích cực và cái cảm giác gần gũi. Trong ekip, Tấn Khoa nhớ là ngày hôm đó có một cô bạn. Thì cô bạn này nhỏ tuổi hơn Tấn Khoa, đã lâu rồi không có gặp nhau. Trước đó thì qua những câu chuyện mà mọi người có kể lại, thì vì lâu rồi không có gặp cô bạn này cho nên lâu lâu giống như là gặp người quen ở trong nhóm, mình có hỏi thăm là mấy nay thì mọi người có biết thông tin gì về cô bạn này không. Thì mọi người có kể lại với Tấn Khoa, Tấn Khoa có biết rằng là bạn đã trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng về chuyện gia đình, liên quan một chút về yếu tố kinh tế, những cái gánh nặng tâm lý, những cái câu chuyện phát sinh từ trong gia đình của bạn. Rồi đến cái hôm mà Tấn Khoa gặp bạn ấy, thì trước khi mà hỏi thăm, trước khi mà nói chuyện với nhau nhiều hơn, thì Tấn Khoa có một cái cảm giác, tại vì Tấn Khoa đã biết bạn khá là lâu rồi, thì Tấn Khoa có một cái cảm giác là bạn có vẻ như bạn cứng cỏi hơn. Vẫn thân tình anh em bạn bè với nhau, nhưng mà mình thấy là bạn cứng cỏi hơn và có một chút gì đó hơi lạnh lùng, mang đến cho mình một cái hình ảnh một cô gái rất là tự lập, bản lĩnh và hơi có một chút gì đó. Tấn Khoa nghĩ là những ai mà chưa quen thân đó thì sẽ có thể là hơi ngại chạm vào về mặt cảm xúc. Quay trở lại với chương trình mà Tấn Khoa vừa kể, khi mà Tấn Khoa gặp lại cô bạn đó, thì trong hậu trường đó, thưa quý vị, lúc mà công việc đang giãn ra một tí xíu,
lúc đó đang không có bận thì có thời gian trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tấn Khoa đã hỏi cô bạn ấy một câu như thế này. Tấn Khoa hỏi theo một cách rất là đơn thuần thôi. Mình chỉ nghĩ đơn giản là lâu rồi không gặp nhau. Và mình biết là theo lời kể của bạn bè, mình cũng nói với cô bạn đó y như vậy là anh có nghe là mọi người kể về em. Như vậy đó. Mình không có kết luận, mình không có khẳng định, chỉ là mình kể lại những gì mà mình biết được thôi, bằng một sự quan tâm rất là chân tình. Và sau đó Tấn Khoa hỏi một câu như thế này: vậy rồi dạo này em ổn không? Cô bạn đó mới nhìn Tấn Khoa thoáng một nụ cười nhẹ. Mà quý vị biết là cái hình ảnh mà một cô gái đang rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh, rất là cứng cỏi, thoáng một cái nụ cười mà Tấn Khoa không biết rằng là nụ cười này nó mang hàm nghĩa như thế nào. Đó là một nụ cười cảm thấy ấm áp vì được quan tâm, hay là một nụ cười chua chát? Tấn Khoa không chắc. Ánh mắt bạn quay về hướng khác, giọng của bạn thì vẫn điềm tĩnh, không cho thấy cái sự dao động trong cảm xúc. Nhưng mà người nghe nếu mà tinh ý thì có thể cảm nhận được một chút sự trùng xuống về mặt cảm xúc trong giọng nói của bạn. Anh là người đầu tiên hỏi em có ổn không đó. Bạn trả lời Tấn Khoa như vậy. Bạn trả lời Tấn Khoa bằng một câu nhận định của bạn về một cái điều mà không có đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi. Có nghĩa là Tấn Khoa hỏi bạn ổn không, thì cái việc đầu tiên bạn trả lời, bạn không có đi thẳng vào câu hỏi, là bạn trả lời là em ổn hoặc là không. Và bạn nói rằng là anh là người đầu tiên hỏi em cái câu đó. Và rồi sau đó thì cô bạn có chia sẻ một vài cái góc suy nghĩ của mình, những cái thay đổi cảm xúc của bản thân trong thời gian qua. Vẫn giữ đúng phong thái như nãy giờ Tấn Khoa nói, không hề bi lụy, không hề cho thấy một cái sự yếu đuối. Nhưng mà Tấn Khoa cảm nhận được có một chút cái cảm giác cô đơn. Cô đơn trong cái sự mạnh mẽ của mình. Cụ thể thì Tấn Khoa nhớ là có hỏi là dạo gần đây thì công việc em thế nào, rồi em đang ở cùng với ai. Thì bạn có kể với Tấn Khoa là em đang thuê nhà và em đang ở một mình thôi. Em cũng thích du lịch, nhưng mà em cũng thích du lịch một mình thôi. Rõ ràng nghe qua thì mình thấy là đây là một cô bạn. Mình sẽ nghĩ rằng là đây là một cô bạn đang rất là chill. Từ chill mà các bạn hiện nay hay dùng. Đang rất là tự tin với cuộc sống. Bạn không có nương nhờ cảm xúc vào một ai khác. Bạn tự quyết định cái cảm xúc của mình. Bạn cho thấy một cái tinh thần rất là mạnh mẽ. Bạn độc lập trong cái tư duy của bản thân. Cái này chắc cũng không sai đúng không ạ? Nhưng mà như Tấn Khoa nói đó, thứ nhất, nếu mà nhìn sâu vào trong ánh mắt, nếu tinh ý một xíu khi mà nghe qua những gì thể hiện qua âm sắc giọng của bạn ấy, và thêm một yếu tố nữa, nếu như là người đã từng biết bạn ấy, thì Tấn Khoa sẽ có thêm một cái nhận định. Đương nhiên mình không có khẳng định, mà chỉ là khoảng vài chục phần trăm thôi, là bạn đang có một chút cái sự cô đơn trong chính sự mạnh mẽ của mình. Hoặc là chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản hơn, đó là có thể thôi. Có thể bạn đang cố tạo nên một cái vỏ bọc mạnh mẽ cho mình. Và Tấn Khoa nghĩ là nếu như đúng như những gì mình phỏng đoán, cái sự cố tạo nên vỏ bọc mạnh mẽ này, nó không chỉ để cho bạn ấy show ra, đưa ra cho mọi người xung quanh thấy, mà có thể là bạn ấy đang không hẳn là đánh lừa bản thân, mà là đang cho bản thân biết rằng là tôi làm được, đang thuyết phục bản thân là mình mạnh mẽ. Tấn Khoa cảm giác được điều đó. Như lúc nãy có kể là bởi vì theo những câu chuyện mà Tấn Khoa biết được thì bạn trải qua những cái năm tháng không hề dễ dàng, những cái áp lực nhất định. Và quay trở lại với câu chuyện khi mà bạn nói với Tấn Khoa cái câu là anh là người đầu tiên hỏi em có ổn không, là rõ ràng cái câu đó nếu mà chúng ta nghĩ đơn thuần, thì đúng là anh là người đầu tiên thì em nói là người đầu tiên thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ theo một cái hướng khác, có thể đó là một cái câu mang một cái cảm giác mũi lòng. Sao trước giờ không ai hỏi em câu đó hết? Em chờ câu này lâu lắm rồi, tới nay mới có một người hỏi em như vậy. Bạn không nói ra như vậy, nhưng Tấn Khoa hiểu được như vậy. Và

Một câu hỏi được đặt ra trong trường hợp này, đó là vốn dĩ bản thân bạn ấy đã mạnh mẽ như vậy, hay chính vì không có ai quan tâm bạn ổn không, cho nên bạn buộc lòng phải tự mình mạnh mẽ. Và khi mà nhẩm về điều này thì Tấn Khoa lại có một số câu hỏi. Những câu hỏi này Tấn Khoa xin phép sẽ được gửi đến cho quý vị thính giả đang nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu quý vị có thời gian và nếu quý vị sẵn lòng để chia sẻ thì cứ gọi về tổng đài của chương trình. Tấn Khoa rất sẵn sàng để lắng nghe. Không dám hứa trước là sẽ cho lời khuyên gì cả. Chỉ đơn giản là một người lắng nghe. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị cảm giác là mình không sẵn lòng để chia sẻ cũng không có vấn đề gì cả. Mọi người có thể tự đặt câu hỏi này cho chính mình, có thể tự trả lời với chính mình. Nếu hôm nay chúng ta vẫn chưa trả lời được bởi vì bài toán này khó quá, không sao cả, cứ bình tĩnh. Ngày mai là cuối tuần Chủ nhật đúng không ạ? Nếu có thời gian có thể ngẫm thêm và đáp án cho chính mình để tự hiểu hơn về chính mình. Có thể kể với một ai đó mà bạn cảm thấy tin tưởng, hoặc không, chỉ cần sau khi trả lời những câu hỏi này, bạn biết là mình đang cần gì, bạn biết là mình có đang ổn không, bạn hiểu hơn về chính bản thân mình. Rồi những câu hỏi mà Tấn Khoa muốn hỏi quý vị đây. Câu thứ nhất là câu mà Tấn Khoa đã hỏi cô bạn của mình. Xin phép hỏi đến quý vị thính giả, xin phép gọi quý vị là bạn. Bạn có đang ổn không? Câu hỏi thứ hai, bạn có đang quên hỏi ai đó câu hỏi trên không? Tức là xung quanh mình có những mối quan hệ bạn bè, người thân, và liệu rằng trong một phút nào đó hơi vô tình thôi, mình đã quên hỏi người ta câu này không? Liệu rằng có ai đó đang chờ được hỏi câu này mà mình quên không ạ? Tiếp theo, một câu nữa để xem là có quý vị nào mà rơi vào trường hợp giống như cô bạn mà Tấn Khoa vừa kể hay không. Bạn có đang cần ai đó hỏi rằng bản thân bạn ổn không, để thấy rằng mình không cô đơn? Tấn Khoa xin phép diễn đạt câu hỏi này theo một cái góc khác nữa. Đó là liệu rằng bạn đang mạnh mẽ thực sự, hay là bạn đang cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ mà bên trong là một trái tim vụn vỡ, nhưng mà không dám bộc lộ ra. Chỉ cần ai đó hỏi mình ổn không là mọi thứ vỡ òa. Tấn Khoa hỏi những điều này bởi vì Tấn Khoa tin rằng một điều như thế này. Trong cuộc sống hiện nay, mà Tấn Khoa nghĩ là, thực ra Tấn Khoa vừa nói câu đó mà Tấn Khoa thấy mình nói không hợp lý. Không hẳn là trong cuộc sống hiện nay không, mà chính xác là giai đoạn nào cũng vậy. Mỗi người trong chúng ta đều có những cái góc cảm xúc cần được quan tâm. Nhưng mà đặc biệt một điều rằng là khi mà cuộc sống ngày càng phát triển hơn, thì xã hội có vẻ như đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe tinh thần, đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới góc độ cảm xúc. Bởi vì Tấn Khoa tin một điều, đó là sức khỏe tinh thần quyết định một phần lớn, một phần đáng kể cái việc là bạn có hạnh phúc hay không. Chứ không chỉ là cái chuyện là bạn đang có cuộc sống thế nào, bạn có nhà chưa, bạn có xe chưa, bạn đi làm một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Đó chỉ là một phần thôi. Và trong rất là nhiều yếu tố gộp lại để tạo nên sự hạnh phúc, thì cái việc mà sức khỏe tinh thần chúng ta vững, việc mà chúng ta cảm thấy mình đủ mạnh mẽ một cách thực sự để đối diện với cuộc sống là một điều mà mình rất cần quan tâm. Quan tâm bản thân mình và quan tâm cả mọi người xung quanh nữa. Và Tấn Khoa chỉ hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta sẽ không phải cố tự gồng mình lên, mà chúng ta sẽ mạnh mẽ thực sự. Rồi, trò chuyện với quý vị một xíu. Bây giờ chúng ta lại có thêm một bài hát nữa để cùng nhau lắng nghe. Mà đặc biệt là trong lời bài hát này, Tấn Khoa nhớ là có những câu như thế này: dù sao đi nữa, ta cũng đã hết mình những ngày tháng qua. Và đôi lúc thèm lắm một câu: bạn ơi, có đang ổn không? Thưa quý vị, Nơi pháo hoa rực rỡ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe qua tiếng hát của Orange, Hoàng Dũng và Cẩm Vân.

0: Thưa quý vị, lúc này thì Tấn Khoa có thời gian, Tấn Khoa có xem qua những bình luận trên fanpage của Dòng Tóc Lên Đèn FM91, thì thấy có một số vị thính giả có đăng ký cùng với chương trình, có quý vị thì để lại bình luận là chào một vé nha. Trong khi đó thì Tấn Khoa có đọc được chia sẻ khác, chào chương trình Giảm Tóc Lên Đèn, nhiều chuyện buồn muốn chia sẻ với chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Vậy thì trong trường hợp này Tấn Khoa vẫn xin phép được nhắc lại một lần nữa tổng đài của chương trình, số điện thoại 028 39 91 91 91. Quý vị có thể vui lòng gọi về tổng đài này, bởi vì tổng đài viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin. Hoặc là trường hợp quý vị nếu như cảm thấy thoải mái thì có thể để lại số điện thoại của mình trong phần bình luận. Nhưng mà Tấn Khoa nghĩ là phương án này là phương án 2 thôi, tại vì ưu tiên gọi về tổng đài để đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị ạ. Và Tấn Khoa sẽ chờ quý vị nhé. Không dám hứa trước, nhưng mà nếu có cơ hội được gặp quý vị tối hôm nay thì Tấn Khoa sẽ rất sẵn lòng để nghe góc nhìn, nghe những câu chuyện mà quý vị muốn chia sẻ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, tín hiệu kết nối cùng với một vị khách mời mà Tấn Khoa thường hay mời đến phòng thu của Giảm Tóc Lên Đèn, mà tối hôm nay thì anh kết nối từ xa xa một xíu. Xin chào anh Huy Tâm.
1: Xin chào Tấn Khoa, không biết mình có nghe rõ không ta?
0: Tấn Khoa nghe rất rõ. Anh Tâm sao rồi, công việc hôm nay thế nào?
1: Thật ra ở trung tâm đang dọn phòng này, cho nên sẽ có mấy cái tiếng động như là kéo bàn ghế rồi gọi nhau ý ới ý ới.
0: Anh Tâm không kể là Tấn Khoa không có nghe được luôn đó. Yên tâm, âm thanh rất ổn anh Tâm ạ. Thưa quý vị, đây là anh bạn quen thuộc với Giảm Tóc Lên Đèn mà Tấn Khoa có mời đến phòng thu. Còn hôm nay thì một cuộc kết nối ngắn ngắn thôi, là bởi vì cách đây mới có vài ngày, anh chàng này có nhắn tin cho Tấn Khoa. Nhưng mà nhắn tin là: Tấn Khoa ơi, anh vô tình anh tìm lại được một số cái bức ảnh cũ của mình. Xong rồi chủ động gửi cho Tấn Khoa một số bức ảnh mà thời còn đi học hả anh Tâm?
1: Thật như là thời sinh viên năm 2, năm 3 gì
0: á. Dạ, chưa kể là anh bạn này, tại vì ngày trước khi mà anh em mới biết nhau, có một lần Tấn Khoa còn nhớ là Tấn Khoa nhờ anh Tâm làm photographer, là người chụp ảnh giúp cho Tấn Khoa một cái bộ ảnh mà Tấn Khoa nhớ là có một cái đợt Tấn Khoa bị thủy đậu nhiều năm về trước rồi. Và trước cái lần bị thủy đậu đó là có một cái dịp hai anh em cùng nhau đi chụp hình ở ngoài. Tấn Khoa mới nói vui là cái lần này là cái lần mà đi chụp hình với nhau mà da dẻ còn ổn nè. Sau cái đợt này về là bệnh người nổi đầy hết. Tấn Khoa nói vui như vậy. Nhưng mà anh Tâm thì không ngờ là còn lưu lại những cái bức ảnh mà Tấn Khoa gọi vui là bức ảnh thanh xuân đó, của cả hai anh em. Và Tấn Khoa mới nói là được rồi, với những cái góc ảnh này, những cái góc ảnh mà đôi khi giữa những cái sự bận rộn của cuộc sống mà anh em mình thậm chí có những lúc mà mình không nhớ là mình từng có chụp những cái bức ảnh này nữa, hay là mình nói về thanh xuân xíu đi. Thì nhưng mà trước khi Tấn Khoa nói về thanh xuân, tao không biết cái cảm giác của anh Tâm khi mà lục lại album ảnh và tìm ra được những cái bức này thì cái cảm giác mình thế nào?
1: Cảm giác cũng bồi hồi Tấn Khoa, do hình ảnh của Tấn Khoa ngày đó mà bây giờ nó có một sự khác biệt thật sự luôn á chứ.
0: Tại sao
1: Tấn Khoa anh Tấn Khoa của bây giờ cảm giác như là có một sự đậm với vững chãi hơn, vững chắc hơn.
0: Tại sao anh
1: ngày
0: Tâm?
1: Ngày xưa thì mình
0: anh Tâm có nghe chữ tại sao của anh Tấn Khoa không? Tấn Khoa là tại sao anh Tâm không nhận định về ảnh của mình mà lại nhận định về Tấn Khoa?
1: tại Tâm là người chụp mà.
0: Hợp lý.
1: Tâm chụp Tấn Khoa là chủ yếu mà.
0: Dạ. Nhưng mà anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa là đôi khi á, có những cái góc ảnh mà mình xem lại á, mình không chỉ xem được khoảnh khắc mà mình xem lại cả một cái giai đoạn không ạ?
1: Đúng thật, tại là không chỉ là mà một cái tấm ảnh đó đâu, mà nó sẽ còn có những cái thư mục khác chứa những cái tấm ảnh mà mình cũng chụp trong cái giai đoạn đó, trong cái không gian thời gian đó đó.
0: Dạ. Tấn Khoa thì
1: cảm thấy nó bồi hồi thiệt sự.
0: Tấn Khoa thì muốn nói nhiều hơn cái chỗ này, tại vì không biết là anh Tâm có cảm giác như thế nào, với quý vị cảm giác ra sao khi mà xem lại một cái bức ảnh của bản thân mình cách đây một chục năm. Nhưng mà khi Tấn Khoa xem lại thì Tấn Khoa như vừa nói đó, ngoài cái việc là thấy ngay cái khoảnh khắc đó, mình làm cái động tác đó, mình cầm cái bông hoa đó, thì ngoài ra Tấn Khoa còn nhớ là hôm đó là một ngày trời nắng rất vàng. Và mình còn nhớ là cái cảm giác nhễ nhại mồ hôi để mà mình đi ra cái khu vực, cái cánh đồng hoa đó và mình chụp cái bức ảnh đó. Hôm đó mình còn nhớ là đó là một cái khung cảnh rất đẹp. Mình còn nhớ đó là một cái ngày của những cái năm mà cuộc sống của mình, cái bối cảnh lúc đó nó khác bây giờ như thế nào. Thì mỗi khi mà Tấn Khoa xem lại một cái khoảnh khắc như vậy thì Tấn Khoa có một cái cảm giác như mình được sống lại trong cái không gian của lúc đó. khoan nói về ảnh của Tấn Khoa đi. Anh Tâm xem lại cái tấm ảnh thời sinh viên của mình á, nhìn vào đó anh Tâm thấy gì à? Cái chữ thấy trong ngoặc kép nhé.
1: Tâm thấy thứ nhất là cái thể hiện rõ nhất là mình thấy mình ốm với gầy hơn bây giờ rất nhiều luôn.
0: Cái chữ thấy trong ngoặc kép Tấn Khoa cuối cùng là một cái thấy rất là thực tế. Dạ rồi.
1: nhưng mà cái Tâm vẫn cảm thấy rất là vui là bởi vì hồi đó tới tận bây giờ á, như là mình vẫn có một cái gọi là vẫn giữ được cái nụ cười trên môi á. Tuy là bây giờ nó vẫn như vậy á, chứ mình không bị đánh mất nụ cười đó sau bao nhiêu sự kiện đã trải qua.
0: Anh Tâm làm Tấn Khoa trùng xuống đó. Tại vì Tấn Khoa chợt nhận ra là ngày đó cái bức ảnh nào của mình đó nha, Tấn Khoa nhớ khi mà chụp á thì mình cũng cười gọi là cười toe toét hết cỡ. Còn bản thân của hiện tại thì có những cái bức ảnh mà mình cười một cách nó nhỉ. Hồi nãy anh Tâm có nhận định á, Tấn Khoa cũng chưa dám khẳng định là nhận định của anh Tâm là chính xác hay không. Nhưng mà anh Tâm có nói là khi mà chụp những cái bức ảnh của Tấn Khoa nhiều năm về trước và hiện tại thì thấy là đầm lại. Thì Tấn Khoa bỗng nhiên chợt nhớ về nụ cười. Thì gần đây trong một số cái bức ảnh mà mình chia sẻ lên mạng xã hội đó, thì một á, là mình cười nhẹ lại. Còn hai là có những bức ảnh mình chỉ cười nhoẻn thôi, nhoẻn miệng một tí xíu.
1: Đúng rồi, Tâm cũng có thấy một cái sự khác biệt trong cái sắc thái nụ cười của Tấn Khoa những tấm hình 10 năm về trước và những tấm hình bây giờ.
0: Thật
1: cũng
0: ra
1: là nụ cười thôi.
0: Thực ra thì nếu mà lý giải để Tấn Khoa xem nè. Nếu mà lý giải thì chắc là một phần do cái quan điểm của mình, cái góc nhìn của mình khi mà mình muốn lựa chọn một cái bức ảnh để mình chia sẻ trên mạng xã hội. Tức là trong đời sống hàng ngày mình có cười toe toét không? Vẫn có, chứ không phải là không có. Nhưng mà chỉ là chắc là một phần do cái góc nhìn của mình thôi. Cái thời điểm đó mình muốn cho mọi người thấy một cái năng lượng của Tấn Khoa như thế này này. Cười bung xỏa. Còn bây giờ sau nhiều năm, mình muốn cho mọi người thấy một cái năng lượng của Tấn Khoa như thế này này. Thì có một lý do, đó là do cái gu chọn hình của mình thôi. Nhưng đúng là như anh Tâm nói, không thể phủ định được một điều rằng là chắc là có hoặc ít hoặc nhiều, đó là cái sự điềm lại, điềm đạm một tí xíu theo thời gian. Trưởng thành cũng có thể đúng, trải qua nhiều thứ cũng có thể đúng, và tích lũy được nhiều thứ để mình nhìn cuộc sống với một cái ánh nhìn nhẹ nhàng hơn. Không phải là dè chừng mà là cân bằng hơn. Tấn Khoa nghĩ là cái từ cân bằng nó sẽ phù hợp.
1: Và Tâm cũng thấy là, ý là có một cái điểm hay nữa là thật ra thì tuy là nụ cười của Tấn Khoa có một số sắc thái thay đổi á, nhưng cái quan trọng nhất là vẫn giữ được cái nụ cười á, chứ không bị đánh mất cái nụ cười đó. Bởi vì trong quá trình đó Tâm cũng xem lại một số hình ảnh của những người bạn bè cũ á. Sau đó mình cũng chợt nhớ tới họ, xong mình vào Facebook mình coi thử họ hiện tại như thế nào á. Thì mình thấy những cái hình ảnh hiện tại của chụp của họ giống như là khuôn mặt nó không có được hồn nhiên như xưa đâu, kiểu như mặt nó sẽ hơi nghiêm nghiêm thôi. Hầu như tấm nào cũng vậy á. Thì cũng chắc là cũng tùy tính cách với cuộc đời của mỗi người thay đổi như vậy.
0: Và thậm chí nhiều tình huống Tấn Khoa nhớ là những cái câu thoại một trong một số bộ phim mà Tấn Khoa từng được xem á anh Tâm. Tấn Khoa nhớ có những cái câu thoại mọi người gặp lại nhau sau nhiều năm á, Tấn Khoa nhớ có những cái câu đương nhiên là nó sẽ hơi hơi ly kỳ một xíu, tại vì diễn biến phim thì đôi khi có những cái tình huống nó cũng bi đát lắm. Thì Tấn Khoa nhớ có những cái câu kiểu như là: ôi, gặp lại nhau nha. Ôi, cuộc đời đã biến em thành một phiên bản như thế này sao? Hoặc là: ôi, cuộc đời đã làm gì em rồi để cho em hôm nay em trở thành một cái người như thế này, và để cho em mất đi cái sự hồn nhiên của mình, vân vân. Tấn Khoa lấy cái ví dụ đó để cho thấy là rõ ràng chắc là cuộc sống ít nhiều cũng có những cái tác động để chúng ta thay đổi cái cách mà mình đối diện với cuộc sống. Còn theo hướng nào thì cũng tùy mỗi người, đúng không anh?
1: Đúng rồi đó Tấn Khoa.
0: Ngày hôm nay thì mới lúc sáng thôi, thì trên trên trang cá nhân của Tấn Khoa mạng xã hội á, thì anh Tâm biết là có một cái chức năng đó là báo cái kỷ niệm.
1: Đúng rồi thì Tâm cũng vừa mới thấy ngay lúc nãy luôn.
0: Cho anh Tâm nói trước đó, kỷ niệm của anh Tâm là gì ạ?
1: À, ý là cũng là kỷ niệm. Thật ra là nó báo một cái tấm ảnh chụp cách đây 7 năm trước đó, là Tâm đang ngồi trong một công ty thứ hai mà Tâm làm, không phải là công ty đầu tiên mà là công ty thứ hai. Đang cười rất là tơi tét luôn, cầm cái điện thoại giơ lên á. Lúc đó đang khoe cái bài học đầu tiên mình mới học xong. Hồi đó Tâm học tiếng Tây Ban Nha. Ý là mình mới khoe là mình mới học xong bài học đầu tiên tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ mình nhìn lại mình chẳng nhớ gì hết.
0: Tấn Khoa đang mới định hỏi là anh học tới mức nào đó, tại vì Tấn Khoa không nhớ là anh Tâm biết tiếng Tây Ban Nha.
1: Đúng rồi, hồi đó là Tâm có học tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà Tâm học tới trình độ A2, sau đó là giống như là ngôn ngữ á Tấn Khoa. Mình không luyện một thời gian mình sẽ bị quên á. Thì Tâm học xong mà tại vì Tâm không có duy trì á, cho nên thành ra riết giờ quên gần hết luôn. Chỉ biết được nói dăm ba câu như Ola, Mẹ, Gia, Mô, Tâm thôi.
0: Đúng là anh bạn rất thân với mình.

0: và biết nhiều câu chuyện của nhau, nhưng mà lý do Tấn Khoa hay mời anh Tâm đến với chương trình không hẳn là vì Tấn Khoa thân với anh chàng này không, thưa quý vị, đó không phải là lý do duy nhất, mà rõ ràng có một cái điều là anh chàng này có nhiều điều mà khiến Tấn Khoa bất ngờ, giống như hôm nay khi mà anh Tâm kể thì Tấn Khoa mới biết là anh còn học cả tiếng Tây Ban Nha nữa, và mỗi câu chuyện
1: Tấn Khoa biết rồi
0: không hề. Rồi còn với Tấn Khoa nhé, ngày hôm nay thì cái bức ảnh gọi là cũng gọi vui là thanh xuân đó, mà trên mạng xã hội nhắc lại thì do chính xác là bức ảnh mà Tấn Khoa đã đăng ở trên trang cá nhân của mình 11 năm trước. Và Tấn Khoa nhờ trong cái bức ảnh đó, chính xác là Tấn Khoa đang ẵm một em bé. Tấn Khoa nhớ cái khoảnh khắc mà Tấn Khoa ẵm em bé này, đó là lúc Tấn Khoa đang là sinh viên, thưa quý vị. Tấn Khoa không nhớ là mình học năm mấy, mà Tấn Khoa chỉ nhớ là những năm đó thì mình mới bắt đầu gọi là tập tành, chập chững làm báo. Thì ngày hôm đó là cả nhóm với nhau có hẹn một cái đề tài, xem như là chắc chắn là đêm nay là mình không có về đó. Là cả nhóm đi đến những cái khu vực mà làm một cái đề tài về cái câu chuyện là đời sống của mọi người. Tấn Khoa xin phép sẽ không có nói quá kỹ, quá sâu về cái đề tài cụ thể, nhưng mà chỉ biết là khi mà đi như vậy thì cả nhóm tiếp xúc với nhiều trường hợp, nhiều cảnh đời ở ngoài đường phố. Thì
1: đây... hình như là Tâm có biết, Tâm cũng có nhớ.
0: Hình như chuyến đi đó có anh Tâm.
1: đúng rồi, vẫn nhớ chuyến đi đó.
0: Và cậu bé hôm đó Tấn Khoa nhớ là cậu bé cứ đòi mình ẵm mãi thôi. Có một cậu bé rất là dễ thương, cậu bé cứ đòi mình ẵm mãi thôi, thích được anh ẵm lắm. Cho nên là cứ đòi, cứ chồm tới và đòi anh ẵm mãi. Và Tấn Khoa thấy thương quá cho nên nhờ bạn, không biết là hôm đó có phải là anh Tâm hay không, hay là ai đó trong nhóm, để chụp lại cái khoảnh khắc trong một cái khung cảnh đường phố vào một buổi tối của 11 năm trước. Và khi mà
1: Tấn Tâm đó. Đó Tâm chỉ có nhiệm vụ cầm máy và chụp hình thôi mà.
0: Dạ đây, người chụp đây. Và anh Tâm biết không, như nãy Tấn Khoa nói, khi mà xem lại một cái bức ảnh á, Tấn Khoa không chỉ nhìn lại khoảnh khắc, à đây là cái lúc này nè, của cái năm đó nè, mà mình làm cái này nè, đây là ai và đây là ai, mà mình còn thấy một cái nụ cười rất tươi, cười toe toét của mình và của cậu bé trong bức ảnh. Và Tấn Khoa còn nhớ cái nụ cười của mình lúc đó là một cái nụ cười mà háo hức, tò mò với những cái trải nghiệm đầu tiên trong nghề. Hôm đó đi có vất vả hay không thì thưa có, thưa quý vị. Cả nhóm rất là buồn ngủ,
1: nhưng mà mình thức tới 3 giờ sáng
0: nhưng mà vẫn đi cùng nhau. Và những cái trải nghiệm đầu tiên với một cái công việc mà mình yêu, mình thích á, háo hức lắm. Rồi đó là nụ cười hồn nhiên của cái tuổi mà mình chưa có quá nhiều cái trải nghiệm về cuộc sống. Cho nên những cái trải nghiệm sau này, cho dù là những cái trải nghiệm khiến cho mình vui hay là khiến cho mình áp lực, thì lúc đó mình cũng đều háo hức, mình muốn được trải nghiệm. Được trải nghiệm là vui, là hạnh phúc rồi. Cho nên lúc đó Tân Khoa nhớ là một cái năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bây giờ thì không có dám nói là mình không có trẻ, nhưng mà lúc đó trẻ hơn. Và lúc đó thì mọi thứ nó còn mới mẻ với mình lắm. Và nhìn lại cái nụ cười đó, anh Tâm biết Tấn Khoa có một cái cảm giác thế nào không? Tấn Khoa tự đối chiếu. Tấn Khoa tự đối chiếu với mình của hiện tại, xem là sau nhiều năm á, thì cái năng lượng đó của mình có còn không? Đương nhiên có những cái sẽ cần phải thay đổi. Chúng ta phải bản lĩnh hơn, chúng ta phải suy xét vấn đề thấu đáo hơn, chúng ta làm mọi chuyện một cách kỹ tính hơn, và chúng ta có chọn lọc hơn. Nhưng có một điều mà Tấn Khoa rất mong mình có thể mang theo, cho dù năm tháng trôi đi, đó là Tấn Khoa muốn mang theo cái sự năng lượng và cái sự yêu khám phá những cái điều trong cuộc sống. Tại vì khi có một cái cảm giác như vậy đó, thì mình mới cảm thấy hứng thú với mỗi điều mà mình được trải nghiệm mỗi ngày. Anh Tâm có đồng tình không ạ?
1: Tâm đồng tình.
0: Dạ. Cảm ơn anh Tâm, người đã chụp bức ảnh đó cho Tấn Khoa.
1: Thì Tâm cũng rất thích chụp hình mà. Tại đối với Tâm đó là những cái thứ mà nó sẽ giúp mình lưu lại cái ký ức á. Có thể là sau một ngày, sau nhiều năm á, tự nhiên mình bị quên đi á.
0: Dạ.
1: Thực sự là không nhớ luôn á. Cho đến khi một ngày mà nhìn lại những cái tấm hình đó đó, kiểu như những cái thứ giống như kỷ niệm nó sẽ ù về á.
0: Dạ. Rồi bây giờ
1: đó là lý do Tâm rất thích chụp hình.
0: Và lúc này thì trước khi trò chuyện thêm với anh Tâm, cho Tấn Khoa vài giây anh Tâm nhé. Bởi vì thưa quý tín giả, chúng tôi có nhận được thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ đường Nguyễn Xí hướng đi đường Phan Văn Trị, hiện tại là xe lưu thông ổn định trở lại. Trước đó khoảng 7 giờ rưỡi tối thì có ghi nhận lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Và thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện đã ổn định trở lại rồi. Xin được nhắc lại một lần nữa và xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ đường Nguyễn Xí hướng đi đường Phan Văn Trị hiện tại sẽ lưu thông ổn định trở lại. Quý thính giả các bác tài, buổi tối hôm nay nếu mà có sắp sửa đi qua đoạn này chúng ta có thể phần nào yên tâm hơn. Còn tiếp tục câu chuyện của với anh Tâm. Hồi nãy thì đầu chương trình chưa có trò chuyện với anh Tâm thì Tấn Khoa gửi một số câu hỏi đến cho quý thính giả để mọi người có thể tự một phút nào đó chiêm nghiệm về hành trình của bản thân. Còn bây giờ thì có anh Tâm, Tấn Khoa sẽ có một số câu hỏi muốn nghe câu trả lời từ anh Tâm đây. Nói về thanh xuân, nói về thanh xuân, về những cái bức ảnh cũ vô tình mình xem lại nhé. Thì phiên bản hiện tại của bạn có phải là phiên bản mà bản thân từng mong muốn trở thành hay không?
1: Đối với Tâm thì từ khó khó nhắc lại câu hỏi vậy
0: ta. đây là một cách câu giờ đúng không? Tấn Hòa biết lắm mà. Rồi Tấn Hòa hỏi lại nhé. Anh Tâm của hiện tại có phải là phiên bản trong ngoặc kép mà bản thân từng mong muốn trở thành hay không?
1: Tâm chợt nghĩ là nó cũng không phải là từng mong muốn trở thành mà kiểu như là mình bất ngờ khi mình trở thành đấy.
0: Dạ. Thật ra Tấn Khoa đang nghĩ là nếu anh Tâm hỏi ngược lại Tấn Khoa cũng sẽ trả lời như vậy. Anh Tâm cứ nói tiếp đi ạ.
1: Thì hồi đó là mình chỉ mong đợi có như là nó hơi sớm sớm tí là kiểu như là mình nghĩ là tốt nghiệp ra trường thì mình sẽ có một công việc, sau đó mình sẽ gặp một cô gái, rồi chắc là hai đứa sớm hẹn hò làm quen, rồi hai đứa cũng kết hôn, rồi con cái mình đã đợi đó.
0: Có nghĩa là mà... có nghĩa là những cái cột mốc rất là bình dị của một người đó là ra trường rồi có công việc rồi làm rồi gặp một người mình thương rồi kết hôn có gia đình xây dựng tổ ấm đúng không?
1: Đúng rồi. Và đến giờ thì lại chưa được cái đó, nhưng mà nó lại được những cái thứ khác á.
0: Ví dụ
1: những cái thứ mà ví dụ như là mình hiểu bản thân hơn, mình rất nhiều nè, mình hiểu được cái mong muốn là tại sao mình lại có cái mong muốn đó đó.
0: Dạ.
1: Là bởi vì mình nhìn thấy ba, thấy mẹ của mình giống vậy á, mình thấy họ êm đềm hạnh phúc và mình cũng muốn tái hiện cái hạnh phúc như vậy á. Ý là chỉ đơn thuần là mình muốn tái hiện như vậy thôi á, chứ mình cũng chưa thực sự hỏi là mình, liệu mình có thực sự muốn nó hay không mà.
0: Có nghĩa là một số cái mục tiêu mà mình từng đặt ra cho bản thân ấy, thì thực ra không hẳn đó là tất cả lẽ sống của mình, mà chỉ là mình thấy xung quanh mọi người đều như vậy, cho nên mình nghĩ là chắc mình cũng sẽ như vậy.
1: Đúng rồi. Mình thấy xung quanh mọi người tới cái độ tuổi đó là sẽ lập gia đình, tới độ tuổi đó kết hôn, tới độ tuổi đó có con gì đó, thì mình nghĩ thôi mình chắc cũng sẽ giống mọi người mà. Và mình không nghĩ là mình sẽ có những cột mốc như vậy. Cho đến khi mình cũng cố gắng nhưng mình đạt không được á. Sau đó mình mới quay ngược lại câu hỏi là ủa sao mình muốn mấy cái này vậy ta.
0: Rồi câu hỏi thứ hai, nếu bây giờ nhé, anh Tâm có thể quay trở về nhiều năm trước nhưng mà có thể mang cái ký ức của mình hiện tại, anh Tâm hiểu ý Tấn Khoa chứ đúng không ạ? Dạ. Mang góc nhìn, mang suy nghĩ, mang ký ức của Huy Tâm ở hiện tại, nhưng mà quay trở về mình của nhiều năm trước. Nếu biết được bản thân của hiện tại sẽ trở thành phiên bản trong ngoặc kép như thế này, thì anh Tâm nghĩ lúc đó mình sẽ có phản ứng như thế nào?
1: Tâm chỉ nghĩ đơn giản là mình chỉ quan sát thôi á, chứ cũng không hẳn là phản ứng gì đó. Và nếu như có thể nói được một điều với phiên bản cũ ngày xưa của mình thì kêu là bạn cứ tự tin đi, rồi một ngày bạn sẽ khóc được thôi. Tại hồi đó thì Tâm có bị một cái là nghĩ mình là người bị vô cảm á, bởi vì Tâm rất muốn khóc nhưng mà khóc không được á. Nghĩ là mình bị vô cảm, lạnh cảm các kiểu á mà. Nhưng mà sau đó trải qua nhiều cái sự kiện trong đời thì rốt cuộc giọt nước mắt nó cũng có thể trào ra được.
0: Lại là một điểm nữa, Tấn Khoa ngạc nhiên về anh chàng này. Đó lý do tại sao mà cứ mỗi câu chuyện, mỗi lần mà trò chuyện với nhau lại vỡ lẽ ra nhiều điều. Anh Tâm có nghĩ là trải nghiệm tích lũy, những cái trải nghiệm trong cuộc sống đủ dày, lúc đó trái tim mình dễ rung động hơn không?
1: Ừ. Tâm cũng nghĩ là như vậy.
0: Một
1: và
0: phần...
1: Tâm cũng muốn bổ sung thêm một ý nữa là có thể là sao ta? Không biết nói sao được, kiểu giống như là
0: hoặc là lúc đó nhá, phải chăng là không hẳn là không có cảm xúc phản ứng trước nhiều tình huống, mà bởi vì một cái áp lực tâm lý nào đó khiến
1: tê liệt đó, đúng rồi. Đúng rồi, có nghĩa là Tâm bị một cái giống như là con trai đàn ông thì không được khóc á, phải cố gắng gọi là mạnh mẽ, cứng rắn lên đó mà. Cho nên đôi khi những cái năm tháng ngày xưa mình kiểu hơi bị gồng á,
0: tôi qua hiểu,
1: mình không biết là mình đang gồng luôn ấy.
0: Vậy thì quay trở lại, nếu mà lúc nãy anh Tâm kết nối với Tấn Khoa đầu chương trình thì Tấn Khoa sẽ hỏi cái câu này dành cho anh Tâm. Tấn Khoa sẽ hỏi anh Tâm của những năm đó là bạn có đang ổn không? Rồi,
1: Tâm nghĩ là Tâm sẽ ổn.
0: Để Tấn Khoa xem còn câu hỏi nào nữa nhé. Đây rồi, câu hỏi cuối dành cho anh Tâm. Hãy liệt kê tất tần tật những điểm khác, cả tích cực lẫn có thể chưa được tích cực lắm, nếu có, mà anh Tâm nhận thấy bản thân hiện tại so với một cái mốc nào đó nhất định trong quá khứ. Anh Tâm có thể bình tĩnh, Tấn Khoa không có áp lực về thời gian. Anh Tâm cứ liệt kê xem những cái điểm khác đó, ngoài nụ cười ra.
1: ý là đã bớt được cái tính hơn thua á, trời. Ý là ngày xưa là mình đúng kiểu như là ngựa non hấu đá, Tấn Khoa. Hồi đó là mình sẵn sàng mình cãi lời thầy, cãi lời cha mẹ, kiểu như mình cãi cùng luôn.
0: Có nữa hả?
1: Kiểu giống như là nên rất là trẻ trâu, nó rất là bị khờ, không biết mình dùng từ gì, kiểu giống như là mình sốc nổi á.
0: Tấn Khoa nghĩ ra từ này đúng,
1: thích chống đối.
0: Nhưng mà sao?
1: Nhưng mà bây giờ thì mình đã bớt đi cái đó rồi.
0: Mọi người hay nói vui với nhau thế này nhé. Tấn Khoa kể lại thì nghe một cách nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có tới mức căng thẳng như vậy. Nhưng mà mọi người thỉnh thoảng Tấn Khoa nghe mọi người xung quanh nói vui với nhau là bước ra ngoài cuộc đời, sóng gió vùi dập cho vài phát, rồi nhiều khi lại đó. Thì có lẽ là trường hợp này liệu rằng có đúng với trải nghiệm của anh Tâm không?
1: Không, Tâm không nghĩ là sóng gió vùi đình Tâm đến mức
0: không tới mức như vậy, đúng không?
1: Cho nên khiêm tốn. Thật ra Tâm vẫn có thể lựa chọn chống đối, sốc nổi rồi này nọ như ngày xưa. Nhưng mà mình cảm thấy là để làm gì á, chỉ là cuộc đời này đối với nhau bằng sự yêu thương,
0: có nghĩa là có nghĩa là không hẳn là do gọi là cuộc sống giống như một cái con sóng xô mình qua xô mình lại rồi để mình học ra bài học, không hẳn là như vậy, mà chính xác là anh Tâm đã tới một cái giai đoạn mà mình tích lũy mọi thứ đủ dày cho mình có quyền mình lựa chọn.
1: Là đúng. Sống vẫn xô dập mình, nhưng mà mình vẫn có lựa chọn là mình có thể như cũ ngày xưa, nhưng mà mình không chọn thôi á.
0: Dạ, mình chọn mình là một phiên bản tốt hơn, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, góc nhìn này thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Đó là một cái khác, còn khác gì nữa không ạ?
1: Chắc là mình... Ý là... nói cái này
0: nếu cảm thấy là ngại ngùng quá có thể giấu, không nhất thiết phải kể Tấn Khoa. Tấn Khoa tự đoán.
1: Ý là giống như mình biết chăm chút cho bản thân hơn từ ngày xưa, thì mình khá là sờ sò.
0: Hợp lý.
1: Nghĩa là
0: Tấn Khoa thấy chuyện đó rất bình thường. Mới đây thôi, Tấn Khoa có tham gia một cái buổi chia sẻ của nhiều anh chị em đồng nghiệp với nhau. Thì trong những nội dung mọi người chia sẻ với nhau thì Tấn Khoa nhớ là ngoài những cái vấn đề liên quan tới chuyên môn thì mọi người còn có chia sẻ về cái việc là mình đã từ những cái quá trình mà trải nghiệm làm việc á, mình cũng học cách đó là mình sẽ xuất hiện với một cái giao diện như thế nào. Đó là chúng ta sẽ chọn bộ trang phục gì để phù hợp với cái không gian này. Thì Tấn Khoa nghĩ là cái câu chuyện này nó cũng không phải là một cái gì đó gọi là quá sâu về cái mặt là chăm chút cho bản thân, mà đơn giản là chúng ta đang biết là mình sẽ xuất hiện ở đâu, không gian như thế nào, chúng ta cần làm gì để phù hợp với cái bối cảnh. Chỉ đơn giản vậy thôi, Tấn Khoa thấy điều này rất tích cực. Và đó là cái điểm thứ

0: Thứ hai mạnh tâm thấy mình thay đổi đúng không?
1: Đúng rồi, nó tăng
0: Dạ, cái thứ ba nữa xem nào, có không ạ?
1: cái thứ ba nữa ta cái thứ ba thì
0: Nếu hết rồi thì không sao.
1: cái thứ ba nữa ta ý là chắc là thấy mình kiểm soát được gọi là sân si hơn
0: À, Tấn Khoa sẽ nói là kiểm soát cảm xúc và kiểm soát cái
1: à,
0: góc nhìn tốt hơn.
1: kiểm soát cảm xúc hơn kiểm soát cảm xúc tốt hơn đó, con. Ngày xưa thì mình giống như là kiểu như mình phản ứng quá nhanh á mà mình quên chưa kịp mà dừng lại cho mình cỡ ba bốn giây để mình suy nghĩ lại đó, mình nên phản ứng như thế nào. Bây giờ thì mình đã có một cái chế độ giống như là nó tâm thấy cái ở Tấn Khoa cũng có nè, là mình có cái độ chậm lại, mình đi lại đó,
0: Tấn
1: đó
0: Khoa
1: là cho mình
0: nhớ.
1: thời gian để mình trước khi mình phản ứng lại á, chứ không phải là ngày xưa người ta mới đánh mình cả là mình ngay lập tức
0: Ôi, thực ra không có cần phải nhắc tới cái đoạn mà tác động vật lý gì đâu, gọi là kỷ niệm tuổi thơ đúng không? Dạ, kỷ niệm tuổi thơ, những cái tác động vật lý. À, nhưng mà thực ra không cần tới mức đó đâu, chỉ nói về cái câu chuyện là dùng cái lời lẽ thế nào nói chuyện với nhau
1: đúng
0: cũng
1: rồi
0: đã
1: đúng rồi
0: khác
1: đúng rồi
0: rồi.
1: đúng rồi bây giờ thì mình có cho mình một cái khoảng dừng đó, trước khi
0: Dạ.
1: mình phản ứng lại á.
0: Thực ra Tấn Khoa cảm thấy nhé, bản thân mình vẫn còn đầy những cái sơ sót. Bản thân mình vẫn còn đầy những cái sơ sót, luôn luôn là như vậy. Nhưng mà có một điểm Tấn Khoa đồng tình với anh Tâm là theo thời gian, nếu như mình cho phép bản thân mình được lựa chọn, mình lựa chọn mình trở thành một người mà sẽ nóng nảy, làm mọi thứ vội vàng, phản ứng một cách cáu gắt, hay là mình chọn mình sẽ là một cái phiên bản mà biết tiết chế lại cái cảm xúc. Có nghĩa là không hẳn là mình là một người quá là hoàn hảo, tôi là một người không sân si, tôi là một người không hề cáu gắt về cảm xúc. Thực ra có thể sân si, có thể cáu gắt, nhiều khi vẫn có ở trong cảm xúc của mình, mọi thứ nó bộc phát ra một cách rất là bản năng. Nhưng quan trọng là khi nó bộc lộ ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái bộ lọc để mình biết rằng mình không nên làm như vậy với mọi người. Trong lòng mình, ví dụ như trong một cái khoảnh khắc mà người ta làm một cái, nói một cái gì đó với mình mà không hay đó, thì cái cảm giác tức giận nó có thể bộc phát. Cái đó thì đôi khi mình sẽ khó kiểm soát được. À, tức giận có, nhưng giống như anh Tâm nói, mình cho mình một cái khoảng nghỉ, chậm lại một nhịp để mình hít thở sâu, để cho những cái thứ tiêu cực đó, nó trôi đi bớt, và sau đó mình mới bắt đầu mình phản ứng lại, và mình chọn cái cách là phản ứng nhẹ nhàng hơn. Thì quay trở lại với câu chuyện này, thì Tấn Khoa thấy rằng là điều quan trọng là chúng ta được quyền lựa chọn cái cách mà mình phản ứng như thế nào. Đó là cái mà Tấn
1: Đúng
0: Khoa
1: rồi.
0: thấy là chúng ta khác so với mình của nhiều năm trước. Và Tấn Khoa còn nhớ là một cái kỷ niệm, đó là có vài lần có những cái cuộc tranh luận mà Tấn Khoa không phải là người khơi mào cho tranh luận, thì Tấn Khoa có nói với đối phương một cách là vừa thiệt vừa giỡn ấy. Đó là nếu mà là Khoa của khoảng chừng vài năm trước thì chắc là Khoa sẽ ngồi để Khoa tranh luận với bạn chắc là một buổi
1: Rồi, ngày xưa chắc Tâm cũng sẽ như vậy luôn.
0: Dạ, nhưng mà Khoa của hiện tại thì không, Khoa thấy cái đó không có cần thiết. À, có nghĩa là trong lòng của Khoa thì có thể có những cái cảm xúc gì nó rất là rối loạn, nhưng mà khi mà mình quyết định là mình dùng cái cảm xúc nào để mà mình chia sẻ với đối phương á, thì mình sẽ có quyền mình chọn lại, mình lọc lại, không phải là mình giả tạo, mà là mình biết chọn cái nào phù hợp cho cả hai. Thì Tấn Khoa mới nói với bạn ấy là nếu mà là Khoa của mấy năm trước thì cái câu chuyện nó chắc nó khác lắm rồi đó. Nhưng mà Khoa có hiện tại thì không có nhu cầu cho những cái tranh luận tiêu cực như vậy. Cho nên là câu chuyện chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Anh Tâm còn thêm điều gì muốn kể với Tấn Khoa không về cái sự đổi khác của mình trước khi khép lại cuộc trò chuyện này?
1: Tâm nghĩ là mình hay nói về đổi khác, nhưng mà nếu mà cái gì mình không đổi khác á, tại
0: Dạ.
1: có nhiều người
0: Khoan.
1: bạn khi gặp năm á
0: À
1: thì
0: dạ.
1: cứ kêu là ủa sao bao nhiêu năm trời gặp lại ông mà sao thấy cũng vậy vậy
0: Cũng vậy, ý là khen
1: ta.
0: vẫn trẻ như ngày nào hay sao?
1: Ý là nó vẫn kiểu như cứ ngố ngố kiểu như là
0: Không, thực
1: mặc
0: ra
1: dù
0: mọi người nói vui đó là cái signature, một cái gì đó rất là định vị một người đó, nghĩ vui nghĩ tích cực là như vậy.
1: kiểu như cũng không nghĩ đây là một người kiểu như có nhiều kinh nghiệm đi đây đi đó từng chạm ấy, mà kiểu như đứng trước mặt sao nhìn thấy giống như là một cậu trai mới lớn mới mới vào thành phố lớn kiểu như

0: Dạ không, thực ra các cái này thì Tấn Khoa sẽ không phân tích đâu, tại vì cái này là cái mà mọi người muốn mình tạo ra một cái hình ảnh như thế nào trước mắt mọi người á. Có nghĩa là theo thời gian thì tôi, bạn biết không, tôi xuất hiện ở trong cái không gian đó, một cái sự kiện đó, thì tôi sẽ là một người rất là bản lĩnh, một người dày dặn kinh nghiệm, cái phong thái rất là khác. Nhưng mà khi tôi đứng trước mặt của những người bạn bè thân quen đã nhiều năm, hello, mình vẫn là Tâm của ngày nào đây?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thì có thể như vậy đúng không? Cảm ơn Tâm.
1: Đúng rồi, Tấn Khoa.
0: Cảm ơn Tâm với những chia sẻ nho nhỏ rất là dễ thương vừa rồi. Còn bây giờ thì Tấn Khoa sẽ gửi lời tạm biệt anh Tâm, tặng anh Tâm bài hát nhé. Nãy giờ Tấn
1: Khoa. Cảm ơn Tấn Khoa.
0: Nãy giờ thì Tấn Khoa nghe anh Tâm chia sẻ về những cái khoảnh khắc mà mình nghĩ lại về một cái hành trình, những cái mà Tấn Khoa nói theo cái góc là thanh xuân đấy, thì chọn một bài nha, Anh Thanh Niên. Anh Thanh Niên, bài này tặng anh Tâm nghe nhé, được không ạ?
1: Cảm ơn Tấn Khoa.
0: Dạ, cảm ơn anh Tâm một lần nữa, và xin mời quý vị thính giả cùng đến với tiếng hát của Huy R với Anh Thanh Niên.

Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đấy ạ. Thưa quý vị, khi nãy trong cuộc trò chuyện ngắn cùng với anh Huy Tâm thì Tấn Khoa nhớ là có nhắc về cái câu chuyện là theo thời gian không hẳn là những gì mà cuộc sống mang đến cho chúng ta, tác động chúng ta đôi khi khiến cho mình gọi là trải qua nhiều lần vấp ngã, giày vò, rồi mình trở thành một cái phiên bản khác hoàn toàn. Mà chỉ đơn giản một điều rằng là chúng ta đã có nhiều trải nghiệm. Sau đó thì chúng ta cho phép bản thân mình được lựa chọn. Chúng ta được lựa chọn là mình sẽ là phiên bản như thế nào. Và chúng ta có thể chọn một cái phiên bản tốt hơn của bản thân. Và trước mỗi cái tình huống chúng ta có quyền lựa chọn xem là mình sẽ ứng xử ra sao cho phù hợp nhất. Có nghĩa là không hẳn như Tấn Khoa nói là không hẳn là chúng ta sẽ thành một cái phiên bản hoàn hảo của hoàn hảo. Mình không có sơ sót gì hết. Thực ra chúng ta vẫn luôn có những cái sơ sót của bản thân mình. Chỉ là chúng ta đủ lý trí để mình chọn xem là mình sẽ tiếp nhận và mình phản ứng lại với mọi thứ của cuộc sống ra sao. Tấn Khoa thấy đó là một cái điều rất là thú vị. Khi mà chúng ta đã trải qua được nhiều những cái hoàn cảnh và chúng ta rút được cho mình những cái bài học nhất định. Và bây giờ thì một câu chuyện mà Tấn Khoa thấy rằng là cũng nhắc đến cái việc mà chúng ta sẽ được quyền lựa chọn cái góc nhìn, lựa chọn cái quyền mà chúng ta có thể là ngắm nhìn cuộc sống ra sao đây. Câu hỏi được đặt ra: bạn yêu ngày nắng hay là thích những ngày mưa? Câu hỏi này Tấn Khoa liệt kê trong chương trình buổi tối hôm nay là bởi vì nó đến từ

những cái hôm mà trời nắng á, thì có thính giả sẽ để lại bình luận trên livestream hay là nhắn về cho chương trình là chú ba, tức là mọi người hay gọi Tuấn Khoa bằng một cái nickname là chú ba đó. Chú ba ơi, nắng gắt quá. Có thính giả nhắn là Tuấn Khoa ơi, giờ này nắng rát da. Trong khi đó, không ít vị thính giả lại có những cách mô tả mà mình hình dung mọi thứ nó sẽ theo một cái chiều hướng khác, nó đỡ áp lực hơn. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Tuấn Khoa ơi. Khu vực này trời nắng đẹp nha Tuấn Khoa. Chiều nay nắng nhẹ nhàng, nắng đẹp, như là ánh nắng trong lời hát là nắng chiều tô đẹp đôi má hồng vậy đó Tấn Khoa. Là thính giả lấy cả một câu hát trong bài hát mà Tấn Khoa tìm ra được lời thì có câu này thưa quý vị. Hay là những ngày mưa, có thính giả nhắn Tấn Khoa vậy. Mưa tầm tã luôn Tấn Khoa ơi. Mưa sấm chớp quá trời rồi Tấn Khoa ơi, không thấy đường chạy xe luôn. Cũng có thính giả nhắn, chú ba ơi, mưa mắc rượi luôn. Trời mưa mát mẻ, mưa dịu dàng nhẹ nhàng buổi chiều Tấn Khoa ơi. Mưa vậy về nhà ngủ đã luôn. Đó chỉ là một số trong rất nhiều những cách mô tả mà Tấn Khoa đọc được thưa quý vị. Đương nhiên Tấn Khoa hiểu rằng cách mô tả là còn tùy thuộc vào mức độ mưa nắng diễn ra như thế nào nữa. Nhưng mà quý vị có đồng ý với Tấn Khoa ở chỗ này? Cùng một vấn đề nhưng mà qua lăng kính, qua góc nhìn của mỗi người thì mọi thứ sẽ được mô tả mang một sắc thái rất là riêng đúng không ạ? Cùng là nắng nóng đó, nhưng mà chúng ta xem đó là nắng rát da hay là cái nắng vàng, là tiết trời khô ráo thuận lợi cho một số công việc xây dựng, là bà con mình phơi sấy nông sản chẳng hạn. Cùng là trời mưa, nhưng mà chúng ta xem đó là cơn mưa tầm tã che kín đường về, hay là cơn mưa mát trời làm dịu bầu không khí sau những ngày nóng bức. Có người yêu nắng, cũng có người thích mưa. Chẳng ai đúng hoàn toàn mà cũng chẳng ai sai cả. Chúng ta có lý do để đưa ra lựa chọn cho mình. Chúng ta cũng hoàn toàn có lý do để yêu cả những ngày nắng lẫn thích thú trong những ngày mưa đến. Mình yêu cả hai cũng được. Để rồi mỗi ngày thức dậy, thời tiết sẽ không còn là yếu tố khiến chúng ta cảm thấy chán ghét bởi vì một ngày nào đó mà thời tiết diễn ra không đúng ý mình. Thay vào đó, mỗi ngày sẽ luôn đẹp theo một cách rất là riêng. Mở rộng góc nhìn từ câu chuyện này, thưa quý vị, thú thật là những chia sẻ của quý thính giả về nắng, về mưa theo những cách mô tả dễ thương, thú vị cũng khiến cho Tấn Khoa và tin là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình hôm nay, mình có thể biết được một điều là mình có thể cho phép bản thân mình ngắm nhìn từng khoảnh khắc trong cuộc sống bằng những lăng kính tích cực, yêu đời nhất có thể. Một câu nói mà Tấn Khoa không chắc là quá liên quan tới nội dung mà Tấn Khoa vừa chia sẻ, nhưng mà Tấn Khoa nghĩ rằng mình có thể lấy làm ví dụ cho việc chúng ta nhìn cuộc sống như thế nào. Một câu nói rất nổi tiếng của một triết gia, Tấn Khoa nhớ là triết gia người Đức, đó là vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Tấn Khoa thấy cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Một ngày trôi qua là tốt hay là xấu, một sự việc xảy ra là cơ hội hay là vật cản của mình, đôi khi không hẳn là nằm ở bản chất của sự việc mà là nằm ở lăng kính chúng ta chọn để nhìn nhận vấn đề đó. Nếu như chúng ta nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt bao dung, cởi mở thì chúng ta có thể luôn tìm thấy những vẻ đẹp ẩn sâu trong cả những điều tưởng chừng như là tồi tệ nhất. Tấn Khoa tin điều đó. Và ngay lúc này thì sẽ có thêm một bài hát để gửi đến quý vị chúng ta cùng nghe. Một bài hát mà nhắc về đúng cái bối cảnh những ngày này khi vào hè, có nắng mà cũng có mưa nữa. Thưa quý vị, hát với chú ve con, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng với tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung và Bằng Kiều. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, lúc này thì thời lượng của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối thứ bảy còn không có quá nhiều nữa. Tối hôm nay thì Tấn Khoa có làm một cái bước, đó là Tấn Khoa liệt kê ra nhiều những cái trải nghiệm, những khoảnh khắc mà Tấn Khoa bắt gặp một cái gì đó trong một tuần qua để sẵn sàng kể, sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Đến thời điểm này thì 9 giờ 23 phút theo đồng hồ tại phòng thu của chương trình rồi. Tấn Khoa đang có một chút lưỡng lự xem là Tấn Khoa sẽ ưu tiên câu chuyện nào để kể với quý vị. Thì có một câu chuyện mà Tấn Khoa tin là mỗi người trong chúng ta, khi mà mình ngày càng trưởng thành hơn theo năm tháng, thì cái xác suất mà chúng ta gặp những cái tình huống này sẽ nhiều. Đó là chúng ta nói một lời tạm biệt với ai đấy. Chữ tạm biệt trong ngoặc kép thưa quý vị. Thỉnh thoảng là Tấn Khoa hay dùng những cái từ trong ngoặc kép để Tấn Khoa đỡ phải nói một cách trực diện vào một cái vấn đề gì đấy, mà đặc biệt là những cái vấn đề mà những cái lời tạm biệt không ai muốn nói ra. Có nghĩa là theo thời gian, khi mà chúng ta ngày càng lớn lên, thì những người thân yêu xung quanh mình, những cái mối quan hệ bạn bè, hay là một lần nào đó mà một ngày mình giật mình nhận ra là, hay là mình nhận được một cái thông tin là một người thân thiết nào đó, hay là một người bạn lâu năm không có liên lạc với nhau, thì bây giờ đã không còn có cơ hội để chúng ta gặp lại. Ngày hôm nay thì Tấn Khoa nói là Tấn Khoa sẽ dùng những cái câu ngắn ngắn để làm những cái gợi mở cho mỗi câu chuyện mà Tấn Khoa kể. Thì cái câu ngắn ngắn kế tiếp mà Tấn Khoa muốn nói ở đây đó là: một người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ đến. Tấn Khoa cũng không nhớ hết là mình đã nghe được câu này từ đâu và từ khi nào. Chỉ là sáng ngày hôm nay, mới sáng nay thôi, khi mà lướt mạng xã hội theo một cách rất là tình cờ, thì Tấn Khoa nhớ là mình có xem được một đoạn video của một người cha, giọng trò chuyện bình tĩnh, đầy cảm xúc. Bình tĩnh nhưng mà mình nghe cái cảm giác như là cảm xúc muốn vỡ òa tới nơi rồi, khi mà trò chuyện cùng với cậu con trai đã mất của mình. Rất nhiều người xem đoạn video đã vào để lại những cái bình luận, những lời động viên, những cái ôm tinh thần an ủi người cha, an ủi một gia đình đã trải qua mất mát quá là lớn. Người cha ấy vẫn đi đến từng nơi mà trước đây con cùng với cả nhà để đi qua và rồi ghé lại, như để con của mình có thể cảm nhận rằng cha vẫn ở đây để chở che cho con, và như để cho chính mình có thể cảm nhận được rằng là sợi dây kết nối tình thân vẫn còn đó, chưa bao giờ đứt đoạn. Tấn Khoa xem đoạn video rồi vào trang cá nhân của người cha ấy, có xem thêm, đọc thêm những bình luận, những lời nhắn gửi chân thành ấm áp từ nhiều người dùng mạng xã hội khác. Thì cho nên lúc ấy là Tấn Khoa mới nghĩ về cái câu nói là một người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ đến. Tấn Khoa nghĩ về câu ấy một cách rất là tự nhiên. Chỉ là một phút giây mình ngẫm về cách mà chúng ta đang giữ lấy những cái sợi dây liên kết với một ai đó trong cuộc đời này. Là người thân, là bạn bè, là người mà chúng ta yêu quý. Khi chúng ta sinh ra, lớn lên, theo số năm, số tuổi thì chúng ta sẽ gom góp những cái trải nghiệm thú vị để học cách trưởng thành. Nhưng mà cũng trong quá trình đó, như Tấn Khoa có nói khi nãy, chúng ta cũng sẽ không ít lần nói lời tạm biệt với một ai đó đã tạm hoàn thành sứ mệnh của họ trong cuộc đời. Tấn Khoa chia sẻ câu chuyện này nhằm hai mục đích. Một là muốn gửi một cái ôm đồng cảm với những ai đã phải nói lời tạm biệt với người thân yêu nhất của mình. Họ vẫn sẽ ở đó vẹn nguyên trong ký ức của chúng ta với những kỷ niệm đẹp nhất. Và điều thứ hai, đó là Tấn Khoa nghĩ rằng là với những ai nhận ra sự hữu hạn của cuộc sống ấy, thì đã đến lúc chúng ta cần học cách làm tốt hơn điều này. Đó là trân trọng mỗi khoảnh khắc ở bên những người thân yêu của mình. Một cái câu mà tưởng chừng đó là một cái lý thuyết suông, một cái lời gì đó mà mọi người cứ nói lý lẽ với nhau. Nhưng mà khi đã trải nghiệm qua rồi, khi đã có những cái lần mà phải nói tạm biệt với một ai đấy, thì chúng ta chợt nhận ra cái câu này giá trị đến nhường nào. Và đó là cái thông điệp mà Tấn Khoa muốn gửi đến tất cả quý vị: trân quý từng khoảnh khắc bên những người thân yêu, gia đình, bạn bè, người thân của mình. Nhạc phẩm có tựa đề Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, sáng tác của Hồ Tiến Đạt và Chung Chí Công với tiếng hát ca sĩ Nguyên Hà, sẽ khép lại khung giờ Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối hôm nay.
Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa cùng với ekip thực hiện chương trình tối nay còn có anh kỹ thuật Ngô Thành, chị thư ký Mỹ Phụng. Xin được mến chào và hẹn gặp lại.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:35 đến 23:00, phủ sóng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, có những miền ký ức không nằm trên bản đồ nhưng lại hiện hữu trong trái tim mỗi người. Đó là những thảo nguyên trải dài bất tận, những cánh rừng bạch dương ngập nắng, những dòng sông lặng lờ trôi dưới bầu trời phương Bắc. Và ở nơi ấy, những giai điệu Nga đã ra đời như những câu chuyện kể bằng âm nhạc, mang theo nỗi nhớ, tình yêu và khát vọng tự do của những tâm hồn du mục. Nhắc đến nhạc Nga, chúng ta không thể không nhắc đến tinh thần thảo nguyên bao la, nơi có những tiếng xe ngựa rộn rã trong đêm đông, những bếp lửa bập bùng, và đặc biệt là tâm hồn tự do, phóng khoáng nhưng cũng đầy trắc ẩn của những con người du mục. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề tình ca du mục. Và đây không chỉ là một cái tên của một ca khúc bất hủ, mà nó còn là một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa dẫn lối chúng ta trở về với những miền hoang dại, những câu chuyện tình yêu mãnh liệt, vừa nồng nàn, vừa có chút lãng tử, phong trần, dưới làn lời dịch tiếng Việt đầy chất thơ. Để được tham gia chương trình, quý vị thính giả có thể kết nối với chương trình qua fanpage của từ khóa Đường Khuya hoặc là gọi về số điện thoại 028 39 91 91 để được giao lưu và trò chuyện cùng với chương trình hôm nay.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên được dịch lời Việt qua nhạc sĩ Phạm Duy, thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Giang Thùy Linh, ca khúc đúng với lại chủ đề hôm nay, ca khúc Tình ca du mục. Thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya, thì anh Tuấn Hùng cũng đã chia sẻ với chúng tôi những cảm xúc của anh qua chủ đề tối nay. Anh chia sẻ rằng giữa đồng cỏ xanh bát ngát trải dài đến tận chân trời, tiếng đàn guitar bỗng vang lên, thắp lửa cho những giai điệu flamenco hoang dại và tango nồng nàn. Đó là tiếng lòng của những kẻ du mục, nơi tình yêu không bị trói buộc bởi không gian, mà tự do, bay bổng theo từng nhịp bước chân qua những miền đất lạ. Mỗi nốt nhạc phút lên như một lời tình tự gửi vào gió, vừa phóng khoáng, kiêu hãnh, lại vừa chất chứa nỗi cô đơn dằn dặt của một kiếp lữ hành. Họ cứ thế hòa mình vào những thanh âm rực lửa ấy, say sưa và cuồng nhiệt quên ngày tháng, trước khi quay lại làm chính mình với nỗi hoài niệm lặng lẽ dưới bầu trời đêm thảo nguyên. Giữa đất trời bao la, những bài tình ca ấy chính là mái nhà duy nhất sưởi ấm trái tim của họ qua muôn vạn dặm đường xa. Nhà rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, có những câu chuyện tình yêu được viết bằng những lời thề hẹn, có những cuộc tình được lưu giữ bằng những bức thư, những kỷ vật, nhưng cũng có những tình yêu được kể lại bằng những điều tưởng chừng như không thể, bằng cả một gia tài, bằng tất cả những gì người ta có thể đánh đổi để đổi lấy một nụ cười của người mình yêu. Người ta vẫn nói tình yêu đích thực không đo bằng vật chất. Thế nhưng đôi khi chính những hy sinh lớn lao lại trở thành minh chứng đẹp nhất cho một tình yêu hết mình, yêu đến quên cả được mất. Người ta kể rằng ở một thành phố nhỏ, nơi xứ sở Bạch Dương, có một chàng họa sĩ đã bán đi tất cả tài sản của mình để mua hoa. Không phải một bó hoa, không phải là một vườn hoa, mà là cả một biển hoa với hàng triệu đóa hồng rực rỡ trải kín trước khung cửa sổ người con gái anh yêu. Nghe đến đây thì quý vị tưởng rằng đó là một hành động điên rồ đúng không ạ? Nhưng lại khiến thế gian xúc động bởi sự chân thành và mãnh liệt của trái tim đang yêu.

Tiếng hát của ca sĩ Hồng Ngọc vừa gửi đến quý vị một ca khúc nhạc Hoa. Anh xin được nhắc lại là một ca khúc nhạc Nga do nhạc sĩ Thế Hiển dịch lời Việt ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng. Và ca khúc này thì Phương Uyên tin chắc rằng rất là quen thuộc với khá nhiều những khán thính giả yêu nhạc. Thưa quý vị, với số điện thoại 028 3991 9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông, trong chương trình Đường Khuya tối nay, chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu ca khúc của cô Phượng ở Đồng Nai. Cô yêu cầu ca khúc Đồng Xanh để gửi tặng cho quý vị thính giả. Và thưa cô, bây giờ thì món quà âm nhạc mà cô yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng, gửi đến cô với lời chúc một buổi tối thật là nhiều niềm vui, và xin gửi đến cho các thính giả đang đồng hành với chương trình tối nay ca khúc Đồng Xanh, yêu cầu của cô Phượng ở Đồng Nai.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Vy Oanh và ca khúc Đồng Xanh. Và không biết đây có phải là món quà mà cô Phượng ở Đồng Nai muốn yêu cầu không ạ? Bởi vì Đồng Xanh chúng ta có hai phiên bản Đồng Xanh. Một phiên bản Đồng Xanh với lời Việt của nhạc sĩ Lê Hữu Hà và với những cái giai điệu âm nhạc khác. Cô cũng có thể là tương tác để gửi đến cho chương trình của Đường Khuya tối nay cô nha. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên. Alo Phương Uyên, chào thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
1: Dạ, chào chị Phương Uyên ạ.
0: Chào bạn. Bạn đang kết nối với chương trình ở đâu ạ?
1: Dạ, đến từ tỉnh Bến Tre cũ của Bến Tre cũ ấy chị.
0: Bến Tre cũ, Bến Tre cũ thì sắp nhập với lại tỉnh Vĩnh Long. Bạn ơi, Phương Uyên, bạn thì biết tên Phương Uyên rồi nhưng mà Phương Uyên chưa biết tên bạn như thế nào. Phương Uyên có thể gọi bạn là anh ba, anh tư, anh năm hay là anh bảy, anh tám, anh chín gì đó để chúng ta tiện xưng hô không?
1: em còn nhỏ lắm chị, kêu em tên Tính chị. Em tên Tính, đến từ của
0: Tính còn nhỏ lắm hả?
1: Dạ.
0: Nhỏ lắm là từ một tuổi thì hơi kỳ ha, 15-16 tuổi cho đến là 18 tuổi.
1: Dạ, hàng như là 18 mà hỏi số 2 ấy chị.
0: Tính đã có lần nào kết nối với chương trình chưa? Bởi vì chị Phương Uyên chưa có khi nào mà gặp được Tính cả.
1: Dạ, em chưa gặp chị lần nào, mới gặp lần đầu tiên chị.
0: Nhưng mà mới gặp lần đầu tiên mà chúng ta có vẻ hợp nhau ha.
1: Dạ.
0: Nãy giờ nghe từ đầu tới cuối là vui vẻ cười không à?
1: Dạ.
0: Tính đang nghe nhạc một mình hay là có bạn bè gì của mình xung quanh không?
1: Dạ cũng không, chỉ có mình chị, tại còn độc thân cô đơn buồn quá.
0: Trời, buồn mà cười dữ. Bạn không. Bè của Tính có biết Tính kết nối với chương trình không?
1: Dạ không, không chị.
0: Vậy không. Thì chương trình hôm nay Tính có muốn chia sẻ điều gì với chị Phương Uyên không? Tình yêu cũng được, dạ. Cuộc sống cũng được.
1: Về tình yêu được đi.
0: Hay là sắp sửa muốn yêu một cô nào đó mà không dám nói, chia sẻ với chị Phương Uyên cũng được. Hay là lỡ làm cho người ta giận cũng chia sẻ với chị Phương Uyên cũng được.
1: Nói chung là tìm nhầm khi mình tìm người yêu mà nhầm khi túng người không thật lòng không cũng buồn.
0: Sao mình biết đám thật lòng với mình?
1: Dạ thì ví dụ như mình gọi người ta không bắt máy trong ngày vậy đi, ví dụ vậy.
0: Nhiều khi người ta bận cái mình nói người ta không thật lòng. Quá trời người gọi, dạ. Chị Phương Uyên trong một ngày mà chị Phương Uyên không có bắt máy nè.
1: Không, chị thì bắt làm, còn những người mình thì ví dụ như giờ tối vậy nè, nhưng ví dụ tối vậy cái mình điện cho người mình yêu đi, người ta không bắt máy thì mình phải buồn đó chị.
0: Người ta không bắt máy, nhiều khi người ta lại ăn tối trễ nè, hoặc là người ta mắc làm đẹp nè, rồi sao? Vậy cái mình nó anh tám thật lòng, kỳ quá.
1: Dạ, buổi chiều cái người ta không mình điện, cái không bữa nào bắt máy hết trơn, cái buồn của bọc.
0: Buồn rồi mình có nói người ta mình buồn không?
1: Không, buồn rồi thì chia tay chị.
0: Cái gì kỳ vậy? Kỳ vậy?
1: Bởi vậy mới ế tới giờ mà chị.
0: Trời ơi, yêu kỳ vậy ông. Mình buồn ta, mình nói cho anh ta biết để người ta rút kinh nghiệm.
1: Bà vậy mới buồn đây, mới điện lên đài để chia sẻ với chị nè.
0: Trời ơi, rồi chia sẻ với chị.
1: Nhầm khi em đang nói chị, nói với chị trên sóng vậy, nhầm khi người ta nghe nó không chừng đó.
0: Thì đó, người ta nghe cái người ta biết là mình buồn người ta, cái người ta không không như vậy nữa thì sao, đúng không? Tự nhiên cái mình nói vậy cái người ta buồn ngược lại mình á.
1: Dạ.
0: Người ta buồn ngược lại mình là mình khỏi năn nỉ luôn á.
1: Dạ, buồn rồi thì thôi đường nào nấy đi.
0: Như kỳ vậy, mới có buồn cái tự nhiên tường đình đôi ngã kỳ vậy.
1: Dạ, tại vì nhầm khi mà kiếm bạn người thiệt mà nhưng mình kiếm sao nó thấy nó khó có người thật lòng á chị.
0: Rồi nhận người thiệt mà mình kiếm ra làm sao đâu. Nói với chị Phương Uyên với lại các khán giả được nghe đi.
1: Ví dụ như mình không cần gì cũng như người mà thương mình thật thôi, chứ không phải là cũng như thương mình. Ví dụ như người ta bận công chuyện gì đi, mình gọi tới người ta bắt gọi của mình đi, người ta nói em bận công chuyện đó, hay là em đang bận làm gì vậy đó, rồi cúp máy cũng được. Ví dụ vậy.
0: rồi sao mình không gọi lại nữa?
1: Còn nhưng mình gọi tới cái không bắt máy, từ ví dụ như là từ 4 giờ chiều đi, mình gọi tới 11 giờ đêm đi, là lâu lâu mình gọi cụ đi, người ta cũng đâu bắt máy, tức là người ta có, tức là người ta không có để ý tới mình nữa, nên lôi như vậy nên chắc mình thầy nghĩ người ta chắc không thương mình thật lòng rồi thôi.
0: Mình hỏi người ta đi, mình hỏi người ta đi để mình đỡ có ai nấy. Mình hỏi người ta chứ, thí dụ như mình gọi người ta không được mình nhắn tin đi. Nhưng mà chị Phương Uy nghĩ á,
1: nhắn tin để mình nhắn đêm đó đi, người ta cũng đâu có coi, qua bữa sau người ta mới coi.
0: Nhưng khi người ta ngủ mình nhắn trễ quá, người ta ngủ mất tiêu.
1: Chị nghĩ ví dụ như em điện 5 giờ người ta không bắt máy đi, rồi 9 giờ cái em gọi nữa cũng không bắt máy, cái 11 giờ em gọi cũng không bắt máy. Mà cái tính em á thì không có, cũng như không có gọi nhiều, cũng như em gọi anh cuộc hai cuộc là người ta không bắt máy là em không có gọi, cũng như tức là người ta không muốn bắt máy nên em thấy vậy cái em cũng không có gọi nhiều, cũng như em không có gọi tấp nập đó chị, cũng như mình biết chuyện chút á.
0: Thí dụ như mình gọi 5 giờ người ta không bắt máy, nhiều khi lúc đó người ta đang bận đi làm trên đường về. Thí dụ như 9 giờ mình gọi người ta không bắt máy, nhiều khi lúc đó người ta đang ăn tối. 11 giờ mình gọi người ta không bắt máy, nhiều khi lúc đó người ta ngủ mất tiêu rồi.
1: Trời, vậy mà người ta thấy cuộc gọi nhỏ thì người ta đâu để ý tới.
0: Thì người ta ngủ mà sao người ta thấy được?
1: Không, giá chiều gọi 5 giờ đó chị, 5 giờ này là người ta phải thấy chứ.
0: Nói nghe này chị Phương Uyên, có một cái tư vấn nhỏ nhỏ cho em như vậy nè ha.
1: Chị có bí quyết nào về tình yêu không? Chị chia sẻ cho em nắm đi một chút chị.
0: Chị Phương Uyên chia sẻ cho em vậy nè. Thí dụ như em nhắn cho cô không được, các em nhắn, cái em gọi cô không được, em nhắn tin đi. Em nhắn tin, em nói là em ơi, anh có cái trái sầu riêng này ngon lắm nè, anh muốn mang cho em quá. Vậy em đang đâu đi, em chạy qua. Không biết cô nói là sao chứ chị Phương Uyên mà nghe nó nói là ai cho đồ ăn là cái nổ địa chỉ liền.
1: Không, trời ơi, quá xa chạy qua chắc cũng 5-6 tiếng sao qua được. Trường hợp này hơi căng quá chị.
0: Hang, vậy hả? Vậy là xa nhau hả?
1: Xa
0: vậy,
1: chị.
0: Vậy không thôi, cái mình nói ngày mai chẳng hạn vậy đó. Hay là ngày mốt, hay là một ngày nào đó, mình ấn định một ngày nào đó. Xong cái mình gặp người ta, cái mình nói hết những cái gì mà mình nghĩ, mình giận hờn thì mình nói hết cho người ta nghe.
1: Dạ.
0: Em mà cái đó là chị Phương Uyên nói, chị Phương Uyên thôi nha. Tại vì chị Phương Uyên thích ăn. Thành ra là nghe nói những cái chị Phương Uyên mừng liền, cho địa chỉ liền. Còn không biết bạn đó làm sao nữa. Chứ em biết bạn đó làm sao, bạn đó thích gì.
1: Bạn nói chắc cũng có, em bây giờ cũng không biết bạn đấy thích gì nữa.
0: Sao kỳ vậy, quen lâu chưa?
1: Dạ cũng mới biết nhau đây chị.
0: Biết nhau đây là bao lâu rồi?
1: Khoảng chừng nửa tháng hả chị?
0: Nửa tháng mà mình có đi chơi với nhau chưa?
1: Nói chung là chỉ biết qua thôi chứ chưa có gặp, nên thấy coi mồi không thật lòng nên mình hồi lúc sớm. Chứ lẽ thôi quen lâu đó, không có hay với chị.
0: Nhiều khi người ta còn ái ngại gì đó rồi sao? Thì đơn giản thôi, nếu như mà cái thời điểm nó chỉ khoảng nửa tháng thôi á, khoảng 2 tuần thôi, thì thật ra đôi lúc nó cũng chưa có một cái tình cảm gì đó rõ ràng. Còn tại vì nhiều khi mình thấy người ta mình thích quá rồi mình yêu người ta trước là chuyện của mình chứ bộ, mình đổ thừa.
1: Dạ, nên thôi ví dụ như thấy không hợp thì thôi em lúc xóm mà. Em đó giờ em thấy vậy á.
0: Chưa biết gì hết, chưa biết người ta gì hết, mình biết không hợp rồi. Tình yêu không có được nóng vội, biết không?
1: Dạ, để cho chị bài cho em bị chiêu nào mà cua gái cho hay chút.
0: Cua gái chắc là để chị Phương Uyên xem là trong cái chương trình này cũng có khá nhiều những thính giả nam nè. Tổng đại cho chị Phương Uyên biết được là có khá nhiều những thính giả nam đăng ký kết nối với chương trình. Thì chắc là có lẽ là cuộc kết nối lần sau, nếu mà tổng đài hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên một cái anh chàng nào, chắc là chị Phương Uyên sẽ nhờ anh ấy tư vấn cho em á. Tại vì chị Phương Uyên làm sao biết được là đàn ông, các chàng trai thì có bao nhiêu chiêu trò đi cua một cái người mà mình thích được. Cái quan trọng nhất á là em phải biết cái người mà mình thích á, họ thích cái gì. Chị Phương Uyên nghĩ vậy thôi. Thích cái gì cái mình làm đúng y như cái đó cái người ta thích à. Ta thích xong cái người ta, cái mình tìm cách á, mình lựa cái cách nào cái mình cứ lạng lạng trước mặt ta, lúc nào mình cũng làm cho người ta thấy rằng là mình luôn luôn có mặt trong cuộc sống của người ta. Cái từ từ cái người ta quen cái lúc nào đó cái mình mất tiêu, cái người ta thấy ủa sao mình nhớ ở người này dưới người ta. Nói gì
1: đó. Mình nói chung là có mỗi người có cái nỗi buồn liên vậy chị.
0: Nhưng mà hồi đó giờ tính có yêu ai chưa?
1: Nói chung là lúc trước thì cũng có khá nhiều chị, mà nhưng sau này do thời gian mình mất bạn làm ăn công chuyện rồi chị, nên không có thời gian yêu, nên cũng mới quen sau này bỏ cũng cả năm à. Chia tay là cái cả năm mấy nay không có quen ai hết chị.
0: Trời ơi, bận đến mức mà quên yêu luôn hả? Bận gì dữ vậy?
1: Dạ.
0: Ê, cái này là em khác chị Phương Uyên nha. Chị Phương Uyên có bận cỡ nào đi chăng nữa, thí dụ như trong một ngày thì đến lúc tối thí dụ như 11, 12 giờ chẳng hạn, giống như là hôm nay nè, chị Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị thính giả cho đến 11 giờ nè. Nhưng mà thời gian tối còn lại từ giờ tới sáng là mình cũng có thời gian để mình nhắn tin, mình trò chuyện với lại người mình yêu vậy. Cái gì đâu mà nghĩ lâu dữ.
1: Tới giờ của mình cái người ta ngủ mất tiêu à.
0: Thì mình tự đọc thoại, mình nhắn cho người ta, sáng người ta đọc lại cái người ta nhắn lại cho mình.
1: Dạ, cái tại vì em công chuyện của em có một mình mà lại làm cũng hay nhiều á chị.
0: Vậy là giàu lắm phải không?
1: Dạ.
0: Vậy là giàu lắm phải không?
1: Cũng không giàu không chị, nói chung thì cũng được.
0: Có một mình mà làm quá trời công chuyện, vậy là giàu dữ lắm nè.
1: Em nuôi cua với nuôi tôm.
0: Rồi
1: cua biển á.
0: Rồi công việc vẫn thuận lợi chứ tính?
1: Dạ vẫn thuận lợi chứ.
0: Năm nay giá cua tôm có được giá không?
1: Có, hôm đợt Tết thì nó cũng vô thì giá, hôm đợt Tết thì có lý.
0: Vô rồi mua mấy chỉ, mấy cây.
1: Nói chung là cũng có lý thôi chứ còn đâu tới mấy cây dữ chị. Tại vì em nuôi cua, nuôi tôm rồi em còn làm muối nữa.
0: Một mình em làm nhiều việc vậy hả?
1: Dạ, bởi vậy em đâu có thời gian yêu.
0: Rồi, chị nói em nghe nè, chỉ cần nghe những cái điều em chia sẻ thôi thì cái cô nào á mà cổ cần một cái người đàn ông, một cái người đàn ông trụ cột á, thì chắc chắn là cô sẽ muốn liên lạc với em liền. Lúc đó là em chỉ nói thiệt với em không có thời gian mà em làm việc luôn, em phải trả lời hết điện thoại cô này tới điện thoại cô kia.
1: Nhầm khi nói chung, nhầm khi em cũng muốn tìm một người mà thương mình thật lòng thôi chứ cũng như đừng có, khi mình gọi thì nếu cũng bình thường chứ cũng như gọi thì bắt máy giùm chứ đừng có cái kiểu mà bỏ máy á chị. Bỏ máy nhầm khi mình gọi hoài cái người ta không bắt máy thì mình buồn, nói chung là vậy đó. Cái xe buồn cái nó xanh là chán nản. Nên nhầm lúc thôi ế, thôi cho ế luôn đi.
0: Thôi đừng ế, trời giỏi nhẹ giàu vậy ế uổng chết.
1: Nói chung là nhầm khi em cũng muốn cho ế luôn. Tại vì yêu gì đâu thấy không người nào thật lòng hơn. Nhầm khi cái em không muốn quen luôn á chị.
0: Nhiều khi tại cái kiểu nó dễ vậy đó.
1: Kể tại tại kiểu đó.
0: Thật ra đó cũng là một cái điều mà tính không muốn. Nếu như mà các cô gái hôm nay mà nghe được cái lời bộc bạch chia sẻ của bạn tính ở Vĩnh Long á, thì nếu như cũng muốn làm quen với bạn á, thì nhớ là khi mà bạn tính gọi á, thì bắt máy ha.
1: Dạ dạ. Còn bắt máy trả lời một tiếng một thôi rồi.
0: Một tiếng một thôi bận vậy là được rồi phải không?
1: Dạ dạ.
0: Bắt máy làm bận hết. Thiện tiếng thôi.
1: Dạ chừng chừng tiếng một hả?
0: Đó một tiếng đó bận. Rồi
1: bận lo vậy đó, cũng máy được rồi. Nhín lại chừng 5 giây hen chị.
0: Ừ. Bận 1, 2, 3, 4, 5 rồi xong tắt máy liền.
1: Dạ.
0: Theo lời yêu cầu của em luôn. Vậy mà mai mốt vậy cô nào mà làm vậy mà giận người ta là đừng là đừng có trách nha, chị Phương Uyên làm chứng á nha.
1: Dạ. phải nói nhanh rồi hen chị.
0: Thế làm sao?
1: Ít nhất cũng dành cho được 5 giây chứ.
0: Thì đó, bận đếm 1, 2, 4, 5 hết 5 giây rồi cấp máy.
1: Dạ.
0: Trong chương trình hôm nay nè, Tính có muốn chị Phương Uyên gửi đến cho Tính một cái món quà âm nhạc nào mà Tính thích không?
1: Hôm nay cho kiếm có chị. Em cũng thích nghe cái bài hát này đâu chị. Chị kiếm cho em bài hát này chị.
0: Bài gì em?
1: Bài Tình Yêu Không Tranh Giành đó chị.
0: Tình Yêu Không Tranh Giành. Trời ơi, nghe tình yêu kịch tính dữ vậy.
1: Dạ. Cái bài đó cũng hay lắm á chị.
0: Trời, Tình Yêu Không Tranh Giành kịch tính quá.
1: Dạ,
0: nghe có vẻ là nghe có vẻ là đau đớn quá vậy. Dạ. Mình nghe bài khác đúng không? Tự nhiên nghe Tình Yêu Không Tranh Giành cái thấy tự nhiên cái một người vui người buồn rồi.

0: 有什么？
1: Yêu sao mà cho nó đắm đuối rồi vô đi, yêu mà tranh giành cái người vui người buồn. Một người đi với một người là một người đi với nụ cười hắc hiu đó. Giờ tình yêu khác đi, tình yêu khác.
0: Dạ không thôi, chị cho em bài yêu là phải thương đó chị, bài đó cũng hay đó.
1: Yêu là phải thương hả? Ủa, dạ. Ủa? Vậy là yêu có thể không thương được hả?
0: Không biết tại cái con tại ca sĩ Quy Thiếu Văn nó hát bài đó đó.
1: À, yêu là phải thương, như vậy là nó sẽ phân ra yêu là yêu rồi thương là thương, còn bây giờ cái này dạ. Là yêu là phải thương, mới quá vậy ta.
0: Hồi nãy thì em yêu cầu bài tình yêu không nên dành, cái chị nói buồn quá
1: đúng rồi, nghe kịch tính quá trời luôn. Tự nhiên cái yêu không tranh giành là một người này mà được thì vui, còn người kia không được tao buồn.
0: Dạ.
1: Ừ, một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu. Và ca khúc yêu là phải thương thì Tính muốn gửi đến cho ai không? Muốn gửi đến cho cái dạ. Cô bạn mà Tính nhắc tới không?
0: Dạ, về bài hát này tớ hát cho em gửi đến người thư ký của chương trình với chị MC nha. Dạ.
1: Chị MC tên gì?
0: À chị na
1: chị gì?
0: Quên rồi ta.
1: Giận rồi.
0: Thanh Tiền phải không?
1: Giận rồi. Trời tên ta đẹp vậy mà không nhớ.
0: Tên gì chị nhắc lại lần nữa.
1: Tên nào đẹp nhất? Tên nào đẹp nhất, mỹ miều nhất, đó là tên của chị.
0: Tên gì đẹp nhất?
1: Mỹ miều nhất. Hay nhất.
0: Tên của chị nghe là hay lắm mà tự nhiên nãy em quên rồi. Dạ thầy, chị nhắc em lại một lần đặng em gửi tặng chị coi.
1: Bởi vì buồn quá trời rồi. Giờ làm sao hết buồn đi để nói tên mới được.
0: Hết buồn à?
1: Cua tôm gì đó tặng đi.
0: Chị ạ.
1: Cua tôm gì tặng đi, hết giận liền. Chờ người ta gợi ý vậy nữa.
0: Trời ơi, thôi giờ chị hết giận đi rồi gửi cho chị bài ký cua gạch coi.
1: Thôi phải nói tặng trước đi. Sở thích của chị Phương Uyên là thích ăn mà.
0: Chị Phương à, Phương Uyên lòi lòi lấy. Rồi em nhớ lại đến ngày sau này em lên để em gặp chị em biết liền.
1: À, nhớ lại nha, lần sau chị cũng gặp dạ. Em thì nhớ chị biết liền.
0: Dạ. Vậy cho em gửi tặng đến người kết nối máy với chị Phương Yên nha.
1: Ừ.
0: Dạ. Và đồng thời cho em gửi tặng đến chị Hường ở Cần Thơ với chị Cẩm Giang ở Bình Dương. Dạ. Với Quỳnh với Hoàng. Dạ.
1: Rồi dạ. Em có nhắn lại nhắn nào với mọi người không?
0: Dạ. Nhắn chúc tất cả mọi người nghe nhạc vui vẻ. Dạ.
1: Rồi, chị Vân Uyên chúc cho em ha, nghe ca khúc Yêu là phải thương một buổi tối với lời yêu cầu của em được chương trình đáp ứng thật là vui. Hy vọng rằng là cô bạn gái mà em đang thầm thương trộm nhớ có thể lắng nghe được món quà âm nhạc này, cũng như lắng nghe được những lời chia sẻ từ đáy lòng của em, một ông chủ của vựa tôm, vựa cua. Coi như là ai mà lấy được ông chủ này á, là không có sợ đói. Chúc cho em có được nhiều thành công hơn nữa trong công việc của mình ha.
0: Dạ dạ, cảm ơn chị.
1: Rồi, tạm biệt Tính nha. Bây giờ thì món quà âm nhạc mà Tính yêu cầu với tiếng hát của ca sĩ Võ Kiều Vân, ca khúc Yêu là phải thương, sẽ được chương trình đáp ứng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Võ Kiều Vân qua ca khúc Yêu Là Phải Thương. Đây là món quà mà bạn Tính ở Vĩnh Long gửi tặng cho quý vị. Và thời điểm này thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi ghi nhận ở khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết. Đồng thời, đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng Phan Văn Trị hoạt động chưa hợp lý, đèn đỏ hơn 2 phút trên trục Phạm Văn Đồng, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại thông tin giao thông trên lộ trình Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết. Đồng thời, đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng Phan Văn Trị hoạt động chưa hợp lý, đèn đỏ hơn 2 phút trên trục Phạm Văn Đồng, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Vừa rồi chúng ta có cuộc kết nối với bạn Tính ở Vĩnh Long và bạn có nhờ Phương Uyên chia sẻ những cái bí quyết làm sao để mà cưa đổ một cô gái. Thì bây giờ đây với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya thì có anh hệ thống quà thưởng chia sẻ một bí kíp của anh cho bạn Tính như thế này. Anh bảo rằng muốn cưa đổ một cô gái một cách chân thành và có cơ hội thành công cao, hãy tập trung vào việc xây dựng thiện cảm và sự tin tưởng. Thứ nhất, tự tin nhưng không tự cao, nói chuyện tự nhiên lịch sự, thể hiện sự tôn trọng đối phương. Thứ hai, quan tâm thật lòng, hỏi han về sở thích, công việc, học tập, nhớ những điều cô ấy đã từng kể. Thứ ba, biết lắng nghe, đừng chỉ nói về bản thân, cho cô ấy thấy ý kiến của cô ấy được tôn trọng. Thứ tư, tạo những cuộc trò chuyện thú vị, chia sẻ những câu chuyện vui, trải nghiệm đáng nhớ, có khiếu hài hước, vừa phải là một lợi thế. Thứ năm, chăm chút bản thân, gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, không cần quá đẹp trai, nhưng nên chỉnh chu. Thứ sáu là kiên nhẫn, tình cảm thì cần thời gian để phát triển, tránh nhắn tin dồn dập hoặc gây áp lực. Thứ bảy là thành thật, đừng cố xây dựng một hình ảnh không phải con người thật của mình, sự chân thành thường bền vững hơn mọi chiêu trò. Đó là 7 bí kíp mà anh hệ thống quà thưởng chia sẻ cho bạn Tính ở Vĩnh Long. Vị thính giả vừa có nói với chương trình làm sao để cưa đổ một cô gái, mà Phương Uy nghĩ rằng đây cũng chính là bí kíp mà anh hệ thống quà thưởng muốn chia sẻ cho tất cả những thính giả mà đang muốn có người yêu lắng nghe chương trình Đường Khuya tối nay. Xem ra là có 7 tiêu chí cũng khá là dài, nhưng mà nếu như mình yêu thì mình sẽ làm được, đúng không ạ? Phương Uyên tin là như vậy. Và hy vọng rằng là những cuộc trò chuyện lần sau của chương trình thì có thính giả thực hiện 7 chiêu này, 7 bí kíp này sẽ cưa đổ một cô gái và kết nối với chương trình. Xin được cảm ơn anh hệ thống quà thưởng rất nhiều. Còn cô Minh Hương thì bảo rằng cô lại được nghe giọng nói dịu nhẹ của cô. Của cô là MC Phương Uyên nữa rồi. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Đầu tiên cho cô gửi lời thương chào MC và các thính giả tương tác những bài theo chủ đề rất hay, và các bác tài khắp mọi nơi luôn được mạnh khỏe. Cô không hay về văn chương nên chỉ biết viết từ trái tim mình mà thôi. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Còn anh Thành Letterman

thì chia sẻ rằng khi ánh đèn đường cuối cùng của thành phố đổ dài trên lối đi vắng, không gian đường khuya lại mở ra một khoảng trời riêng, nơi những tâm hồn đồng điệu tìm về sưởi ấm cho nhau. Đêm nay, tiếng vó ngựa dập dồn, tiếng đàn balalaika réo rắt và những giai điệu da diết của tình ca du mục vang lên. Bản nhạc ấy không chỉ đưa ta đến với những thảo nguyên hoang dại xa xôi, mà còn dẫn lối cho một cuộc hành trình khác, cuộc hành trình trở về miền kỷ niệm. Người du mục dành cả cuộc đời mình để đi tìm những vòng đất mới, rong ruổi qua những mùa nắng cháy và tuyết rơi. Họ tự do, phóng khoáng, nhưng sâu thẳm trong tim lúc nào cũng mang theo một nỗi hoài niệm khôn nguôi về một bóng hình, một mái nhà hay một vùng trời cũ. Chúng ta mãi miết đi qua những năm tháng tuổi trẻ, băng qua biết bao nhiêu thăng trầm, ngược xuôi trong dòng đời hối hả. Để rồi khi đêm về, trong khoảng lặng của căn phòng nhỏ, chiếc radio bật lên, ta mới giật mình nhận ra hành lý quý giá nhất mà mình mang theo suốt cuộc hành trình dài rộng ấy chính là kỷ niệm. Tiếng hát của tình ca du mục cứ thế cuốn trôi đi những mệt mỏi ban ngày, chỉ để lại sự bao dung và trân trọng. Hóa ra dẫu cuộc đời có là những chuyến đi không định trước, dẫu ta có phải đi xa đến đâu, thì những kỷ niệm đẹp đẽ chân thành nhất sẽ luôn là chiếc neo giữ cho tâm hồn ta không bị lạc lối giữa dông bão cuộc đời. Đêm đã muộn, xin mời bạn hãy thả lòng mình theo tiếng nhạc, để cùng đường khuya nâng niu những mảnh ức, ký ức của riêng mình. Bởi vì có đi qua những ngày xưa cũ, ta mới càng thêm trân quý hành trình của ngày hôm nay. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Thành Letterman đã tương tác về với chương trình. Quả là những cái cảm xúc, phải nói là những cảm xúc hết sức chân thành và bất tận. Phương Uyên cũng nhận được tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh gửi lời chào đến cô chủ quán thân mến và cả nhà đường khuya. Không quay trở về với ký ức của một thời quá vãng, không chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, và cũng không có những ánh đèn lung linh rực rỡ sắc màu như bầu trời Paris, mà cô chủ quán lại đưa mọi người đến với những cánh đồng xanh bát ngát, nơi có đại ngàn đầy hoang sơ, nơi chỉ dành cho những người mang trong mình dòng máu lãng tử, lang bạt, tha hương. Không biết trong cuốn nhật ký của cô chủ quán còn những trang nào nữa đây. Cuốn nhật ký thì vô tận, tuyệt vời, còn cô chủ quán thì vẫn như ngày nào, đáng ghét. Và rất cảm ơn sự đáng ghét của anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một thính giả. Thính giả đã chia sẻ những tâm tư của mình về một mùa đông. Và chúng ta xem mùa đông của thính giả là một mùa đông như thế nào mà làm thính giả phải nhớ nhiều đến như vậy. Thính giả chia sẻ về với chương trình như thế này: mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ phủ trắng con đường nhỏ dẫn ra ga tàu nơi thị trấn ven rừng Bạch Dương. Anna đứng đó trong chiếc khăn len màu trắng, đôi mắt dõi theo chuyến tàu đang khuất dần sau màn sương giá. Người cô yêu đã lên đường làm nhiệm vụ. Trước lúc chia tay, anh trao cho cô một bó hồng trắng và nói: khi nào những bông hồng này nở trong khu vườn của em, anh sẽ về. Anna mỉm cười. Cô biết đó chỉ là một lời hứa giản dị của những người đang yêu. Nhưng từ ngày ấy, cô vẫn chăm sóc khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà, vẫn kiên nhẫn chờ đợi như cách người ta gìn giữ một niềm tin. Những mùa xuân lần lượt đi qua, hoa hồng trắng vẫn nở, cánh hoa mong manh như những trang thư chưa kịp gửi, như những lời yêu thương còn dang dở. Có những ngày cô tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần nhìn thấy một đóa hồng trắng rung rinh trong gió, hình bóng người năm ấy lại hiện về nguyên vẹn. Người ta thường nói hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, nhưng hoa hồng trắng lại mang vẻ đẹp của sự thủy chung, của những chờ đợi âm thầm và những ký ức không bao giờ phai nhạt. Khi được chuyển thể sang lời Việt, giai điệu ấy lại càng trở nên gần gũi, như một lời tự sự đầy trắc ẩn về tình yêu,
về những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi xứ sở Bạch Dương.

Chúng ta vừa đến với một ca khúc nhạc Nga lời Việt qua lời dịch của nhạc sĩ Lại Ngọc Đoàn, ca sĩ Yến Nga trình bày ca khúc Những Bông Hồng Trắng. Và thưa quý vị, ít phút trước thì Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng bay Tân Sơn Nhất. Hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất là có va chạm với hai phương tiện ô tô. Đến thời điểm này thì đã được giải quyết xong rồi, lưu thông ổn định trở lại. Ngoài ra, một số tuyến đường thời điểm này chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, như là đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Học. Các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Trường Chinh, đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh. Đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến mũi tàu Trường Chinh. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Úc Tịch. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi công trường Mê Linh. Đó là những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta di chuyển qua những khu vực vừa rồi thì chúng ta cũng lưu ý nhé. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị một câu chuyện. Một câu chuyện mà Phương Uyên cũng nhận được từ thính giả gửi đến cho chương trình. Thính giả chia sẻ một cái câu chuyện của mình như thế này. Bối cảnh là một người đàn ông, ông Minh khoảng 65 tuổi, là cựu du học sinh tại Nga thập niên 80. Ở trong một góc phòng khách ấm cúng, ông Minh đang ngồi trên chiếc ghế bành, tay lật dở cuốn album cũ đã sờn người gáy. Tiếng nhạc nền rải nhẹ nhàng da diết của ca khúc Cánh Đồng Nga. An là cô cháu gái của ông Minh, cầm hai tách trà ấm bước vào, đặt xuống bàn, rồi ngó vào cuốn album. Cô bảo, ông lại ngắm nước Nga nữa ạ? Cháu thấy bức ảnh này ông chụp ở đâu mà rộng mênh mông thế ông? Toàn là cỏ lau với hoa dại thôi. Đây không phải là bãi cỏ bình thường đâu cháu. Đây là cánh đồng Nga, một cánh đồng lúa mì vàng rực vào mùa thu và phủ đầy tuyết trắng xóa khi mùa đông tới. Với những người đã từng sống ở Nga như ông, cánh đồng không chỉ là một cảnh đẹp, nó là một phần linh hồn của nước ấy. An tò mò ngồi xuống cạnh ông. Linh hồn nước Nga ạ? Cháu nghe người ta hay hát về chiều Moscow, về hàng Bạch Dương, chứ cánh đồng Nga thì có gì đặc biệt hả ông? Ông Minh nhấp một ngụm trà, giọng trầm xuống, đưa mắt nhìn xa xăm. Đặc biệt lắm chứ. Cháu cứ tưởng tượng giữa một không gian bao la không có chân trời. Cháu đứng đó, gió thảo nguyên thổi lồng lộng, ngửi thấy cả mùi thơm của đất ẩm, mùi nồng của cỏ dại. Ở nước Nga khi người ta vui, người ta chạy ra cánh đồng để hát. Khi người ta buồn, hay khi đất nước có chiến tranh, những người lính cũng nhìn về cánh đồng để tìm sức mạnh. Nó bao dung và vĩ đại như lòng mẹ vậy. Nghe ông kể, cháu tự nhiên thấy không gian ấy rộng lớn quá. Thế ngày xưa, ông có dắt bà ngoại ra cánh đồng này đi dạo không ông? Ông Minh bật cười, vỗ nhẹ đầu An. Toàn hỏi chuyện tò mò, nhưng có đấy. Ngày ấy ông và bà ngoại cháu học cùng trường đại học. Cứ cuối tuần hai đứa lại bắt chuyến tàu điện ra ngoại ô, đi bộ lang thang trên cánh đồng. Giữa cái mênh mông của đất trời, con người ta bỗng trở nên thật thà với nhau hơn. Ông đã hát cho bà nghe bài hát Cánh Đồng Nga bằng cả tiếng Nga và lời Việt mà ông tự tập dịch. An hào hứng. Ông hát lời Việt á? Ông hát thử cho cháu nghe một đoạn đi. Ông Minh hắn giọng, khẽ gõ nhịp xuống bàn gỗ. Giọng hát vang lên, mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. An im lặng lắng nghe, khẽ thốt lên. Ôi lời Việt nghe da diết quá ông ạ. Xào xạc tiếng bông mì. Cháu cảm giác như mình cũng đang đứng giữa những cánh sóng lúa mì vàng óng vậy. Ông Minh gật đầu. Đấy, chính là cái hay của nhạc Nga lời Việt. Người dịch đã mang cái hồn, cái tiếng lòng của người Việt thổi vào giai điệu Nga. Khi hát lên, người Việt mình không còn thấy nước Nga xa xôi nữa,
mà nó gần gũi như đồng ruộng quê nhà, cũng thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và sự thủy chung.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một câu chuyện của người ông và người cháu khá là cảm động với những kỷ niệm về cánh đồng Nga. Và ca khúc vừa rồi quý vị cũng vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Kim Ngân, lời Việt do nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền dịch ca khúc Cánh đồng Nga. Thưa quý vị, có một ca khúc mà nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo đã chia sẻ rằng: thuở Hàng Vi, từ khi mình còn là học sinh ở trường âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia, tất cả phải học thêm một ngoại ngữ, đó là tiếng Nga. Vì thế, mình rất thích những bài hát của Nga. Đôi bờ, chiều Moscow, triệu đóa hoa hồng. Một bài hát, một câu chuyện tình mà có lẽ bao thế hệ và bao người ngưỡng mộ. Và đôi bờ như một vốn liếng, một hành trang trong kho bài hát của mình cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, việc phát âm chuẩn chỉnh như người nước ngoài không hề dễ, nhưng mình cũng đã rất cố gắng học hỏi, xử lý tác phẩm truyền tải tinh thần và cảm xúc của bài hát để những người yêu nước Nga đã sống và đang sống trên đất Nga sẽ hoài niệm về một ký ức thật đẹp của riêng mình. Còn bạn Mon ở số điện thoại 3480 lại chia sẻ: không hiểu sao mình lại có một cảm tình đặc biệt sâu thẳm từ trong tim về nước Nga. Con người Nga hiện tại từ thuở ấu thơ, những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu đã gieo vào tâm trí mình một cảm xúc đặc biệt không thể diễn tả được. Mặc dù mình chưa đến Nga, nhưng cảm nhận về cái đẹp ở xứ sở này, nhân cách con người ở nơi này. Chú bé Kolia, em cứ thương người trởn mình thao thức, kéo chăn mỏng đắp cho em ấm ngực, rồi lặng yên nghe dậy nước trêu xa.

Chúng ta vừa đến với một ca khúc do nhạc sĩ Lữ Liên dịch lời Việt, nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo thể hiện ca khúc Đôi Bờ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một thính giả đã gửi về chương trình. Thính giả chia sẻ về một cái câu chuyện mà thính giả đã từng chứng kiến. Câu chuyện của thính giả chia sẻ như thế này: vào một buổi chiều cuối thu, cậu bé Ivan ngồi bên bờ sông Volga, lặng nhìn những chiếc lá vàng trôi theo dòng nước. Cậu hỏi ông mình: ông ơi, vì sao trên thế gian này có nhiều điều đẹp đẽ đến thế? Ông mỉm cười, chỉ lên bầu trời đang nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Bởi vì thế gian này không do riêng một ai tạo ra, nó được gìn giữ bằng tình yêu, bằng những giấc mơ và bằng lòng tốt của biết bao thế hệ con người. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, Ivan đi qua nhiều vùng đất. Cậu chứng kiến những mùa xuân rực rỡ, những cánh đồng lúa vàng óng, những dòng sông hiền hòa và cả những được mất mát, chia ly cuộc sống. Nhưng mỗi lần như thế, cậu lại nhớ đến lời ông mình năm xưa: con người không tạo ra mặt trời, cũng không tạo ra những vì sao. Chúng ta không tạo ra những cánh rừng hay những dòng sông đã chảy qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới này trở nên đẹp hơn bằng sự sẻ chia, bằng lòng nhân ái và bằng những yêu thương chân thành dành cho nhau. Có lẽ chính từ những suy ngẫm giản dị ấy mà ca khúc Thế gian này không do chúng ta tạo ra đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán thính giả. Bài hát không chỉ là một giai điệu đẹp của âm nhạc Nga, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy biết trân trọng cuộc sống, trân trọng những

điều bình dị đang hiện hữu quanh mình. Bởi thế gian này là món quà mà chúng ta nhận được, và điều ý nghĩa nhất không phải là ta đã nhận được gì, mà là ta sẽ để lại điều gì tốt đẹp cho thế gian sau khi mình đi qua.

Chúng ta vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Yến Nga qua ca khúc Thế gian này không do chúng ta tạo ra, được nhạc sĩ Lại Ngọc Đoàn dịch lời Việt. Thưa quý vị, có một câu chuyện mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị một mảnh về nước Nga nữa. Đó chính là ở một ngôi làng nhỏ bên bờ sông nước Nga, có một cây thùy dương đứng lặng lẽ bên con đường dẫn ra bến tàu. Mùa hè, tán lá xanh rì tỏa bóng mát. Mùa thu, lá vàng rơi phủ kín lối đi. Còn mùa đông thì cây trơ cành trong gió lạnh, như một người âm thầm đang chờ đợi. Người dân trong làng kể rằng năm ấy có một đôi bạn trẻ thường hẹn gặp nhau dưới gốc cây thùy dương. Họ cùng mơ về một tương lai bình yên, cùng viết nên những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Và khi chàng trai vì nhiệm vụ tổ quốc phải lên đường đi chinh chiến, chàng trai khẽ đặt tay lên thân cây và nói: nếu anh không trở về đúng hẹn, hãy xem cây thùy dương này như một phần ký ức của chúng ta. Năm tháng trôi qua, dòng sông vẫn chảy, những mùa lá vẫn thay màu, cây thùy dương vẫn đứng đó chứng kiến biết bao đổi thay của cuộc đời. Và cứ mỗi chiều, người con gái năm nào vẫn thường ra ngồi dưới gốc cây, lặng yên nghe gió như nghe lại lời yêu thương từ một miền ký ức xa xôi.

Thì chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Bích Hòa qua ca khúc Cây Thùy Dương. Và bếp lửa trên thảo nguyên rồi cũng sẽ tàn, những vó ngựa viễn du rồi cũng sẽ dừng chân. Và chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề tình ca du mục của chúng ta cũng đã đi đến những nốt nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng tinh thần phóng khoáng và nguồn năng lượng tích cực của những tình ca du mục hôm nay sẽ là món quà tinh thần tuyệt vời đồng hành cùng quý vị trong những ngày tháng tiếp theo. Đến đây, Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Baby Baby's Got Good Timing, làm bài hát được đồng sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seale, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album San Antoine. Nó đứng vị trí thứ 2, do đó trở thành hit đầu tiên của anh. Bài hát được viết bởi Seale

Các bạn vừa nghe Baby Baby's Got Good Timing bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seal. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover I Just Fall In Love Again do Anne-Marie trình bày. Dream.

đó là bản cover I Just Fall In Love Again do Anne Marie trình bày. I've been looking at people and how they change with the time. Tiếp theo đây là ca khúc What's Forever For do Michael Martin Murphy, là một ca sĩ nhạc sĩ Mỹ được biết đến nhiều nhất với nhạc đồng quê và nhạc pop. Murphy có 6 album vàng, bao gồm Cowboy Songs, album đầu tiên của nhạc cowboy vào năm 1959.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc What's Forever For do Michael Martin Murphy thể hiện.
1: 3 o'clock in the morning and it looks like it's gonna be another sleepless night.
0: Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Talking in Your Sleep do Roger Cook và Bobby Woods viết và được ghi âm bởi Kristen Gayle năm 1978 trong album When I Dream. Bài hát đã trở thành một hit trên cả hai bảng xếp hạng country và pop

Các bạn vừa nghe ca khúc Talking in the Sleep là một bài hát do Roger Cook và Bobby Woods viết và được ghi âm bởi Kristen Gayle. Và bây giờ, Quang Dũng và các bạn nghe The Sweetest Thing do Jules Newton trình bày.

Đó là The Sweetest Thing do Zeus Newton trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't Cry, làm bản ballad mạnh mẽ của ban nhạc Rock Guns N' Roses. Bài hát đã đến top 10 tại nhiều quốc gia, trong đó có số 8 trong UK Single Chart và số 10 trong Hoa Kỳ Billboard Hot 100.

Đó là Don't Cry, một bản ballad của ban nhạc rock Guns N' Roses. Ngay sau đây là In Your Eyes của Chris de Burgh, nghệ sĩ Anh Ireland có tới 21 album studio, 9 album tổng hợp, 4 album live và 59 đĩa đơn. Album đầu tay của anh, Far Beyond This Castle World, phát hành năm 1974, đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của Brazil, nhưng không thành công ở bất kỳ quốc gia nào khác.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please just don't let me go.
1: Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: What's the time? Seems it's already morning.
1: Sau đây, Quang Dương mời các bạn nghe Spending My Time, là bài hát của đôi song ca Thụy Điển Roses, phát hành cho album phòng thu thứ 3 của họ Joyride năm 1991. Đĩa đơn đạt được thành công vừa phải ở châu Âu, đạt vị trí cao nhất ở Đức.

Các bạn vừa nghe Spending My Time là bài hát của đôi song ca Thụy Điển Rosés. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Please No More do Joe Cocker trình bày.

vừa rồi là ca khúc Please No More do Joe Cocker trình bày. Ngay sau đây là What Are We Doing In Love, là bài hát do Randy Gorham viết và được thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Dottie West, phát hành vào tháng 3 năm 1981 trong album Wild West.

Các bạn vừa nghe What Are We Doing In Love là bài hát do nghệ sĩ Mỹ Dottie West trình bày. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe ca khúc pop Someday là bài hát của ban nhạc rock Đan Mạch Michael Learn to Rock, là đĩa đơn đầu tiên trong album thứ 3 phát hành vào năm 1995. Phát hành vào tháng 8 năm 1995, mặc dù chỉ có bảng xếp hạng ở Đan Mạch đạt vị trí thứ 3 nhưng rất được hâm mộ ở Đông Nam Á và đã được biểu diễn thường xuyên trong các tour diễn châu Á của họ.

đó là Someday, là bài hát của ban nhạc rock Đan Mạch Michael Learn to Rock. Sau đây là ca khúc The Last Song, là đĩa đơn thứ hai trong album The One của Elton John năm 1992. Nó được sáng tác bởi John và lời bài hát do Benny Taupin. Ca khúc được viết sau khi Freddie Mercury của ban nhạc Queen qua đời vì AIDS.

Ca khúc các bạn vừa nghe The Last Song là đĩa đơn thứ hai cho album The One của Elton John năm 1992. Bây giờ Quang Dũng và các bạn nghe World Letter Words do nữ ca sĩ pop disco Kim Wilde trình bày.

Đó là ca khúc World Letter Words do nữ ca sĩ pop disco Kim Wai trình bày. Bây giờ các bạn sẽ thưởng thức Little Light là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Đây là đĩa đơn thứ 3 được lấy từ album 1987 của họ Tango in the Night. Cho đến nay, đây là bài hit hàng đầu gần đây nhất của họ ở Mỹ.

đó là Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay mà các bạn nghe Nothing Compared to You là một sáng tác của Prince John Boone The Family. Sau đó, nó được nổi tiếng bởi nghệ sĩ Ireland Sinéad O'Connor, đã trở thành hit trên toàn thế giới vào năm 1990.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Không gian được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 17 giờ liền kề các ngày chủ nhật liền kề và từ lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là mỗi khung giờ lên sóng của chương trình, dù là phát trực tiếp hay phát lại, thì Hoàng Trí, anh Minh Đức và những người thực hiện chương trình cũng sẽ luôn đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn lắng nghe của tất cả quý vị. Bởi đây là một không gian rất là đặc thù, đặc trưng và đặc biệt trên sóng của Mekong FM khi chúng tôi mang đến những ca khúc đi cùng với năm tháng, và đằng sau những ca khúc đi cùng năm tháng ấy, đó chính là những thanh điệu xưa cũ của thời gian, đó cũng là những câu chuyện nằm sau những bài hát đi cùng với dấu ấn thời cuộc như thế. Và chắc chắn đôi khi chúng ta còn có thể lắng nghe được những bài hát cực kỳ hiếm với những phiên bản cực kỳ cũ. Ở đó là không gian của âm nhạc thuần túy với dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và ngày hôm nay, trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, Hoàng Trí mong muốn sẽ khắc họa được nhiều hơn cảm xúc của quý vị với chủ đề liền mạch của tuần trước. Nếu như ở tuần trước á, thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe chủ đề Vào Hạ. Và trong chủ đề Vào Hạ đó, thì Hoàng Trí đã đặt để với hai chủ đề trong phạm trù của Vào Hạ. Thứ nhất, đó chính là yếu tố về thời gian. Khi mà mùa xuân chuyển sang mùa hè, những cơn mưa bất chợt, những cái nắng mùa hè cũng khiến cho những người nhạc sĩ có những xúc cảm đặc để ở trong đó. Và khi nhắc đến mùa hè thì chúng ta không thể không nhắc đến những ký ức của tuổi học trò, và ở đó có câu chuyện của tình yêu áo trắng thơ ngây. Và liên tục với chủ đề Vào Hè của ngày hôm nay thì mọi người sẽ nghĩ rằng là còn gì nữa ta? Còn các hoạt động vui chơi hả? Hay là tiếp tục là những câu chuyện về thời áo trắng học trò? Không, Hoàng Trí sẽ mang đến đây câu chuyện với chủ đề Vào Hạ, nhưng khắc họa tâm thế của những ca khúc ngợi ca lao động hăng say. Vậy thì tại sao khi nhắc đến mùa hè, chúng ta lại nhắc đến những ca khúc thuộc chủ đề này? Thì ở trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ phân tích, sẽ chia sẻ và cũng như kể cho quý vị nghe những câu chuyện được đặt để thông qua những bài hát có dấu ấn mùa hè và chủ đề ngợi ca lao động như vậy mọi người nha. Còn bây giờ, hãy bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với chủ đề Vào Hạ trong khía cạnh của những ca khúc hăng say lao động sản xuất. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Huy, ca khúc ra đời vào năm 1984, Ngõ vắng xôn xao, với tiếng hát của danh ca Bảo Yến.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Huy, viết vào năm 1984. Lý do vì sao mà Hoàng Trí mang đến ca khúc này vào trong không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề vào hạ ở khía cạnh những ca khúc ngợi ca, lao động, tăng gia sản xuất. Bởi vì ở một không gian rất đẹp, khi mà ở trong lời bài hát á, nó đề cập rất là rõ luôn. Khi con người để lòng yêu ngõ vắng, thêm rung động được đứng ngắm trời mây. Ai đã từng một lần qua nơi ấy, khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao. Và trong cái câu là tôi yêu đời là một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm, hãy ngước nhìn kỳ trời xanh bao la. Một không gian á, của một người, hay nói lớn hơn là của một tập thể, một cộng đồng á, nó tươi mới, nó lạc quan, nó rực rỡ, thì lúc đó con người chúng ta mới cảm giác được cái nguồn lao động hăng say, tạo ra được một công việc rất là hiệu quả. Và mọi người biết là, như hồi nãy Hoàng Trí có nói, là tại sao ở khía cạnh mùa hè chúng ta lại nhắc đến những ca khúc như thế này? Bởi vì nó giống như là một điều cực kỳ đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam chúng ta vậy đó. Nếu như vào hạ hay mùa hè nhắc nhở về sự chuyển giao giữa thời tiết, giữa cơn mưa, rồi những ngày nắng và những cơn mưa bất chợt, xong sau đó chúng ta đến với lại tình cảm của học trò Phượng Vĩ vân vân, thì một điều nữa đó chính là ánh nắng của mùa hè nó tạo một cảm giác rất là lạc quan. Nếu mùa thu thường được gợi với những điều hoài niệm, mùa đông gợi sự trầm lắng, mùa xuân cho ta cái nhịp nở xuân thì, tức là yêu mới, tươi mới yêu đương, thì mùa hè lại có những đặc trưng như là nắng sáng này, bầu trời cao này, cây cối xanh tốt này, âm thanh rộn ràng. Và đó chính là những yếu tố rất là phù hợp với các giai điệu có tiết tấu nhanh, khỏe và đặc để với phong nền của cảm xúc như là khát vọng này, hành động này, niềm tin này, sự khởi đầu. Vậy nên ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao vừa rồi nó cũng nằm trong giai đoạn lịch sử đó, tại vì những năm 1980 á, là giai đoạn đất nước chúng ta đổi mới mà. Và cái việc mà hăng say lao động sản xuất, rồi kêu gọi cái sự hăng hái tham gia thi đua đó, cho nên là nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao nó có câu là vì nắng mãi nên mưa, gọi trưa hè loan nước, vì muốn nói yêu nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Đấy, vì yếu tố trời nắng, vì nắng mãi thôi cho nên là sẽ có những cơn mưa bất chợt như ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà những cơn mưa này nó sẽ tưới mát và nó làm cho mọi thứ trở nên thăng hoa hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Rồi, đó chính là lý do vì sao mà Hoàng Trí lựa chọn chủ đề này lồng ghép trong câu chuyện những ca khúc ngợi ca lao động. Và mọi người thấy không, bài hát nó cũng đề cập mùa hè mà, chứ đâu phải là Hoàng Trí cưỡng ép nó để nó vào đâu, đúng không ạ? Và đó chỉ là một lý do thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lý do tiếp theo nữa, tại sao mùa hè lại được các nhạc sĩ lựa chọn để lồng ghép những bài hát ngợi ca lao động hăng say và nhiệt huyết. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc được ra đời vào năm 1978, nhạc phẩm Chiều Trên Bến Cảng, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, Chiều trên bến cảng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1978 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Và không cần phải bàn cãi gì thêm mọi người ha. Câu đầu tiên của bài hát luôn: một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng. Đó, nó lại là một cái bài hát Hoàng Trí lại không có gán ghép vào. Và nó rõ ràng với tâm thế là vào một ngày mùa hè, và câu chuyện vẫn tiếp tục là sự khơi gợi cho niềm lao động hăng say. Ở trong phần mà khi nãy Hoàng Trí đã đề cập tại sao ở chủ đề vào hạ và những ca khúc ngợi ca lao động được đề cập, thì thứ nhất chúng ta đã thấy ha, ở phần chia sẻ đầu tiên đó chính là gì ạ? Đó chính là cái ánh sáng, sự khô ráo, nó làm cho mình có một cái sự lạc quan, bầu trời trong xanh, niềm hân hoan cho một một cái điều gì đó rất là rực lửa, rực cháy. Đấy, thì nó đúng nghĩa với cái không khí hồ hởi của lao động. Rồi, đến dấu ấn thứ hai này, đó chính là dấu ấn của một thời đại. Mọi người biết là những ca khúc này ra đời vào thập niên 80, và có những bài thì nó ở xem, ví dụ như là có những ca khúc thì là 1972, có những ca khúc thì 73, có ca khúc 78, có những ca khúc thì cao điểm của thời kỳ đổi mới là thập niên 80. Và đặc biệt là ở ca khúc vừa rồi, Chiều trên bến cảng, ra đời vào năm 1978, giai đoạn đó thì đất nước của chúng ta chỉ vừa mới thống nhất được 3 năm thôi. Và rõ ràng là câu chuyện về lao động và những giá trị của lao động trong một đất nước tự do, trong một cái không khí tươi vui lạc quan, thì nhạc phẩm này một lần nữa ra đời như cách mà nó cổ vũ cho yếu tố lao động sản xuất. Bởi lúc đó đất nước ta sẽ có gì ạ? Công trường này, nông trường này, những đoàn thanh niên họ hăng say lao động sản xuất, và những cánh đồng đang vào vụ. Vậy nên một lần nữa dấu ấn của thời đại nó lại tương thích cho những ca khúc về mùa hè. Và để chia sẻ cụ thể hơn về nhạc phẩm mà chúng ta vừa nghe, Chiều trên bến cảng, thì Hoàng Trí đã tìm được cái hoàn cảnh ra đời cũng như là cách mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã mang vào cho bài hát này. Nhớ lại hoàn cảnh ra đời Chiều trên bến cảng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã từng

chia sẻ với báo giới như sau. Tôi vốn là một người lính và đã đi biển rất nhiều lần. Tình yêu và nỗi nhớ của tôi dành cho biển là tình yêu, nỗi nhớ của một người lính. Trước biển tôi chưa bao giờ dửng dưng như một du khách, mà muốn lắng nghe từng con sóng vỗ, thấy như hơi thở của chính mình. Còn nhớ trong một chuyến đi đặc biệt của tôi và nhà thơ Huy Cận, được Bộ Tư lệnh Hải quân mời tham gia vào một cuộc diễn tập của bộ đội ngoài khơi. Cuộc diễn tập này có phóng ngư lôi và bắn đạn thật. Chúng tôi xuống tàu lúc trời đã xế bóng, và ra khơi thì lúc trăng lên, biển lặng như tờ. Nhà thơ Huy Cận kéo tôi ra mạn tàu và bảo rằng là ông chưa bao giờ nhìn thấy mặt biển xanh một cách kỳ lạ như vậy. Cái màu xanh của biển trong đêm. Tôi nghĩ rằng là dù có một họa sĩ có tài đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó có thể pha nổi được cái màu xanh biển đêm như thế này. Và sau này khi mà tôi viết về biển thì tôi hay nhớ tới cái màu xanh thâm thẳm ấy mà khấn sao cho hồn biển nhập vào tôi. Và bài hát Chiều trên bến cảng ra đời. Trong một chiều mùa hè năm 1978, tôi quan sát những con tàu đang cập bến, nghe những hồi còi quen thuộc, và tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác về những cuộc gặp gỡ và chia ly, những lần ra đi và những lời hẹn ước trở về. Tôi viết lời ca khúc ở trên một vỏ của bao thuốc lá, và Chiều trên bến cảng đã trở thành một tác phẩm được đông đảo nghệ sĩ yêu thích. Ca khúc này đã được ca sĩ Ngọc Tân hát và được vinh danh giải đặc biệt trong Festival Những Ca Khúc Về Biển tại nước Đức vào năm 1979. Đấy, sau khi ca khúc này ra đời có một năm thôi là nó đã tạo được tiếng vang đến mức như vậy rồi. Và ở trong bài này mọi người thấy nè. Anh đi ra khơi, mây trời gió biển, đến những bến bờ theo những cánh chim. Là mình biết đi ra khơi để làm gì ha. Và còn kèm theo một cái khía cạnh gì nè, ở trong bài này thì chúng ta nghe tình yêu rất rõ của đôi trai gái, nhưng mà tình yêu này á, nó không chỉ đơn thuần của sự tình yêu lứa đôi không, mà nó còn là tình yêu của sự hẹn thề với nhau, hẹn ước với nhau, rồi mai đây khi chúng ta lao động hăng say, chúng ta say sưa với công việc của mình, giá trị sống sẽ được nâng cao, đời sống sẽ được vun đắp, và tình yêu của chúng ta cũng sẽ được vun bồi. Đấy, và cái khía cạnh tiếp theo là gì? Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, em vừa đi xa kiếm tìm mẫu đá. Em đi đâu mà kiếm tìm mẫu đá? Em làm gì mà kiếm tìm mẫu đá? Thì rõ ràng em cũng đang có công việc lao động của mình, những nghiên cứu liên quan đến địa chất. Đó, cho nên là một bài hát quá trời. Thứ nhất là thông điệp của lao động, thứ hai là tình yêu phơi phới. Mặc dù là hai người không ở gần nhau, nhưng tình yêu của người trẻ phơi phới thời điểm đó mọi người ha. Rồi, đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta đã được nghe. Còn bây giờ đây, tiếp tục xin mời quý vị sẽ cùng đến với bài hát mà Hoàng Trí đã có đôi lần mang vào trong chương trình rồi. Đôi lần thôi. Bài này trước đó thì Hoàng Trí cũng chia sẻ nhiều trong phạm trù những bài hát sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Còn bây giờ đây thì nó nằm riêng lẻ, nó không nằm trong phạm trù đó nữa, mà nó nằm trong những ca khúc ngợi ca lao động ra đời vào năm 1973. Nhạc phẩm Bài Ca Xây Dựng, nghe một cái là thấy lao động liền luôn. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe với phiên bản. Nếu lần trước chúng ta nghe với phiên bản của nữ ca sĩ Ái Vân mang ca khúc này đi lưu diễn ở Đức, thì ngày hôm nay Hoàng Trí lại mang đến một phiên bản khác, phiên bản của nghệ sĩ Trọng Tấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm bài ca Xây dựng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, viết vào năm 1973. Và mọi người nghe thông qua bài hát này thì chúng ta thấy rất là đậm nét câu chuyện về lao động. Mà ở đó là gì? Cụm đầu tiên thôi: bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và mình biết là bài hát này đề cập đến đối tượng lao động là ai rồi, đúng không ạ? Bởi vì ở đoạn điệp khúc chúng ta còn có một cái câu nữa là: hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây. Nói dân giả thì là thợ xây, nhưng mà bây giờ thì chúng ta hay gọi là kiến trúc sư, rồi chúng ta gọi là công trình kỹ thuật viên xây dựng, vân vân. Đấy, thì thời điểm đó là ca khúc này ra đời vào năm 1973. Mọi người nhớ cái bước ngoặt này nha. Thì tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Thì ở miền Bắc chúng ta là điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Các đợt ném bom quy mô lớn của Mỹ vào miền Bắc cũng đã chấm dứt. Rồi người dân không phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn như năm 1972 nữa. Rồi Hà Nội và nhiều thành phố đã bắt đầu khôi phục nhịp sống bình thường. Và chính vì thế mà cái không khí hàn gắn và xây dựng tràn ngập, đặc biệt là sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Thì tháng 1 là mùa xuân, đúng không ạ? Thì mùa hè là giai đoạn tiếp theo đây. Cho nên ca khúc này ra đời cũng ở trong bối cảnh đó, khi mà năm 1973, nhiều tháng sau đó thì chúng ta chứng kiến một phong trào khôi phục rất là mạnh mẽ, từ sửa chữa cầu cống, đường sắt, đường bộ bị bơm phá, hay là khôi phục nhà máy xí nghiệp, rồi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đưa học sinh, sinh viên trở lại trường lớp ổn định hơn, với một khẩu hiệu là khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi chúng ta thấy nghiễm nhiên nó ra đời trong một cái thời điểm mà nó rất là phù hợp để động viên, để chia sẻ. Và ở đây còn có một cái câu rất là hay nha, nó không dừng lại ở việc là xây cái này xong rồi thôi, mà là: và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Đấy, đến đó để có thể thực hiện sứ mệnh của mình, mang đến nhiều hơn những công trình là những ngôi nhà dấu yêu dành cho những người dân. Đây, cho nên là ca khúc bài ca Xây dựng rất có lý do để nằm trong chủ đề những ca khúc mà ngày hôm nay Hoàng Trí mang đến mọi người ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lại một bài hát tiếp theo nữa. Hồi nãy Hoàng Trí có chia sẻ hai lý do rồi, đúng không? Hai lý do tại sao mà trong rất nhiều những ca khúc ngợi ca lao động ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những ca khúc ra đời vào những năm 70, 80, thì nó gần, nó xem nó có không khí của mùa hè, là bởi vì cái thứ nhất đó là vì đặc thù của thời tiết, nó mang đến cho chúng ta cảm thấy nguồn ánh sáng mới, tươi tắn, lạc quan. Và cái thứ hai đó là câu chuyện về thời cuộc gắn liền với dấu mốc lịch sử của dân tộc. Và tiếp tục nữa thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu lý do là tại sao mùa hè lại được gắn với những ca khúc mang yếu tố về hăng say lao động sản xuất nữa ha. Thì ngoài cái câu chuyện là dấu ấn về thời đại, ngoài cái câu chuyện là mùa hè tạo một cái cảm giác lạc quan ra, thì ở đây chúng ta còn có mùa hè là mùa của tuổi trẻ. Với học sinh, mùa hè là mùa chia tay. Nhưng với những người trưởng thành, đặc biệt là trong âm nhạc những năm 1970-1980, mùa hè là thời điểm lên đường để xây dựng kinh tế mới, tham gia vào thanh niên xung phong, đi thực tập lao động xã hội chủ nghĩa, hay tham gia các chiến dịch tình nguyện. Bởi thế mà trong những bài hát này, ngoài cái niềm hăng say lao động song hành cùng với tình yêu của những người trẻ chớm nở cùng với nhau, thì chúng ta thấy những lời hẹn ước như là một cách chắc chắn rằng là mai đây không phải là mai đây nữa, mà là đất nước đang trong thời kỳ đổi mới. Chúng ta là những người trẻ hăng say lao động sản xuất, mang đến những giá trị bền vững xây đắp tương lai. Và xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh, một sáng tác của Hoàng Song Hương, có phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Ta, Biển Bạc, Đồng Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương và cũng viết vào năm 1973 nữa mọi người. Cùng thời gian với lại bài Trạc Xây Dựng qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật. Lê Thu Uyên là nữ ca sĩ mà cách đây 2 tuần đã từng đến giao lưu với chúng ta đó mọi người. Và tiếp tục là một bài hát rất là hay nữa. Có phải là bởi vì không lẽ bài mình chọn mình thấy hay ta? Chứ nãy giờ xong vậy Hoàng Trí nghe và với cái không gian rất là yên tĩnh ở trong phòng thu nữa, mình nghe từng lời của bài hát luôn. Xong sau thấy mình mới nhận ra rằng là âm nhạc ở thời kỳ trước đúng là lời ca nó không có bị thời điểm hiện tại á, thì mọi người hay gọi là nhét chữ, tức là rất nhiều câu từ ý tứ bị nhồi nhét trong một câu hát á. Còn cái này á nha, chúng ta thấy nó rất là đơn giản thôi, đôi khi nó mộc mạc, cái lời nói làm sao thì hát như vậy. Cá bạc đầy khoang để màu da anh rám hồng, lúa vàng triểu bông cho má hồng em tươi thắm, đôi ta cứ thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu mà muôn trùng mà băng qua. Nó bình dị thôi mọi người, nhưng mà nghe nó rất là hay, nó rất là đời. Đấy, đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta được nghe, được thưởng thức. Thì để chia sẻ về hoàn cảnh của ca khúc này á, hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này, thì Hoàng Trí cũng có tìm được một cái dữ liệu rất là quý hiếm. Phải nói là quý hiếm bởi vì mình tìm rất là kỹ. Thì trong một cái đoạn phỏng vấn nhỏ, nhạc sĩ Hoàng Song Hương đã chia sẻ như thế này nè. Ở trong bối cảnh thì Hoàng Trí đã hoạch định ra cho mọi người rồi ha. Đó là năm 1973 đó. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn mà chính nhạc sĩ Hoàng Song Hương, ông chia sẻ rằng là phải nói rằng là cảm xúc mà tôi viết bài này nó đã dồn nén khá lâu rồi. Từ chính những hình ảnh chân thực của chiến tranh, của cuộc sống sinh hoạt, của lao động người dân miền biển. Khi mà công tác ở đoàn Văn Công Quảng Bình, tôi đã cùng với đoàn đi biểu diễn ở nhiều nơi, cả vùng nhân dân đang lao động sản xuất và cả vùng chiến sự nữa. Vùng biển Bình Trị Thiên những năm đó cũng được coi như là túi bom, cuộc sống của người dân cũng khó khăn lắm. Và tôi đã viết nên ca khúc này trong bối cảnh đó là khi mà tôi đi biểu diễn phục vụ cho đồng bào á, thì lúc lên Đồng Xanh, lúc á, thì xuống Biển Bạc, ngày thì sinh hoạt, sản xuất cùng với nông dân, ngư dân, đêm thì chúng tôi lại đi biểu diễn. Trong tôi á, hình thành nên cái tứ, tức là Biển Bạc, Đồng Xanh. Và lòng tôi cứ hướng theo suy nghĩ của những người lao động cần cù yêu nước, khao khát được xây dựng quê hương giàu đẹp. Có một hình ảnh thú vị mà tôi thấy cứ lặp đi lặp lại, đó chính là hàng ngày, cứ vào sáng sớm nha, người dân dậy là phân công công việc cho nhau, cắt cử công việc, phụ nữ và người già yếu thì lên đồng, trồng rau, cấy lúa, còn thanh niên trai tráng thì xuống biển đánh cá. Và khi đã có ý tưởng, có hình tượng thì tôi bắt đầu sáng tác, và thế là Tình Ta, Biển Bạc, Đồng Xanh ra đời. Dễ thương quá. Những bài hát gắn liền với thực tế trong quá trình lao động sản xuất. Bởi vậy mà giá trị của nó và cái sức sống bền lâu của nó cứ đi cùng với thời gian như thế. Mọi người biết là cái bản phối mà Hoàng Trí lựa chọn vừa rồi á, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật á, hai bạn đều rất trẻ nha. Và hai bạn cũng đã mang ca khúc này vào để biểu diễn, để trình bày, để ghi hình và tạo ra những cái sản phẩm trên kênh YouTube của mình, để hiểu rằng một điều, những bài hát này có khán giả vẫn nghe và đến thời điểm này lượt tương tác, lượt view vẫn rất tốt. Đấy, đời sống âm nhạc của những bài hát xưa cũ ấy vậy mà sống dai, sống bền. Rồi bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lý do thứ tư, để cùng khép lại lý do vì sao những ca khúc ngợi ca lao động, đặc biệt là trong giai đoạn thập niên 70-80 ở Việt Nam chúng ta, lại nó có sự gắn kết với mùa hè. Bởi vì sao? Mùa hè là mùa của lao động trong xã hội nông nghiệp. Mà Việt Nam chúng ta là một quốc gia nông nghiệp hàng ngàn năm. Mùa hè không chỉ có phượng đỏ, có tiếng ve, mà còn là mùa của lúa trổ đồng, của vào vụ gặt nhiều vùng. Ngư dân thì ra khơi trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các công trình thì xây dựng hoạt động nhộn nhịp và thanh niên thì tham gia các hoạt động sản xuất tình nguyện đến với những nông trường. Đó, vậy nên rõ ràng là nó có thẳng đến 4 lý do để những ca khúc ngợi ca lao động thời kỳ 70-80 của Việt Nam gắn liền với mùa hè. Và ví như ca khúc mà chúng ta được nghe sau đây, ôi bài này Hoàng Trí thích lắm nha. Cái này đúng nghĩa là một cái cơ duyên, nếu như không làm chương trình này thì chắc là phải duyên lớn lắm thì Hoàng Trí mới biết được ca khúc này. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978.
cái bài này nó chỉ khắc họa cái câu chuyện là đào kênh cho mùa hè thôi. Khi mà mùa hè nước cạn, đào sẵn đi rồi mùa mưa là nước nó sẽ chảy vô thôi. Trời mà cái bài nó hay, nó dễ thương lắm mọi người. Tôi mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Thúy và Đức Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978, qua phần thể hiện của Thanh Thúy và Đức Tuấn. Còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, chủ đề Vào Hạ và những ca khúc ngợi ca lao động. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào. Chưa gì hết, nghe thấy mùa hè liền. Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng mà thôi. Mồ hôi lưng áo em bạc trắng, con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Nhưng mà với sự đồng điệu đó thì chắc chắn khi mà cơn mưa mùa hè đến thì chắc chắn con kênh này sẽ mang đến nước cho lao động sản xuất. Đây, hoàn cảnh sáng tác nên ca khúc này đây thưa mọi người. Con kênh ta đào được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào mùa hè, vẫn là mùa hè nha, năm 1978 khi ông đến Bến Tre và chứng kiến phong trào làm thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra vô cùng rầm rộ và sôi nổi. Ông muốn viết một bài hát để phản ánh không khí lao động hào hứng nơi đây của thanh niên làm thủy lợi. Và giai điệu của bài hát vừa sôi nổi vừa bay bổng, đậm đà âm hưởng Nam Bộ. Và ngay sau khi ca khúc ra đời thì đội văn nghệ Thanh Niên Xung Phong của công trường đã trình bày ngay tại chỗ để động viên những người làm thủy lợi và được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt thành. Đấy, đó chính là không gian của ca khúc, không gian và hoàn cảnh viết nên ca khúc Con Kênh Ta Đào. Rồi bây giờ đây thưa quý vị, chúng ta cũng đã ở những phút cuối của thời lượng Hoài Niệm Những Bài Ca rồi. Hoàng Trí còn đến 2 bài nữa cơ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một bài hát để khép lại không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, sao cho nó đặc biệt, sao cho nó ấn tượng mọi người ha. Bây giờ chúng ta có Những Ánh Sao Đêm và Như Khúc Tình Ca. Những Ánh Sao Đêm á, thì được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết vào năm 1962, cũng là một cái ký ức của ông khi nhìn thấy một cái công trường đang thi công trong đêm. Theo như lời chia sẻ thì Những Ánh Sao Đêm là một sáng tác được nhạc sĩ viết vào năm 1962, bắt nguồn từ cảm xúc của nhạc sĩ khi ông nhìn thấy trong một đêm hè, vẫn là đêm hè nha, từ căn phòng nhỏ của mình trên tầng cao một khu chung cư, ông nhìn về phía khu tập thể Kim Liên đang xây dựng và thấy dưới ánh đèn công trường lấp lánh như là ánh sao vậy. Và ông đã bắt đầu cảm nhận được cái sự tấp nập, sự hối hả của cái công trường lao động với biết bao công nhân. Và thế là nhạc phẩm mà ông viết có tựa đề Những Ánh Sao Đêm ra đời. Rồi thôi, bởi vì là do Hoàng Trí đã kể về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này rồi, cho nên là ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, món quà chào kết cho không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là phần kể chuyện của Hoàng Trí cùng với những bài hát mà Hoàng Trí lựa chọn cũng đã khiến cho quý vị chúng ta cảm thấy hài lòng khi lựa chọn đồng hành với không gian Hoài Niệm Những Bài Ca. Để rồi xong sau đó chúng ta sẽ biết rằng là Vào Hạ không chỉ có những câu chuyện về yếu tố thời tiết, không chỉ có câu chuyện về tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, câu chuyện gà bông, mà nó còn là câu chuyện của một giai đoạn phấn khởi, hồ hởi, hăng say, lao động, tăng gia sản xuất và xây dựng quê hương đất nước. Xin mời quý vị ngay bây giờ sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức với nhạc phẩm Những Ánh Sao Đêm, sáng tác Phan Huỳnh Điểu. Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Sound of Caffeine, feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
6: Are you ready? Sound of Caffeine, let's rock the beat.
7: Sound of Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
8: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình quen thuộc, nơi sự tỉnh táo không chỉ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn, mà còn là yếu tố quyết định an toàn sau vô lăng. Buồn ngủ không phải điều xa lạ, nó có thể đến rất nhanh khi cơ thể thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, mất nước hay đơn giản là đang đi đúng vào giờ chuẩn sinh học. Chỉ một vài phút lơ là, phản xạ chậm lại, tầm nhìn kém đi cũng đủ biến một cung đường quen thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng chia sẻ những cách đơn giản nhưng hiệu quả để đẩy lùi cơn buồn ngủ ngay lập tức. Hít thở sâu, tiếp xúc ánh sáng, trò chuyện để kích thích não bộ, uống đủ nước, vận động nhẹ, nhai kẹo cao su, nghỉ ngắn đúng lúc, ăn nhẹ hợp lý và để âm nhạc giữ nhịp tinh thần tỉnh táo. Quan trọng hơn cả là biết lắng nghe cơ thể, mệt thì giảm tốc, buồn ngủ thì dừng nghỉ, không cố gắng chạy thêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Sound of Caffeine với không gian âm nhạc DJ sôi động, với những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách tỉnh táo, an toàn và bình an.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Quý Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm sâu hơn, đường có thể thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi nhất. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình. Now, let's

Miracle, Calvin Harris kết hợp cùng Ellie Goulding mở đầu playlist bằng cảm giác bay bổng và hồi sinh năng lượng, một giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, như lời nhắc rằng sự tỉnh táo không đến từ việc cố gắng mà từ việc giữ nhịp ổn định cho cả cảm xúc

tiếp theo là Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Annie Maris và Cole Lewis. Nhịp đi quen thuộc, sôi động để đánh thức tinh thần. Nhưng đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên quan sát và giữ khoảng cách an toàn trên những đoạn đường vắng.

Em, Out of Love, Jack Villa, Oliver Robert mang màu sắc hoài niệm được làm mới lại. Nếu bạn cảm thấy đầu óc bắt đầu trôi theo giai điệu, đó cũng là lúc nên tự hỏi rằng mình đã lái xe bao lâu rồi, đã đến lúc

Còn bây giờ, không khí của Sour of Caffeine sẽ được tiếp tục với Not Fair, Nick Lassie, On Gym's Anime, nhịp điện tử cuốn nhẹ, rất dễ nghe về đêm. Nhưng hãy nhớ, khi phản xạ chậm lại,

Smooth Operator, Long Striker đưa playlist sang trạng thái mượt mà hơn. Trên đường đêm, sự mượt mà cũng cần có trong cách lái. Nêu ga, ít phanh gấp, mắt thì luôn quan sát xa và chủ động với các tình huống bất ngờ.

Ngay bây giờ, không gian sẽ tiếp tục với The Days Nonsense của Tristle, một bản remix mang năng lượng tích cực, thích hợp để giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để bạn không bị cuốn vào cảm giác vội vàng.

Diet Pepsi Long Tusker Victoria McCartney mang đến cảm giác tươi mới. Một chút tỉnh táo có thể đến từ âm nhạc, từ việc uống nước, hít thở sâu. Nhưng đừng quên, đó chỉ là giải pháp tạm thời nếu cơn buồn ngủ đã xuất hiện.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Groove Life, Redford và Western Voice, nhịp được đẩy lên vừa phải để các bạn tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu lắng nghe cơ thể. Nếu cơ thể mệt mỏi, hãy chủ động dừng nghỉ hợp lý.

Còn bây giờ, không khí quen thuộc Made It Good Life, Na Na Na, Besky Ghost, giai điệu dễ nhớ, dễ hát theo và cũng dễ khiến bạn quên giờ. Nếu nhận ra vừa mất tập trung vài giây, hãy chủ động điều chỉnh lại ngay nhé.

vị đang nghe Sound of Scaffin trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc sôi động này các bạn nhé.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh trong suốt hành trình đêm nay. Bản thân Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ thừa. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất khi lái xe ban đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là tín hiệu rõ ràng từ cơ thể. Hãy giảm tốc, giữ đúng làn, chủ động tìm kiếm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Duy Thanh Tiều vẫn tiếp tục đồng hành của các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc giữ nhịp và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà kết thúc bằng một điểm đến bình an. Duy Thanh và Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp.

0: Dr. Caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ câu điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14h30 cho đến 16h thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM Chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như Nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16h đến 17h.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Trung Thuận và chương trình Feel the Music xin được lời chào đến quý vị thính giả thân thương của làn sóng VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ, đó là bước qua mùa cô đơn. Hãy bắt đầu Feel the Music hôm nay với những ca khúc thật hay về chủ đề này quý vị nha. Quý vị thân mến, quý vị nghĩ như thế nào là cô đơn ? Là không có ai bên cạnh, hay là khi mình cảm thấy bị tổn thương, hay là những lúc cảm xúc mình tiêu cực nhất do mình tự tạo ra, cũng có thể là những khoảnh khắc khi lòng người lạc lối giữa đêm tối ? Theo Trung Thuận nghĩ, cô đơn là những cái giây phút khi ta đứng giữa đám đông nhưng mà vẫn cảm thấy một mình, là những lúc trong lòng đau nhói khi mà kết thúc một mối tình sâu đậm, là những cảm xúc bị dồn nén quá lâu mà không thể nói được. Nhưng cũng chính những lúc như vậy, ta học được cách tìm lại chính bản thân mình để hiểu rõ hơn về những cảm xúc mà mình đang mang, đúng không ? Cô đơn không phải là kết thúc quý vị ơi, mà là một điểm khởi đầu, nên mình học cách đối diện với nỗi buồn để rồi từ đó mạnh mẽ bước tiếp trên con đường dài phía trước. Trung Tuận từng nghe được một câu nói rất hay như thế này nè quý vị. Cô đơn là mùa mà trái tim ta cần được sưởi ấm, nhưng đôi khi chính sự im lặng lại là nơi để tìm thấy chính mình. Vậy nên lỡ mà quý vị nào có đang rơi vào mùa cô đơn cũng không sao hết. Hãy cứ tiếp tục bước đi quý vị ơi. Hãy bước qua mùa cô đơn như cái cách mà chúng ta đã bước qua những khó khăn trong cuộc sống của mình.

để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Vừa rồi là bài hát Bước qua mùa cô đơn của ca sĩ Vũ. Các bạn có cảm nhận được đây là một câu chuyện tình yêu buồn, đượm màu sắc thu và mưa không ạ? À? Khi tình yêu ấy như một cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, để lại trong lòng những dấu ấn khó phai. Tình cờ thì Trung Thuận có vô tình lướt qua một cái bài chia sẻ trên mạng xã hội. Có một cái đoạn như thế này nè quý vị. Tình yêu bắt đầu vào một cái chiều mưa thu, nhưng cả hai chỉ biết trao nhau những ánh mắt ngại ngùng nhưng lại đầy hy vọng. Rồi một ngày vì lý do công việc, người ấy phải rời đi. Không lời tạm biệt, không hẹn gặp lại, chỉ có những giọt mưa rơi và cái nhìn vội vã. Từ ngày đó thì bạn ấy không còn nghe tin gì về người ấy nữa. Mỗi khi thu về, mỗi khi mưa rơi, lại là lúc những ký ức ùa về. Chắc hẳn bạn ấy đã tự hỏi, nếu gặp lại, liệu họ có thể mỉm cười chào nhau không? Hay chỉ lặng lẽ đi qua như những người xa lạ? Câu chuyện khiến cho Trung Thuận suy nghĩ nhiều về những cái mối tình chưa dứt, những cái lời chưa nói, những cuộc chia tay im lặng. Câu chuyện khiến lòng mình thật là chùng xuống. Tình yêu đã qua, những cảm xúc không thể nguôi ngoai dù đã cách xa lâu rồi. Bao tiền một mớ bình yên là một ca khúc mà Trung Thuận muốn giới thiệu cho quý vị nghe nếu như quý vị đang rơi vào cái câu chuyện như vị thính giả vừa rồi. Một ca khúc nhẹ nhàng, giai điệu sâu lắng, bài hát chứa đựng những lời động viên và an ủi, phản ánh những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc và cảm giác mất phương hướng, nhưng lại khơi gợi niềm hy vọng và khuyến khích sống lạc quan hơn. 14 Casper sẽ gửi gắm sự lạc quan trong việc yêu thương bản thân, tìm kiếm hạnh phúc trong những lúc khó khăn như một cách chữa lành trong chính bài hát của mình. Mình biết rằng dù có đi học hay đi làm rồi thì mỗi người đều có những áp lực riêng và đôi khi muốn bỏ cuộc. Nhưng đừng mất niềm tin, bạn sinh ra đã là một điều tuyệt vời rồi. Hãy sống và tiếp tục điều tuyệt vời đó nhé. Mạnh mẽ lên. Đây là một bình luận tích cực mà Trung Thuận đọc được khi mà đang nghe bài hát này. Khẳng định rằng hạnh phúc và sự bình yên không phải là những thứ có thể mua được, mà là những giá trị cần được trân trọng và tìm thấy trong chính bản thân ta. Giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Bao tiền một mớ bình yên.

vui nhất, tựa lưng em chợp mắt, dặn lòng vì cuộc sống em đẹp. Hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng trải qua những cái khoảnh khắc dằn vặt, tiếc nuối và những câu chuyện tình yêu không thể nào quên, đúng không quý vị? Bây giờ thì Trung Thuận sẽ giới thiệu đến cho quý vị một ca khúc đầy cảm xúc, một bài hát sáng tác bởi nhạc sĩ Châu Văn, trình bày qua giọng hát của ca sĩ Oren, mang tên là Tự Sự. Bài hát thể hiện rõ cái nỗi buồn sâu thẳm về những điều đã qua, về những kỷ niệm mà ta không thể giữ lại, nhưng cũng không thể quên quý vị. Những câu từ như là chuyện hợp tan như gió, hay thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, như một lời nhắn nhủ rằng dù cuộc đời có bao nhiêu biến động thì ta vẫn phải tiếp tục bước đi. Và rồi ta tự nhắn nhủ bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Không vết thương nào là còn mãi, chỉ còn là những ký ức khó quên mà thôi. Có bao giờ các bạn tự nghĩ về những điều đã qua chưa? Những tiếc nuối trong cuộc sống mà không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Chắc hẳn bài hát này sẽ chạm đến trái tim của mỗi người, như một người bạn an ủi, vỗ về và chia sẻ.

Cuộc đời vẫn thế, dù những ký ức đau buồn như thế nào cũng sẽ đi qua, ta vẫn phải bước tiếp trên con đường dài phía trước. Còn những khoảnh khắc đẹp một thời đã qua, ta xin giữ mãi trong tim. Lưu luyến sau chia tay là một bài hát khi chính bạn phải đối diện với sự chia ly. Bạn cứ mãi ôm lấy những ký ức không thể nào xóa nhòa. Liệu bạn có cảm thấy mình đang sống trong bóng tối của quá khứ không ạ? Bởi tình yêu, dù có đẹp hay đau đớn đến đâu, thì vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Sự lưu luyến dày vò, đó chính là cảm giác mà tác giả muốn gửi vô bài hát này khi phải trải qua cảm giác người mình yêu đã rời xa mình, chỉ còn lại bóng hình xưa và những câu hỏi không thể trả lời.

biết cúi đầu thôi người tri kỷ. Ở trong phòng tối, yêu em bằng cả trái tim đã xa vì lời nói một lần nhất thời nên mất rồi. Tâm tư mơ màng về những ngày cuối, trời thì tối đen, trong lòng này chẳng thể nói lên. Chỉ còn lại trong lòng cố chấp, vẫn là cố lấp đi những thói quen. Em có quên người nào đó chưa, nắm tay em dù trời có mưa. Đưa em đi qua những ngày nắng, sau chuỗi ngày vắng chẳng còn đón đưa anh. Cố gắng nhắm đôi mắt lại, không muốn nhắc lại mong một mai khác. Vì trái tim chẳng thay đổi nên chỉ yêu mỗi em chẳng một ai khác.

Em có biết tận cùng của nỗi nhớ là gì không? Trung Thuận nghĩ đó có thể là những ngày dài tưởng chừng như vô tận, khi mà tất cả những gì người ta có thể làm là chỉ nghĩ về người yêu và giữ lại những kỷ niệm xưa cũ. Sự tiếc nuối khi có một mối quan hệ kết thúc, còn tận cùng của tan vỡ thì sao các bạn? Các bạn nghĩ đó chính là khoảnh khắc đau đớn, khi mọi thứ không thể quay lại, khi mọi thứ đã đổi thay cảm giác đau đớn đến tâm can. Tất cả đều được thể hiện trong ca khúc Tận Cùng Của Nỗi Nhớ do Will thể hiện. Với giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, bài hát này chạm đến những cảm xúc rất thật trong mỗi người, nhất là những ai đã từng trải qua nỗi đau của sự chia ly và những tiếc nuối không thể phơi đi. Chắc hẳn bài hát sẽ khiến mình cảm nhận được sự đồng điệu với những câu hỏi trong lòng như là em có còn yêu anh không và tận cùng của nỗi nhớ là gì, cứ lặp đi lặp lại như một lời thổ lộ, một cái sự băn khoăn không thể giải đáp. Và quý vị ơi, những quý vị thân thương của chương trình, liệu có ai trong chúng ta đã từng cảm thấy có những nỗi nhớ như thế không ạ? Bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát này, quý vị nhé.

Bài hát tiếp theo mà Trung Tùng cũng muốn giới thiệu cho quý vị lắng nghe buổi sáng ngày hôm nay, đó là bài hát Người Như Anh. Một câu chuyện của một người con trai, anh yêu một người cô gái rất nhiều, nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình không thể là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dù tình yêu giữa họ vẫn còn, nhưng khoảng cách trong lòng mỗi người ngày càng lớn. Anh hiểu rằng có những lúc yêu một ai đó không phải là giữ họ lại, mà là buông tay để họ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Anh tự nhận mình không thể là người cô gái cần, mong cô sẽ tìm được một người tốt hơn, một người khiến cô hạnh phúc hơn anh. Những câu từ trong bài hát như anh mong rằng em sẽ có một người yêu em, cùng em đến hết cuộc đời. Chắc hẳn không ít thính giả cũng từng trải qua cảm giác này, yêu thương ai đó nhưng lại hiểu rằng để họ hạnh phúc mình cần phải rời đi. Bài hát thể hiện một tình yêu sâu sắc nhưng cũng đầy sự hy sinh và chấp nhận, đúng không ạ? Điều này phản ánh thực tế rằng đôi khi trong tình yêu, việc buông tay là để tốt cho cả hai, và để người mình yêu tìm thấy hạnh phúc với người khác là sự lựa chọn tốt nhất, dù nó có mang đến nỗi đau trong lòng của mình.

Quý vị đã từng nghe câu nói này chưa ạ? Liệu chúng ta có bao giờ yêu một ai đó rất nhiều nhưng lại cảm thấy mình không đủ tốt để giữ người ấy ở lại? Bạn có bao giờ đứng giữa tình yêu và sự hy sinh chưa? Để rồi cuối cùng quyết định buông tay vì mình muốn người kia hạnh phúc. Trung Thụ nghĩ đây là một câu hỏi rất là khó, và để tìm được câu trả lời thì càng khó hơn nữa. Quan trọng là chúng ta có chọn bước tiếp cùng nhau hay không. Mr. Siro, một nhạc sĩ kim ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc buồn sâu sắc, luôn biết cách khai thác những khúc khuất trong cảm xúc của con người, khiến người nghe phải suy ngẫm. Những ca khúc của Mr. Siro luôn chạm đến trái tim của người yêu nhạc, và chạm đáy nỗi đau cũng chính là một minh chứng cho tài năng âm nhạc của anh trong việc tạo nên những bản nhạc đầy chất chứa tình cảm. Với phần thể hiện của Eric thì bài hát lại càng trở nên cuốn hút với khả năng thể hiện cảm xúc tinh tế của mình. Mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc đều chứa đựng một phần tâm hồn và cảm xúc của anh, khiến người nghe không thể nào không đồng cảm được. Câu chuyện họp rồi tan, nhân tình thế thái, ai trong chúng ta cũng biết đúng không ạ? Nhưng ít bao giờ chúng ta muốn đón nhận. Ta được tạo hóa đặc để trong thời gian, để rồi bị dòng đời thay phiên nhau xô đẩy, đến với người này, đụng chạm với người kia, gắn kết với người nọ. Cơ duyên nào cho ta những giây phút ấm áp bên nhau? Số phận nào nỡ cướp mất những mật ngọt êm ái? Tiếng còi sân ga, nghĩa trang lặng ngắt, chẳng bao giờ là điều khiến chúng ta thích thú khi nghĩ về cả. Chia ly nào cũng để lại trong chúng ta những giọt nước mắt. Cắt đứt nào cũng mang đến cho ta những nỗi buồn man mác chẳng có tên. Chẳng ai bước đi cùng ta mãi mãi cả. Chẳng ai có thể thực hiện chuyến lộ trình của riêng ta. Đây là một đoạn trong câu chuyện chia tay, một nỗi đau không hề nhẹ. Trung Thụ nghĩ ai rồi cũng có lúc đau đến tận cùng, để rồi trưởng thành hơn. Quý vị có nghĩ vậy không ạ?

Hôm nay chương trình Feel the Music, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên là Dường Như Thói Quen của Teki và Sarah Lou. Một câu chuyện đầy cảm xúc về những mối quan hệ lâu dài, nơi tình yêu dần trở thành một cái thói quen mà không ai để ý rằng nó đang phai nhạt đi. Lời bài hát Đừng Để Thời Gian Bên Nhau Là Thói Quen là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi, như một lời nhắc nhủ rằng tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng, cần được quan tâm, chứ không chỉ là sự có mặt trong đời nhau mà không cảm nhận được sự gắn kết. Quý vị có cảm nhận được sự trống vắng trong những lời ca ấy không ạ? Không phải là thiếu vắng về mặt thể chất, mà là sự thiếu vắng trong cảm xúc và tinh thần. Các bạn thính giả ơi, các bạn thính giả có bao giờ cảm thấy mối quan hệ của mình đang dần trở thành thói quen mà không còn là tình yêu nồng nàn như ban đầu chưa ạ? Cảm giác ấy có khiến mình bối rối hay thậm chí là đau lòng không? Bài hát không chỉ là lời của Teki và Sarah Lou mà có thể là lời của chính mình đó ạ. Chính bạn, chính tôi, chính mỗi người trong chúng ta khi phải đối mặt với một tình yêu đã phai nhạt. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện này, quý vị nhé.

Chúng tôi nghĩ mình nên chấp nhận sự thật và buông bỏ khi tình yêu không còn nữa, đúng không ạ? Quá trình vượt qua tan vỡ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng bạn còn chặng đường dài phía trước mà. Chấp nhận sự thật là điều mà chúng ta cần làm. Buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Hãy tự nhủ rằng mọi thứ đã kết thúc. Ở đây là lúc bước tiếp, là lúc bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình. Tìm lại được chính bản thân mình, định hình lại tương lai, suy nghĩ về những mục tiêu, ước mơ và những mong muốn riêng của bạn. Có Hẹn Với Thanh Xuân là ca khúc với giai điệu tươi vui nhắc nhở chúng ta rằng hẹn gặp lại nhau vào một ngày khác, khi mà cả hai đều đã vững vàng hơn, có thể mỉm cười với những kỷ niệm mà mình từng có. Một lời tạm biệt không phải là hết, mà là một lời hứa cho tương lai của mình.

Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Feel the Music sáng ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, tất cả những bài hát hôm nay đều nói về sự đau khổ, sự tiếc nuối và sự tìm kiếm sự bình yên trong lòng sau những cuộc chia ly, sau những va vấp của cuộc đời để bước qua được mùa cô đơn trong chính mình. Cảm xúc trong tình yêu có thể khiến chúng ta tổn thương, nhưng cũng chính những khoảnh khắc đau đớn ấy, chúng ta học cách được yêu thương chính mình và tìm thấy niềm an ủi trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Trung Vận sáng ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Baby Baby's Got Good Timing, làm bài hát được đồng sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seale, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album San Antoine. Nó đứng vị trí thứ hai, do đó trở thành hit đầu tiên của anh. Bài hát được viết bởi Seale

Các bạn vừa nghe Baby Baby's Got Good Timing bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seal. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover I Just Fall In Love Again do Anne-Marie trình bày.